0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בשיחה עם כתבים בבית הלבן לתקיפה אמריקנית שתוכננה ובוטלה, ואיים, זו ההזדמנות האחרונה של איראן להגיע להסכם.
2: And we're talking at the request of Iran. This is the last chance for them to sign a good document.
3: Where they're going to go quickly, one way or the other.
2: It's not very complex. I want to give them every last chance before decapitation.
1: אנחנו מדברים על הבקשה של איראן, זו ההזדמנות האחרונה שלהם לחתום על מסמך טוב. זה הולך להיות מהיר בצורה כזו או אחרת, זה לא כזה מסובך. אני רוצה לתת להם את ההזדמנות האחרונה לפני שערוף את ראשם, כך הנשיא טראמפ. ובגזרת הזעם, מועצת השלום מודיעה רשמית כי בניגוד לדיווחים, נסיגת צהל מעבר לקו הצהוב תתבצע רק לאחר פירוק חמאס מנשקום. מועצת השלום ביקשה מישראל לחדול באופן מיידי את התקיפות והחיסולים לתקופה של 14 יום, כדי לדון בפרטים הקטנים של התוכנית. בקבינט מתנגדים להסכם, וחלק מהשרים טוענים כי ראש הממשלה נתניהו לא מתנער מהתוכנית, מחשש לפגוע בכבודו של הנשיא טראמפ. ועל רקע הדברים, ולמרות בקשתה של מועצת השלום, צהל שב לתקוף הלילה בעזה, לאחר יממה של הפסקה. סערת ההדחה של אלוף אבי בלוט. שר הביטחון ישראל כץ מודיע אחרי פגישה עם ראשי המועצות ביהודה ושומרון, כי בלוט לא הודח. מדווח כתבנו לענייני הצבא, ניצן שפירה.
4: אחרי פגישה משותפת, שר הביטחון ישראל כץ וראשי הרשויות ביהודה ושומרון פרסמו דעת גיבוי מקיפה מכחישה כל מחלוקת או כוונה להדיח את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, תוך ששני הצדדים שיבחו את התנהלותו בתפקיד. בפגישה שנערכה בקריה הדגיש השר, כי בניגוד לדברים שאמר מוקדם יותר, האלוף דווקא מבצע את תפקידו היטב.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
5: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-692-692
6: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: שלום לכם, גם היום מצפה לנו יום חם, אבל קצת פחות מאתמול, נרגיש ירידה קלה בטמפרטורות, אבל הן עדיין גבוהות מהממוצע לעונה, יהיה בהיר לאורך כל שעות היום, עומס החום ממשיך להיות כבד עד קיצוני, בהדרגה במהלך הימים הקרובים, תורגש הקלה בעומס החום, וביום רביעי כבר נחזור למזג אוויר רגיל של קיץ.
5: עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

שלום לכם, בוקר טוב, 6:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. לאלו מכם שעכשיו עסוקים בחקלאות, ולאלו שעומדים בפקקים, או יותר נכון ניסו להקדים אותם ועכשיו הם בנהיגה, אנחנו הכתובת שלכם לשיחות עם חקלאים, שיחות מעניינות מאוד, שבהם אתם בטוח תלמדו קצת יותר. עד השעה 7:00 אנחנו כאן בתוצרת הארץ. התוכנית היחידה ששמה את החקלאות והחקלאים במרכז הבמה. נגיד תודה לעורכת שלנו נטע לוינסון. ליניב שוורץ על הפיקוח, נועה סמדר על הצחצוח. תודה רבה לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו זמינים גם ביישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית. גם באתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל הקטעים שכבר שודרו ופספסתם. ואם אתם רוצים להמליץ על חקלאי, חקלאית, לשיחה איתנו 052-596-96. תוצרת הארץ, רדיו כל רגע, יוצאים לדרך.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: את דוד גרינברג, החקלאי ממטולה, אנחנו מכירים טוב, הוא בן 60, הוא מגדל ליצ'י, אפרסק, נקטרינו, שזיפים, תפוחים, קיווי. בעבר גם עבד עם אחיו, אשר היקר. שלום לך, דוד.
2: שלום.
1: אשר נגיד, נכון? הפסיק.
2: אשר בפנסיה.
1: אשר בפנסיה. באמת, אנחנו מאחלים לו את כל הטוב שבעולם, אתה תמסור לו דרישת שלום חמה ממני. דוד, איך הקיץ עד עכשיו מבחינת הגידולים?
2: היה מזג אוויר גם פגע בנו, כי בחורף היה כזה גל קור וגל חום וגל קור, אז הוא גרם לעצים שני מועדי פריחה. חלק מהעצים פרחו פעמיים.
1: כלומר, העצים התבלבלו.
2: בדיוק. הם רואים חום, הם חושבים הגיע האביב, ואז פתאום חוזר הקור אחרי יומיים, אז הוא טעו, אבל המנגנון כבר מתחיל לעבוד.
1: אולי, אתה יודע, אנחנו צריכים להתחיל לפתח עצים וזנים שמתבלבלים יחד איתנו, ולא, אתה יודע, רגילים למנגנון שלהם.
2: כן, אנחנו כל הזמן במחקרים ובפיתוחים.
1: אז אתה אומר, קצת נפגע, זה בא לידי ביטוי שמה, בכלל, אין פירות?
2: כן, פירות חלק קטנים, חלק גדולים, וחלק בחסר, כאילו חסר פירות. ויש תופעות גם של הטבע שפוגעות בנו, כמו בגלל החמסינים האלו, הזבוב, זבוב הים התיכון וכל מיני זבובים פוגעים בפירות. בדרך כלל הזבובים היו באים פוגעים בפירות ששוברים צבע ועוד שבוע שבועיים מגיעים להפשלה. עכשיו, בגלל שיש המון זבובים, בגלל החום, כנראה יש התפתחות של זבובים, התחילו להקות גם את הפרות הירוקים. זאת אומרת, אתה כל הזמן צריך להגן, אנחנו מגנים עם מלכודות ביולוגיות.
1: מה זה, המדבקות האלה?
2: כל מיני, כן, יש גם מדבקות, יש כאלו קונוסים כאלו, מין קטנים פלסטיקים שיש בפנים פרומן, הוא מושך את הזבוב, והזבוב נלכד בפנים באמת.
1: וזה עוזר?
2: וזה עוזר, אבל זה לא מספיק. שנה יש המון זבוב, המון זבובים, ואנחנו מרססים כמה שאפשר, ויש נזקים מהזבובים.
1: אתה יודע, אומרים שיתושים קל להדביר, כי אתה צריך בסך הכל לייבש כל מיני שלוליות. יש דרך גם להדביר זבובים, למנוע את הבקיעה שלהם, להקטין את המספרים?
2: כן, יש. דבר ראשון, אנחנו משתמשים במלכודות ביולוגיות, מה שהסברתי מקודם, אז זה מוריד את ה-10-20%. שנה יש תופעה חזקה, שבגלל החמצין עם המזג אוויר, יש המון זבוב, ופה אנחנו לא העלינו את המטוס, אולי בגלל הביטחון. בדרך כלל בחודש יולי אנחנו מעלים מטוס איזה פעמיים לרסס נגד זבוב, מרסס עם חומר כזה שהזבוב אוכל אותו ומת. השנה לא ריססנו, כנראה בגלל הבעיה הביטחונית, לא ישרו לנו הצבא. אז יש המון זבוב, וזה פוגע בפרי.
1: ונגיד שאין צפי להרמת מטוס בקרוב.
2: לא יודע, יכול להיות, כן. אבל זהו, עברנו כבר את הגל, הנה. חמצין ירד, וכבר... אנחנו מרססים עם המרססים שלנו, אתה מבין? יש לי מרסס מפוח, לחקלאים יש מרססים מפוחים. אתה מרסס נגד כל מיני מחלות, אז אתה מוסיף חומר גם נגד זבוב. ומנסים להתמודד.
1: אנחנו...
2: הבעיה שלנו היא יותר קשה מאויבים מבית, הם אומרים.
1: תכף נדבר על האויבים מבית. אני קודם כל רוצה לדבר רגע על מה יש לך. אז אמרנו ליצ'י, אפרסק, נקטרינות, שזיפים, תפוחים, קיווי. נכון, תקן אותי אם אני טועה, אבוקדו, אבל עכשיו זה עונה מה של הליצ'י, נכון? והפרסק, נקטרינות?
2: הליצ'י הסתיים, כן.
1: ליצ'י הסתיים. נכון, אני רואה את זה, את האמת, אני רואה את זה, את האמת, באמת יש היצע מטורף של ליצ'י, ליצ'י מצוין אגב. הפרסק, נקטרינות, שזיפים זה עכשיו?
2: כל הזמן, יש לנו זנים, כל שבועיים שלוש יוצא זן חדש. אז אנחנו, אם אתה חקלאי טוב וגדול, אז אתה שותל את הזנים האלו שכל הזמן יש לך רצף. של פעילות במשק. בין, יש לך ליין, כמו, וכמו מפעל, אתה חייב כל הזמן להפעיל את התאילנדים, להפעיל את הכלים. אחרת מה, הם ישבו והסתכלו עלינו התאילנדים. בין? וגם הסוחרים רוצים שחורה, והחנויות...
1: לא, אתה אומר, אם אני מגדל עצים, אני רוצה כל הזמן שתהיה עבודה. אני לא רוצה שזה בחורף ינוח, לא עכשיו.
2: כשיש בוץ. בחורף אני כבר לא נח, כי יש לי אבוקדו. אז אני גם בחורף עובד.
1: איזה יופי. עכשיו, אני לא הזכרת את הנכון, את עקרית הלבד.
2: כן.
1: עוד חברה.
2: עוד חברה הגיעה לנו כנראה מדרום אמריקה, והגיעה לנו, זה כבר קשל של הגנת הצומח, שהם היו צריכים למנוע את זה. הם לא מנעו את זה, כנראה מישהו הביא את זה דרך...
1: עקרית לא מתופפת, זה לא כמו, נכון? זה לא, היא באה על השתילים.
2: היא באה כנראה דרך השתילים, היא באה אלינו. ואורן, אם אתה רוצה שאני אפרט לך את הסיפור, אורן מכפר גלעדי, שמרכז את האבוקדו ואת הליצ'י, הוא קרא למדריך, והמדריך קרא למדריכה, והמדריכה אמרה, זה עקרית, זה לא נורא. והיא, וכנראה, היא עובד במשרד החקלאות, אז כנראה היא אמרה, אני אקרא להגנת הצומח. הגנת הצומח זה גוף שאף חקלאי לא אוהב אותם, כי הם באים, בלי פרופורציה, באים אם רואים אצלך משהו לא מובן, קודם כל משמידים לך את המטה. לא שואלים, לא כלום, כן, כן, כן, משמידים. אתה יודע, משהו אבסורד, מה קרה? זה חוק משנת 57 או 8, מאז הוא לא השתנה, החוק. אתה מבין? יש להם כוח היום, אם אתה רוצה לעצור אותם, אתה חייב ללכת לבית משפט, להוציא צו, אתה צריך לקחת עורך דין, ולא עשינו את זה, ועכשיו אנחנו הולכים לתבוע אותם, אני הולך לתבוע אותם, כי הם טוענים שהעקרית נמצאת רק פה, בגבול לבנון, כאילו הם גילו את זה אצל מעיין ברוך, אצל אסף, הם גילו את זה בכפר גלעדי, גילו אצלי וגילו אצל כפר יובל, אצל ציון חברי. בקיצור, הוציאו לנו צווים, בהתחלה הצווים היו עדינים, תורידו תעלים הניגויים, תרקסו, תשרפו.
1: חוץ מזה שזה עבודה מאוד קשה עבורכם, ואתה יודע, זה לוקח את העיסוק שלך
2: מדברים
1: אחרים.
2: בוודאי,
1: זה היה גם מלחמה. אתה מפסיד פעמיים בעצם.
2: כן, עכשיו זה היה גם מלחמה. עכשיו אתה אומר להם, חבר'ה, אני קצת, יש לי יותר ניסיון ממכם בהדברה, ויש לי תפוחים, אני מדביר עקריות כבר 40 שנה. בהתחלה הלחיצו אותנו חברות, עקריות, ואם יהיה ככה, עצים ימותו, וזה וזה. וככה 10 שנים ריצסנו כמו משוגעים, ולא, לא, רק הגברנו את העקריות. בסוף אמרו, רגע, רגע, אולי נעשה דבר אחר. ייתן לטבע לעשות את שלו, אל תרססו. הפסקנו לרסס, העקרית נעלמה. הבנת?
1: תסביר לי איך, אבל... אתה אומר אויב טבעי, אכלו אותה.
2: כן, לעקרית הצהובה היה אויב טבעי, עקרית אדומה. כל מיני עקריות שמות אחרות. תמיד כל מזיק בא, יש לו גם את האויב שלו. ברגע שאתה מתחיל לרסס, אתה מפר את האיזון הטבעי. אתה פוגע בטבע.
1: בכלל, אנחנו בכלל לא בעד ריסוסים. עזוב, אנחנו אוכלים את זה.
2: ודבר ראשון, בעד לא ריסוסים, בדיוק. תן לטבע לעשות שלו, בוא נתחיל. קודם כל, לעשה ניסיונות, בוא נעקוב, נראה. אתם אומרים שאתם לא מכירים את העקרית. וגם אנחנו לא מכירים את העקרית שיוצרת לבת. בוא נלמד אותה. הוא אומר, לא, אנחנו קראנו באינטרנט, איך זה עשה בדרום אמריקה, ומה עשו שם, וריצו עם גופרית, וזה סכנה, ואנחנו לא רוצים שמפה יפיץ לכל הארץ. אז אני אומר לו, מה זה יפיץ? אתם הבאתם לנו את זה לפה. הרי זה הגיע מהארץ, זה לא הגיע מלבנון, בלבנון אין ליצ'י, אין חקלאות בלבנון. זה הגיע ממרכז הארץ. תתפוס את עצמך בידיים, תירגע, תעשה חקר, תבדוק עץ בכל המטעים, ותגלה את העקרית, שהיא גם נמצאת בכל המטעים. אז הוא אומר לי, לא, אתה לא תספר, תגיד לי איך לעשות העבודה, וחוץ מזה אני כבר, אנחנו בודקים את העצים, בודקים זה וזה. בקיצור, הם שיקרו אותנו, ואת מנכ״ל משרד החקלאות הם שיקרו, הם אמרו, בדקנו עץ-עץ, ועכשיו התברר, הם לא בדקו עץ-עץ. הם הלכו לחלקות, בדקו מתגמי, 3-4 עצים בחלקה, וראו שזה נקי, אמרו, זהו, לא נעשה, ועכשיו בשבוע האחרון גיליתי גם שזה 20 מטעים, 20 חלקות, בכלל לא בדקו. אתה יודע, תוך כדי שמדברים, גם יוצאת האמת. אז אמרתי לו לגלעד גפן החמוד הזה, שהוא לא משהו אישי נגדי, אבל הוא חושב שהוא צודק. הוא אמר לי, אמרתי לו, אז למה שיקרתם? למנכ״ל משרד החקלאות, אמרתם, בדקתם עץ-עץ וזה, אז הוא אומר לי, לא, זה לא אני אמרתי. אמרתי, בסדר, רק אני מבקש לך שתגיד
1: את האמת הזאת. אתה לא מכיר את המושג מישהו אמר?
2: כן.
1: מי זה המישהו? זה התורן מטבח, כן.
2: כן, בקיצור, השין ג' כן. בקיצור, מה עוד תופעה? אתה רואה פה עקיפה בררנית. מה עקיפה בררנית? לציון אברהם, לא הורידו את העצים. היה לו שם נזק אדיר, הוא יותר גרוע מכולם היה לו, יש לו איזה 80 דונם ליצ'י, הוא היה צריך להוריד את כל העצים, גם כן להוריד תעלים, הוא לא הוריד, יש לו כנראה יחסים עם...
1: זה לא דברים שאתה אומר, אני כמובן לא מכיר ולא יודע, וצריך להסתייג מהדברים האלו, כן.
2: אני לא רוצה להגיד, אבל הוא לא הוריד תעלים. עכשיו, לפני שבוע, הוריד איזה מטע אחד על הכביש, להראות דוגמה כאילו. ושאר המטעים הוא כתף עד עכשיו, הוא כתף את כל הפרי. ואנחנו שלושתנו, שחטפנו וספגנו ואמרו לנו, זה אויב מסוכן וזה, אנחנו באים לגילת גפן. אז אמרו לנו, סליחה, את לא הכרית לא יותר גרועה מאצלנו. לא הבנתי, למה אצלו לא הקפדתם להוריד לו את העלים ולעשות לו נזקי כמו שעשיתם עליו? אז הוא משיב לי, זה מעליי, אני מצטער. אני אומר לו, מה זאת אומרת מעליך? מה זה המאפיה? הוא אומר, תקרא לזה איך אתה רוצה, אמרו לנו לא לגוע בו. אז אני אומר לו, אז אם ככה, זה לא כמו שאמרת וציירת את זה והגזמת. סך כל הכרית, הנה הוא כותף, הוא מתפרנס, זה מה שאנחנו גם יכולנו לעשות, ואתה עשית לנו נזק של מאות אלפי שקלים לכל חקלאי. אז הוא אומר, בסדר, אתה צודק, מגיע לכם פיצוי, ואם יהיה משפט, אני אגיד את זה. אמרתי לו, תודה רבה, בסדר, אבל איפה האסון שעשית לי? למה עשית את זה?
1: טוב, ותגיד, אז אלו בעצם הבעיות מבית שהתכוונת אליהם. זה מה שאתה חווה.
2: תשמע, כל מה שחיזבאללה לא הצליח להוריד אותנו, והיינו תחת אש ושמרנו על המטעים, 95% מהמטעים שלי שמרתי עליהם. שיהיו חיים, הרי אם אתה לא נותן להם מים, היה פה נזקים של מים, הם פגעו לנו פה החיזבאללה בטילים, בחשמל והמשאבות מים לא עבדו, ואחרי יום רצנו וחיברנו, וזה תוך כדי יש להציל את אלפי דונמים, והצלנו. אני אישית הצלתי את ה-95% שלי. יש חקלאים מטולה שפחדו, לא הגיעו בכלל, הלך לו 100% במטעים. והיום רוצים לפצות אותו בגרושים, כל מיני, זה מצחיק, אתה יודע. פיצו אותנו יפה ב...
1: מלחמה, פיצויים, מזג אוויר, כל זה אתה נלחם בעצם על הפרנסה שלך, וצריך לומר את המובן מאליו, מי שלא יודע, מטולה, כן, לא צריך להסביר איפה זה נמצא, ואיפה החלקות שלכם נמצאות, אתם שומרים לנו על הגבולות.
2: נכון.
1: אנחנו מצפים קצת ליחס אחר אל החקלאים ששומרים לנו על הגבולות. יש חקלאים בפנים הארץ, בסדר גמור, אתם יודעים מה, אני לא חושב שצריך לעשות את זה לכל חקלאי, כן? אבל חקלאים ששומרים על הגבולות, אנחנו רוצים להגיד להם תודה בכל בוקר שהם נמצאים שם ועובדים על האדמה הזו. צריך לעזור ולסייע.
2: איך אמר טרומפלדור, איפה שם
1: אחרי שאתה חוש,
2: שם
1: זה... כן, אבל אתה יודע, את זה אומרים הווזירים, אנשי החליפות, השרים, בתקסים, הם מזכירים את המשפט הזה. אבל אנחנו לא רוצים דיבורים, רוצים מעשים.
2: נכון, ראיינו אותי, אתה לא יודע מי ראיין אותי לפני חצי שנה בחורף, שדיכטר הכריז, השר
1: החקלאות... כן, על המים, על המים.
2: על המים, שיוריד את המחיר לשקל.
1: דיברנו, כן, התחילו הגשמים, התחילו הגשמים, ואז הוא בא ועם הבשורה, אני הולך להוזיל את המים.
2: איזה להוזיל, העלו את המים. יש לנו מים במטולה הגיע לשלוש שקל, 3.5 שקל.
1: לקוב.
2: הבנת? לקוב. הוא אמר יוזיל לשקל.
1: אני חושב שזה המחיר הגבוה ביותר שחקלאי משלם בעולם על מים.
2: כן, תשמע, זה אבסורד. איפה שיש לנו מכוני מים פרטיים, אז אנחנו משלמים שקל 40, שקל 30, כי אנחנו מפיקים את זה לבד, אז אם אנחנו נעשה את זה לבד, לבד, אז יעלה לנו עוד יותר זול. פשוט אנחנו משלמים שם מס מסוים למדינה, לווזירים, כן. אלה שיושבים ומשלבים ידיים ומחכים לליטרת בשר שלנו. בקיצור, איפה שהמדינה מתערבת, אנחנו אוכלים אותה. זהו.
1: אנחנו, אגב, היא מתערבת גם בהורדת מכסים, ביבוא, מתערבת בהרבה מאוד דברים. הייתי שמח שהמדינה תתערב, אבל תתערב לטובתכם, לטובת התוצרת הישראלית, לטובת החקלאי. תתערבו, אתם יודעים מה, לא, תעזרו, תסייעו.
2: תשמע, אם דיברת על יבוא, אני בעד יהיה תחרות, אבל תן לי תחרות הוגנת. תן לי מים שהם משלמים שם בחוץ לארץ. שכמעט חינם שם בטורקיה, בכל מיני מקומות אחרים. תן לי לשלם לפועלים כמה שאני רוצה, כאילו, כמו במקומות אחרים, משלמים 50% מארץ לתאילנדים. פה לא, אתה צריך לשלם מינימום, ושעות נוספות, ופיצויים, ומשמיצים, ואגרות, ופנסיה. מה, תאילנד יהיה פה בפנסיה, תגידו לי, אתם השתגעתם.
1: בתאילנד אין מושג כזה פנסיה, רק לעובדים שחוזרים מישראל יודעים מה זה.
2: בדיוק, כל מיני, אתה רואה, עולים על החקלאים, וזה
1: מייקר את העולם. אבל דוד היקר, אתה יודע, אני לא בא בטענות התאילנדים, כיוון שישראלים לא עומדים בתור לעבוד אצלך, לצערי הרב. עבודה עברית קיימת רק בשומר החדש, רק באדם ואדמה, ומתנדבים כאלו שבאמת עושים שנת שירות ולוקחים אחריות לאומית. אין ישראלים שמאמינים בחקלאות, זה עצוב.
2: עבודה קשה, אתה רוצה בוא תראה איזה חום פה עכשיו וזה, זה קשה לעמוד בחוץ.
1: כן.
2: אבל צריך לעשות את זה. אני רוצה, צריך לעשות. בקיצור, רק התאילנדים מוכנים לעבוד, בסדר. אבל לפחות שהמדינה, אתה יודע מה, שהמדינה לא רוצה מנה כלום סיוע, רק אל תפריע לי, תני לבד לעשות הכל. אל תפריע לי. תני הכל לחקלאי לעשות הכל, אתה תראה שיהיה פה הכל חצי מחיר.
1: אנחנו, ואנחנו כמובן תמיד נעדיף את הפרי הישראלי, הוא פשוט יותר טעים, יותר טעים ויותר טעים.
2: ברור, ברור.
1: דוד גרינברג היקר ממטולה, הרותחת, תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: להתראות.
0: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
9: בנק הפועלים.
10: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
13: Let's pay, let's pay with Blender.
14: כמה עסקאות סגרתי החודש?
15: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
17: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
18: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: שלום לסגן אלוף במילואים בצלאל גנוסר, מנהל אגף מרחבים בשומר החדש. נסביר למאזינים, מנהל אגף המרחבים בשומר החדש, תפקידו הוא בעצם, נכון, לדאוג שלכל חקלאי, לכל שטח שזקוק לעזרה ושמירה, אתה דואג שיהיה שם יותר מזוג עיניים.
1: אכן כך, השומר החדש הוקם ב-2007-2008 לטובת יצירת נוכחות, ערנות בשטחים הפתוחים בכל הארץ, מצפון ועד דרום, בעיקר בשעות הקטנות שבלילה, היכן שהחקלאים, משטרה, כוחות הביטחון לא נמצאים שם. אנחנו קוראים לאזרחים לבוא ולתת כתף למען משילות טובה יותר.
0: עכשיו, בדוח חדש שפורסם לא מזמן, נחשף משהו שאתה יודע, אפשר לומר שזה א' ב' כשהם מבינים לעומק. ביישובים שבהם יש אתכם, יש את המתנדבים של השומר החדש, קרי מושבים, קיבוצים באזור הכפרי, מרגישים הרבה יותר ביטחון.
1: אכן, בוצע סקר מעמיק, סקר מאוד, על ידי חברה מאוד בכירה במשק, ביחד עם משרד ההתיישבות, אורית סטרוק, שרת אורית סטרוק. המטרה היא לבחון פעילות של השומר.

0: וללא סמכות, אבל עם הרבה אחריות. פשוט לייצר...
1: כלומר, אין להם נשק, הם לא מקבלים וסטים, הם רק רוצים להסתובב עם פנסים, נכון? להראות נוכחות, להראות שיש מישהו ער, בזמן שהחקלאים ישנים.
0: אכן, הבעיה שלנו היא עולמית, כן, אבל הסיפור הוא שהאדם עובד, עובד קשה במהלך היום, בשמש, בקיץ, בחורף, בסוף היום הוא הולך הביתה, ויש איזו מחויבות של המדינה לתת לו את התחושת הביטחון, שהוא יודע שלמחרת הבוקר הוא יקום, לא יגנב לו הפרי, כל עמלו, לא ייפרץ, לא יגנב ציוד ריסוס. אני רואה שבוע שעבר גנבו לנו קבלים, חשמל של כוונועים, וזה נזקים. אני רואה השבוע חווינו כברות צרופות. אנחנו פוגשים...
1: זה עניין של משילות, או שזה לפעמים עניין של כופר, או שלפעמים באמת החקלאים ש... החקלאים. החקלאים סובלים בעצם מגנבות, כי אדם אחר זקוק לקבלים האלה.
0: יגאל אלון ב-1959 כותב ספר יפה, מסך של חול. הוא מסביר שהאזרח בישראל אמור לדעת מה שנקרא להיות נוכח בשטח הפתוח מחוץ לגבול היישוב. כדי למנוע את ההגעה, את הגנבים, גנבי רכב, שאנחנו פוגשים אותם כל לילה. אתה רואה את זה על הביטוחים.
1: אבל אתה יודע, זה דבר ש... זה דבר שתשאל את הילדה שלי בכיתה א', היא תדע להגיד לך, אם יש סיור, אם יש שומר, אנשים ירגישו יותר בטוח. בא שומר החדש ואומר, חבר'ה, כנראה שאין מספיק סמיכה למשטרת ישראל, כנראה בגב לא יכולים להיות בכל פינה, בואו אנחנו נשים את זה.
0: הבקשה שלנו לכל אזרח ואזרחית, כולם יכולים לבוא להיות חלק מהשומר החדש, יכולים לבוא ולהתנדב מתי שנוח להם, איכן שנוח להם, פשוט לייצר התראה והרתעה על ידי עיניים ומצב רוח טוב.
1: מה זה חן שנוח להם? בסוף יש לכם גם את מפת המוקדים, לא? איפה יש יותר גנבות, איפה יש פחות?
0: אנחנו מנהלים מפת חום אדוקה מול הפשיעה ומול ההסתובבות. אנחנו רואים את זה ממפגעי, נקרא לזה איכות הסביבה. אנחנו רואים מזריקת פסולת ועד גניבת עתיקות. אנחנו רואים את זה משפיחת, אתה יודע, פגיעה בנחלים בישראל. כל דבר שיעזור לנו לחזק את המשילות בארץ, את הביטחון האישי שלך כדי לשחרר, לשלוח את הילדה שלך לרוץ מחוץ ליישוב אחרי צהריים בערב. איך מייצרים את הדבר הזה? מחזקים את כוחות הביטחון, אתה מייצר אותם על ידי אזרח נורמטיבי שרוצה בטוב, בא לעשות טוב לשאר האוכלוסייה.
1: עכשיו זה נכון, זה לא על בסיס התגנבויות ומערבים, זה יותר סיורים שנראים למרחוק.
0: אנחנו רוצים לייצר את שהאור ירחיק את החושך על ידי הפנס הפשוט, על ידי המילה הטובה, השלום, מה שלומך עם חיוך, רגע בוא תצטרף לכוס קפה, אנחנו ג'יפאים, אנחנו אופנוענים, אנחנו מטיסים רחפנים, אנחנו עם סוסים בשטח, כל דבר שייתן לך ביטחון לצאת מהיישוב שלך, מהכפר שלך, מהעיר שלך, לצאת לשטח הפתוח, רגע לנשום אוויר צח, להתנתק לדקה מהטלפון, רגע מהחדשות, ולראות שיש לנו ארץ ישראל יפהפייה, גם כן בזמן הזה להסתכל באמת גם לראות שאף אחד לא מדליק לנו את השטח ואין פה שריפות, ולהטריע למכבי אש בזמן.
1: טוב, זה גם עכשיו ההזדמנות להגיד למתנדבים שיזהרו עם המדורות, אני בטוח שאתם נותנים להם ככה תדרוך רציני לפני.
0: אתה, כולנו מבינים שאתה, אם תזעיק את הכוחות הכיבוי בזמן הנכון, השריפה תימנע. ראינו שבוע שעבר יישוב בישראל, קרה מה שקרה, ואתמול בערי ירושלים, זוג עיניים בשטח, אחרי צהריים, בערב, בלילה, יכולים למנוע אסון כבד, להצטרף לשומר, לבוא, להיות נוכחי...
1: אגב, אפשר לעשות את זה, אתה יודע, אתה שכנעת אותי שזה גם זמן איכות עם הילד, עם הילדה, עם הנער, עם הנערה, אפשר לעשות את זה ביחד, אפילו משמרת משפחתית.
0: אני אישית לוקח את הבן שלי פעם בשבועיים לשמירה, בלילה אני מחייב אותו לשמור איתי בשטח, בחור צעיר בן 11. את האישה אני לוקח פעם בחודש. האירוע הוא אירוע שב-2026 שכולנו מחוברים למסכים, זה הזמן רגע להסתכל החוצה, לנשום אוויר צח, גם עזרה הדדית, גם כתף לחבר, וגם זמן איכות משפחתית. עכשיו יש לנו עוד חודש שלם לחופש הגדול, הזדמנות אדירה, אדירה. לעבור רגע, לעשות משהו שונה, לא רק חול, גם משהו בארץ, להכיר אזור אחר, להכיר בן אדם, אנשים אחרים, ובעיקר לחזור הביתה לחיוך.

0: הדוח הזה אומר את מה שכולנו ידענו, אבל כשיש מתנדבים, כשיש אנשים שאנחנו יודעים שכשאנחנו הולכים לישון יש זוג עיניים ויותר שצופים החוצה ושומרים עלינו, אנחנו ישנים טוב יותר. אז מי שרוצה ככה, נכון, להצטרף, לסייע לכם, עושה זאת באיזו דרך?
1: נכון, הדבר הראשון, נגיד תודה רבה למשרד ההתיישבות שמשקיע באמת משאבים אדירים לחזק את הנוכחות בשטחי הספר. אירוע חשוב ביותר. דבר שני, לבוא להתנדב, להתקשר לחמל, כוכבי 9263, ולבוא להצטרף עם חיוך לנוכחות. לא נדרש בנשק, לא נדרשנו בגיבורים, פשוט אזרחות טובה.
0: מה מקבלים למשמרת מכם?
1: א', אהבה וחום.
0: גזייה עם קפה?
1: חיבוק, יקבלו קפה, יקבלו רכז שטח שמסייר ושומר ונוכח איתם ביחד, יקבלו פנס, יקבלו מתחם נכון לעשות את זה, מהוראות הגעה בצורה מסודרת ועד חזרה הביתה, עם חמל ערני שיודע לתת מענה.
0: בקיצור, לכל... חוויה שלא נשכחת, ועל הדרך גם תרומה מנצחת.
1: לנצל את הימים האלה שעדיין חמים בלילות, בחורף אני אגיד לכם לבוא לבושים טוב, אבל באמת להיות נוכחות בשטח כחול לבן ישראלית, גאווה לאומית, ואנחנו מחכים לכם.
0: תשמע, בצלאל, אתה מדבר איתי לא פעם ראשונה, ואני תמיד נפעם מהמוטיבציה ומהשליחות שאני שומע בקול שלך, זה מדהים, אז תמשיך ככה.
1: שלא תתפסק לעולם.
0: סגן אלוף במילואים, בצלאל גינוסר, מנהל אגף מרחבים בשומר החדש, אם אתם רוצים להיות חלק מהאנשים שיכתבו את הדוח הבא על עוד יישובים שמרגישים הרבה יותר בטוח כשהם הולכים לישון, תצטרפו. תודה רבה לך.
1: תודה לכם.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתיאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
7: תמיד כולם באים לפניכם, הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
9: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.

אנחנו סוגרים ומודים לכל מי שעסק במלאכה. נגיד תודה רבה לנטע לוינסון שערכה אותנו. תודה רבה ליניב שוורץ על הפיקוח הטכני, לסמדר נועה יקרה. תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. מיד אחרינו בוקר חדש, טל ברמן, אביה פרחי ותומה אהרון. יותר מאוחר בהמשך היום מדברים ברדיו. נגיד תודה לחקלאים, לחקלאיות, ותזכרו תמיד, רק תוצרת מקומית, ישראלית. תוצרת הארץ. מסיימים.

0: פסטיבל קרניאל חוזר, שלושה ימים של מוזיקה, מחול ותרבות ישראלית. 4-6 באוגוסט, נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל. שידור חי ברדיו כל רגע ב-5 באוגוסט.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: רוצים לסגור טיסה לחגים?
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
14: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
18: שלום, כאן גבי ממן, רוקחת בכללית. השמש הישראלית מסוכנת לאור גם בעונות המעבר ואפילו בחורף. הקיץ עוד שנייה כאן וחשוב להגן על גופנו מפני נזקי השמש. שיזוף הוא למעשה נזק לאור. שימוש נכון במסנני קרינה עשויים להפחית את הנזקים הנגרמים בעקבות חשיפה לקרינת השמש. ובמיוחד את הסכנות לפתח כוויות, סרטן אור והזדקנות מוקדמת של האור. מומלץ להשתמש במסנן קרינה עם מקדם הגנה גבוה. יש להימנע מחשיפת תינוקות עד גיל 6 חודשים לשמש, ויש להגן על הגוף על ידי בגדים, כובע רחב שוליים ומשקפי שמש. יש להימרח בתכשיר הגנה על החלקים החשופים כגון צוואר, פנים, אוזניים וידיים. יש להימרח מריחה ראשונה לפני היציאה לשמש. מומלץ להימרח פעמיים ברציפות כדי ליצור שכבה אחידה של מקדם ההגנה. כדי להבטיח הגנה רצופה יש לחדש את מריחת התכשיר כל שעתיים, ובמיוחד אחרי שחייה עזה וניגוב האור במגבת.
17: כללית, איתכם בכל מצב.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
20: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית, קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
21: כוכבית 2003 שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
23: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
21: כוכבית 2003 שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקועים החדשות. המתיחות מול איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס בשיחה עם כתבים בבית הלבן לתקיפה אמריקנית שתוכננה, ואיים, זו הזדמנות אחרונה של איראן להגיע להסכם. אנחנו מדברים על הבקשה של איראן, זו הזדמנות אחרונה שלהם לחתום על מסמך טוב. זה הולך להיות מהיר בצורה כזו או אחרת, זה לא כל כך מסובך. אני רוצה לתת להם הזדמנות אחרונה, לפני שאירוף את ראשם, כך הנשיא טראמפ. בעזה מועצת השלום הודיעה רשמית כי בניגוד לדיווחים על נסיגת צהל מעבר לקו הצהוב, זו תתבצע רק לאחר פירוק חמאס מנשקו. מועצת השלום ביקשה מישראל לחדול באופן מיידי מהתקיפות והחיסולים לתקופה של 14 יום, כדי לדון בפרטים הקטנים של התוכנית. בקבינט מתנגדים להסכם וחלק מהשרים טוענים כי ראש הממשלה נתניהו לא מתנער מהתוכנית מחשש לפגוע בכבודו של הנשיא טראמפ. על רקע הדברים, למרות הבקשה, צהל שב לתקוף הלילה בעזה לאחר יממה של הפסקה. שרת ההדחה של האלוף אבי בלוט, שר ביטחון ישראל כץ, מודיעה אחרי פגישה עם ראשי המועצות ביהודה ושומרון כי בלוט לא הודח, מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
1: אחרי פגישה משותפת, שר הביטחון ישראל כץ וראשי הרשויות ביהודה ושומרון פרסמו דעת גיבוי מקיפה מכחישה כל מחלוקת או כוונה להדיח את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, תוך ששני הצדדים שיבחו את התנהלותו בתפקיד. בפגישה שנערכה בקריה הדגיש השר, כי בניגוד לדברים שאמר מוקדם יותר, האלוף דווקא מבצע את תפקידו היטב.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
2: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692
3: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: שלום לכם, היום תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, עדיין חם מעט מהרגיל בעיקר בפנים הארץ ובערים, עומס החום היום צפוי להיות בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, נחזור כבר בסוף השבוע לחום הרגיל של הקיץ, זה אומר שיהיה חם, אבל קצת פחות מהימים האחרונים.
2: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
6: רדיו כל רגע.
7: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
8: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שלישי, 4 באוגוסט, מה נשמע?
1: היי, מה הולך?
0: וואלה.
1: וואלה.
2: וואלה.
1: בסדר.
0: יו, אנחנו תלבוש את החידה היום.
2: החידה חולצה בהירה, כן.
0: לבנה?
1: לא, של תום לא לבנה.
2: היא, הייתי אומר אוף ווייט.
0: אוקיי, נכון, נכון.
1: כן.
2: אתם
1: לא,
2: אוהבים...
1: לא אוף ווייט,
0: קרם.
2: קרם.
0: קרם מאוד עדין.
1: קרם.
0: יותר לבן מקרם, כאילו, אם צריך את ה...
1: לא. אני חושבת שה... אבל התאורה משנה לך פה. התאורה הברודה על תום זה נראה לי קצת...
0: מקרים את ה...
2: אני באתי מוקרם היום. אני כמו פסטה בפיצה דומינו.
1: לא בלבנה.
2: אני באתי מוקרם.
1: כן, אגב, אאוטפיט. משהו בחסר, כי לפני, אני חושבת, שבועיים, נסעתי באוטו, ואתם יודעים, כאילו, אני הולכת עם טבעות.
0: אהה.
1: ונפלה לי טבעת.
2: טבעת נפלה,
1: אני לא יכולה שלא לחשוב על זה. כל פעם שנופלת לי טבעת, זה מה שעולה לי בראש.
0: כי את, אוקיי.
1: כי אני מה?
0: כי את עונדת את הטבעות שלך בקצה של האצבע, כאילו על המפרק שהן לא אמורות להיות.
2: כמו מהמר, כאילו.
0: זה בדיוק.
2: כמו מהמר כבד.
1: כן, אני על הקצה תמיד.
0: ממש על הקצה.
1: זה ממש האופי שלי על הקצה.
0: מתחת לציפורן, במפרק השלישי, אני לא ראיתי אף פעם דבר כזה.
1: כן, אבל זה ממש כזה, זה בכוונה שם, כן?
0: ברור, זה לא שלא הצלחת, כאילו...
1: זה לא טבעת קטן, זה לא טבעת של אריאנה.
2: כן, שניסיתי,
1: ניסיתי, אבל בסדר, אבל זו טבעת ששמים כאן, נכון? והיא נפלה לי. כמו שהיא נופלת תמיד, והיא נפלה לי בזמן נהיגה. וזה נפל לי בדיוק מתחת לכיסא. כן.
2: מתחת לכיסא, מתחת לכיסא, או מתחת לכיסא בצד, במקום הכי מעצבן אי פעם, בין הכיסא לדלת.
1: אז זהו.
0: שהוא שני למקום הכי מעצבן אף פעם, אי פעם ביקום, שהוא בין הכיסא לאנברקס.
2: שם.
1: כן.
2: אוי ואבוי.
0: שם?
2: אוי ואבוי.
1: אני חושבת שזה שם. עכשיו, אני אומרת לכם...
2: עכשיו שרון הרד שם, תקשיבי. זה המקום הכי, הכי, הכי, הכי, הכי, הכי, הכי. סליחה, הדרפתי את זה על הבוקר.
1: לא, בסדר.
2: אבל תקשיבו.
1: כן, מה נמצא? מה נמצא שם?
2: הכל.
0: הכל.
1: זה...
0: ואגב, לפעמים אתה עובר למושב האחורי, ואתה מגלה שממש בקלות אתה יכול להגיע לאזור הברמודה הזה.
1: לא, אז לא, אני מהמושב האחורי שלי לא ניתן להגיע, תקשיבו.
0: רגע, אבל נפלה טבעת.
1: נפלה טבעת, עכשיו בהתחלה אמרתי, אני אתמודד עם זה מתישהו. אני לא יכולה להתמודד עם זה עכשיו, כאילו כזה, שלחתי יד, אמרתי, טוב, זה לא, מקדימה זה לא יקרה. כאילו, אז אני אתחמש לקראת האירוע, ואני אוציא אותה. יום אחד הלכתי, אמרתי, היום זה היום, כמו איראן. היום זה היום, היום
2: מוציאים... הזדמנות אחרונה לטבעת.
1: הלילה זה הלילה, היום מוציאים את הטבעת. ואני הולכת מאחורה של הכיסא, גם לא מגיעה, לא מוצאת, אני לא מוצאת את הטבעת. וכאילו, אני כבר הגעתי למצב שכזה, אני מזיזה את הכיסא קדימה, אחורה, נראה לי עיבול באמצע. איפה שכאילו, באמת, בקו המשווה, איפה שכאילו, אין, לא ניתן, לא ניתן.
2: אין תסכול
1: לא
2: כזה.
1: לא ניתן.
2: אין תסכול כזה.
1: ואני באמת לא יודעת מה לעשות. אני לא יודעת מה לעשות. אני לא מוצאת את הבת, ונראה לי בא לי אותה.
0: עדיין לא?
1: לא.
0: וניסית לשבת במושב האחורי ולהתכופף כלפי מטה?
1: כן.
0: לשבת פיזית.
1: מה זה לשבת פיזית?
0: לעבור, להכניס את עצמך לתוך המושב האחורי ולנסות לשלוח ידיים.
1: עשיתי את זה.
2: יש לי הצעה מטורפת. יש לי הצעה מטורפת.
1: שנלך עכשיו?
2: לא עכשיו. בברייק, פרסומות של לפני 8, כולל החדשות של 8, נלך שלושתנו ונעשה מבצע, להוציא אותה.
0: סבבה.
2: זה לא מספיק מטורף?
0: אה?
2: בעודנו לובשים ביקיני. לא נתת לי.
1: אני אוהבת.
2: יאללה. בוא נעשה את זה.
0: יאללה, אוקיי.
2: בוא נחלץ לך.
1: למה אתה לא סס
2: לחלץ? למה לא התלהבת מההרפתקה המשותפת?
0: כי לא.
1: אתה לא רוצה ללכלך את החולצה הלבנה שלך?
0: חם לי.
1: רק חולצות הקרם יכולות ל...
0: גם אני בטוח שזה ימצא די מהר. יש לי תחושה כזאת, כי תמיד זה מרגיש שזה בלתי נגיש באיזשהו אופן מטורף, ואז אתה... מוצא איזה זווית, כאילו, הכיסא קצת קדימה, אז זה, ופשוט יש
2: גם עניין מגישות. יש גם עניין שאתה לא, כאילו, אתה לא סומך על העיניים, אז אתה כאילו מחפש את זה בלי העיניים, אבל אם אתה פותח פנס רגע ומחפש את זה כמה שניות, לפעמים אתה מופתע מכמה זה יעיל.
1: נכון, לא פתחתי פנס.
2: לא פתחת פנס.
0: כן. ואולי זה גם שיעור לחיים, לא ללכת ולענוד טבעות על מפרקים מסוכנים.
1: אני לא למד, לא ראיתי זה ככה.
0: האמת ששנים רציתי לשאול אותך, זה בכלל נוח? זה כאילו...
1: זה נראה לא... מה זה נוחות?
0: נוחות, לא, כי נגיד...
1: תקשיב, מה זה משנה?
0: את ימנית, נכון?
1: כן.
0: ואפילו על האצבע המורה של יד ימין, בפרק, במפרק האחרון, יש לך מין טבעת כזאת.
1: נכון.
0: איך אפשר כאילו לגעת בדברים? זאת אומרת, זה הכל מתחתי.
2: אני רואה אותך כותבת.
1: מה, ממש עם עט ונוצה ודיו, אני כותבת. אנחנו בפון.
2: נכון.
0: כן, אבל אתה רוצה, לא יודע מה.
1: הנה, הכל קורה, חברים, הכל קורה. הכל קורה. לפעמים קצת נמק קטן, בסדר.
0: כן.
1: בסדר.
0: זה כמו נגיד לנעול נעליים, אבל להכניס רק את האצבעות של הכף רגל לתוך הנעל, ואז להסתובב ככה ברחוב.
1: זה נקרא פשן.
0: או נגיד ללבוש חולצה, אבל רק כאילו את הראש להכניס, לא את השרבולים של הידיים.
1: כן, סוגה הבאה של בלנסיאגה.
2: כן, אבל שיהיה קרם.
1: אבל קרם.
0: כי זה אפילו נגיד לא כמו, יש את הטבעות האלה שנגיד הקמיצה והאצבע מחוברות בשרשרת, נכון?
1: שהקמיצה, לא, שהם זהו, שהם מקשה אחת?
0: לא, לא שהם מקשה אחת, שיש טבעת פה, ויש שרשרת נגיד שמחברת ביניהן.
2: אם אתה הולך למדבר.
0: לא, יש כאלה מלא, זה כאילו...
2: אתה רוצה שכולם ידעו את זה גם כשאתה לא במדבר.
0: או יש נגיד צמידים כאלה שעונדים על המפרק של כף היד, שמתחברים בשרשרת אל האצבע, נגיד, העמה.
1: לא, זה חיים.
0: יש כאלה, זה עדין ויפה, כן? אבל זה עדיין לא בחירה משונה. כמו לענוד את הטבעת על הקצה של הקצה של האצבע.
2: לא הייתי מגדיר אותה משונה, כמו...
0: הייתי מגדיר אותה.
2: לא, אתה ברור.
0: למה לא להגדיר אותה כמשונה? אתה מכיר עוד מישהו בעולם שהולך ככה?
2: לא, אבל זה כאילו... זה הולם את הסטייל.
1: הנה, אהבתי כבר.
0: נכון.
1: זה מיתגת. אתה מכיר עוד מישהו בעולם שהולך ככה?
2: לא.
0: מצוין.
2: אבל הולמתי את הסטייל.
0: לא, אני לא אומר את זה בקטע שלילי.
2: כן, כן.
0: בוא.
2: לא, לא, כן.
1: אגב, סטייל. תקשיבו, ראיתם את דני אבדיה, איך הוא מסתובב בתל אביב?
0: לא.
1: הוא מסתובב עם בנדנה וכובע על הבנדנה. אתם מכירים את הלוק? בנדנה, ועל זה שמים כובע.
0: והבנדנה איפה?
1: אתה קושר את הבנדנה.
0: על המצח כזה?
1: לא, כמו ספטולי, אתה קושר ככה את
0: הלוק. כמו מטפחת כזה?
1: כמו מטפחת.
0: כאילו לחסות נגיד את העורף, שלא יישרף לו העורף מהשמש?
1: כאילו.
0: כאילו סבתא יונה כזה?
2: לא סבתא יונה.
1: לא ככה, לא אחורה, כזה... סבתא, נו, אתה קושר, אתה שם את זה ככה וקושר.
2: איך קוראים לסרט ששתי החברות נהיות פושעות?
0: תלמה ולואיז.
1: כזה? כן, אפשר לומר.
0: זאת אומרת, זה לא הולך אחורה...
2: כן.
1: לא, זה...
0: אוקיי, אוקיי, אני חושב שאני מבין, כן.
1: אני פשוט אראה לך את התמונה, זה יתפרסם בכל מקום, ועל זה שמים כובע.
2: מעניין.
1: עכשיו...
0: למה?
2: כדי שלא יזהו אותו, כאילו, עושה עדן גולן ב...
1: לא, לא, זה הדבר, זה ממש ממש להיות על הטרנד, על הדבר, וזה ממש להיות בקואצ'לה. כאילו, באמת הוא חושב שהוא בקואצ'לה, ואני אוהבת את זה. אני אוהבת את זה.
0: לא. וואו. איליל שלך, הוא שם את, את המטפחת על, על הכובע.
2: על הכן. לא כן, הכובע על המטפחת.
1: כן, כן, כן, את המטפחת על הכובע.
0: לא, קודם הכובע כן. ואז המטפחת.
2: כן. כן. ואז הוא קושר אותה מתחת
0: כן.
2: לסנטר.
0: כן. מה, זה באמת, אוקיי.
2: מאוד משונה.
0: וזה כאילו דבר
1: וכך
0: שקורה.
1: וככה הוא הולך.
0: ואני רואה גם...
1: וככה הוא הולך בישראל. כל הכבוד לו. כל הכבוד לו. כל הכבוד לו שהוא לא יורד.
0: אז זה לא סבתא יונה באמת.
2: לא, סבתא.
0: זה יונה סבתא, זה הפוך.
1: זה יו יו. סבתא יו יו יונה. אבל וואלה, תקשיבו, לשבת ככה בבית, כאילו מספיק את הדני אבדיה, אתם מבינים? אז גם לעשות את הדבר הזה.
0: אבל יש לו סטייל, כן. דני אבדיה סופר סטאר.
2: כן, הוא אלף אלה.
0: כן. נכון.
1: טוב.
0: למי יש פחות סטייל? קצת.
2: אבל טיפה.
0: קצת, ישראל כץ.
2: כן.
0: ש... זה מדהים אתמול
1: איך... יש לו חיוך חינני.
0: לישראל כץ?
2: ככה נגמר הסרטון.
1: ככה נגמר הסנג.
0: לא, שרדתי עד הסוף.
1: חכה, חכה.
0: באמת?
1: כן, בסוף יש לו חיוך חינני.
0: אתמול הוא שחרר איזה מין השקת קמפיין כזאת, באיזה מין סרטון שבו הוא כאילו מפוצץ דברים בגדול, להראות איזה ביטחוניסט הוא, ואיך הוא מגן על ביטחוננו.
2: גם סוף סוף שר ביטחון ימני, זה הסלוגן. כאילו לא כמו השמאלנים האלה, יואב גלנט.
0: ביבי.
2: ביבי וליברמן ובוגי. כאילו, אפשר לחשוב שאני חושב גבי לסקי הייתה שר ביטחון.
0: ממש. נראה לי הוא ימני גם רק בכף היד, כאילו, זה הכי ימני שלו, גם הוא אולי צריך לענוד טבעת על הכתף ליד הציפורן, וזה יהיה עוד פחות מוזר מהדברים שהוא עושה האחרים.
1: ממש.
0: כן, סרטון עם שיר, כאילו, מלא הוידאו, השיר, כן, שליווה את הסרטון הזה, מין AI כזה, סונו, נכון? בצורה כאילו של החינם.
1: שמעו, צ'ארלי אקס אקס אמרה, הרוק חוזר. הרוק אכן חזר.
2: אבל זה סאונד כל כך AI, שהרפרנס הראשון שקפץ לי לראש, כן, בוא נשמע את זה רגע.
0: זה ACDC כזה, לא?
1: זה ACDC, אוזי אוסבורן כזה.
0: מן.
2: זה כאילו הזכיר לי את הסרטוני טיק טוק של אנשים ששמים בסונו את ההתכתבות וואטסאפ שלהם.
0: כן.
2: לשם זה זרק אותי.
0: כי גם השירה משבשת את הטקסט.
2: נכון.
0: האירנים אומרים...
2: האירנים.
0: יש פה כל מיני כאלה שהם...

0: איזה תותח, איזה חיוך, הנה אני!
1: פשוט מדהים. האירנים אומרים אליי לשמוע.
2: כיוון שלא שרדתי עד הסוף בהתחלה, אז עכשיו ברגע שיש שם איזה חיוך הנה אני, אני מתחיל לחשוב שזה עם מודעות עצמית, כאילו, לקרינג'יות הקשה.
0: או שבכלל...
1: אני אשאל שאלה כזאת, האם יכול להיות שאתמול זה הפעם הראשונה שישראל קץ אי פעם גילה מודעות עצמית? האם יכול להיות שזה התחיל אתמול?
2: אני חושב שאולי שהוא מבין שהוא נקלע לעומק המשבר סביב עניין ההדחה של אבי בלוט, אז מישהו שם התעשת ואמר, בוא נזרוק את הדבר הזה.
1: אז זה לא מודעות עצמית.
2: שידברו על זה, כאילו.
1: מודעות עצמית זה כשהוא עצמו מודע. אם מישהו אחר בצוות שלו מודע והוא לא, זה לא מודעות עצמית.
2: מישהו בצוות שלו פיתח מודעות עצמית כדי להציל את המבוכה הקשה שנגרמה.
1: כן.
2: יכול להיות, יכול להיות.
1: והוא הראה את זה לישראל כץ, וישראל אמר, אה, איזה סרטון יפה, האירנים באמת אומרים אוי ואבוי.
2: כן, ויש לי חיוך ענייני.
1: כן, תודה רבה.
2: ואז הסתובב עם החיוך.
0: שמו את החיוך שלי.
1: אבל איך הבאת את הלהקה להקליט כל כך מהר?
2: הוא הלך להסתובב כזה, ACDC הם פרו-ישראלים.
1: כן, כן, כן. מצביעים 1-2-2 בפריימרים.
2: כן, זה בכלל אחרי, שאתמול היה גם מהלך מטורף של ה... התנערות מההדחה. כן?
1: התנערות והכחשת המציאות ברמה הכי, כאילו לא מפתיעה ולא חדשה, אבל מאוד מאוד מאוד מובהקת. זה התחיל כאילו בספין של החשודים המיידיים, שבכלל לא הייתה הדחה, והוא רק סיפר על מינוי שאמור לקרות מתישהו בהמשך, וכבר אושר בעבר. סבבה. אפילו נווה דרומי כותבת את זה בידיעות אחרונות בבוקר. היא כותבת, לא הייתה הדחה בשידור חי באותו ראיון מדובר של שר ביטחון ישראל קץ בפטריוטים. אולי שידור חי של מאבק דרג צבאי בדרג מדיני, כפוף ידיים או אגו. אבל הדחה לא הייתה, והאירוע בפטריוטים התנפח מעבר לגודלו האמיתי. קץ גם אמר בשידור שהוא לא מתכוון להדיח את בלוט. סבבה. רק שמאתמול כבר הראו הרבה, גם בודקים טוויטר, גם אבישי גרינצייג אצלו בחשבון, שערוץ 14 בעצמם חגגו את ההדחה. זאת אומרת, הם הוציאו כותרות ודיווחו על זה במבזקים שלהם בתור ההדחה. ישראל קץ באולפן שלנו, הפטריוטים, הדיח את הדיבור.
2: כולל שימוש במילה.
0: כן, כן.
2: כאילו לא באיזה תיאור.
0: וגם התגאו בהישג, הרי זה הישג עיתונאי.
1: אגב,
0: זה מצחיק שזה הישג עיתונאי. לא, אבל זה לא הישג עיתונאי, זה הישג פוליטי. זה לא עיתונאי.
1: כן, אבל זה עדיין כאילו משהו גדול שקרה באולפן שלהם.
0: לא, בסדר.
1: הגיוני שהם יחגגו את זה, אבל לא הגיוני שאחרי זה הם יגזלטו.
0: זהו, זה גזלות. זה גזלות. נכון, לפעמים אנחנו זורקים את המילה גזלות על דברים סתם.
1: נכון.
0: כאילו שזה, אבל זה ממש גזלות. הדבר קרה, ראינו אותו, ראינו אותו, אתם הראיתם אותו.
2: לגמרי, וגם רואים את המבט תדהמה של ינון מגל, אפילו ינון מגל, כשזה קורה, כאילו בשידור, שהוא שנייה, שהוא משתיק רגע, כאילו זה, שניתנו לישראל כץ לכרות את הבור בשביל עצמו. זאת אומרת, יש לו אינסטינקטים טלוויזיונים.
0: יש לו טיפה מודעות.
2: כן.
0: כן, לא, והוא ופליישמן מסתכלים אחד על השני, אנחנו לא מאמינים הוא נפל בזה, אנחנו לא מאמינים.
2: שהוא צורק, תעיף אותו, תעיף אותו, ואז הוא מספר איך הוא מעיף אותו.
0: זה פשוט מטורף, כאילו, הרי, אם מפליישמן הוא ככה נלחץ ושינה מדיניות, אז מה יהיה מול האיראנים? אלק חזק מול האיראנים.
1: הם אומרים אוי ואבוי, על מה
3: הם עובדת? דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עוד משהו קטן, כן בהקשר של הדיון על מודעות עצמית. אתמול איזה מישהו בטוויטר העלה את הסרטון המפורסם של סדאם חוסיין. אני לא זוכר אחרי איזה משבר, אבל עומד כאילו מול אספה כזאת ב...
0: זה לא קץ העלה את זה?
2: ושבו סדאם חוסיין כאילו אחרי איזה ניסיון של... אני לא זוכר בדיוק מה ההקשר. הוא אומר, השמות שאני מקריא עכשיו... אומרים את הסיסמה, שרים את השיר ועוזבים את העולם, כי שברור שהם הולכים למשפט ומוות אולי. אז ישראל קץ ריטווט את זה. הוא לא העלה את זה, הוא ריטווט את זה.
1: אבל מה היה המסר כאילו של מי שהעלה את זה במקור?
2: פעם היו עושים פה הדחות בסטייל.
1: וואו.
0: כן.
1: וואו.
2: אז זה כן, אולי, אני שוב, לטובת המודעות העצמית, כי כאילו זה לא באמת הרי שהוא חושב ש...
1: מה, זו רמה כל כך גבוהה של מודעות עצמית שכאילו באמת...
2: כבר מעבר לטוויטר, זה כבר כאילו מתקדם מדי אפילו...
1: סליחה שאני לא נותן לו את ה-benefit of the doubt, כשהוא ישווה את עצמו להורדוס, כמו שהזכרת אתמול.
2: כן, לא, זה אדם שאין לו, זאת אומרת, כל המודעות העצמית היא לגמרי רק בצוות.
1: יש גלריה שלמה בפייסבוק מלפני כמה שנים, לדעתי יואב רבינוביץ' שהיה על זה עוד בזמן אמת, של ישראל כץ מצטלם עם פרחים. בסדר, תביטו בגלריה הזאת, תגידו לי אם יש מודעות עצמית או אין שם מודעות עצמית.
2: איליל, בוקר טוב.
4: בוקר טוב, רק נגיד שיש איזה מאזינה שכתבה לאביית, גייסי ילד או ילדה קטנה שקל להם להתכופף והם אוהבים לאתר חפצים.
0: אוי, הם עכשיו בחופש גדול, איפה הם כל הילדים שצריך אותם?
1: מה שעשיתי מיד עכשיו כל כך מפחידה, המאזינים לא ראו אותה. עשית מין נפנוף כזה של נוגס עבדים.
0: תוציאו את הילדים פה מתחת לשולחן.
2: של טראפיקינג כזה. תביאו לי מנפאל איזה אחד.
1: אני הייתי חיוור.
4: מי שאחת אבוס מגנות עד קיבוץ קלויות, בדרך הרבה מצומת העין המפרץ, בגבעת שמואל, במחלף אלוף שדה, בפרדסי עד הדסים, ובדרך 70 ב' תמרה.
2: חדש, פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. הצטרפו וקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית. והבוקר ספרו מה קרה בפעם הראשונה שנהגתם לבד, שהייתם לבד באוטו, נסיעה ראשונה אחרי הרישיון או ללא המלווה. מה קרה, מה לא תשכחו, מה היה שם, מה עשיתם, איך הסתבכתם. ספרו לנו על הפעם הראשונה שנהגתם לבד, 1-900-7-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
7: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תחול ירידה בטמפרטורות, בימים הקרובים תחול ירידה נוספת בטמפרטורות.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
14: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון, ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
15: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
16: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
17: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס, ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
18: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
19: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה. החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד. רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
20: אביס מכירת רכב ורדיו כל רגע מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיו מויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המכירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי, 4 באוגוסט, בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מכירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיו מויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
21: מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

0: רק לעתים, ברדיו כל רגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר משפחתי, בחסות פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ומעניק להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית.
2: ניצן, בוקר טוב. ניצן?
3: ניצן?
4: ניצן?
2: שומעים גם שזה...
5: הלו, הלו. הכל
4: קורה.
2: מה אתה אומר?
3: מה, נפל לך הטלפון במרווח שבין הכיסא לאמברקס?
2: ניצן, קבל 300 שקלים לקניות במגוון... אנחנו מחכים, לא לדאוג. חדש פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה, מצטרפים ומקבלים 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן. זה תחבורה ציבורית, ואם אתם מורים, אפשר להיות היום בראש שקט עם פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה, ומעדכן אתכם שהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית. זה פנגו פמילי. ספר ניצן, אחרי שקיבלת 300 שקלים לקניות, מה קרה בפעם הראשונה שנהגת לבד?
5: אחלה. קודם כל, אני אגיד שיש לכם אחלה תוכנית, אני מאוד אוהב לשמוע.
2: תודה.
5: ככה, אבא שלי היה מורה נהיגה, אז כל העניין של הלימודים והטסט עבר בקלות, גם העניין של המלווה. אחרי שהגיעה השעה שבעצם אפשר לנסוע בלי מלווה, וזה היה ב-12 בלילה, אמרתי לו שאני רוצה לצאת. עשה קצת פרצוף שזה ממש על הדקה, אבל הסכים. יצאתי עם כמה חברים, נסענו ל... אני גר ברחובות, אז נסענו למכון ויצמן, יש לו חבר שגר שם.
3: שמע, זה מדהים שהנסיעה הראשונה שלכם זה למכון ויצמן.
4: לא, לפארק המדע כזה.
5: יש לנו חבר שגר שם, בתוך המכון, אבא שלו פרופסור.
4: אוקיי.
5: כן. אז, והיינו קצת אצלו בבית, ואז החלטנו כל אחד, גם אני וגם החבר שנוסף שהיה לו רישיון חדש, לעשות קצת שטויות במכון, כי זה מקום יחסית סגור. מפה לשם, נכנסתי בעמוד, הפלתי תמרור.
2: אוי.
5: כן, אז מתוך פחד של נערים שרק הוציאו רישיון, יצאנו מהר, סידרנו את העמוד וחזרנו לכיוון הבית של החבר.
3: אהבתי שפתאום הפכת לרבים, נערים שבדיוק הוציאו רישיון, אך שזה אתה הוצאת בדיוק רישיון.
5: כן, היו להיות באוטו, לחץ סברתי, זה האשמה עליי, אבל כן.
4: ישראל קאץ שלנו. פשוט הדחתי את התמרור.
3: התמרורים אומרים אוי ואבוי.
2: אבל מה קרה לאוטו?
5: לא, האוטו בסדר, רק הפלתי את התמרור, היה בלחץ, ותוך כדי שאנחנו נוסעים לבית של החבר, אז ההבטחה של מכון ויצמן כבר הייתה בעקבותינו עם סירנות והכל.
3: מדהים.
5: נכנסנו ללחץ, עצרנו בצד, אני ממש הייתי בלחץ, פתחנו את החלון, חברים שלי אומרים, תרגע, תרגע, ותוך כדי זה אני שומע את השומרים, כאילו מגיעים לכיוון האוטו, ואומרים, מה זה, גם אבא שלו מורה נהיגה, ואני כבר התחלתי לאכול סרט, שהם כבר דיברו איתו וסיפרו לו ואת כל הדברים האלו. בר, שאלו אותנו שאלות, הסברנו, התנצלנו, הרשמו איזה דוח אצלהם שם במסתרים.
2: איך הם קלטו את זה? כאילו איך הם...
5: זהו, ובסוף, ממש בסוף, שאלתי אותם, רגע, אבל דיברתם עם אבא שלי, איך אתם יודעים שהוא מורה נהיגה? אז הם אומרים, לא, הנחנו את זה לפי המראות של האוטו, למורה נהיגה יש כזה מראות כולות בצד של האוטו.
4: כן.
2: והברקס ליד הנהג.
4: כן, יש לך גם ברקס ליד הנהג, נכון?
5: נכון, נכון, נכון, זה פחות
3: רואים. וישב שם חבר, איפה שהברקס ליד הנהג, כאילו, והגז גם, נכון? יש שם גם גז.
5: במושב השני, כאילו, יש גם דוושות.
3: כן.
5: זהו, ואז כאילו הייתה לי איזו הנחת רווחה שלא סיפרו לו, אמרתי, אני אספר לו את זה בדרך שלי, כי למזלי לא קרה כלום לאוטו. ודחיתי את זה ודחיתי את זה, ולצערי הרב, אחרי שנתיים אבא שלי נפטר, אז לא הספקתי אף פעם לספר לו את זה. אחרי זה 15 שנה סיפרתי את זה לאמא שלי, כאילו, סיפרתי את זה לעצמי, אבל זה מאוד עירר לי את הביטחון ככה בתחילת הדרך בנהיגה.
3: בטוח.
5: אבל עברתי את זה בהצלחה אחר כך.
2: שמע, קודם כל, באמת זה לא נורא שלא סיפרת. בסופו של דבר לא קרה כלום. אם זה יושב עליך, כאילו מבחינת המצפון עד היום, כי אבא שלך נפטר, אם זה לא יושב, בסדר. עצוב כאילו שהוא נפטר בגיל צעיר, כמובן, כן?
5: כן, נכון.
2: אבל אני תמיד תוהה לעצמי, נגיד, אתה אומר, דווחו אחריך ההבטחה של מכון, מה הסמכות שלהם, כאילו, החוקית? הרי...
5: לא, אין כלום.
2: גם יכולת לא לעצור באותה מידה, נכון?
3: כן, נכון.
5: כן, מה, הם לא יכולו לעשות יותר מדי.
2: הם רשמו לי דוח פנימי כזה, אני מדמיין איזה טופס.
4: נכון, כן.
2: של המכון.
5: נכון, נכון.
2: כי שוב, אני לא יודע, יכול להיות שיש כאלה שנגיד ניידות שיטור עירוני, כאלה שהם בשיתופים המשטרה, וכן יש לה פרקחים סמכויות.
3: והם יכולים לקרוא לשוטר.
2: יש כאלה אזורים אפורים, שלא לומר צהובים, כי הסירנו תמיד צהובות כאלה, הצ'קלקות. אבל אבטחה במכון.
5: אני מאמין שאם היה נזק יותר חמור שם על הדברים, אז זה היה משהו אחר.
4: היו קוראים למשטרה אמיתית.
2: כן.
3: או שכאילו, אני מדמיין את זה, כאילו יש להם כל מיני כאלה כלים מיוחדים של מדענים, שיכולים לקבץ לך את האוטו פתאום, או כזה לעשות לך אוטובוס הקסמים.
2: או שיכול להיות שבגלל שאתה נכנס לתוך הטריטוריה, אתה עובר מחסום הרי בדרך למכון ויצמן, אז אתה כבר כפוף כאילו לחוקים.
3: זה פיפה כאילו?
4: כפוף לחוקים של רחובות או של נס ציונה?
5: אז ההבטחה שם כן דיווחה לאבא של חבר שלי, הפרופסור. אז חבר שלי כן קיבל על הראש, אבל למזלי לא דיווחו את זה להורים שלי גם בדרך הזאת באותו רגע.
3: הפרופסור לא הלשין?
5: לא.
2: איך הם ידעו בכלל שהוא הבן של הפרופסור?
5: לא, כי הם כאילו, שהם באו ודיברו איתנו, הם שאלו מלא שאלות.
2: אז זהו.
5: מה אתם עושים במכון?
2: כשאתה ילד, אתה נלחץ מהדברים האלה.
4: מה צריך?
2: אגב, זה עדיף להיות ילד שנלחץ מהדברים האלה, מאשר ילד שלא נלחץ מסמכות.
3: שיש לו אינסטינקט קרימינלי.
4: ארבל מזרח, שומרת על זכות השתיקה.
2: כן.
4: לא, כדאי, כדאי שדבר.
2: טוב, תודה רבה, ניצן.
3: תודה, ניצן.
4: תודה, ניצן.
2: ביי ביי. פאבל.
6: בוקר
2: פאבל, גם אתה מקבל 300 שקלים לקניות. עם כל המשפחה בדרכים, חדש פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם לכל המשפחה שמחזיר לכם קש על מגוון פעולות באפליקציה. ספר פאבל, מה קרה לך ביום הראשון שנהגת?
6: תודה רבה. קודם כל, הבוקר אצלנו תמיד מתחיל עם התוכנית שלכם, אז כיף.
3: תודה, תודה.
6: טוב, אצלי הייתה מבוכה, הגעתי לה בית ספר לתיכון פעם ראשונה עם הרכב, זה בדיוק הייתה תקופת בגרויות ביודבק, לפני איזה 20 שנה. הגעתי לחנייה של הבית ספר, אפשר להגיע עם מכוניות בתקופה הזאת שיש פחות אוטובוסים. קראתי לשני חברים שייצאו, אמרתי יאללה עושים סיבוב, הדלקתי מוזיקה, נסעתי במהירות בחנייה, ובפנייה איבדתי שליטה, כמובן לקחתי את הפנייה מהר מדי, וגירדתי את הקיר ליד השומר, איפה שכל הילדים נכנסים. למזלי החבר שישב לידי, הספיק להכניס גם את היד, אז לא... זהו, קודם כל היה בום גדול, השומר יצא, לא הבין מה קרה, הילדים הסתובבו, אני במבוכה עם האוטו, שכבר חצי נוסע, התגלגלתי לחנייה. החברים אמרו, טוב, תודה, היה כיף מאוד. נכנסו לבית ספר. ואני נשארתי, לפחות אבא שלי למד אותי טוב, להחליף גלגל, הגלגל הלך לגמרי, הטמבון נפגע, הפנס. וזה עוד החלק המביך בבית ספר עוד מלא. מה שהיה לא טוב זה, כשחזרתי הביתה, קיבלתי מאבא שלי, ואנחנו עושים טיפול שקט, של לא היה צעקות, לא היה כעס, היה פשוט מבט מאוכזב.
4: ונעלמת לכמה שנים.
6: וואו, לא, לא נעלמתי, אבל כן.
3: כמה זמן הסיילנט טריטמנט הזה התרחש?
6: היה כמה שבועות עד ש...
4: וואי,
6: וואו. היה צריך לנסוח אחרי זה, להחליט לקנות גלגל חדש, קצת לתקן דברים, זה. אבל בסדר, אני...
4: זה קטע זה, שכאילו הטיפול הוא בשקט, כזה...
6: כן, וגם אני גם הייתי בטוח שאני לא אפול, לא יודע, לחץ חברתי, חברים, מוזיקה, דווקא על ההתחלה ישר הגעתי, חברים, מוזיקה, ויאללה, לנסוע, ו... הפוך ממה שמכיר את עצמי, מאז מאוד בשליטה ומחושב לגבי דברים אחרים.
2: פאבל, תודה. אתה נשמע באמת שהשכלת מהתקרית.
4: מיושב כל כך.
3: אלה אם הוא מדבר איתנו עכשיו תוך כדי נהיגה עם הטלפון באוזן.
6: עם החבר.
2: בדיוק. תודה.
6: תודה, תודה.
3: יש עניין כזה ש... אני לא יודע אם פאבל הראשון שהוציא בשכבה שלו רישיון, אבל הראשון להוציא רישיון, הוא מקבל כאילו מין הזרקה של הון סימבולי, של הון חברתי, שהיא לא קשורה בשיט לכישורים החברתיים שלו, או לכמה שהוא באמת מגניב, וממש מעט, מעט, מעט, מעט מאוד מצליחים למנף את זה למשהו אמיתי.
2: כן.
3: כי זה כאילו, זה שרירותי לחלוטין, זה בגלל שהוא נולד מספיק מוקדם, כאילו, והוא הצליח לעשות טסט יחסית מהר.
4: וההורים שלו חשבו שכדאי לו כאילו כבר לעלות לכיתה א' ולא להשאיר אותו שנה.
3: כן, כן, כן, כן.
4: זהו, זה האירוע. כן, וגם זה הון שבאמת אתה כאילו מקבל אותו, אבל כל הזמן, בכל רגע שעובר, הוא יורד.
2: כן.
3: נכון?
2: עד שמתגייסים, ואז אתה שוב כאילו האחרים צעירים. כי הוא, מי שנולד מוקדם בדרך כלל גם
3: בדרך מתגייס. בדרך כלל, זהו, זה גם לא בטוח, זה תלוי למה הוא מתגייס.
2: נכון, זה, נכון. בדרך כלל זה כבר באוגוסט, כאילו שולפים אותם.
4: כן, ממש.
2: נהנית עם הרישיון ביוד בטא, בוא.

0: של הנהיגה, היה גם מרוץ קריית אונו באותו היום, אז נסענו עם הרכב, כאילו להסתלבט על אנשים שרצים, שמהשכבה שלנו, כן?
1: אלה
0: דעים. והיה רמזור, אני ממש זוכר גם מי רץ בדיוק, כאילו שעבר אותנו, וצחקנו עליו או משהו כזה, ואז החבר, הנהג, הטרי, הוא כאילו היה ירוק לפנות ימינה, והוא לקח, נתן גז מדי כדי להרשים או משהו כזה, יצא משליטה בפנייה ימינה, כאילו נזרקנו לאי תנועה כבר בפנייה ימינה, שמפריד בין הרחוב שפונים אליו. אני זוכר, ישבתי מאחורה מימין, אז הוא כאילו עבר לנתיב, כדי לא להתעקע בתמרור של אי תנועה, שבר שמאלה, כאילו אנכית לנתיב הנגדי. אני ממש זוכר מכונית, מכונית כאילו, שאני רואה מכונית מתקרבת אליי, כאילו אלינו מהצד הימני, כי כבר היינו מאונחים לתנועה. כי הוא שבר שמאלה, עלה למדרכה בצד שמאל, שבר גדר, ונחתנו מטר למטה בחצר של בית.
1: מה? מה זה נחתנו?
0: עם האוטו שלו. שברולט...
1: זה GTA? מה זה נחתנו?
0: כן, ממש נחתנו.
1: GTA 6.
0: כאילו אי אפשר היה לחזור ברברס למפלס של הרחוב. זה היה, זה מטר למטה.
1: זה מוטרף.
0: מוטרף, עכשיו...
1: לא, לעבור מפלס?
0: כן.
2: לנחות בחצר של אדם זר שפתאום יש אוטו בחצר.
0: כן, או מטר, או חצי מטר, משהו כזה, אבל שאתה לא יכול לחזור אותו.
1: כן. גם ישראל היא בכלל לא מדינה שיש בה כל כך הרבה מפלסים.
0: כן, זה קצת עלייה כזה, כן. ואני ממש זוכר כאילו שהייתה כאילו משתיקה כזאת, ואשן מהמכסה מנוע, ואנשים כזה הגיעו, וכאילו עד היום צוחקים עליי, כן, הנהג, והוא שישב לידו, לא עד היום, לא דיברנו על זה הרבה שנים, שאני כאילו שתקתי פשוט.
1: ברור.
0: הייתי כפוף ושותק.
2: ברור, אבל מה אתה אמור לעשות? כאילו...
0: כן.
1: מתאכזבת, נכון?
0: לא,
2: הייתי בהלם. אבא של פאבל.
0: הייתי פשוט בהלם טוטלי.
2: האנשים שהחצר שלהם היו בבית?
0: זה היה בניין, זה היה בניין כזה של שלוש קומות, כן? והביאו גרחז, הוציאו את האוטו.
1: איזה שוק,
0: איזה שוק. יואו, ההורים בטח... אני לא יודע אם סיפרתי את זה להורים שלי לא זוכר.
2: משתלבים במרוץ ככה, כאילו הכל כלום.
1: מה ניש?
2: אליבי.
0: נחלק בין פאבל וניצן?
1: כן, בהחלט.
0: אז 300 שקלים נוספים, סך הכל 600. אנחנו עם פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. הצטרפו וקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית.
3: דיווחי התנועה, בחסות.
0: וואו, היינו כבר בדיווחי תנועה, אז איליל, בבקשה.
4: כן. כביש 4 עמוס בצומת עין המפרץ, כביש 70 בתמרה, בדרך אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 4 בכניסה לניצנים, בדרך 5 מחלף התקווה עד מורשה, ובדרך 471 במחלף בר אילן.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: Let's pay with Blender!
14: Blender!
15: כמה
14: כמה עסקאות סגרתי החודש?
15: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון
3: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
4: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
5: בסטנדרט של אביס.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.

0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: טוב, רציתי לספר לכם על, כאילו, לא לספר לכם, לדבר איתכם על משהו חשוב שקורה כרגע בארצות הברית, אבל אני כאילו, אני לא יכול, כי אני ממש עמוס רגשית ממשהו שראיתי באינסטגרם.
2: זה באמת תיאור, כאילו, כל הבעיות בחיינו בעקבות הרשתות החברתיות. יש משהו ממש ממש חשוב ודרמטי שקורה, שאתה רוצה לדבר עליו, אבל נתפסת על משהו באינסטגרם.
1: אוקיי. יש איזה מעצב לוגויים שקוראים לו אלן פיטרס, לא יודע מי זה, אבל כל הסיפור הזה דווח בקומפלקס, לכן אני מכיר את זה. והוא קיבל הודעה מ-A$AP Rocky, אוקיי? A$AP Rocky, אחד הראפרים הגדולים היום בעולם, בן זוג של ריאנה, איש עם סטייל אינסופי.
3: אדם עם בנדנה וכובע.
1: לגמרי. ולא, בואי נגיד שהוא לא העתיק את זה מדני אבטי.
3: לא.
1: הוא שלח לאותו מעצב לוגויים הודעה, Good morning, Alan. How much do you charge for brand logo revisions? Assuming you would be willing to work, so I would be honored. Love your work. God bless. يعني עצם זה ש-A$AP Rocky בעצמו כאילו מבקש הצעות מחיר ממעצבים, זה כבר שובר.
3: זה מדהים.
1: וחמוד, וגם הוא עושה את זה בצורה מאוד
2: מכבדת.
1: מכבדת ומלאת הערכה. זה בכל זאת כאילו A$AP Rocky.
3: רגע, אבל זה מעצב מוכר?
1: יש לו מיליון עוקבים.
3: הבנתי, אוקיי.
1: כאילו, יחסית למעצב לוגויים, זה נראה לי, כן.
2: לא, השאלה אם היה לו מיליון לפני הפנייה של A$AP Rocky או לא.
1: זאת שאלה טובה, כי זה בדיוק הפנייה שאתה מתאר פה, שקצת מזכירה את הפנייה של החברים שלך בתיכון, היא זו שבה אלן פיטרס, אותו מעצב, העלה את ההודעה שהוא קיבל מ-A$AP Rocky. לפיד שלו.
3: אחי, לא מגניב, לא סטייל, לא A$AP Rocky מצדך, יצאת לא.
1: אחי לא A$AP Rocky.
2: כן.
1: ובדיוק כמו החברים שלך, הנזק לא איחר להגיע, כי A$AP Rocky הגיב לו על הפוסט הזה, This is just distasteful. Well, I guess we won't be working. Best of luck, buddy.
3: יו!
2: והוא לא מחק את התגובה שלו או משהו כזה.
1: הוא מחק את כל הפוסט, איש הזה.
3: הייתי מוחקת את עצמי מהעולם.
1: חד משמעית. כאילו, זה באמת... אין, הוא לא ישן. הוא לא ישן יותר. הוא לא ישן אף פעם.
3: פסה.
1: כל פעם שהוא ייכנס למיטה, הוא ירצה למות.
2: כי הוא היה, כי הוא מבין שהחיים המקצועיים שלו היו יכולים לקחת פנייה אחרת, כי נגיד אם הוא עובד עם הראפר הגדול הזה, שבאמת פנה אליו בצורה מנומסת, אחרי גם לא שפה של ראפרים, זה כאילו, אתה אומר רגע, האם כל הדבר הזה הוא דמות שהוא עוטה על עצמו כשהוא יוצא נגיד להופיע או לכתוב שירים, ובסוף זה איזה ג'נטלמן מהוגן. לא משנה, פנה אליו יפה, הוא לא התאפק, לא התאפק עם ההתלהבות, והיה חייב כאילו לעשות את זה פומבי, כי יכול להיות שאם כן הוא היה עובד איתו, כי הוא ביקש לוגו ריוויז'ן, נכון? הלוגו שלו זה עם דולרים הרי, נכון? ה-S זה דולר וכזה.
1: אולי הוא רצה כזה מין גרסה מיוחדת.
2: כן, זה אפילו הוא אמר ריוויז'ן, אגב, כדי שלא ידפוק לו תעריף, שהוא לא אמר לו, אני רוצה brand new logo, אני רוצה ריוויז'ן, כאילו רק...
3: זה ריאנה אמרה לו, נכון?
1: תכתוב ריוויז'ן, תקשיב, אולי היא אפילו כתבה את זה.
2: ואם הוא היה עובד איתו והיה עושה עבודה מוצלחת, זה היה גם פותח את הדלת להיכנס לעולם הזה של כאילו מותגי על של...
1: אולי של ריאנה אפילו.
2: של ריאנה, של חברים שלהם, ג'י-זי, לא יודע, כאילו...
3: של חברים.
2: ברגע שנפתח את הדלת, בתוך, כאילו שאתה עובד עם מישהו כאילו בקליבר הזה, אז אתה כבר שם.
1: חד משמעית.
2: הם לא נותנים עבודה לכל אחד. זה שהוא פנה לך באינסטגרם, ולא התאפקת עם היצר פרסום, כאילו לגרוף את הלייקים של הדבר הזה.
1: הרצון ללייקים הרס לו את ההזדמנות הכי גדולה שהוא קיבל.
3: שמענו ממנו מאז, הוא העלה משהו מאז, הוא בסדר?
1: הוא העלה מנהל.
3: האיש הזה בסדר?
2: עכשיו הוא באיזה תערפת להראות שהוא ממש טוב כנראה.
3: וואי.
2: כי זה גם כן נתן לו איזה סוג של פרסום, אני מניח.
1: שוב, לא היינו מדברים עליו אילולי הדבר הזה.
2: קצת שני, אנחנו לא הקליינטים שהוא שואף אליהם.
1: אני לא מצריך ריוויז'ן ללוגו שלי, ואני גם בטח לא משלם כמו A$AP Rocky.
2: ובעולם שבו יש AI, אם כבר מישהו פונה לשירותיך כמעצב, אין, אנשים באמת כאילו יבדו את זה.
3: תראו, יש כמה דרכים לתקן את זה. הוא לא, כאילו, A$AP Rocky, הוא לא ממש אויב של דרייק. אבל הם כאילו לא אוהבים, כי גם דרייק היה עם ריאנה וזה, זה כאילו, כן, יש שם מתיחות. אני חושבת ש...
1: שדרייק, וואי, זה כזה דרייק?
3: זה כל כך דרייק.
1: אוו, בלי למות.
3: לשלוח לו הודעה עכשיו.
1: איזה דרייק, להטיס אותו.
3: וואו, כל כך, ולפרסם גם את ההתכתבות. דרייק יפרסם את ההתכתבות. אין יותר.
1: כן.
2: אז אתה יודע מה? בוא בכל אופן נדבר על הדבר החשוב הזה שקורה בארצות הברית, שהסחת הדעת המאוד מעניינת הזאת, כאילו...
3: לא, לא, זה מטריד אותי, זה מטריד אותי כל היום.
1: כן, כן, כן. במישיגן יש, כמו בכל מדינה, יש שני מושבים לסנאט, והמפלגה הדמוקרטית היום עורכת את הפריימריז למי יהיה המועמד שמתאמה לסנאט לכשתגענה הבחירות המועמד. בחירות האמצע, בנובמבר, אם אני זוכר נכון. ויש שני מועמדים. אחת זאת היילי סטיבנס, שהיא אשת קונגרס מטעם המחוז שלה במישיגן, ומולה דוקטור אבדול אל סייד, שהוא אפידמיולוג, אוקיי? והוא גם טוען שישראל מבצעת רצח עם, שאנחנו מדינות אפרטייד, שממשלת ישראל היא רשאית כמו חמאס. הוא אובססיבי לגבי איפאק, שזאת קרן ישראלית.
2: השדולה היהודית.
1: השדולה היהודית, כן, סליחה, לא קרן ישראלית. השדולה היהודית, זה יותר מדויק להגיד, שתומכת במועמדים פרו-ישראלים, בין היתר, הוא אובססיבי לגבי המימון שלה.
2: והיא, אגב, השדולה היהודית היא כן אחד הגופים החזקים בארצות הברית, מבחינת הכוח שהוא, והכסף, וכן... כמו כל לובי אחר, בדיוק. רק שהוא פשוט מוצלח.
1: בדיוק. Okay. כמו כל לובי אחר, אבל בניגוד לרוב הלובים, או לרוב השדולות, הם עומדים כאילו תחת מתקפה שהופכת אותם ומציירת אותם כבלתי לגיטימיים וכאיזשהו כן. שלטון צללים.
2: כי זה בדיוק העניין של ליהודים יש כסף, הכסף מקנה כוח, והכוח הזה מנוצל למטרות השפעה של האינטרסים היהודיים.
1: כן, והוא כמובן בהיותו סופר פרוגרסיבי וגם מאוד פופוליסט כלכלי, אז הוא מקבל תמיכה מ-AOC, מברני סנדרס, מכל הכוכבים של האגף המטורלל מאוד של המפלגה. וכרגע הסיכויים הם שהוא ינצח את היילי סטיבנס, שזה יכול להיות בעיה גדולה, או לכל הפחות לוקח אותנו בצומת מאוד מאוד מורכבת. כי אם... הוא מנצח את היילי סטיבנס, ואז גם מנצח את המועמד הרפובליקני בבחירות עצמן לסנאט. א', יהיה אדם אנטי-ישראלי נוסף בסנאט, שזה גרוע מאוד, וב', זה יסמן את הכיוון לכל המפלגה שהנה, אפשר להיות אנטי-ישראלים ובורדרליין קומוניסטים, ועדיין לנצח במדינה גם מתונה יחסית, וכל המפלגה תיקח עוד יותר שמאלה ממה שעכשיו. וג', הוא זורן ממדני שנולד בארצות הברית. ולכן, בקצה של הקצה של הקצה של הדבר הזה, יכול להיות שהוא יהיה נשיא ארצות, או לפחות מועמד לנשיא
2: אותו. כי מי שלא נולד בארצות הברית לא יכול להיות נשיא בארצות הברית. כן, כן, זה מטורף. אגב, זה עוד שלב. מישיגן מצד אחד, היא בעבר הייתה כזה... זאת אומרת, יש בה נוכחות מוסלמית מאוד מאוד גדולה. יש ערים שלמות שם שהן... סופר מוסלמי. עכשיו, אין בעיה אם להיות מוסלמי בארצות הברית, כמו שאין בעיה אם להיות יהודי בארצות הברית. זאת אומרת, לא אמורה להיות בעיה. בעיה מתחילה ברגע שאתה כאילו מנסה להשתלט ולשנות את אופי המקום שאתה נמצא בו. ומה שקורה...
1: והנה אנחנו רואים שהם מתחילים להצדיק את חמאס במקומות שבהם יש ריכוזים גדולים של מוסלמים.
2: כן. ואותה מועמדת, סטיבנס, היא באמת קיבלה מלא כסף מ-AIPAC.
1: נכון.
2: גם את זה צריך לומר. זאת אומרת, הם לגמרי מימנו חלק ניכר מהקמפיין שלה. מה שעוזר, והמימון שלה גדול פי שניים או שלושה או ארבעה אפילו מהמימון שלו.
1: כן, גם כי הוא לא לוקח כסף כמעט מגופים גדולים, כן. אלא רק בתור הפלייבוק של כל פופוליסט היום, הוא לוקח רק תרומות קטנות מהרבה אנשים, כדי שהוא יוכל להציג את עצמו כזה שנלחם נגד המכונה.
2: כן. וזה מאוד מסקרן, כי באמת זה כאילו אמנם בקטנה, וזה מישיגן, וזה רק בסנאט וזה, אבל אלה חורים... שדברים משנים את הזהות שלהם ואת האופי שלהם בצעדים קטנים שקל להדחיק ולהכחיש, כמו אצלנו, קל להדחיק ולהתעלם מהם, אבל השינוי הזוחל הזה, דווקא בגלל שהוא זוחל ואיתי, הוא הרבה יותר קשה לתקן אותו אחר כך, מאשר איזה מין מהפכה כזאת מיידית, ואז כן יותר קל להחזיר אותה.
1: הוא זוחל ואיתי עד שהוא כבר ממש מהיר.
2: כן.
1: כאילו, שזה מה שקורה עכשיו, ובאמת...
3: זהו, אנחנו... שוב, אני שונאת, אני שונאת להשתמש במילים האלה, אבל אנחנו נושא חם. זאת אומרת, כן. אנחנו באמת, כאילו זה תמיד כזה, למה אנחנו חושבים שאנחנו מרכז העולם, כרגע מה שקורה כאן הוא, זה בדיוק השעון המקולקל שמדייק פעמיים ביום, אז כן, כרגע באמת מתעסקים בנו, ולכן כל מועמד הוא משתמש בדבר הזה בצורה פופוליסטית, בין אם לומר שהוא כמובן נגד ציונות ופרו-פלסטיין וזה, או הפוך, גם הפוך משתמשים בנו, כן? וזהו, כאילו, אני באמת יודעת שמתישהו הטרנד הזה ירד. שוב, אני גם חושבת שמה זה טרנד אם יש לנו מדיניות שפוגעת בנו. אנחנו קודם כל נצטרך לעצור את המדיניות הזאת כדי שהטרנד הזה יירגע. וזהו, כאילו, אני... אלה כבר דברים שאין לנו, אין לנו, אין לנו איך להשפיע. אנחנו יכולים רק להצביע עליהם ולהגיד, זה רע. הדבר היחידי שאנחנו יכולים להשפיע עליו זה שהמדיניות כאן תשתנה ושלא תהיה שום סיבה לומר את הדברים שאנשים האלה אומרים.
2: וחושב על האזרח המשיגנאי. המשיגנאי שאומר, למה שני המועמדים שאמורים לייצג אותי בסנאט, הם רבים על ישראל?
3: בדיוק.
2: יושב...
1: אבל גם בניו יורק, ממדני הפך את הישראל.
2: כאילו מה, אבל בישראל, אתה יודע, בניו יורק יש קהילה גדולה של יהודי, אני לא יודע עוד איכשהו... גם, זה מטורף, זה מטורף, כן? זה פוליטיקה כאילו מוניציפלית פנימית, אמריקאית.
3: כן, אבל גם ניו יורק היא כאילו גם העיר הכי טרנדית, אז הם כן מתעסקים בדברים הכי זה, מישיגן כאילו, אתה יודע.
2: אוקיי, מדינה, כן.
3: כן, מדינה.
2: אגב, ממש במשפט, עוד הזכרת את ממדני, אותה הזכרת את ממדני, הוא אתמול השיק את הסופרים המוזלים שלו לתושבי ניו יורק. הצינור, כן? רשת סופר הצינור, שכאילו רק אם אתה תושב ניו יורק, אתה תוכל לקנות מוצרים מסובסדים.
4: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות לרגל שבוע ההנקה, באולפן התערכו נעמי שכטר, מנהלת החיות מרפאת גנר, הודיה הופמן, מנהלת החיות מרכז בריאות האישה צפת, ורוני רובס, אחות טיפת חלב במרכז בריאות הילד מגדל העמק. יחד הן ישוחחו על השאלות הכי בוערות, ניפוץ מיתוסים ונתינת כלים פרקטיים שכל האימהות והמשפחות צריכות להכיר. צוות כללית כאן בשבילכן לכל שאלה. שישי בעשר, כי העיקר הבריאות.
5: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
11: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
14: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
15: בנק הפועלים.
16: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
9: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
17: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
19: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
20: מזל שעשיתי שירבית.
21: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
22: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות מול איראן. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס בשיחה עם כתבים בבית הלבן לתקיפה האמריקנית שתוכננה ובוטלה, ואיים, זו הזדמנות אחרונה של איראן להגיע להסכם.
1: We're talking at the request of Iran. This is the last chance for them to sign a good document.
0: אנחנו מדברים על הבקשה של איראן, זו הזדמנות אחרונה שלהם לחתום על מסמך טוב, זה הולך להיות מהיר בצורה כזו או אחרת, זה לא כל כך מסובך, אני רוצה לתת להם הזדמנות אחרונה לפני שאירוף את ראשם, כך הנשיא טראמפ. שרת ההדחה של האלוף אבי בלוט, שר הביטחון ישראל כץ, מודיע אחרי פגישה עם ראשי המועצות ביהודה ושומרון, כי בלוט לא הודח, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: אחרי פגישה משותפת, שר הביטחון ישראל כץ וראשי הרשויות ביהודה ושומרון פרסמו דעת גיבוי מקיפה מכחישה כל מחלוקת או כוונה להדיח את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, תוך ששני הצדדים שיבחו את התנהלותו בתפקיד. בפגישה שנערכה בקריה הדגיש השר, כי בניגוד לדברים שאמר מוקדם יותר, האלוף דווקא מבצע את תפקידו היטב.
0: דרמה במפלגת הליכוד, בית הדין של המפלגה הפך את החלטת הוועידה וקבע כי שרים וח"כים מכהנים ולשעבר לא יוכלו להתמודד במשבצת המחוזות בפריימריז. בית הדין הסביר שההחלטה התקבלה משום שהשינוי לא אושר כדין, והוא נמצא כפוגע בעקרון השוויון. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי למעשה בית הדין של המפלגה בולם את המהלך שקידמו ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ, והמשמעות היא שרבים מחברי הכנסת המכהנים לא ייכנסו לרשימה בכנסת הבאה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
5: 800-692-692
4: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
6: שלום לכם, היום תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, עדיין חם מעט מהרגיל בעיקר בפנים הארץ ובערים, עומס החום היום צפוי להיות בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, נחזור כבר בסוף השבוע לחום הרגיל של הקיץ, זה אומר שיהיה חם, אבל קצת פחות מהימים האחרונים.
3: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
7: 91.5, 96 FM, רדיו, כל רגע.
8: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96FM.co.il.
9: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, שעה שליש, שנייה, סליחה.
1: שנייה,
0: מה קורה?
2: רצת.
1: היה טוב השעת אפס.
0: אשכרה, כן.
2: If only, אה?
0: תקשיבו, אספר לך משהו די מטורף שקרה אתמול. הייתי בבריכה, שחיתי אימון צהריים. אתם יודעים, בריכה בימי הקיץ היא מלאה בילדים, והיא מלאה בקייטנות וכזה. ויצאתי, שהייתה שלוש וקצת, וככה הרהרתי בזה שאני שוב סיימתי מאוחר מדי, ואני עתיד להידפק עכשיו שעתיים בתנועה לירושלים. ואיך שאני יוצא מהבריכה, מהשער של הקאנטרי, אני שומע צרחות מטורפות.
1: יו.
0: אבל צרחות מטורפות, באמת מטורפות, של גבר. וכזה ישר, כאילו, אתם יודעים, אתה נדרך, אתה לא מבין מה קורה, ואני רואה מולי, לא יודע מה, איזה 50 ילדים קטנים, בחולצות בצבע זרחני כזה של הקייטנה. תמיד מלבישים אותם בחולצות כאלה שיזהו אותם הרי בזה.
2: כמו משפחות מרובות ילדים אגב שעושות את הטריק הזה.
0: ואני מתקרב, ואני רואה גבר מבוגר, צורח, צורח וצורח כאילו, וניסיתי זה, ואני לא יכול יותר, כזה. אמרתי, מה הסצנה? עכשיו, לא קישרתי, חשבתי, סתם אנשים רבים, ויש את הילדים האלה. ואני הולך ומתקרב, כאילו, ניגשתי לאזור, זה גם היה בדיוק בדרך שאני כאילו הולך לאוטו. אני רואה איש מבוגר, צורח על ילדה קטנה, והוא כאילו המדריך, המנהל, הבוס, לא יודע מה, של הקייטנה, מתכופף אליה, תקשיבו, ילדה, כל הילדים היו שם, כן? שש, שבע, משהו כזה. מתכופף אליה כאילו מהגובה שלו. סליחה שאמרתי 6-7, איליל, כן, יש רגעים שזה לא מתאים.
2: אין לה, התנאיה.
0: מתכופף אליה, כמו שאדם מבוגר, מתכופף אליה ילדה קטנה, באמת, הייתה חבושה במין כובע כזה.
1: זאת אומרת, כדי להיות בגובה שלה.
0: כן.
1: כן.
0: כאילו, חצי מטר מהפנים שלה כזה. צרחות. ואומר בצרחות, את בוכה כל היום, מפריעה לי עם הבכי שלך, לא מפסיקה לבכות. כאילו משתולל עליה. ואני כאילו, אני, אתם יודעים, אתה לא קולט בהתחלה שהדבר הזה באמת אמיתי. כאילו שזה זה כל כך מוזר ולא סביר שגבר מבוגר, שמן הסתם הוא כאילו... רק הבנתי, כאילו, ככל שהתקרבתי, הוא
2: בר סמכות.
0: כן, מתכופף. ככה, אל הילדה, צורח לה בפנים, צרחות בזעם אלים ומטורף. עכשיו, הייתי כל כך בהלם, באמת, התחלתי כזה, הבטן שלי התחילה לרעוד, כאילו, מהסיטואציה ממש הבלתי נתפסת הזאת. ואני כאילו מסתכל, ואני קולט שזה עכשיו, ואז חשבתי, אפילו לא יודע מה, ואז אני כאילו מסתכל על הילדה, ואני רואה שהיא בוכה.
1: ברור.
0: היא בוכה.
2: ברור.
1: לא, זה ממש היה גורם לעצור את הבכי.
2: כן, כן.
0: זה גם לא כאילו ניתוח בדיעבדי של איך עברנו, זה ממשיך, והוא צורח עליה, והיא בוכה, ויש שם גם כמה מדריכי נוער כאלה, תמיד בקייטנות יש כאלה, לא יודע, הם בני ה-16, 17, לא יודע מה. ואני כאילו עומד ואני בהלם, בהלם, ואני שר וכאילו אני אומר, מה אני עושה בזה? ואני מסתכל, כאילו, שלפתי את הטלפון, הפעלתי את הצילום, ואני אומר לו, תקשיב, אתה לא צריך לעבוד עם ילדים. מה אתה עושה? עכשיו הוא זיהה אותי, והוא אומר לי, טל, תמשיך, כאילו, בבקשה, כאילו...
1: הוא אמר לך, טל?
0: כן. כן, כן.
2: אפילו לא ברמן.
0: כן.
2: סליחה על הניואנס.
1: זה לא טוטל.
0: כן. עכשיו, אני אומר, מה אתה עושה?
1: טל, די עם הכרטיסנות.
0: התנהל איזה דיאלוג שאפילו, אני חושב, מרוב ההלם, אני לא בדיוק זוכר את ה...
2: את המילים שנאמרו.
0: את המילים שנאמרו, באיזשהו שלב, אחד מהנערים אומר לי כזה, מה אתה מתערב, או תמשיך, או משהו זה, אמרתי, יושב בשקט. ואז הבוס, אני אומר לו כאילו, תגיד, איך קוראים לך עכשיו? כזה לקח לו איזה פעמיים ששאלתי, וראיתי שהוא גם השם שכתוב על החולצות, כלומר, הוא כאילו באמת הבוס. זו קייטנה שלו. אוקיי? ואמרתי לו, כאילו, משהו, אתה לא בכיוון, כאילו, אתה לא, מה אתה צורח על הזה? ואז פניתי לילדים, ואמרתי להם, תקשיבו, ילדים, שכל אחד מכם יגיד בבית שלו, היום, שצרח כמו מטורף, כאילו, בקייטנה. עכשיו, תוך כדי שהוא ראה שאני מצלם, או אני לא יודע מה, או שהוא קלט אותי, אז כאילו התעשת, וזה עוד לפני שהתקרבתי להם, ואמר, אמר כאילו משהו כמו, אני מצטער, אני אוהב אותך, אבל אני פשוט לא יכול יותר.
2: כאילו ניסה לעשות damage control.
0: כן. עכשיו, דינמיקה של להתפרץ ואז להצטער.
2: כן, כן, כן, כן. לא, לא, הכי רעיל, הכי מסוכן, הכי...
0: לא.
2: לא, לא, לא. לא, לא. כמו שאמרת, לא צריך לעבוד עם ילדים.
1: לא, גם כאילו, זה כדי לעבוד על ברמן, כאילו לא על הילדה.
0: אני לא יודע... כן.
1: על טל, סליחה.
0: לא יודע, ואני רוצה להניח שאם הוא לא היה קולט שאדם זר מבחוץ משקף לו את ההתנהגות המופרעת והאלימה הזאת, אם הוא היה באמת מצטער, אני אוהב אותך. מה אתה אומר? גם אני אוהב אותך לילדה בת שש, כאילו, שבע, לא יודע. כן.
1: כי הדבר כל כך מוגזם שאתה עושה, אתה משווה עם באמת הגזמה לצד השני.
2: הזג יהיה כמו הזיג.
0: לא טוב, לא טוב, לא טוב.
2: לא, אבל סחטן על התושייה להגיד לילדים להגיד בבית, אני לא הייתי חושב על זה בחיים.
0: אני לא יודעת מה לעשות, הייתי בהלם, הייתי באמת כאילו בסוג של רעד, אתה רואה סיטואציה כזאת אלימה, ואני באמת הרגשתי כאילו שאני... לא יודע מה לעשות עכשיו, כאילו עוד במחשבה, אני הייתי שאני חייב למהר לאוטו, כי אני חייב לצאת כאילו לדרך, להגיע לעבודה, ויש לי גם צילומי וידאו, ויש לי, ואני יודע מה השם שלו, כאילו, וראיתי כאילו מה כתוב על החולצות, וכו' וכו'. התחלתי במסע איתור של האיש והקייטנה, כי זאת לא קייטנה של הקאנטרי,
1: כן, הם מתארחים שם.
0: כן, כמו שלוקחים בפעילויות, אז יום אחד ללונה פארק בטח, ויום אחד לזה.
2: צעקות פה, צעקות שם.
0: ואחרי כמה שעות ידעתי עליו המון דברים. והגעתי מכל מיני כיוונים. זה איש חינוך. כאילו...
2: ניכר.
0: מורה. שגם מפעיל קייטנות. ואז התלבטתי כאילו מה לעשות, באמת התלבטתי מה לעשות. כתבתי לו הודעה. בוואטסאפ.
1: אוקיי.
0: כן, הגעתי לטלפון שלו. כתבתי לו, שלום, זה טל ברמן, אבקש את תגובתך להתקף הזעם היום מחוץ לבריכה, ואיך אתה מסביר את הצרכות האלימות על ילדה קטנה וחסרת אונים. ואז הוא אומר לי, ערב טוב טל, האמת שדי נעלבתי מהאמירה שלך שאני לא ראוי לחנך או לעבוד עם ילדים. ככה הוא פתח את זה, עכשיו הייתי בהלם. מכל הדברים,
2: אתה נעלב.
0: הילדה גמורה. הילדה הזאת הלכה הביתה. אני זוכר טראומות מקייטנה שהייתי בכיתה א'.
1: בטח.
0: אז שהבוס הגדול מתכופף וצורח עליה ככה בפנים, תקשיבו, זה גם לא היה משפט אחד. זה לקח איזה זמן, אני אומר לכם שמשער היציאה, כאילו עד שהתקרבתי לשם, זה לקח... וואלה, 30-40 שניות שצרחות משוגעות, וזה רק היה כשאני כאילו הצטרפתי לזה, אני לא יודע מתי זה התחיל.
1: וגם מה הוא צרח עליה? על זה שהיא בוכה.
0: ומפריעה לו.
1: מי יודע עוד גם למה היא התחילה לפקוט?
0: כן.
2: זהו, זה סביר שזו לא הייתה פעם ראשונה, גם שהוא צרק עליה או על ילד אחר בקבוצה.
0: לגע, אני לא יודע. לא יודע מה סביר. אני לא רוצה להגיד סתם דברים, באמת, אני מאוד מאוד רוצה להיזהר פה בדברים, כי... ואז כאילו ההתכתבות המשיכה והוא הזמין אותי לבוא לראות את מתחם הקייטנה ואז אני אבין שזה לא הדבר וזה גם לא הצגה שיעשו לכבודי ושזה הוא מקדם ילדים ובאמת כאילו אני חייב להגיד לכם שכאילו התרשמתי ממנו שזה אדם שהוא עם כן מודעות זאת אומרת כן הבין ומבין את הדבר הגרוע עכשיו.
1: אבל זה כמו להגיד לילדה מיד, אני אוהב אותך.
0: כן, בדיוק, בדיוק.
2: גם זה שהוא כאילו לא מכיר, או לא יודע, אני מחכה להמשך ההודעה, אבל עד כה זה לא נשמע שהוא הכיר בזה שזה לא בסדר לצרוח ככה על ילדה.
0: הוא הכיר בזה, זאת אומרת, זה ממשיך ומתקדם, אני גם כתבתי, אני שמעתי וצילמתי אותך צורח בטרוף, בפרצוף על ילדה קטנה בוכה, שהיא מפריעה לך כל היום עם הבכי שלה, זה לא היה רגעי, אלא נמשך פרק זמן ארוך, רק כשראית אותי מצלם, אמרת שאתה מצטער. והוא אומר, אני בכלל לא ראיתי שאתה מצלם, תאמין לי או לא, והמשיך, שוב, אני לא רוצה כאילו באמת להתכתב, אני גם לא האבא שלו, ולא המחנך שלו, הוא במקרה נפל על איש בסיטואציה הזאת, שהוא גם זיהה אותו, ושהוא בתקשורת, אוקיי? עכשיו, והוא המשיך דברים, ראיתי שהוא לא גם לגמרי מבין עד הסוף כמה זה גרוע. זאת אומרת שהילדה הזאת הלכה הביתה, באמת יכול להיות עם משהו שילווה אותה כל החיים. עכשיו הוא כן אמר, זה רגע קצה, זה רגע זה, וזה לא משנה, גם אם זה רגע קצה. אתה, ואז אמרתי, רגע, האם אני עכשיו נגיד, ואני פה כאילו מציף את ההתלבטות שהייתה לי באמת כל הערב אתמול, האם אני פותח את זה בשידור כולל שמו, והשם של הקייטנה, כדי שאנשים ידעו, ואז אמרתי לעצמי, כאילו, באמת, לעשות את זה, זה להטיל לו פצצת אטום על הראש. זה דבר שהוא באמת, עכשיו, כאילו, אני רוצה לקוות, נגיד, שהוא עדכן את ההורים.
1: את ההורים, זהו, זה, שאלת אותו?
0: לא, לא, כי גם לא רציתי, שוב, אני לא המחנך שלו, ואני לא...
2: לא, אבל יש לך, אני כאילו מרגיש ש... ואני מזדהה מאוד שפעלת מתוך תחושת מחויבות לילדה ולהורים.
0: בדיוק.
2: לכן אמרת כאילו כל אחד שיספר להורים שלו, כי כשאנחנו שולחים ילד לכל מסגרת, אבל בטח לקייטנה, שזה לא מחנך שאנחנו בקשר רציף איתו כל השנה, אלא מישהו זר לחלוטין שאנחנו מפקידים בידיו את הילדים שלנו למשך כממה שבועות, כשהם בגיל מאוד מאוד מאוד רך, אין לנו דרך לדעת מה קורה שם. Mm-hmm. הילדים לא תמיד מספרים, הם לא תמיד מבינים בעצמם מה ראוי לספר ומה לא, ולכן אני לפחות הייתי רוצה, אם זו הייתה הילדה שלי חלילה, בקייטנה עם מחנכת מופרעת כזאת שצורחת עליה, או מחנך שצורח עליה, כן הייתי רוצה לדעת מזה.
0: חד
2: כן.
0: משמעית.
1: כן.
0: ולכן, שוב, מאוד מאוד התלבטתי כאילו איך גם לנהוג עם זה בשידור. ואני חושב שאני לא אומר את השם שלו, אבל אני כן רוצה לפנות להורים, כי היו שם, אני מניח כ-50 ילדים, שוב, קייטנה שהחולצות היו זרחניות, ואני רוצה לפנות, אני מקווה מאוד שסטטיסטית גם יהיה מישהו שגם מאזין לנו מההורים.
1: באיזה יום?
0: לא, לא. אז אם הילדים שלכם, הקטנים, בקייטנה שאתמול לקחו אותה לקאנטרי נווה שרת, בתל אביב, אני לא יודע אפילו אם מתל אביב או לא, אז מוזמנים לפנות אליי, ותדעו שזה מה שקרה, אוקיי? עכשיו, גם לא רציתי גם לצלם את הילדים מדי, זה כאילו הכל מאוד, יש לי מהצד, תדעו שזה מה שקרה, אוקיי? ותפנו אליי, אני אשמח, כאילו באמת, אתם ההורים, והחלטתי שהדבר הנכון זה שההורים עצמם יחליטו כאילו איך הם פועלים עם זה.
2: מסכים איתך במאחור.
0: ואני באמת מזמין הורים שהילדים שלהם אתמול היו, לקחו אותם לקייטנה לקאנטרי בנווה שרת, תפנו אליי באינסטגרם, בפייסבוק, בוואטסאפ, whatever. ואני כאילו, אם צריך יהיה להעיד, אני אעיד, אם צריך יהיה לספר, אני אספר כאילו כל הדבר הזה. אני חושב שזה פתרון הבלנס הנכון, כאילו במקום זה.
2: מסכים.
0: זה היה נורא. כי בסוף יש כאן ילדה קטנה שבכתה כל היום, ואדם מבוגר צרח עליה באלימות מטורפת, עם כמה שהוא היה מתוסכל, ואני מבין שילדים בקיץ, בקייטנה זה נורא, אבל זאת העבודה שלך. ואנשים מפקידים את הילדים שלהם בידיים שלך. אין לזה תירוץ, ואין לזה...
1: זאת העבודה.
0: כן.
1: זאת העבודה, להתמודד עם הילדים בקיץ.
0: You had one job, לשמור על הילדים האלה. להחזיר אותם להורים, בלי שקלקלת אותם, בלי שפגעת בהם. אז תדעו, זה הסיפור, זה היה מזעזע. זה באמת היה מזעזע.
2: כן, וגם חשוב שההורים ידעו כדי שיוכלו לתווך לילדים את מה שקרה שם.
0: או לטפל בזה איך שהם רוצים.
3: הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, מה קורה?
4: כביש 4 עמוס בצומת אקו מזרח דין המפרץ, כביש 79 בצומת צומח, דרך 70 בתמרה, דרך 1 בקיבוץ גלויות, דרך 4 בכניסה לניצנים, כביש 40 ברמלה לוד, דרך 471 מאונו עד בר אילן.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם פנגו פמילי, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה, מוזמנים להצטרף ולקבל 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית. והבוקר אתם מספרים לנו על מה קרה בפעם הראשונה שנהגתם לבד. נסיעה ראשונה אחרי שהוצאתם רישיון, או פעם ראשונה בלי המלווה, מה קרה, מה עשיתם, מה לא תשכחו. 1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99, 900 שקלים לקניות שהם מחכים לכם.
5: דיווחי התנועה בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בנק, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: את שומעת? אני מתחתנת! אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
10: רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
11: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
12: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
13: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם התחזית. היום תורגש ירידה בטמפרטורות. במהלך הימים הקרובים תחול ירידה נוספת בטמפרטורות.
14: אביס מחירת רכב ורדיו כל רגע מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיו המויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי 4 באוגוסט בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מחירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיו המויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים מ-389 דולר לאדם.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד. עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקיץ. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
6: אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט
9: של אביס. עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
10: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ברכת בשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
4: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: קול מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
2: מיטב הלהיטים הישראלים ברדיו כל רגע.

0: הלהיטים ברדיו כל רגע. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר משפחתי, בחסות פנגו פמילי, המסלול שהופך את התחבורה לחכמה, נוחה ומשתלמת לכל המשפחה, ומעניק להורים ראש שקט כשהילדים נוסעים בתחבורה הציבורית.
2: הדס, בוקר טוב.
3: בוקר טוב. היי
4: הדס.
3: היי.
2: מה שלומך?
3: בסדר גמור.
2: יפה, קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, אנחנו עם פנגו פמילי חדש, המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה. הצטרפו וקבלו 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית, ואם אתם מורים תדעו שבמסלול הזה פנגו פמילי הוא מעדכן אתכם כשהילדים מתקפים בתחבורה הציבורית, שתדעו. ספרי בבקשה הדס, מה קרה בפעם הראשונה שאת נהגת?
3: לקחתי את האוטו של
2: ההורים,
3: גרתי במושב ונסעתי להשוויץ לחברים, רציתי לנסוע לילה, חברה שלי שגרה בצד השני של המושב, ופעם זה עוד לא היה טלפונים והכל, אני קצת גדולה, זה היה לפני כמעט 40 שנה, ואני עוד יכולה לתת את זה. ואז נסעתי לכיוון, אילו לכיוון הכניסה למושב, ששם גם הצרכניה, ואני רואה את הטרקטור של החברה שלי, ואת החברה שלי, ועוד איזה חבר, עומדים ליד הבית של שחר, אחד החברים, ואמרתי, או, אני אגיד לשניהם שלום, ואני אעצור, ואיזה כיף, ואני אשוויץ להם, כי הם גם יהיו קטנים ממני בשנה, אז אמרתי, וואו, אני הראשונה עם הרישיון, אני הולכת להשוויץ. ונסיעה הראשונה, אני קונה בתוך הטרקטור, כאילו אני עוצרת, כאילו, הם היו מצד ימין, אני באה לעצור, ופשוט כל הצד הימני שלי של האוטו נכנס כזה... ככה עצרתי, מה שנקרא, להגיד להם שלום ונשיקה לטרקטור.
2: אוי.
3: כן, כן, וכיוון שזה מושב, כבר אנשים עברו, התחילו זה, היה אטרקציה, ואז אני בעודי אומרת, אוי לא, שיט, שיט, שיט, איך אני, מה אני עושה עם ההורים שלי, אבא שלי עם האוטו, פעם ראשונה, אבא שלי עובר עם הטרקטור, הכירו את הצרכניה. כן.
5: מלא טרקטורים בסיפור הזה.
4: ממש.
5: יחס הטרקטור ל... רכב הוא מאוד גבוה פה.
2: כי כן, גם, תראי, מצד אחד זה מושב, אז באמת הנוכחות של טרקטורים היא תמיד מסוכנת. מצד שני, אין חוק במושבים. אז זה לא שהמשטרה פתאום הייתה יכולה להגיע ולהתחיל לדווח על התאונה, וכאילו, לא נזוקת בזה במנהלתית, נכון?
3: נכון.
5: זה לא מכון
3: ויצמן. זה גם היה הרכבים שלנו.
2: כן, אבל בכל אופן, יש תאונה בכביש, אז לפעמים יכולים סתם להזמין... וואי, איזה בס, אבל זה ממש...
4: מה, סוגרים את זה בתוך המושב?
5: בדיוק.
4: סוגרים את זה בינינו. תתנצל.
3: לא קרה כלום. לאוטו, ואז לא נתנו לי את הרכב, לא נתנו לי אותו יותר. זה היה...
4: בכלל?
5: מה, לכל החיים?
3: כי אחר כך פשוט בגיל 25 קניתי לעצמי אוטו וזהו, אבל ההורים...
2: אז עד גיל 25 לא נתנו לך את הרכב?
3: לא, הייתי נוסעת עם חברים ועם הטרקטור.
5: איזה עונש
4: בלתי מידי. הם נתנו לך אבל טרקטור?
3: לא, הטרקטור היה לי, היה לי רישיון, כי תמיד עושים רישיון בגיל 16 לטרקטור, היה לי כי זה היה הרכב שלי.
5: רגע, אוקיי, שנייה, זה דיבור.
4: רגע, איזה מין טרקטור? לא הבנתי, בגיל 16 אפשר להוציא רישיון על טרקטור?
3: כן.
5: מה, שופל כאילו?
3: לא, לא היה לנו שופל, היה לנו פרקסון קטן. אבל כאילו היה...
2: טרקטורים, זה כאילו הכלי רכב שלך הקטן. כן,
3: היינו נוסעים בטרקטור, ונוסעת לבייביסיטר בטרקטור, הכל בטרקטור, עד שהגיע הרישיון.
2: זה מזרוע. אבל
5: בייביסיטר בטרקטור זה פשוט מדהים.
2: ממש.
3: כן, זה כיף.
2: אין, הקיום בתוך מושבים וקיבוצים...
5: מטורף, מטורף.
2: זה באמת כאילו ספירה אחרת. טוב, הדס, תודה רבה.
4: תודה.
3: בבקשה, תודה לכם. ביי ביי.
2: גיא, שלום.
6: היי, בוקר טוב.
5: היי גיא.
4: היי גיא.
6: היי, קודם כל זה אלה שאני מעריץ של טל, אני יליד שנת 1970.
2: וואו.
6: וכל ה... מי אבי אז בטל והכל, ופעם ראשונה שאני עולה לשידור, אז יכול לראות כמה...
2: שמחים שהתקשרת.
6: כנראה לא עליתי לשידור.
2: אוקיי.
6: היה לי מאוד חשוב להגיד את זה, כי אני חושב שיש לי את הטופור הכי מטורף שהיה פה אי פעם.
2: אוקיי. וואו. סמר, גיא.
4: חם נולד, התחיל עכשיו.
6: כן. יפה. אז ככה, אז תעשו את החישוב 1970, בגיל 17 בערך מוצאים את הראשון נהיגה, מסיים את הלימודים, המורה שלי היה שם איזה שפרוטקציה, הלך איתי לטסט, אמר לי, גיא, עברת, ואיתו הוא אומר, הוא היה בסוף שלי, כאילו לא עברתי, אמר, טוב, אני מגיש עירור. הגיש עירור, הביאו לי את הרב בוחן בדיחי, אולי טל מכיר אותו, מישהו שכל העולם ככה פחד ממנו עד בזמנו בתקופה הזאת.
5: תמיד יש טסטר בוחן, כזה.
6: הרב בוחן,
5: כן.
6: אתה עושה אותו, אתה עושה אותו את כל, את כל הטסט לבד. מההתחלה עד הסוף, mm-hmm. הוא עושה לך חנייה בזינוק בעלייה. דברים פסיכיים לגמרי, כי הכל על חשבון המדינה. בסוף, בסוף, זה היה בדיוק חודשיים לפני החופש הגדול. התברר שאני עברתי, זה היה פסיכי לגמרי, למושג איך עברתי, אחד לאלף אולי עוברים אצלו. בין לבין, אבא שלי היה לו די הרבה כסף, אז הוא כבר קנה לי כבר רכב, הלך איתי לחברה. בזמנו זה היה אזונו 70, אומר לי, מה אתה רוצה, איזה צבע, כמו בקטלוג שאתה רוצה שנעליים, איזה אוטו, איזה מגנזיום אתה רוצה, כל השטויות של הילדים, גג נפתח, רוסטר. הכל, אמרו לי לדבר מהר כי אין זמן, אז אני ככה קצת מחיץ את הדברים בזה, כי יש לזה קשר לסיפור עצמו. ואז האוטו הזה, היה לנו אוטו בבית, שעד עכשיו היה, זה סוברו דיאל 1600, טל בטח יכול לזכור את כל הדברים האלה, זה אנחנו קצת חטיארים בגיל.
2: גורר אותי איתך למטה, ומתחילת השיחה,
4: כמו מלווה,
2: אני לא זוכר כלום.
6: רגע, קיבלתי את הרישיון, ואז באתי, אמרתי, יאבא, טוב, אני לוקח את האונו 70, אתה יודע, יש שם את הרוטר, את השירים, כל השירים שכבר הכנסתי בפלייליסט, וויאז' וויאז' וכל הדברים שלנו, של התקופה ההיא.
5: איזה בן אדם שחי את התקופה.
6: אין שום סיכוי שאתה לוקח את האוטו החדש, כנראה אדם מה אמר, אתה רוצה, תתחיל עם ה-1600 DL, הכל בסדר, סב, וזה, הלכתי, לקחתי את ה-1600 DL, כמו שאבא אמר, נסעתי, לקחתי כמה חברים, אז היה בזמנו שעצינו את המסיבות סיום של התיכון, זה היה ברמת אביב, בבריכה רמת אביב, בטח חלק שאתם אולי מכירים. זה היה שם דרך חיפה, זה נקרא דרך חיפה. אמרנו, טוב, בוא נצא, נלך לאכול בבורגן, זה ברד משהו, חזרתי, נסעתי בדרך חיפה, בחזרה לבריכה, יש שם את האזור של הדרייב סטור, אז בזמנו היה, זה נקרא דרך חיפה. מתברר בדיעבד שהיה רכב שהשתולל על הכביש, לא לימדו אותנו מה לעשות שרכב משתולל על הכביש. הוא נצמד אליי, התחלתי לאבד שליטה, אני מרגיש שאני מאבד שליטה על הרכב, מפה לשם, היה לידי חבר, לא היה זחוק חגות ותיחות, בקיצור, אני רואה שאני נכנס בתוך עץ, נחזקתי את עצמי חזק, חבר שלי נכנס נימה, נכנס בתוך השמשה, אני צריכתי איכשהו להחזיק את עצמי, הגיעו האוטו טוטל לוס לגמרי, פתחו את אמלום את האוטו, אנחנו בדרך לאמבולנס, מעדכנים, בא השוטר, אומר לי, מה זה, לפני יום, כאילו, אתה עושה את רק עכשיו את הרישיון. אומר לי, אמרת לו, כן, לקח את הרישיון, מפה לשם מישהו היה לטובתי שם, והסברר שהיה מישהו שהיה באמת כל הדרך זה, אז כל החופש הגדול לא היה רישיון, ואחרי החופש הגדול כבר היה אותו טוטלוס, אז כבר נסעתי עם האוטו החדש.
2: זאת אומרת, הרווחת.
5: שדרגת.
6: כמה? אמרו לי לקחת זה מהר.
2: כן, כן, בסדר. רגע, אבל מה זה השתולל מאחורה ואתה איבד את השליטה?
6: מה, אתה לא מכיר כאלה חבר'ה כי חושבים שהם בתוך המשחק של המכוניות האלה?
2: כן, אבל אתה כאילו נלחצת מזה שהוא היה...
6: אם הוא בא לך מצד ימין, ואתה
2: מנסה לברוח.
5: כאילו מנסה לתפוס אותך.
6: ואז הרגל לאט לאט מאבד שליטה, אתה מנסה לתפוס את
5: ההגה. והוא לא קרה לו כלום?
6: אתה זורק זנה עבד למצב שאין לך שליטה על האוטו.
2: אבל הוא, זה מישהו שהכרת? זה חבר שעשה איתך צחוקים? או סתם אדם זר?
6: לא, מה פתאום? מישהו שנסע מחיפה ככה, פשוט מישהו אחר כך היה לטובתי, והיא במשטרה שאני הייתי נסעתי רגיל כמו שצריך, אתה מבין, שאני עברתי את הטסט אצל הרב בוחן בדיח אחד לאלף, אני כמו קומפיוטר עברתי.
5: רגע, קומפיוטר? תגיד, לנהג המופרע לא קרה כלום?
6: אין לי מושג, גם אפשר היה לתפוס כאילו אותו בתקופה הזאת.
2: הוא נעלם.
5: טוב,
2: גיא, תודה רבה.
4: תודה, גיא.
2: ביי, בוקר טוב.
6: סיפור
2: מצוין.
4: גם הוא נותן.
5: הכי מטורף שהיה איתו.
2: טוב, נחלק בין גיא והדס, נכון, 300 שקלים נוספים לשניהם, ואנחנו עם פנגו פמילי חדש. המסלול הנוח והמשתלם ביותר לכל המשפחה, מצטרפים ומקבלים 50 שקלים קש לחנייה בכחול לבן ותחבורה ציבורית. עם כל המשפחה בדרכים, חדש פנגו פמילי, מחזיר לכם קש, גם על מגוון פעולות באפליקציה.
1: דיווח תנועה, בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ליל, מה קורה?
7: כביש 70 עמוס בתמרה בדרך 1, עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, בכביש 4 בכניסה לניצנים, במחלף בר אילן, בדרך 41 באשדוד ובנמל אשדוד, ובדרך 5 במחלף התקווה עד מורשה.
2: תודה רבה. נזכיר לכם שגם היום אתם בוחרים את השיר שיסגור את התוכנית שלנו, הבוקר השיר שהוא הכי אמריקה מבחינתכם, אוקיי? איזה שיר הוא הכי אמריקה? הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, ואולי תזכו בגיפט קארד על סך 300 שקלים, ו-85 דולר מתנה כשתרכשו בחנות שקם אלקטריק דיוטי פרי, המציעה לטסים לחול מגוון רחב של מוצרי טכנולוגיה וחשמל במחירים ללא מע"מ מהיבואן הרשמי, שומרים באתר ומשלמים בטרמינל 3 או 1, בנוסף מוצרים ב-200 דולר בפער של עד 50% מהארץ ומאילת, כפוף לתקנון, למשל, מכונת קפה אוטומטית תוכנת של המותג מירה.
0: דיווחי התנועה, בחסות
8: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מול בנק. אי עמדה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: בחסות.
11: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
12: רק וואי מיוזיק.
11: אין לך מה לחפש יותר.
13: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
14: פסטיבל קרמיאל חוזר. 3 ימים של מוזיקה, מחול ותרבות ישראלית. 4-6 באוגוסט. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה.

0: 25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
1: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: תמיד כולם באים לפניכם. הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ, כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הקיץ הגדול של בן צור באמפי פארק העירוני בשיתוף קק"ל. יום חמישי, 6 באוגוסט, 8:30 בערב, כרטיסים ב-20 שקלים בלבד. כן, שמעתם נכון, כרטיס רק ב-20 שקלים לבן צור. באתר רשת המרכזים הקהילתיים פסיפס או באפליקציית קק"ל פלוס.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: Let's pay, let's pay with בלנדר.
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ברכת הבשר כרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 כרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה תהנו ממבצעים. כשר.
13: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
14: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
16: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 865 אפס. כפוף לתקנון באתר.
17: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113 לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
18: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ6-7.
0: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
19: בוקר חדש.

0: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: שעת אפס.
2: היי.
3: היי אוש.
2: תורי. כן, תקשיבו, יש לי בלגן בארון. המון בלגן בארון. למעשה, כשאני בוחרת בגדים בימים האחרונים, זה ממש כמו משחק ג'נגה. אני מקווה בכל בוקר שזה לא יהיה הבוקר שבו אני קורוס תחת מפולת בגדי החורף. תארו לכם כמה מביך זה יכול להיות, כשמשלחת החיפוש תמצא אותי מחוסרת הכרה מתחת לערימת סוואטשרטים, וידיי אוחזות ברפיון טישרט לבנה מיוניקלו. על המצבה שלי, יכתבו, חולצה חולצה מהארון. כן. כן, האמת היא שחיכיתי, זה כאילו להספד שלך, תום. אמרתי שזה בטח בדיחה שתיתן שם.
3: מאוד יפה מצדך לכתוב לי את ההספד שלך. כל הכבוד.
4: יפה, אך לא מפתיע.
3: און ברנד.
2: לגמרי. האמת היא שסדר זה דבר חשוב בשביל שיהיה בסדר. וככל שהסדר שצריך לעשות גדול יותר, ככה יש לי פחות כוח לעשות אותו. ובשביל מה? כדי להיות בסדר? רק בסדר? כשמישהו שואל מה קורה, ואת עונה בסדר, זה רק אומר שאת לא מתכוונת לענות לו ברצינות על השאלה, ושזה חלק מסמול טוק, או שגם לא הכל בסדר. אבל בסדר זאת חבילת הבסיס של התשובות. אבל צריך להתחיל ממשהו. בסוף נגיע לבסדר גמור. ולכו תדעו, אולי גם לסבבה, הידוע לשמצה. אז בשעת האפס הזאת, אני הולכת לספר לכם, על כמה שיטות סדר וארגון שיכולות אולי לעזור לכם, ולכן להיות בסדר. יש את השיטה הפופולרית ביותר לסידור וארגון הבית, ששייכת למרי קונדו, יועצת סדר וארגון יפנית. היא כתבה 4 ספרים על הנושא. זה נשמע מצחיק, אבל סדר וארגון היה תחום שהתעניינה בו מאז שהיא הייתה ילדה. שזה תכלס חלום ילדה כזאת, לוואי על ביתי בחורתי העתידית יורת פרחי. היא מספרת שבמקום לצאת לשחק עם חברי הכיתה שלה בחוץ, היא הייתה מסדרת את מדפי הספרים, ושהיא מאוד אהבה לזרוק דברים. אבל פריצת הדרך שלה בתחום הסדר והארגון הייתה כשנחתה עליה ההבנה שהיא מבזבזת יותר מדי אנרגיה על הדברים שהיא חיפשה לזרוק, ומה שהיא צריכה לעשות זה למצוא את הדברים שהיא פשוט רוצה לשמור. ועל זה מתבססת כל השיטה שלה. בשם המקורי, קון מרי. כאילו, יחסית למישהי שאוהבת סדר, למה את הופכת את השם שלך בשביל לקרוא ככה לשיטה? בקיצור, מרי קונדו מתייחסת לבית שלנו כמו אל מקדש, ולחפצים שלנו כאילו יש להם נשמה ורגשות. וזה בדיוק לב הדת היפנית, שינטו. לפי האמונה הזו, בגד או ספר הם לא סתם חומר, ולכן קונדו מבקשת מאיתנו להגיד להם תודה לפני שזורקים אותם, ולשמור רק את מה שבאמת עושה לנו שמחה בלב. בשביל היפנים, לנקות ולסדר את הבית, זה לא סתם איזושהי מטלה מעצבנת, זה ממש טקס רוחני שמנקה את האנרגיה הרעה ומביא איתו מזל טוב, שלווה והרמוניה. אפשר לומר שזה, עיוו את זה לארץ, הרבה מאוד משפחות. אז ממש על קצה המזלג, כדי לסדר בשיטה שלה, צריך למיין את החפצים שלך לפי קטגוריות, ולא לפי החדרים בבית. יש 5 קטגוריות שעובדים איתם. בגדים, ספרים, ניירת, שונות, ובסוף בסוף חפצים סנטימנטליים. אז נגיד בחרתי בקטגוריה שהיא בגדים. אני אוספת את כל הבגדים מכל רחבי הבית ומרכזת אותם לערימה אחת ענקית על המיטה או על הרצפה. השוק שאני אהיה בו מגודל הערימה הזאת חיוני מאוד לתהליך. אחר כך מגיע השלב היותר רוחני למי שאוהב. את מחזיקה כל בגד ומנסה להבין אם הוא מצית אצלך שמחה. ביפנית קוראים לה מילה טוקימקו, והפירוש שלה הוא לרטוט, לפעום, לדפוק. זה באמת קצת נשמע מוזר להחזיק תחתונים ולנסות להבין האם משהו בחזז, אבל זה באמת עוזר לפחות לי כשצריך לקבל החלטות קשות על חולצות, לנסות להבין בצורה הכי בסיסית, האם החולצה הזאת משמחת אותי או לא. אם היא מעוררת בי שמחה, אני שומרת אותה. אם לא, אני צריכה להודות לה על תפקידה. נגיד, תודה שלימדת אותי שצבע חום עושה אותי חיוורת, או על הימים שלבשתי אותך לדייטים מוצלחים, ואז אני מעבירה אותה לתרומה או לפח. לפי הקון מרי, לכל אחת מהקטגוריות, בגדים, ספרים, ניירת, שונות וחפצים סנטימנטליים, יש סדר עבודה משלה. אני לא ארחיב על כל אחת מהקטגוריות, אבל כן חשוב לי שתדעו שמרי קונדו הכי פסיכית עם ניירת. הכלל הבסיסי שלה בקטגוריה הזו היא לזרוק כמעט את הכל. כל מסמך שאפשר לסרוק ולשמור במחשב או בענן צריך לגרוס או לזרוק. ואת הקטגוריה חפצים סנטימנטליים משאירים לסוף. אחרי שכבר אימנתם את שרירי השמחה שלכם ועשיתם החלטות קשות, זה בעצם השלב האחרון של המשחק הזה של הסדר והארגון, ואז עוברים עולם במשחק לעולם הניקיון, אבל זה כבר שעת אפס אחרת לגמרי. אז יש את מרי קונדו שעוזרת לארגן את הבלגן ולשמור את הדברים שאנחנו צריכים. אבל מה עושים עם אותם דברים שכבר נשארו ועושים אותנו שמחים? יש דרך נכונה לארגן את כל השמחה הזאת בחלל? אז לפי תורת הפנג שוי, בהחלט שכן. התורה הזאת נולדה בסין העתיקה לפני 3,000 שנה, והיא התפתחה כשאחד מהקיסרים ביקש לבנות עיר בירה חדשה, ובשביל זה הוא גייס צוות של יועצים עם ידע בנושאי גיאוגרפיה וסביבה. לא אתה ישראל כץ, לא אתה. בכל מקרה, הם סייעו לו להחליט היכן תוקם העיר ולאיזה כיוון היא תפנה. עדיפות לכיוון אור השמש, בסמוך למקור מים, משהו שיהיה לצורכי מחיה ומסחר, למרגלות גבעות שיגנו על הבתים, מפני הרוח ומפני אויבים מהצפון, וכל מיני דברים כאלה. המומחיות הזאת נודע בשם פנג שוי, שבתרגום מסינית, המשמעות שלה זה רוח ומים. הרבה מהרעיונות האלה לא מתאימים לחיים המודרניים, אז הם מצריכים אינטרפטציה של כל מיני מומחים שלמדו את התורה העתיקה ועושים להתאמות להיום. עכשיו, אנשים מתייחסים לתורה הזאת כאל מסורת מסתורית או רוחנית, אבל ככל שהתעמקתי בה יותר, מצאתי הרבה מאוד היגיון בריא בעקרונות שהיא מציגה. ממש כמו באדריכלות. בשניהם יש מערכת חוקים ולוגיקה, ובשני המקרים העיסוק הוא לבנות ולתכנן בצורה האפשרית הטובה ביותר. מכאן אתם תחליטו אם מתאים לכם או לא. נגיד, הדוגמה הכי טובה והקלה ביותר להבנה היא עיקרון עמדת הפיקוד בחדר השינה. חדר השינה הוא המקום שבו אנחנו הכי פגיעים, כי אנחנו ישנים בו. לכן לפי התורה הזאת יש למיקום המיטה השפעה על תחושת הביטחון, הסטרס ואיכות השינה שלנו. הכלל המרכזי הוא, כשאת שוכבת במיטה, את חייבת לראות את דלת הכניסה בצורה ברורה, אבל לא להיות בקו ישר מולה. אל הכלל הזה מצטרף חוק תנוחת הגופה. אסור שהרגליים שלך יפנו ישירות אל הדלת כשאת שוכבת. מצב כזה נקרא בסין העתיקה תנוחת ארון המתים, והוא נחשב למרוקן אנרגיה. ודבר אחרון, גב המיטה, איפה שהראש שלנו חייב להישען על קיר מוצק ולא מתחת לחלון. קיר מוצק הוא מייצג איזושהי הגנה, יציבות, תמיכה. עכשיו, למרות שזה נשמע איזה משהו אנרגטי, מיסטי, יש כאן היגיון אבולוציוני פשוט. המוח הקדום שלנו מחפש תמיד דרכים לשרוד בהם. אם את ישנה כשהגב שלך פונה לדלת, או שהדלת נמצאת ממש מעל הראש שלך, תת המודע שלך נשאר דרוך ושומר מפני פולשים. אז כשהמיטה נמצאת באלכסון לדלת, מערכת העצבים נרגעת, מה שמוביל לשינה עמוקה ובריאה יותר. לפעמים בא לי לדבר למוח שלי ולעשות לו אינטרוונצ'ן. די מוח, אנחנו כבר לא ביער, אני בבית שלי בדרום תל אביב, וזה לא אריה, זה הכלב של אימון. ונסיים עם, באמת, בגלל זה עשיתי את שעת האפס הזאת, עם שיטה מטריפה, שאישה מטריפה בשם קריסטן פאקלר, המציאה, והיא באמת עוזרת לסדר את הבית. נגיד ויש חפץ בבית שאת לא יודעת איפה לשים אותו. לדוגמה, קליפס לסגירת שקיות של חטיפים. מכירים את הקליפסים
4: כן,
2: האלה?
4: בטח.
2: כן. איפה להזזל את שמה קליפס לסגירת שקיות של חטיפים? אוקיי, בשלב הזה שאת שואלת את עצמך את זה, יש לך 3 אופציות. אופציה ראשונה, עם המשפחה שלו. חפצים שהם בדיוק אותו הדבר. מה זה אומר? אם יש קופסה בבית עם קליפסים לסגירת שקיות של חטיפים, אז שימי אותו שם, אוקיי? אבל סורי. אין לי קופסה כזאת בבית, וביום שתהיה לי, אני יודע שהצלחתי בחיים האלה. אז נעבור לאופציה השנייה, עם בני דודים שלו. חפצים שהם לא אותו דבר, אבל התפקוד שלהם דומה. נגיד עם השקיות זיפלוקס, כזה השקיות פס נצמד ששומר על טריות אוכל, שם אפשר לשים את זה. ונגיד, ואין לך כאלה בבית, אל תתייאשי, ובטח אל תזרקי את זה סתם על שולחן העבודה, זה יתנקם בך, נעבור לאופציה השלישית. שימי אותו עם החברים לעבודה, הקולגות. זאת אומרת, תחשבי עם מי הוא עובד או איפה הוא עובד, ואז פשוט שימי אותו במגירת החטיפים.
4: נייס.
2: קולגות. כן, משפחה, בני דודים וקולגות. זה כל מה שצריך לזכור כדי להיות בסדר. בזמן כתיבת שעת האפס הזאת, נפרדתי מפריטי לבוש שלא יעברו איתנו למושב הקיץ הבא. אבל הם נמצאים ממש מתחת למושב שלכם ברגע זה. אתה מקבל בנדנה ואתה מקבל בנדנה. כן, כן, יש לכם, יש לכם.
4: מה, באמת?
2: כן, כן, כן, כן. וזהו, זה הטיפ האחרון. זה הטיפ האחרון ממני. תביאו לאנשים שאתם אוהבים משהו מהדברים שאתם מעיפים.
4: די, אני מת.
2: לכו תדעו מתי תתחרטו.
3: יואו, אני הולך לדפוק דני אבדיה. ללבוש את זה עם כובע.
2: בטח, בטח. כן, כן.
4: אני חייב לדעת מאיפה יש לך בנדנה שכתוב עליה הולילנד סיביליאנס. ולמה אני מקבל אותה?
3: ולמה?
2: תחשבו על זה.

0: בחסות.
1: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
2: רק וואי מיוזיק.
1: אין לך מה לחפש יותר.
0: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
3: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות לרגל שבוע ההנקה, באולפן התערכו נעמי שכטר, מנהלת החיות מרפאת גנר, הודיה הופמן, מנהלת החיות מרכז בריאות האישה צפת, ורוני רובס, אחות טיפת חלב במרכז בריאות הילד מגדל העמק. יחד הן ישוחחו על השאלות הכי בוערות, ניפוץ מיתוסים ונתינת כלים פרקטיים שכל האימהות והמשפחות צריכות להכיר. צוות כללית כאן בשבילכן לכל שאלה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
0: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג.

0: המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ב-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
7: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
11: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
14: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
17: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
15: כוכבית 2003, שירבית.
16: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
18: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. מועצת השלום הודיעה רשמית כי בניגוד לדיווחים, נסיגת צהל מעבר לקו הצהוב תתבצע רק לאחר פירוק חמאס מנשקו. מועצת השלום ביקשה מישראל לחדול באופן מיידי את התקיפות והחיסולים לתקופה של 14 יום כדי לדון בפרטים של התוכנית. בקבינט מתנגדים להסכם, חלק מהשרים טוענים כי ראש הממשלה נתניהו לא מתנער ממנו מחשש לפגוע בכבודו של הנשיא טראמפ. עם זאת, למרות הבקשה של מועצת השלום, צהל שב לתקוף הלילה בעזה לאחר יממה של הפסקה. שרת ההדחה של האלוף אבי בלוט, שר הביטחון ישראל כץ, מודיע אחרי פגישה עם ראשי המועצות ביהודה ושומרון כי בלוט לא הודח. מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
19: אחרי פגישה משותפת, שר הביטחון ישראל כץ וראשי הרשויות ביהודה ושומרון פרסמו דעת גיבוי מקיפה מכחישה כל מחלוקת או כוונה להדיח את אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט, תוך ששני הצדדים שיבחו את התנהלותו בתפקיד. בפגישה שנערכה בקריה הדגיש השר, כי בניגוד לדברים שאמר מוקדם יותר, האלוף דווקא מבצע את תפקידו היטב.
18: דרמה בליכוד, בית הדין של המפלגה הפך את החלטת הוועידה וקבע כי שרים וח"כים מכהנים ולשעבר לא יוכלו להתמודד במשבצת המחוזות בפריימריז. בית הדין הסביר כי ההחלטה התקבלה משום שהשינוי לא אושר כדין והוא נמצא כפוגע בעקרון השוויון. כתבתנו בכנסת דפנה אליאל מסבירה כי למעשה בית הדין של המפלגה בולם את המהלך שקידמו ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ. המשמעות היא שרבים מחברי הכנסת המכהנים לא ייכנסו לרשימה בכנסת הבאה. השרה גילה גמליאל מהליכוד דווקא תומכת בהחלטה ואומרת לנו כאן ב-7-9 ב-103 FM שמדובר בניצחון לדמוקרטיה.
20: תמיד זה קרה בליכוד שתמיד מרעננים את הרשימה, תמיד נותנים אפשרות למחוזות, לאנשים שבעצם באים מהשטח הרבה מאוד, אבי ביטן ודודי אמסלם וכחלון, כולם באו מההתמודדות הראשונית הזאת מתוך הרשימה של האזור. מצד אחד התחדשו, מצד שני ניסיון וותק שהוא חשוב גם כן. אני חושבת שזה בהקשר הזה ניצחון לדמוקרטיה.
18: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
21: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
22: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
23: 800-692-692.
22: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
24: שלום לכם, היום תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, עדיין חם מעט מהרגיל בעיקר בפנים הארץ ובערים, עומס החום היום צפוי להיות בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, נחזור כבר בסוף השבוע לחום הרגיל של הקיץ, זה אומר שיהיה חם אבל קצת פחות מהימים האחרונים.
21: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
18: את החדשות עורך גל גרינשטיין ועד כאן מחדשות 12.

0: גבירותיי ורבותיי, שלום, תודה שאתם איתנו, זה לא מובן מאליו. מה קורה, בן?
1: היית בקירת שמונה אתמול?
0: ודאי.
1: בוא, זה אומר שלא ישנת הרבה בלילה.
0: נכון.
1: הוא נכנס למקלט. מה עושה לך? אני בעצם חוסר שינה דווקא עוזר לי בתפקוד. נכנסתי לאלרט כזה.
0: לא, משהו רגיל, אני כל יום הולך לישון בשתיים, קם בשבע וחצי, זה לא... אין משהו חדש. הכל בסדר.
1: يعني ماني خايم لو شنتي انا ببايا بس هذا جوف فصيوتي ولمخورات انا ببايا امم زي خايم كيرات 8
0: هيا سبابا سينو باتريوتي معايا نخمد اجيو اذا 1000 ايش مرجش سبابا وما نجد خذا كيف لو ده انا اني احبت ذا كذا لثت مع شجره كذا تكالو تكنيوت كذا بو كذا شام كذا يودا كيلو لارجيش حي لارجيش حي
1: טוב, בסדר, נו, אני לא יצא... אולי, למה לא נשדר גם את התוכנית הזו מקריית שמונה? למה אמרתי את זה בכלל?
0: כן, ברדיו זה לא משנה. הם משנים אם אתה משדר את הרדיו. נו, באמת, יכול להיות שאתה משדר אותו מהמקלחת, אז מה זה חשוב?
1: לא, זה אבל אירוע של אמירה.
0: בסדר, אמירה.
1: שזה נסענו, ראינו איזה כמה, ארבע, חמש פעמים בשיקום בתל השומר, אם כי זה קצת יותר קרוב.
0: כן, בסדר. כמה דברים, קודם כל לגבי הרייטינג אתמול, הפטריוטים 7-7, מהדורת 14-5-9, מהדורת 13-4-3, פאוור קאפל 7, וואלה ירד מאוד, 7, חדשות 12.
1: שמע, נתפסתי על הפאוור קאפל הזה במקרה באחד הימים, ראית את זה פעם?
0: לא.
1: שני דברים, אחד, יש את הבחורה הודיה, זאת שלא זיהיתה את רבין?
0: כן.
1: וראיתי שם הקטע שהיא לא הצליחה לעשות איזה מטלה, וזה היה מאוד גרוטסקי, וזה היה מה קרה לי?
0: נו.
1: התאהבתי בה.
0: יפה. אולי יש מצב היא... כאילו היא...
1: ובעלה, פריאת? לא, לא.
0: היא נשואה.
1: אז דווקא הכישלון, היא הייתה, זה היה כל כך מתוק, וכשהוא אוהב אותה וחיבק אותה, ואיך היא בכתה. אתה יודע, הכישלונות... בוא, הייתי נכשל הרבה יותר, כי צריך שנטפס על דברים כאלה. אבל המשבר הזה, עכשיו, אני לא מכיר, לא יודע מי זו בכלל, ולא לזהות את רבין באמת תקלה. אגב, תקלה של החינוך, שלנו. אבל, וחוץ, ואז ראיתי שיש שם שני קאפלס כאילו של הפועל. עומרי קנדה ואשתו, ואורי בנאי ואשתו, אז בכלל זה. אז סתם, הזכרת לי את התוכנית, כן, מה, הם ירדו? שבע זה מעט, כאילו, זה בדרך כלל מביא יותר?
0: בוודאי, נמוך מאוד. ריאליטי, מושקע בו הרבה כסף.
1: טוב.
0: חדשות 12, 12, 4, כן, זה נחשב יחסית גבוה כבר לחדשות 12. רוקדים עם כוכבים 16, יחסית גבוה. חדשות 11, 3, 3, מדשדשים. בואו לאכול איתי 6, 5, גם ירד מאוד. טוב, בסדר.
1: רק אומר, 12-4 זה יותר מפי 2 מהחדשות ב-14, ואנחנו קוראים לזה אחר כך הרוקדים כוכבים, יותר מפי 2 מהפטריוטים, יותר משמעותי.
0: זה הימים שבהם אתה כן נעזמת לזה.
1: לא, אתה יודע מה? אני אבקש מהצ'אט לעשות סקירה, לקחת 3 חודשים.
0: בוא, אתה יודע מה? בוא ניקח אתמול, הנה, אני הולך לאתמול. הפטריוטים 8-2, כן? והיה אתמול חתונה ממבט ראשון 14-6. זה פחות.
1: וחדשות?
0: וחדשות. חדשות היה 6-6, 13.
1: נו. פי 2.
0: בערך.
1: הכל בערך. פי 2 זה... ואני אומר לך עכשיו, אתה מביא לי את אתמול, כי בטח זכרת שאתמול הפתרון...
0: לא זכרתי, סתם הלכתי אתמול.
1: בסדר, בסדר. אבל אני אומר לך, אם תמדוד 3 חודשים, 6 חודשים, תראה, המגמה היא פי 2, הייתה ונשארה, אבל אני לא מתכוון להרפות את ידיך.
0: זה שאתם ירדתם לחד ספרתי, זה אירוע דרמטי.
1: ירדנו לחד ספרתי.
0: כן, ירדתם לחד ספרתי, אתם בימים של חד ספרתי.
1: אנחנו לא בימים של חד ספרתי.
0: אולפן שישי היה 10-5.
1: נו, בקיץ זה... כמי שישב באולפן שישי לא מאזון, זה אלה המספרים בקיץ.
0: ממש לא.
1: ממש כן?
0: אף פעם לא הייתם על האירוע של החד ספרתי.
1: בקיץ, באוגוסט, אלה המספרים. לא ירדנו לשום חד ספרתי, היה במונדיאל לכולם ירידה וצניחה. חדשות שתי... עוד פעם אני מסביר לך, זה פי שתיים, זה לא יעזור. אבל למה אנחנו מבזבזים את זה כל כך הרבה זמן?
0: בוא נראה חמישי שעבר.
1: הוא ממשיך.
0: בסדר? עובדה 8-6. 8-6, והחדשות שלכם 10-9, זה היה לחד ספרתי. על הגבול של החד ספרתי, עובדה 8-6, והפטריוטים כמה היה? 7-1. בוא, זה לא, לא מתקרב אפילו לכפול. 7-1 מול 8-6.
1: ינון, אני מסביר לך. אם אתה רוצה לקבל תמונה, כך תקופה, 3 חודשים, 6 חודשים, שנה, ואל תתחיל להביא לי בפינצטה את הימים החלשים מול החזקים. יש גם ימים של פי 3, לא רק פי 2.
0: טוב.
1: אבל די, בחיית די.
0: אוקיי, בכל מקרה, צריך לסגור את האירוע שהיה אתמול,
1: שבו סגרתי... אומרים לי שעוד היה כוכבת רצינית באינסטגרם.
0: שסגרתי לך את המיקרופון. תראה, אני, מחר אנחנו נעשה ישיבה, אני כבר אמרתי לאבי כהן ולשר, ולדעתי זה מקובל עליהם, שזה לא צריך להיות שאני סוגר לך את המיקרופון, מעכשיו אם אתה תתנהג עוד פעם כמו שהתנהגת אתמול, שר יסגור לך את המיקרופון. פשוט מאוד. לא יהיה מצב שמישהו לא נותן למישהו אחר לדבר, כמו שעשית אתמול. ולכן אני לא צריך לעשות את זה. אני גם כעסתי על שר, אמרתי לו את זה. כן, באופן חריג, אני בדרך כלל לא כועס, אני מאוד קול. אבל זה שהוא השאיר אותי לבד, כשאתה במשך דקות לא נותן לי לדבר, כן? זה היה לא בסדר. כן, ולא נותרה לי ברירה, כי לפעמים כמה שבן אדם סבבה וקול והכל סבבה, לפעמים צריך להגיד שלום לחבר פרבלום, לפעמים צריך להוציא את החרב. וכדי שזה לא יקרה עוד פעם, כן, מה שמסתמן ומה שיהיה, זה שפשוט יסגרו לך את המיקרופון, לא אני שר יעשה את
1: די.
0: כן.
1: איך אני, לאן אני ממשיך מפה?
0: שום דבר, הכל כרגיל, רק שתדע שלא יהיה מצב שאתה לא נותן לי לדבר. זהו.
1: אני יכול לקבל את זה בכתב?
0: לא.
1: למה?
0: למה שאתה תקבל בכתב?
1: כי דברים חשובים.
0: תבקש מאבי שייתן לך את זה בכתב.
1: נניח כמו הסכם בעזה, קבינט, וזה צריך לקבל בכתב.
0: בסדר,
1: זה לי... אם אני נניח ארצה להגיש מתישהו תביעה משפטית, אני צריך שהיא תהיה מוגנת.
0: אז תבקש מאבי ש... בסדר. מחר תבקש
1: אז בכתב. אז לא ידעתי שאתה תיתן על זה טייק, אולי כי ביקשו ממך להתנצל על סגרת המיקרופון.
0: אף אחד לא ביקש ממני להתנצל. לא משהו, אני גם לא מתנצל, ואף אחד לא ביקש ממני להתנצל.
1: אמרתי, אולי, אני בטח לא ביקש ממך כלום. לי אין שום בקשות ממך, בעולם.
0: לא זאת הזאת, אני אומר, גם פעם הבאה תהיה סגירת מיקרופון, רק שלא אני אעשה את זה.
1: אבל, אם כבר דיברת, אז אני גם אגיד את הטייק שלי, כפי שאמרתי מקודם, קודם כל לא התרגשתי, ואתה יכול תמיד לסגור מה שאתה רוצה מבחינתי. שנית, זה קצת העלה לי את הקטע הזה, שאתה תמיד טוען שאני אלים, ושאני מקלל, בתכלס, כמו שברייטינג 3 חודשים, הבזקי האלימות האמיתית, בדרך כלל באים ממך, פעם גירשת באלימות את לוינסון מעול פעם, ופעם עכשיו סגרת לי את הזה, ממש, עם היד. אני מסכים לגמרי, מעולם לא אגב, אלא בדעתי לסגור מיקרופון, שאסור לסגור מיקרופון. ואני עוד יותר מסכים לגמרי, שבכל פעם שמישהו יפריע לשני, יסגרו לו את המיקרופון, כי אתה יודע מה יקרה, אתה כמעט לא תדבר.
0: לא שמישהו מעיר הערה.
1: כשמישהו מעיר הערה, גם אני מעיר הערות וכולי, אבל כשמישהו מפריע בצורה קבועה, כמו שהפרעת אתמול, בשעה הראשונה ובשעה השנייה, הרי מה קרה אתמול? אם ננתח אותו, את האירוע בצורה יותר קולית. כמו שאתה עושה כמעט תמיד, איך שהתחלתי לדבר, הפרעת, ושוב התחלתי לדבר, ושוב הפרעת, ובעצם בכל המונולוגים שלי הפרעת. גם הראשונה וגם השנייה. ואז אמרתי, אוקיי, אז נמאס לי להיות הפסיל השימושי, או ילד הקפות, והפרעתי לך אינטנסיבית, ואיבדת את זה. ואני מסכים לגמרי, הפתרון נראה לי מעולה, שבכל פעם, לא בקטע של הערה, אתה מאיר, אני מאיר, הכל בסדר, יש לנו גם לפעמים דיאלוגים משותפים מוצלחים, אנחנו מגדירים אותם מראש, בקטע של הפרעה, יתכבד שער שיש לי בו אמון מלא מלא, לא רק מלא, ויסגור את המיקרופון שאתה מפריע.
0: אז הנה הגענו להסכמה.
1: יהיה בבקשה. אז מה, אז למה אפשר להגיע עם איראן ועם החמאס? לא הבנתי.
0: אתה צודק, אם מגיעים איתך אפשר להגיע עם איראן.
1: נכון.
0: אני אגיד לך מה, רק באמת, אתה עושה איזה סוג של מניפולציה. הרי מה שאתה עשית, אתה לא נתת לי לדבר. אני לא נתתי לך לדבר. אני הפרעתי לך במילה פה, מילה שם. נכון, זה אתה יצרת מציאות שבה אנחנו לא עושים דיאלוג, אלא כל אחד מדבר בקולו. כי לא יכולת להתמודד עם ההערות שלי, אז אמרת, אוקיי, אני לא מוכן שיותר אנחנו נעשה דיאלוג, אנחנו נעשה מונולוגים. ובסדר, והמערכת הלכה איתך, עושים מונולוגים. זה יכול להיות 8 דקות, 7 דקות, הולכים, כל אחד מדבר, נותן את הנאמברים שלו, והכל בסדר. עכשיו, מה עשית אתמול? לא זה, גם את המונולוגים אתה לא מאפשר לי לתת, גם את זה אתה לא נותן לי לדבר. שמי שהיה פה אלים, זה לא אני. אתה היית אלים שלא נתת לי לדבר, זאת הייתה אלימות. אני רק טיפוס שאני בסופו של דבר לוחם. אני לא פרייר, שאם סותמים לי את הפה, אני מחזיר, אני לא אחד שנותן את הלחי השנייה, ולכן סגרתי לך את הפיידר. אך כשלאבא, כדי שזה לא יהיה אני, כי זה מצטייר לא טוב, כן? שר יעשה את זה, ואם אתה עוד פעם תסגור לי את הפה, יסגרו לך את הפה, זה הכל.
1: אני שוב צריך לתקן את כל העיוותים של הדברים שלך, זה לא מצטייר לא טוב, זה לא טוב, זה לא טוב כי אתה איש אלים, אתה איש אלים וזוכח אלף פעמים, זה אחד. שתיים, לא, זה הקטע של המונו, קודם כל יש לנו דיאלוגים והרבה פעמים אנחנו גם מגדירים אותם, כשמדברים אתה מתחיל ואז עושים שיחה, זה קורה, מה הבעיה? אתה הרי לא מסוגל לשדר עם מישהו כשזה פרי סטייל, אתה לא מסוגל לשדר עם ברק סר, עם רוב שאתה לוחם. אתה לוחם דמיקולו, בוא נגיד את האמת. אתה לוחם בתנאים שלך, אתה לוחם בפטריוטים, כשאתה יושב שם על השלטר. מה שהבנת אתמול בדרך הקשה, שאתה לא יושב פה על השלטר. התוכנית הזו היא 50-50. ואני ניסיתי להפריד, מכיוון שאני, בוא נאמר ככה, ב-95% מהמונולוגים שלך, רעילים שקריים ומתואבים בעיניי ככל שיהיו, אני שותק. ב-75%, 70% מהמונולוגים שלי, אתה מפריע. ומה שאני עשיתי אתמול, אני העצמתי את ההפרעה, כי אני מרגיש כשאתה מפריע, האם אתה מפריע לי 20 שניות, הרי כל כך הרבה פעמים בזבזת את כל הזמן שלי על הפרעות, ואתה יודע את זה. אתה יודע את זה, אתה עדיין משקר, כי זה המורשת של השבט שלכם. ולכן, עשינו הפרדת כוחות, ולהשתדל לא להפריע אחד לשני, אפשר אחר כך להיכנס לוויכוח, להגדיר אותו. ואתה לא מסוגל, אני הרי, מה השאלה שאני שואל אותך אתמול כל התוכנית? אתה מסוגל לעמוד ביצר? ואתה אומר לי, לא. אז קיבלת את זה בין העיניים, ואיבדת את זה, והוכחת שוב שאתה איש אלים, ולי אין בעיה עם זה, אני לומד, אני חי איתך, תשמע, כמו שאני אומר לך תמיד, אתה נפגע כל כך שאני אומר לך את האמת שאתה עבד, אני לא נפגע, קרא לי תולעת.
0: אני לא נפגע, אני רק אומר לך ישר שאתה תולעת.
1: בסדר,
0: בואו. זה בדיוק מה שאני אומר, שאתה תסתום לי את הפה, אני אסתום לך את הפה. כשאתה תקלל אותי, אני אקלל אותך.
1: לא צריך להיות פסיכולוג כדי להבין כמה אתה נפגע.
0: הימים שבהם היה לכם לבד מיקרופון נגמרו. אני פה עכשיו, זה השתנה.
1: די.
0: אני עכשיו פה.
1: לא צריך להיות פסיכולוג.
0: ואתם הייתם כל השני, אתה וסימה קדמון וגיא פלג, וכולכם הייתם לבד, והרגשתם נורא חכמים ונורא אינטליגנטים, ופתאום אני הגעתי, ואנשים כמוני הגיעו, כן? ופתאום רואים שאתם לא כאלה אינטליגנטים, ואתם לא כאלה תרבותיים. אנחנו רואים את דן שילון, איך שהוא מדבר. אנחנו רואים את, איך קוראים לו, הסופר הזה?
1: אייל מגד, שכשאתה הבאת אותו כבר פעמיים, זה היה סבבה, אבל כשאני הבאתי דברים שאומר נתניהו, אתה אומר לי, מה אתה מביא את אייל מגד?
0: מה זה רלוונטי? אני מדבר על איך שאנשים, איך שאתם מדברים.
1: רגע, מה לא רלוונטי למה שאמרתי עכשיו? מה לא, הרי אתה העלת פה את אייל מגד.
0: מה זה משנה, ביבי לא ביבי?
1: זה משנה, כי זה חושף את הפרצוף שלך.
0: מה זה קשור לביבי?
1: זה לא קשור לביבי, זה קשור להתנהלות שלך. אתה מעלה פה את אייל מגד, מלרלר לי עם אייל מגד שעות, וכשאני מביא לך משהו אחר שהוא אומר, אתה אומר, אבל הוא בגד בנתניהו. אבל אחר כך, יומיים אחרי זה, אתה מביא שוב את אייל מגד. אתה יודע מה הבעיה שלך, אינון?
0: מה הבעיה?
1: אין לך מראה.
0: כן.
1: אתה לא יודע כמה אתה מכוער.
0: אני דווקא מסתכל על עצמי כל הזמן. אני יודע. ואני רואה, ואני די מבסוט.
1: אתה השני לנרקיסיזם של נתניהו. אבל לפני רגע
0: אמרת שאין לי מראה. אבל לפני רגע אמרת שאין לי מראה. אז אם אני מסתכל על עצמי, איך זה מסתדר?
1: רוצה להתקן אותך. בבני התרבות יודעים להבחין בין המראה הפיזיקת,
0: כן.
1: זו שאתה רואה כמה אתה יפה, לצערנו לא כל זה גבוה, אבל דודו טופז, כן, מאלי אקספרס, לבין המראה הפנימית.
0: כן.
1: אני מציע לך לא להתקל במראה פנימית אף
0: כן,
1: פעם.
0: אבל תראה, ברגע שאחד כמוך, שהרי לכולי אלמה ברור מה האופן שבו הוא מתבטא, כן? והאופן שבו הוא מתנהג עם אנשים, כן? אתה נותן לי ציונים על כן להסתכל במראה, לא להסתכל במראה. הרי זה מגוחך. הרי זה מגוחך, כי השפה שלך היא מתונפת, כן? אתה כל הזמן מקלל, אתה כל הזמן מנבל את הפה. אתה כל הזמן, בעלים. נכון. אני סגרתי לך את המיקרופון, כי אתה לא נתת לי לדבר.
1: ומגרש את חיים לוינסון באלימות.
0: ודאי, ודאי, כי חיים לוינסון, המנכ״ל אמר לו, צא החוצה, והוא לא יצא. ודאי.
1: לכן עשית דין לעצמך, מזל שואל לך אקדח.
0: אני כאן כדי לעשות איתכם סדר, נגמרו ימים שאתם עושים מה שאתם רוצים.
1: אגב, גם במדינה, אני משבח את זה, עשיתם סדר, קיבלתם מדינה פורחת, תראה לאן הבאתם אותה, מרוב סדר. מה לא עשיתם במדינה הזו?
0: מה לעשות?
1: את הטבח הכי גדול הבאתם, את האסון האזרחי הכי גדול הבאתם, את האסון האזרחי השני הכי גדול הבאתם. עכשיו אתם מבריחים מפה את האזרחים של המדינה.
0: איך זה רלוונטי לשיח?
1: לא, זה לא רלוונטי, רק אני רלוונטי. אז אני רק קצת,
0: לא, אבל תן לי לדבר. שנייה, אתה לא, אתה שוב לא...
2: מה אתה נותן לך לדבר? בוא, בוא, בוא, בוא, התחלת עוד פעם. בוא, אתה מדבר, ואני מדבר, ואתה מדבר, ואני עונה לך. אני מבקש. אז זה לא הזמן שלך עכשיו.
0: לא להתעצבן.
2: זה לא הזמן שלך עכשיו, אני רוצה לדייק.
0: לא להתעצבן.
2: עכשיו אנחנו, איך קראנו לזה?
0: בוא נרגיע.
2: דיאלוג.
0: בוא נרגיע.
2: כשאתה מדבר, גם אני מדבר.
0: אוקיי.
2: אז אנחנו נרגיע מיד אחרי שאני אסביר לך.
0: לא, בדיאלוג זה לא שכשאתה מדבר, גם אני מדבר.
2: אחרי מה שהסברת עליי, שאני פוגע באנשים, ושאני איזה...
0: מה לעשות?
2: אז אני רק... בסוף,
0: אתה חושב שהשפה שלך נקייה?
2: בסוף,
0: אתה חושב שהשפה שלך נקייה?
2: בסופו של יום, אני אוהב להיצמד לעובדות. אז מרוב שאני, כל מה שהסברת, ולא שאני נפגע מזה אצלי, כל מה שאתה אומר עליי זה צלש, אני מעולם לא התלוננו עליי או התלוננה עליי אף אחת.
0: כן.
2: מעולם לא נחקרתי בשום דבר.
0: כן.
2: מעולם לא, כל מקומות העבודה שהיו לי,
0: אבל הלכת מיוזמתך למשטרה.
2: ולא היו הרבה...
0: הלכת מיוזמתך להשתנקר,
2: כל מקומות העבודה שהיו, שעבדתי בהם, ולא הרבה, כי אני מהמתמידים, אני במעריב 40 שנה, ברדיו 15 שנה.
0: כן, אבל לא, אני, אבל בסוף הוצאתי אותך,
2: מעולם לא הייתה
0: אותך
2: עליי,
0: מהקופסה, רואים מי אתה האמיתי.
2: מעולם לא הייתה עליי,
0: מי אתה האמיתי.
2: מעולם לא הייתה עליי שום תלונה, לא של מועסק, לא של מעסיק, לא של כלום.
0: כן.
2: שתי גרושותיי נשבעות בשמי, הן החברות הכי טובות שלי, מעולם לא נבגדתי או בגדתי, ולכן, לגבי, הלכתי ביוזמתי למשטרה, גם זה שקר, המשטרה פנתה אליי, כפי שפנתה אליי, לפחות עם ארבעה פוליטיקאים.
0: המשטרה פנתה אליך?
2: ברור.
0: אגב, גם עליי לא הייתה שום תלונה.
2: סבב, לא, סליחה רגע, דיברתי רק עליי, לא דיברתי
0: גם עליי לא הייתה שום תלונה.
2: על ראש הגנב.
0: לא הייתה עליי שום תלונה.
2: אני לא דיברתי עליך.
0: לא, אז למה דיברת על תלונה? למה דיברת על תלונה?
2: אתה דיברת עליי.
0: כן, שמה? אז
2: הרגע תינפת אותי והסברת איזה בן אדם אני.
0: אמרתי שאתה בן אדם.
2: ואיך אני, ואיך אני עם אנשים.
0: שהשפה שלו מתונפת.
2: אז אני בסך הכל מדבר על הרקורד של עצמי, ואתה מיד מכניס את עצמך, מישהו דיבר עליך, מישהו רמז, אפילו לא רמזתי.
0: לא, בן, למה שוב אתה בתינופים שלך? הרי מה אתה מנסה לעשות?
2: בתינופים של עצמי.
0: שכאילו בפרשה שלי שהיו בנות שהתלוננו עליי, כן? אז אתה אומר, כאילו, הנה, אני מעולם לא היית שום תלונה. גם על אף אחד לא התלוננה עליי.
2: אתה כנראה לא היית פה.
0: אתם, לא הייתה שום תלונה.
2: אבל אני אמרתי שהייתה תלונה.
0: במשטרה לא הייתה שום תלונה, להפך. להפך. מי שעשה...
2: אתה מפליל את עצמך.
0: לא.
2: אם אתה עכשיו עורך דין, אמר לך, תעצור. אני ניגש אליך, לוחש לך באוזן, תעצור. אתה הרגע יצאת למסע תינוף נגדי. הסברת איך אני מתנהג עם אנשים, ואיזה דברים אני זה, ואני אמרתי לגבי עצמי, שהרקור שלי נקי, אתה מגיע מזה לגבי עצמי, מי בכלל דיבר עליך?
0: מתוק, חמוד.
2: מצדי, תעשה מה שאתה מבין.
0: כולנו יום יום יושבים פה ורואים איך אתה מתנהג. הכל בסדר.
2: אבל בסדר, אין בעיה.
0: הכל בסדר.
2: אין בעיה, אני בסך הכל הבאתי את העובדות.
0: גם מה שעשית עכשיו, גם מה שעשית עכשיו הכל ברור. הכל בסדר. אנחנו הבנו מה רצית לעשות, הבנו מה עשית, והכל בסדר.
2: למה אתה מדבר על עצמך ברבים?
0: כי אני יודע שאני מייצג הרבה מאוד אנשים.
2: אתה מצדק. לא, אתה מגלומן נרקיסיסט, זה מה שאתה.
0: לא, האמת.
2: ואני חוזר, אם אתה רוצה שנסיים את הסאגה הזו.
0: לא.
2: אני רק אחזור. במילה אחת למשהו שאמרתי לך אתמול, אתה צריך עזרה, ואני מציע לך לפנות ולקבל אותה לפני שהיא מאוחר מדי. רואים את זה על ההתנהלות לאורך כל הדרך. אתה עכשיו לוקח ומפליל את עצמי, מזכיר לציבור את כל מה שקרה לך, שאני בכלל דיברתי על עצמי, רק על עצמי, כי תינפת אותי, זה הכל. ואתה גם מתנף אותי עכשיו כמובן.
0: מה לעשות? תראה, בסוף אין מה לעשות.
2: תינופך או מנותך?
0: אני קצת מצליח, אני טיפה מצליח במה שאני עושה. במה שאני עושה, אני טיפה מצליח.
2: במה שאתה עושה תצליח, אני מדבר עליי.
0: גם ברדיו.
2: לתנף אותי אתה לא כל כך מצליח.
0: כל נקודה שבה אני נוגע בתקשורת, מה לעשות?
2: אתה ממש מידס.
0: לא, זה פשוט...
2: מידס מתהפך בקברו.
0: כן.
2: אל תשכח שאותו מידס בסוף מת מרעב. כי כל דבר שהוא נגע בו היה זהב, ולא נשאר מה לאכול.
0: כן, אז יכול להיות.
2: אז לכן אני אומר, אתה צריך עזרה.
0: אני מבין.
2: וכולי תקווה שהסשן הזה לא ייגמר מתישהו, כששני סניטרים נכנסים לאולפן ולוקחים אותך. אני אומר את זה... אני מוכן לעבור פוליגרף שאני אומר את זה אמיתי.
0: אמיתי, אמיתי.
2: לא כדי להכחיש אותך.
0: מי אתה חושב יש לו מודעות עצמית יותר גדולה, לך או לי?
2: תגיד, אתה חושב שאנחנו בחידון? מה, אנחנו בפיצוחים עכשיו?
0: לא, אני שואל אותך.
2: מה, אנחנו לא בפטריוטים.
0: מי אתה חושב?
2: תפנית שאלותיך למקורביך.
0: מי אתה חושב?
2: אני בן אדם אלים שמתנף, אז אני לא עונה על השאלות שלך אפילו.
0: אתה בן אדם אלים שמתנף, זאת האמת.
2: נכון, סגרתי לך גם את המיקרופון.
0: אתמול אתה סגרת לי את הפה, נכון? אתה סגרת לי את הפה.
2: כמו שאתה סוגר לי שמונה שנים.
0: ולכן סגרתי לך את המיקרופון.
2: כן, וזה שזה הקטנים.
0: מי אתה חושב בינינו, בן אדם עם יותר מודעות עצמית, אתה או אני?
2: ינון, אתה לא מבין פעם ראשונה? אני לא חבר שלך, אתה תזכיר חידונים לחברים שלך. יש לך פליישמן, יש לך זימרי, קדימה.
0: מה כל כך קשה לענות? לא הבנתי.
2: עכשיו שתרצה להתקדם, תעדכן.
0: מה כל כך קשה לענות? אתה בן אדם בלי מודעות עצמית. אתה כל היום מתניף, כל היום מתנהג באלימות, כל היום מקלל, ואתה כל היום מדבר על אחרים, על ביבי ביבי, לא ביבי ביבי, כאילו אנשים שהם מפלגים ומפצלים וכל מיני כאלה. טיפת מודעות עצמית. עכשיו, כל היתרון שלי, הדבר היחיד, אחד הדברים שהבאתי לעולם, זה אפרופו מראות שאתה אומר לי, אין לי מראה, אני שמתי מראה מולכם, שאנשים רואים מי אתם באמת. זה היופי בזה שנכנסתי לתקשורת, ששמו אותי מולך בבוקר, ובמשך שנים לאט לאט אני חושף מי אתה באמת, זה הכל. ובסוף אתה מרשה לעצמך לסתום לי את הפה, אתה חושב שתסתום לי את הפה, ואז אני הולך ומוריד לך את הפיידר, זה הכל, ואתה לא שומעים אותך.
2: מה? זה נשמע כמו, איך זה נקרא? בצהרי היום. תוריד פיידר, הסברתי לך, אתה קצת מעייף, תוריד פיידר.
0: בסדר גמור. פיידר. אני מציג את העניין.
2: תמשיך להיות עינון מגל, תעשה מה שאתה מבין.
0: בסדר גמור.
2: אני רק אומר לך שוב, אל תתבייש, זה לא מביא, אפילו אפי דפרין דיבר על הקשיים שהיו לו אחרי הפציעה.
0: 100%.
2: תבקש עזרה, אף אחד לא ידע
0: מזה. גם אתה אל תתבייש, הכל בסדר.
2: אף אחד לא
0: ידע. אני לא מתבייש, אני בטיפול שנים. אני בטיפול שנים, אני בכלל לא מתבייש.
2: פשוט אתה, שזה לא ייגמר רע.
0: אני פה פתחתי שאני בטיפול, למרות שלאחרונה הפסקתי, אבל אולי אני אחזור. אני לא מתבייש, אני בכלל לא מתבייש.
2: אם מצית את האירוע, אם מצית את האירוע, אז גם אני מצא אותו במשפט פשוט. רואים שלאחרונה הפסקת.
3: יאללה, אז אני ממצא אותו ביציאה לדיווחי תנועה.
0: אבל כשהייתי בטיפול אמרת, רואים שאני בטיפול.
2: נכון? היו לך תקופות יפות.
3: יואבי.
2: היית בן אדם פעם.
3: בוא נתקדם.
4: השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5. ועכשיו במבצע, עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
7: Let's pay with Blender.
8: כמה עסקאות סגרתי החודש?
9: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם עמידה בפירעון הלוואה, עלול לקרות חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון, ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
13: אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
16: בסטונדרט של אביס.
17: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הקיץ הגדול של בן צור באמפי פארק העירוני בשיתוף קק"ל. יום חמישי, 6 באוגוסט, 8:30 בערב, כרטיסים ב-20 שקלים בלבד. כן, שמעתם נכון, כרטיס רק ב-20 שקלים לבן צור. באתר רשת המרכזים הקהילתיים פסיפס או באפליקציית קק"ל פלוס.
18: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
19: חול בחגים? רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
20: רדיו כל רגע, החדשות.
21: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. באירוע אלימות הלילה בחיפה נדקר נער בן 16 שפונה לבית החולים רמב״ם. מצבו קשה, נסיבות התקרית נחקרות ושוטרים מחפשים הבוקר אחר חשודים. לעבר קיוסק בקריית מוצקין הושלך בלילה רימון, איש לא נפגע אך במקום נגרם נזק. כתבנו מוסר שהרקע לאירוע פלילי ושהמשטרה פתחה בחקירה. כתבי אישום הוגשו נגד נגד במילואים מטבריה ותושב טבעון בשנות ה-30 לחייהם בגין גנבת רובה M16 מחייל וניהול רשת שסחרה בסמים קשים וסיפקה אותם לחיילים בבסיסים בצפון. אחיו של הנגד, רב סרן בבסיס באזור, סיפק לשניים קנאביס רפואי שקיבל ברישיון ונחשד בעבירות של שיבוש הליכי חקירה וקשירת קשר לביצוע פשע.
22: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
21: התחזית, היום בהיר עד מעונן חלקית ותורגש הקלה בעומס החום. מחר ירידה קלה נוספת במידות החום, אך עדיין יהיה חם מהרגיל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
20: כל רגע, אתם בעניינים.
0: הסדרים, לא הסדרים ברצועת עזה, מה את אומרת?
23: עצוב לי שבכלל אנחנו מעלים את זה לסדר היום. אני חושבת שמדינת ישראל צריכה להתחיל ללמוד להגיד לא לאמריקאים ולהגיד כן ליהודים. ניסינו כל כך הרבה שנים, מלא הסכמים, שום דבר לא קרה. מישהו עצה רגע ושאל את העזתים, זה מה שהם רוצים? הם רוצים שלום איתנו? אם העולם כל כך חשוב לו העזתים, שיקח אותם, שיקח אחריות עליהם. כל מדינה תיקח חלק ונוציא אותם מפה. הם לא מעוניינים לחיות איתנו. הם לא רוצים שום הסדר. וזה מעצבן אותי שמועצת השלום מזיזה אותנו מהמטרה הברורה. המטרה הראשונה היא קודם כל להגר אותה מפה. המטרה השנייה שכל העם היהודי יחיה פה בשלום ובבטחה. אי אפשר, אנחנו כאילו כל הזמן קופים עליהם הסכמים והם מבסוטים למה.
0: לא, אבל צריך להגיד, סיגל, אבל צריך להגיד שני דברים. א', שראש הממשלה אמר להם לא. אמר להם, אנחנו לא נסוגים מהנקודה שבה אנחנו נמצאים, גם לא לקו הצהוב המקורי. זה דבר אחד, ודבר שני, אנחנו ממשיכים בחיסולים, ויותר מאוחר, אחרי הפגישה הזאת שהבנתי שהייתה מתוחה, עם השליחים של קושנר והחבורה הזאת שם, אז הם הוציאו הודעה מיוזמתה, מועצת השלום, שכתבו בניגוד לדיווחים לא מדויקים, אנו מבקשים להעביר כי הנסיגה המלאה של צה"ל אל מעבר לקו הצהוב תתבצע רק לאחר השלמת פירוק הנשק, כפי שחמאס התחייב בפני המתווכות. הדבר חל על נשק קל, נשק כבד וכן על המנהרות. כלומר, כרגע אנחנו בסיטואציה שישראל אמרה לא לאמריקאים.
23: זה בסדר, אינון, אבל אנחנו רוצים לקדם תוכניות אחרות ולא להתעסק במועצת השלום. טראמפ אמר שהוא יאפשר הגירה, נכון? אם אנחנו נוציא את מרבית העזתים שמבחינתי כולם מחבלים, כי ביום, בשביעי באוקטובר, כל מי שעשה צעד אחד מחוץ לעזה ונכנס לבתים שלנו ושחט אותנו, הוא מחבל. בואו נוציא את הכמות המסיבית. 80% רוצים להגר. בואו נוציא אותם. ואז נתעסק עם 20%.
0: אף אחד לא רוצה אותם.
23: אני מאמינה שחלק ירצו. קודם כל יש חבר'ה שמנסים הם בעצמם לצאת מפה, ואם הם לא עוברים את מחסום רמלה, הם לא יוצאים. אני לא רוצה להוציא רק אוטובוסים, בואו נאפשר להם לצאת.
0: אף אחד לא רוצה אותם. אף אחד לא רוצה אותם.
23: אני שמעתי שיש למעלה מ-30 מדינות שעשו איתם מסעים ומתענים. אני עכשיו חזרתי מאפריקה שליחות של שבועיים, נראה לי ששם יש מספיק מקום להגר את כולם לשם. מספיק מקום להגר את כולם לשם. אני לא מאמינה במועצת השלום, זה לא נותן לי תקווה. נהפוך הוא. אנחנו אמורים לחזור באוגוסט 27. אני חושבת שזה מרעיד חלק מהנשמות של הילדים ושל האנשים שרוצים לחזור. אין לי אמונה בהם. אף אחד לא, הם לא רוצה ולא נותן כתף. הם פשוט עומדים עם רשימת תנאים שיקדם אותם לעשות עוד טרור ועוד טרור. אני הייתי תקועה בפקקים, אתמול בלילה הייתי תקועה בפקק נוראי על מסעיות שרק מעבירות שם כמויות אדירות שלא קשור לכלום. למה אני צריכה להעביר להם דלק?
1: סיגל, אני רוצה רגע...
23: אני רוצה לסיים משפט. אם הם הצליחו לעשות השביעי באוקטובר וכמות הכסף שנכנס בהם הולכת רק לטרור, שידאגו לעם שלהם. אני לא רוצה לדאוג להם. אני דואגת רק לעם היהודי, ואני לא מעוניינת לתת להם גרגר של תקווה. אני לא חלק משיקום עזה.
1: ואני עכשיו מדבר בן כספית, עד עכשיו שאל אותך חינון. אני לא מתווכח איתך בכלל, אתם שילמתם את המחיר הכי כבד, ואתם גרתם שם כל השנים האלה, ולא אני. אבל לגבי זה שישראל אמרה לא וכאלה, ישראל חתומה על ההסכם הזה. הקבינט אישר אותו בשבוע שעבר. סטרוק וסמוטריץ' שלחו עכשיו מכתב לנתניהו ושאלו מי, למה שיקרו לקבינט? כאילו, אנחנו לא על זה חתמנו. העניין הוא שכל מה שאת אומרת, ושוב, אני לא מתווכח איתו בכלל, אני חשבתי שצריך להפיל את חמאס לפני השבעה באוקטובר, הוא לא מתכתב עם המציאות. אומר אתמול גורם בכיר ליד נתניהו שהוא שומר על כבודו של נשיא ארצות הברית, הרי האיראנים משפילים מספיק את טראמפ כל יום, שלא יתהפך עלינו, אנחנו לא באמת החיים לגורלנו, הממשלה הזו מפגינה בעיקר חולשה.
23: אני לא יודעת, אתה נותן את הספוטלייט דווקא על הממשלה, ואני חושבת שהממשלה עשתה דברים מדהימים אחרי השביעי באוקטובר. אני רוצה להעביר את הספוטלייט לכיוון אחר, לכיוון של למה אנחנו, כן, אני לא יודעת מה שינון אמר בהתחלה, ועכשיו אתה אומר את זה, אני חושבת שאנחנו כוח מספיק חזק בבטח בעם לדאוג שזה לא יקרה. אנחנו לא רוצים שום
1: מועצת. ובזה שהממשלה מכניסה 700 מסעיות ליום, הרגע תיארת את זה. הספוטלייט הוא לא לממשלה? מי מכניס אותם?
23: רגע, ברור לי. אבל אנחנו כל שאומרים להם, תעצרו את זה. ואני שואלת אותך, אני מדינה ריבונית. עוד ייצאו פיגועים מעזה. יהיה לי כוח שיהיה נמצא שם. אני צריך לבקש מהם אישור כדי להיכנס ולהילחם על נפשנו?
1: זה המצב.
23: איפה נשמע דבר כזה?
0: לא, אתה מדבר על ההספקה של האוכל, כאילו מה, תפסיק להם את האוכל? מה זה השטויות האלה, לא באמת? מה, תפסיק את...
23: אינון, אבל זה לא רק אוכל.
0: לא נכניס...
1: לא, אני אמרתי את זה. אתם אמרתם את זה מיד אחרי שאלה.
0: מה זה קשור?
1: גרגר אחד לא ייכנס, גרגר.
0: מה אמרתם? מה אתה מציע?
1: מה זה קשור? אוקיי.
0: לא להכניס אוכל לעזה? מה אתה מציע?
1: אני מציע לעשות את הדברים בתנאים שלי, ואם אני יוזם אותם, אז גם לא הייתה מועצת שלום.
0: אתה מציע לא להכניס אוכל לעזה?
1: אני מציע לקבוע את הכללים ולא נתת למועצה שלום לקבוע.
0: מה תגיע בקליע? שמרת על מכניסים אוכל.
1: וחוץ לשמה אתה שואל אותי, יש לך מורנת על הקו.
0: לא, כתב דבר.
1: זה לא מצחיק.
0: הממשלה הזאת
1: גם זה לא מצחיק.
0: כן, אנחנו נפסיק להכניס מסעיות עם אוכל, נו באמת.
23: לא, זה לא רק אוכל, נכנס שם גם מזרונים, אתמול בלילה הייתי תקוע אחרי מסעיות עם מזרונים, בדלק, בחפיצים.
0: בואי, הם לא חיים שם בסבבה שלהם, כן? בואי, זה לא שם באיזה...
23: לא משנה, ברור לי, אין לי ספק, אבל בן, אתם כל הזמן אומרים, הממשלה, בוא תיתן לי רעיון יותר טוב ממה שהממשלה הזאת עושה, כדי לשכנע אותי לא להצביע לה.
1: סיגל, אני בכלל לא
23: מנסה... לקחת האשמות ולזרוק ולגיד הממשלה קשלה, בוא תיתנו לנו רעיונות פרקטיים.
1: אני לא מנסה לשכנע אותך, תצביעי מה שאת רוצה. שתיים, אני לא כאן לשכנע אותך מה להצביע ומה לא. שלוש, אני לא מועמד לכלום. רגע, שאלת אותי אז אני אענה לך וזה עוד משפט וחצי.

0: יותר משבוע ימים?
1: קודם כל, אני חושבת שכולנו במדינה דמוקרטית, אני כן, כשאני אומרת מה שאני חושבת אחרת, אני אומרת מה אפשר לעשות אחרת. אני לא מטילה רק האשמות. אתה השופר שנמצא וכולם שומעים אותך. כן, בוא תגיד מה אפשר לעשות אחרת. אולי יעלה איזה רעיונות למישהו שנמצא שם.
0: אני אגיד, אם את באמת רוצה לשמוע, אז אני מבין שאת לא...
1: אני אומרת כרגע, בוא נתרכז במועצת השלום.
0: אז אני אסביר לך מה אני חושב שצריך לעשות. אני חושב, okay. אני חושב שהיה צריך, במקום לחכות של טראמפ עם
1: לא
0: היס...
1: לא היה צריך, מה עושים עכשיו? היה צריך, אי אפשר
0: טוב,
1: לעשות,
0: סיגל,
1: מה עושים
0: סיגל,
1: עכשיו
0: סיגל,
1: קדימה?
0: סיגל, בסדר, הבנתי, את לא רוצה באמת לשמוע אותי, אז אני אחסוך את התשובה.
1: אוקיי, okay, שלך. מועצת השלום, אני לא מאמינה בה, אני לא חושב שיש
2: בו, לה... יש לו בוקר סיכוי. קצת קשה, סיגל.
0: הפוך, בוקר קל מאוד.
2: כן, בסדר, זה לא נשמע ככה. בסדר, טוב, מה אני אגיד, מה שלומך תגידי, איפה את בימים אלה?
1: אנחנו בימים אלה בחצרים, בעזרת השם באוגוסט 27 אנחנו חוזרים לבארי, ועומלים קשה.
2: טוב, בעזרת השם, שתחזרו הביתה, תרגישי טוב.
1: תודה רבה.
2: אריק היה צריך להיות לו יום הולדת השבוע?
1: היה לו ביום ראשון.
2: וואו, של כמה?
1: 57.
2: וואלה, כמוני. הוא יליד 69?
1: כן.
2: באיזה חודש? אם זה בעיה, אם עכשיו השבוע עכשיו?
1: איזה חודש? השבוע זה אוגוסט,
2: אינון. כן, אוי, אני יודע איזה חודש עכשיו. אין לי מושג, אני חי בחלל. אני לא...
0: זה מה שנקרא בוקר קשה.
2: בסדר.
0: אוגוסט עכשיו.
1: זה הקושי שלו.
0: 4 באוגוסט, זה היום.
1: שני באוגוסט.
2: סיגל, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה לכם.
2: ביי, להתראות, פרסומות.
3: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע, עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל 1 לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ6-7.
3: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע, עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות, ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003.
12: אלדן, נותנים את הנשמה.
11: כפוף לתקנון.
13: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב9.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב9.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף לתנאי המבצע.
14: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
16: אופטיקל סנטר. Let's pay with Blender.
17: כמה עסקאות סגרתי החודש?
18: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת.

0: המשאב בלעדי של החברה, BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
3: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
4: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים, תמנון. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: תתבייש, וטוב מאוד שמכבי ועסותא הודיעו על פיתוריך. את השד העדתי מוציא היום מהבקבוק דוקטור דובי לוקסמן, גינקולוג במכבי ומנתח בעסותא. הוא כותב פוסט שבו הוא מחלק את מצביעי הליכוד לארבעה, בבונים שהם הרובד העיקרי, נמוך, מזרחי ברובו, דומיננטית מרוקאית, בסטיונרים, אלימים, רפי שכל. השכבות הבאות לידיעתכם הן שימפנזים, גורילות ואורנגוטנים. איזו גזענות מבחילה. הפוסט הזה זכה היום לפרסום והדהודים רבים בקרב עיתונאי ימין, שופרות וחברי כנסת מהליכוד. אבל אז נזכרתי בדברים האלה שפרסם עמית סגל. מה אמר דוקטור זיו אגמון, ראש הסגל של ראש הממשלה, על עדות המזרח?
7: עכשיו אנחנו יודעים מאיפה המרוקאים שלנו הגיעו. מאפריקה, בבון זה קוף.
6: למה חברי הכנסת שמגנים את הרופא היום הם אלה שמינו למבקר המדינה את הפרקליט האשכנזי של נתניהו, למרות שהייתה להם הזדמנות פז למנות את השופט המזרחי יוסף אלרון יוצא המעברות לתפקיד? יש לי הצעה לכולם. אם מזדעזעים מגזענות, אז להזדעזע בכל הזדמנות. לא רק שזה משרת מטרה פוליטית.
8: אולי תשיטי את זה על עצמך? אם להזדעזע מגזענות, איך שכחת את אהוד ברק? איך שכחת את אהוד ברק שאמר שצריך לעלות מבלרוסיה כל מיני דוגמניות ושלא צריך לעלות יותר ממדינות ערב? איך פרח מזיכרונך? זיו אגמון פתאום? תגידי לי, הליכוד לא הזדעזע מזיו אגמון? את ראית מה הליכודניקים עשו לנתניהו כשהוא אמר שהוא משאיר אותו זמנית בתפקיד? אם להזדעזע מכולם, ודאי שמזדעזע מכולם. אתם לא מזדעזע מכולם. פתאום את נזכרת להגיד, השופרות אמרו, השופרות אמרו. כן, איפה זיו אגמון? לא הבנתי. איפה זיו? את אהוד ברק אתם בערוצי תרעלה שלכם עדיין מרעיינים. את זיו אגמון לא מרעיינים. את באולפן שלך מרעיינים את אהוד ברק. את מדברת על רבלו? רבלו הוא לא אשכנזי בכלל, רבלו הוא ספרדי. ועשיתם כאילו ברבלו, כאילו, איך בחרו את רבלו? גם אם הוא היה אשכנזי, מה זה רלוונטי? מה זה רלוונטי? עם כל הקטע שעכשיו אייזנקוט הוא מרוקאי, במה אייזנקוט הוא מרוקאי? לא הבנתי. במה הוא רלוונטי? תנו לי משהו אחד שאייזנקוט הוא מסורתי, כן, יש בו משהו מזרחי, יש בו משהו שמייצג ימני, משהו שמתכתב עם האירוע, משהו. הדבר הכי שיש זה אמא שלו, שהוא אמר בעצמו שההורים שלו הצביעו לעבודה כל השנים. הוא בעצמו אמר. אז אמורים להזבן מבלי, אז אמרתי לו, אוקיי, אתה מביא, אתה מביא את אמא שלו ששומרת שבת, אז אני אביא לך את הבת שלו, שהתחתנה בליל שבת. בליל שבת היא התחתנה, בלי רע ובלי חופה, ואמרה שאם הוא יושב עם נתניהו, הוא לא ייכנס הביתה. כן, עם הבס, עם הערבים הוא יכול לשבת, אבל עם נתניהו, ברית המשרתים, עם הסמוטריצ'ים, הוא לא יכול לשבת. הוא לא יכול לשבת. זה אלק מסורתי, זה אלק מרוקאי. כן? עכשיו גם הייתה לו איזו יציאה שלא הבנתי משהו לגבי השיבה באוקטובר. תקשיב, אני לא מבין מה הוא רוצה. תשמיע לי רגע בבקשה על השואה, מה הוא אמר.
9: הניסיון להשוות את השיבה באוקטובר לשואה ולנאצים, וזהו ברור לגמרי מבחינת הרצון של הנהגה לתמרן תודעה של חברה ישראלית.
8: מה? מה? ההשוואה לשואה זה רצון של הנהגה לתמרן תודעה? מאיפה הוא מביא את השטויות האלה, באמת? מאיפה השטויות? מה? מישהו בהנהגה אמר זו השואה, כאילו, הוא הכניס את זה בכוונה כדי לעשות מה? כדי לעשות מה? מה אתם רוצים? מה הכל ביבי השם? עכשיו גם ביבי השם בזה שאתם כל היום אתם אומרים שזה האסון הכי גדול מאז השואה. כל משפט שני שלכם זה שזה האסון הכי גדול מאז השואה. ואגב, בצדק. ובצדק, מה הקשר עכשיו שזה הנהגה שמהנדסת תודה? איך כל דבר מגיע לזה שביבי השם? אני לא מבין את הרציונל. לא מבין את הרציונל. איך אפשר כל דבר להאשים את נתניהו? חבר'ה, תפסיקו לעשות ממיתנו צחוק. אם אייזנקוט הוא מרוקאי, אז אני, כן, אז ואני אומר, כל המרוקאים שמסכימים עם אייזנקוט, שהבא להורגך השכם להורגו, זו סתם סיסמה, תצביעו לאייזנקוט. אם זו האג'נדה שלכם, שצריך להוציא את ערך ההכרעה מצהל, כן, כמרוקאים, תצביעו לאייזנקוט. אם הוא מייצג אתכם...
10: דיברת חצי מהזמן שנשאר.
8: אם הוא מייצג אתכם, בבקשה.
10: ומעכשיו אתה לא צריך להפריע לי, אלא אם כן שוב תסגור לי טעם זה. טוב, אנחנו, מכיוון שלדעתי אתמול איבדת את זה, אחרי ששמעת את משה אליה כהן מסביר שהליכודניקים עוברים לאייזנקוט, וגם את אימא של אייזנקוט, שנשמעת כמו מרוקאית, מה לעשות כי היא מרוקאית? אני אשמיע את הדבר הקטן הזה, ראיתי אתמול את זה באירוע שנקרא קלפי נודד. אז יש לנו פה עוד אחת שהבינה ובוחרת. עכשיו, אנחנו באמת, אני שואל את עצמי, למה אנחנו משמיעים את הכל בביבי? כאילו, לא הכל זה ביבי, נכון. הנה, אני מסכים. לא הכל זה ביבי. ביבי זה רק השבעה באוקטובר. ביבי זה רק מצבנו בעולם. המצב החברתי כמובן. ועוד כמה דברים קטנים. כל השאר זה לא ביבי. ואם כבר אנחנו מדברים. אתמול נתת פה שקר מפואר והסברת שאייזנקוט לא אמר מילה על הפיגוע בתל ולא גינה אותו.
8: לא, אמרתי שהוא לא גינה את הדמוקרטים שהשימו את המתנחלים.
10: אז אני שמעתי ממשהו אחר, אבל בכל מקרה, לגמרי אבל...
8: ונחמו כמובן, את הערבים.
10: אתה שם לב שאתה מפריע?
8: לא, כי אמרת שאמרתי משהו לא
10: אבל
8: נכון.
10: אבל אתה אמרת לתקד. מלא דברים
8: טוב,
10: לא...
8: טוב, תתקדם.
10: המון דברים לא נכונים אמרת, ודיין לא הפרעתי לך. משתתף בצער משפחת הנרצח מהפיגוע הקשה, שראה בוקר חוות גילן, מאחל להחלמתם המלאה של הפצועים, הטיפול בטרור מחייב וכו' וכו' וכו'. אמר גם אמר. עכשיו לגבי הגזענות. קודם כל, איך קוראים לו? יש את השם של הרופא הזה מולך? הנה, אני נותן לך להפריע.
8: דובי משהו, דובי...
10: לוקסיש, מוקסי.
8: דובי לוקסמן.
10: לא מספיק להשעות, צריך לפטר. אם יש לרופא
8: פותר,
10: הזה...
8: פותר.
10: אני שמעתי, לדעתי, או אסותא או מכבי, שמעתי השעיה.
8: אני חושב שזה עבר לפיתור.
10: ואני פונה עכשיו לפציינטיו. תעיפו את השרץ הזה קיבינימט, אל תתקרבו למכלאה שלו, של הרופא הזה. כי זו הייתה גזענות טהורה. אבל, אם כבר מדברים על גזענות טהורה, זה הוזכר פה זיו אגמון, שזה התפרסם ולא הוכחש, ובאמת, נתניהו הרי לא רצה לפטר את זיו אגמון, הוא השאיר אותו בתפקיד, עד שבאמת הייתה שרה ציבורית. אז נותנים את הקרדיט לליכודניקים, אנחנו מדברים פה על נתניהו, לא על הליכודניקים. אבל אני רוצה להזכיר עוד כמה דברים שקשורים כאילו לזה, לגזענות. אייזנקוט, הוא אילג, הוא מגמגם, הוא לא יודע ספר, הוא בכלל לא מזרחי, ולא, אי אפשר להשוות את רבלו, הלבן מרחביה המיליונר, לאלרון, וניגע בדבר שעוד לא נגעתי כמו שצריך, בעדות המטורפת.
8: רבלו הוא לא לבן, הוא ספרדי, והוא מפסגת זאב, לא מרחביה. אמרתי לך את זה כבר אלף פעמים.
10: שר, למה אתה לא סוגר לו את המיקרופון? אה, רק שזה חריג. טוב, אז בקטע שזה חריג זה לא ילך. כי הוא לא נותן לי לדבר.
8: תראה כמה עניין אתה עושה מזה שתיקנתי אותך במשהו. שחרר, תזרום.
10: יכולתי לתקן אותך בהרבה דברים.
8: מותק, תזרום.
10: במונולוגים שלך, ולא עשיתי את זה. כי נתתי כבוד אפילו לדברים שלך.
8: מה אמרתי לא נכון במונולוגים
10: ואתה
8: שלי?
10: ואתה לא מסוגל, ואתה עכשיו ממשיך להפריע לי, ואתם נותנים לזה גיבוי, ואתם מבינים את האירוע.
8: כן, בוא, זה רדיו, תתקדם.
10: ואתה ממשיך, ואתה ממשיך. תתקדם, אתה פשוט, זה אתה רדיו. אתה יודע למה אתה ממשיך? כי אתה רגיל להיות בעל הבית, כי אתה רגיל להחזיק את היד על השלטר, כי אתה רגיל לעשות מה שאתה רוצה, וכי אתה רגיל להסתכל על עצמך במראה, ולא לא לזהות את הדמות. ואני אומר, בימים רגילים זה היה מרגיז אותי. בימים כאלה, כשאני יודע שאתה צריך לקום בבוקר, לראות את החרבון בעזה ולהגן עליו. לראות את החרבון באיראן ולהגן עליו. לראות את חוק ההשתמטות ולהפוך אותו לחוק גיוס. לראות את מה שקורה עם החרדים ולהיות חרדי. לראות את מה שקורה במדינה ולהגן על כל זה. ואתה, שמע, זה איפשהו זה חייב להתפרץ. איפשהו זה חייב להתפרץ, אבל אם אני אנסה בכל זאת להספיק, למרות כל ההפרעות שלך, אז אותה עדות של אותו איש קשה יום, מזרחי, עם ילד אוטיסט בבית ולא בריא בעצמו, שחטף אירוע לב, צינטור וקוצב לב, מאז שהוא התחיל לעבוד את השרה נתניהו והעדות, אומרים מניב, נתן את זה גם בסדרה של איזה 20 ציוצים, היא מחרידה, והיא מדגימה לנו בפעם האלף, היה לנו כבר את, את האתיופיות שלו עולות לאגף המגורים וכל מיני עדויות, איזה גזענות יש במשפחת נתניהו. ישנתי סיגריה, הייתי משפריץ אחרי זה מי פה, יום אחד הפתיע אותי, עמדה לי בדלת, הריחה קצת ריח סיגריות, אמרה לי, אני כל יום אתפלל לך שתמות, שתקבל סרטן, אישה גזענית, כל עובד שמעדות המזרח שלא נראה לה, היה מסומן אצלה. אמרה לי שאני בן אדם מאוד נחות. במעון יש עובדת זרה מאפריקה, שרה משפיטה אותה, כל בוקר היא נדרשת להוריד בגדים מהבית, לשים חדשים במעון, זה נועל שלא חל על עובדים אחרים.
11: עכשיו,
10: והם מדברים על גזענות.
11: מגל, ובן כספית. השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע, עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: כל רגע, רדיו שנוגע.
11: אביס מחירת רכב ורדיו כל רגע מציגים, קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיו המויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי, 4 באוגוסט, בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מחירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיו המויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות. מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
13: Let's pay, let's pay with Blender.
14: כמה עסקאות סגרתי החודש?
15: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מדי בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל. בלנדר!
11: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
16: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
17: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
18: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף הפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
19: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
20: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. שישיית סודה שוופס ליטר וחצי ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
21: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
22: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
23: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
24: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
25: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
26: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
27: מזל שעשיתי שירבית.
28: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
29: כוכבית 2003, שירבית.
28: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
30: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
29: כוכבית 2003, שירבית.
28: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
31: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות במצר הורמוז. בניו יורק טיימס מדווחים כי איראן ואומן מתקרבות להסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, שיעניק לאיראן שליטה על המעבר הימי. לפי העסקה המסתמנת, כלי שיט הנכנסים למפרץ הפרסי דרך מצר הורמוז יעברו בנתיב שבשליטת איראן וסמוך לחופיה, וכלי שיט היוצאים מהמפרץ יפליגו בנתיב הסמוך לאומן. ההסכם גם כולל גביית דמי שירות כדי לחסות את ההשפעה הסביבתית של תנועת הספינות, את הבטחת האוניות שכוללות מטען והמחליות ואת עלויות כוח האדם. כתבנו תומר אלמגור מסביר כי אין הבדל מהותי בין דמי השירות לאגרות שאיראן כבר ניסתה לגבות קודם, אולם המונח דמי שירות מאתגר פחות את הדין הבינלאומי ואת מזכר ההבנות. לפני זמן קצר החל בבית משפט השלום בירושלים דיון במהלכו מוגשת הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשודים ברצח בניה אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. בין החשודים נמתן למצוא את בת זוגו לשעבר של בניה אגם צרפי, ואת הנער אביור ססון שנמלט מהמשטרה במשך שבועיים וחצי, ולבסוף נתפס. דרמה במפלגת הליכוד. בית הדין של המפלגה הפך את החלטת הוועידה וקבע כי שרים וחברי כנסת לא יוכלו להתמודד במשבצת המחוזות בפריימריז. בית הדין הסביר כי ההחלטה התקבלה משום שהשינוי לא אושר כדין, והוא נמצא כפוגע בעקרון השוויון. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי למעשה בית הדין של המפלגה בולם את המהלך שקידמו ראש הממשלה נתניהו והשר חיים כץ, והמשמעות היא שרבים מחברי הכנסת המכהנים לא ייכנסו לרשימה בכנסת הבאה. השרה גילה גמליאל מהליכוד דווקא תומכת בהחלטה, ואומרת לגדעון אוקו ועמיכה יטלי ב-103 FM כי חשוב לרענן את הרשימה, וכי מדובר בניצחון דמוקרטי.
32: תמיד זה קרה בליכוד שתמיד מרעננים את הרשימה, תמיד נותנים אפשרות למחוזות, לאנשים שבעצם באים מהשטח, הרבה מאוד, דוד ביטן ודודי אמסלם וכחלון, כולם באו ההתמודדות הראשונית הזאת מתוך הרשימה של האזור. צד אחד התחדשות, מצד שני ניסיון וותק שהוא חשוב גם כן. אני חושבת שזה בהקשר הזה ניצחון הדמוקרטיה.
31: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 1-800-692-692
1: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: שלום לכם, היום תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, עדיין חם מעט מהרגיל בעיקר בפנים הארץ ובערים. עומס החום היום צפוי להיות בינוני עד כבד. הטמפרטורות צפויות לרדת בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים. נחזור כבר בסוף השבוע לחום הרגיל של הקיץ, זה אומר שיהיה חם, אבל קצת פחות מהימים האחרונים.
0: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
31: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: 5. 1-2.
1: טוב, בוא תתחיל את השעה הזאת, בבקשה.
2: תודה רבה. טוב, רגע, דיברנו על אייזנקוט. אתמול דיברת על זה שהבת שלו התחתנה בלי רב, ולאן ילכו ילדיו, וכאילו מה, איזה נכדים יהיו לו, וזה היה כאילו באירוע של, אז אני אתמול קצת קרו כמה דברים ולא הספקתי לענות לזה, ואני חושב שמוטב מאוחר, לא? אז ככה, תראה, קודם כל לגדי אייזנקוט היו חמישה ילדים, גיא רב סרן באמן, יעל קצינה, רוזי משקית חינוך בנחל, רותם קצינת תש בגולני, גל לוחם במגלן, כבר לא איתנו, אז נכדים מגל לא יהיו. גיא הרסן באמן הקים חברת הייטק, שילם טונות של מיסים למדינה, לא בארצות הברית, בחר להקים את זה פה. אני מעריך שהמיסים שלו הלכו להבטחה של יאיר נתניהו, שבאותו זמן ברח למיאמי. אבנר נתניהו, ששרת בצבא בשירות יותר משמעותי מאחיו, עשה פה איזה דקה וחצי מילואים בקריה אגב, וזהו, נעלם. ויש את נועה, שבכלל בא בכלל לא מכירים, ואת הנכדים שלה בכלל לא מכירים, שם הם סטמרים, שזה כבר לא ציוני. אז אני חושב במאזן הזה,
3: רסלברים הם לא סטמרים.
2: לפי המידע שלי הם סטמרים, אני לא מוכן ללכת את זה בית משפט. ברסלבים זה כן ציוני. אגב, הם השתתפו בקבלת פנים
3: שה... איך המושג זה ברסלבים במאה שערים, זה משהו אחר לגמרי. אתה לא יודע על מה אתה מדבר, אבל לא משנה, תמשיך.
2: לפחות אני מודה בזה. אמרתי שאני לא מוכן ללכת את זה לבית משפט, אבל אני יודע שהנכדים, חלק מנכדיו היו גם בקבלת פנים לאדמור מסטמר כשביקר לארץ, בארץ לאחרונה, ואני לא נכנס לזה לוויכוח, כי בסופו של דבר זה הרי אותו דבר. ככה, בוא נשמע, אין ספק, זה מיוני 25, ינון מגל.
4: הזאת או החתונה הזאת. ודבר אחרון, לגבי גם מה שרפי בן שטרית אמר, ואתה כל הזמן אומר על הוועדת חקירה, אין ספק שוועדת חקירה ממלכתית שהייתה מוקמת פה בשנה האחרונה, הייתה עוזרת לעם ישראל ולמערכת בכלל, ולצהל בפרט, להתכונן למלחמה באיראן. אין ספק, אתה צודק 100%. ועדת חקירה הייתה עוזרת. תודה, בבקשה.
2: לא עזרה. עכשיו, ספיח של המאומה מאתמול על הדחתו של אלוף אבי בלוט בשידור חי, ואני לא קובע פה שהייתה הדחה. אני בסך הכל מצטט את ערוץ 14, אז בואו נשמע, נתחיל עם כלום ושום דבר.
5: השרה הגיעה בעקבות ההלכה בשידור חי כאן, באולפן הפטריוטים של אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, שעליה הודיע אתמול שר הביטחון ישראל כץ.
6: A few moments later.
7: אנחנו בעיצומו של קמפיין מרושע. מאתמול בערב בשידור הרעיון עם השר ישראל כץ בפטריוטים, מתחוללת פה שערה על כלום, כלום ושום דבר. וזה קורה בתחכום אכזרי, זדוני. תועמלנים שמעדדים אחד את השני לדעת ומספרים לציבור הישראלי סיפור שלא היה. הנדסת הודעה למתקדמים, אבל כזו שנעשית בדיוק סטני ומזוקק.
2: כמעט השתכנעתי, אני מזכיר שמה ששמעתם לפני, זה מבזק של ערוץ 14, שדיבר להדחה בשידור חי, אבל כדי שתבינו, תשמעו את המבזקים של ערוץ 14, זה קצר, לא לדאוג. 6 בבוקר, 7 בבוקר, עד 11 לפני הצהריים, הם עוד התפארו בזה, החכמים. שערה בכוס רעל, קראתי לזה.
5: אנחנו פותחים עם הסערה במערכת הביטחונית והעימות החזיתי בין צהל לשר הביטחון ישראל כץ. שר הביטחון ישראל כץ הודיע אתמול בשידור חי כאן באולפן הפטריוטים כי הוא מדיח מתפקידו את מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט, דבר שהביא לעימות פומבי מול צהל. טוב, אנחנו פותחים עם הסערה בצמרת הביטחון והעימות החזיתי בין צהל לשר הביטחון ישראל כץ. כץ מודיע כאן אתמול בשידור חי בתוכנית הפטריוטים.
2: טוב, אני, אוקיי, זה נמשך, אבל אפשר להפסיק, זה יש איזה 7 מבזקים כאלה, ואחר כך הם נזכרים להגיד שכל מיני תועמלנים, חבר'ה, זה לא, זה אתם. אתם, לא, לא, לא אנחנו. אנחנו עשינו רק פולו-אפ, זה אתם. ואם כבר הקץ, שאלה אתמול סרטון, עוד יותר מגוחך של עצמו, יש ראש, שר ביטחון ימני, וואלה, אז תשמעו אותו כמה חודשים לפני הטבח, קראתי לזה, אז למה?
0: מצד שני,
8: אם החמאס מורכב ולא פועל, אז למה אנחנו צריכים לדרבן אותם לפעול? כרגע, אין כרגע החלטה לבוא ולמוטט את החמאס בעזה, כן? אם כרגע, משיקולים שלו, לא בגלל אהבת ציון ולא כואבים יהודים, בגלל מורתעות, החמאס לא נכנס כרגע לדבר, אז לנו אין עניין להכניס אותו בכוח מבחינה טקטית.
2: זה כמה חודשים לפני הטבח, וכמה אני מזכיר לכם שזה הבן אדם שהביא את האי מול עזה ותמך בהתנתקות, שר ביטחון ימני.
3: אתה תמך באי
2: הזה. אם כדי לקבל נקודות בפריימריז צריך להשפיל בשידור חי אלוף ועוד את האלוף הכי ימני שהיה, כן? ועם תוצאות מעולות, אז זה אומר דרשני. לסיום, נשמע את הגאון זימרי, שאני חייב פעם לקחת לפני השידור פה, מה שהוא לוקח לפני השידור שם, יהיה לי בטח הרבה יותר קל. קראנו לזה, אם אייזנקוט היה מרוקאי.
9: תראה, קודם כל, אייזנקוט הגיע להיות רמטכ"ל, אוקיי? אם הוא היה באמת מה שנקרא מהמרוקאים, הוא לא היה מגיע להיות רמטכ"ל. אנחנו יודעים איך הם נעצרים בצה"ל, ואני אגיד...
2: אנחנו יודעים איך הם נעצרים מצד. מעבר לזה שזה עוד ניסיון להפוך את אייזנקוט ללא מרוקאי, חבר'ה, קרה להם אסון. בא נגד נתניהו מישהו שהוא מרוקאי, עכשיו זה תקלה, זה תקלה היסטורית. זה לא בוז'י עם העיניים הכחולות, וציפי עם העיניים הכחולות, וגנץ עם העיניים הכחולות, ומי הוא יודע, יאיר לפיד, אין לו עיניים כחולות, למצער, אבל בואו, כן, אשכנזי. אז אני רק מזכיר לזימרי, באמת אחד היותר נמוכים במכונה, לא פיזית, שמשה לוי, קראנו לו מוישה וחצי, היה בן לעולי עיראק, מופז נולד באיראן, חלוץ, ההורים שלו זה איראן ועיראק, גבי אשכנזי אתם מכירים, אייל זמיר שלנו, כן, שגם אותו אתם מיניתם, סבו וסבתו עלו מתימן וסוריה, הפכת בהבל פיחה, מר זימרי, את צהל לצבא גזעני. נכון שהייתה פעם אמירה שיהיה רמטכ"ל תימני, זה כשהייתי ילד, נדעתי, זמיר הוא הראשון, אם כרחצי תימני, אבל הסרט תלפיך מצהל, בבקשה.
3: בואו, אנחנו יודעים מי מתקדם בצהל הדרגות הגבוהות ומי לא, הרי כל ה-600 גנרלים שחתמו עכשיו, שלחו מכתב לטראמפ, לא במקרה יש מאות כאלה שחושבים בשמאל הקיצוני. איך יכול להיות ש-600 גנרלים כולם חושבים שצריך ללכת לפריץ ולהוציא את דיבתה של ישראל רעה ולהגיד לו שיתערב בענייני הפנימיים? איך זה יכול להיות? איך? כי כל השנים שכפלתם את עצמכם בתוך המערכות. אם אייזנקוט לא היה משוכפל, כן? הוא לא היה מגיע להיות רמטכ"ל, זה מה שזימר אמר, והוא צודק ב-100%. מה השאלה בכלל? זה DNA משוכפל, כל המערכות. עכשיו, עם גופמן וזיני, כן? יש לי סרן ראשון, אני מקווה שהוא יצלח, זה לא פשוט.
2: גם הם מרוקאים, אה?
3: לא פשוט, לא פשוט. זיני הוא מרוקאי, משהו טריפוליטאי,
2: לא יודע.
3: לא
2: מכיר, לא מבין.
3: משהו כזה, חצי שם, לא יודע.
2: וגופמן?
3: עכשיו תראה, לגבי הבת של אייזנקוט, זה מאיפה הבאת תאור, קצת קצין, הוא שילם מיסים, הבן שלו שילם מיסים, וגם אני משלם מיסים, מה הקשר לשלם מיסים? אתה הבאת את אמא של אייזנקוט, שהיא שומרת שבת, זה מה שאתה אמרת, להראות שהוא מרוקאי, שמת אותה, כל כך התמוגגת מהמבטא המרוקאי שלה, סוף סוף יש לכם מרוקאי, סוף סוף מרוקאי שתפס, לא... גבאי או אמיר פרץ, אחד תפס, מרוקאי שתפס, כן, הצלחתם. הנה, יש לנו מרוקאי, הרי אין גזענות, אין כלום, אבל כל היום מרוקאי, מרוקאי. אתה משמיע לי את אמא שלו, שהיא מרוקאית ושהיא שומרת שבת. אז אמרתי לך, אל תתגאה לי במקיבלת הירושה, סבא שלי היה רב. זה לא מעניין אותי, כל אלה שאומרים סבא שלי היה רב. אני יש לי ייחוס, אני זה, סבא שלי היה מגיד ממזריץ', סבא שלי, סבתא שלי הייתה זה, הרבנית. זה לא מעניין. תגיד לי, איפה הילדים שלך? תגיד לי איפה הילדים שלך? ומה לעשות?
2: אמרתי.
3: מה לעשות? הילדה שלו התחתנה בחתונה חילונית בליל שבת, בלי רע ובלי חופה, זאת האמת. מה לעשות? אלק מסורתי, אלק מרוקאי וזה, זאת האמת. לא מעניין אותי הייחוס. מאיפה באת? מהרבנים, מחצרות רבנים. כל אלה שכל היום מתאדרים לי בחצרות רבנים. זה לא מעניין אותי הייחוס שלכם. גם לא של אייזנקוט. מעניין, תראה לי את התולדות שלך. תראה לי את הילדים שלך, איפה ליבם נמצא. זה מה שתראה לי. מה אתה עשית לתקן את העולם? אם אנחנו מדברים באספקט הזה שאנחנו מדברים עליו, שאותו אתם רוצים לשכנע על מסורתיות, על יהדות, כן? על מזרחיות, זה מה שאתם רוצים. כל אחד יש כאלה שזה לא אכפת להם, הוא רוצה להתבולל, הוא רוצה איזה, כל אחד, יש אנשים שהם לא בראש לי, לא אכפת להם, התחתנו עם גויות, עם גויים, ימשכו באורלות, מה שהם רוצים, יעשו מה שהם רוצים, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אבל אם אתם באים אלינו ואתה משמיע לי את אמא של אייזנקוט, ואתה אומר לי, תסתכל, בבקשה, הוא מרוקאי, הוא מסורתי וזה, אז אני אומר לך, סליחה שנייה, סליחה שנייה, אל תשמיע לי את אמא שלו, תשמיע לי את הבת שלו. זה הכל, זה ההבדל, ואז אני יודע איפה ליבו נמצא. אוקיי? זה רק לסגור את הפינה. ואגב, בסוד, מה לעשות? תרצה או לא רוצה, הילדים של נתניהו יושבים כל... הנכדים של נתניהו יושבים כל היום ולומדים משניות. כל היום. בן אחר שלו היה חתן חידון התנך. מה לעשות? מה לעשות? זאת האמת. אבנר היה חתן חידון, מקום שני לדעתי הגיע. למד תנך, למד תורה. נכדים שלו יושבים, תרצה או לא תרצה, כן הבת שלו, לא הבת שלו, שורה תחתונה, נתניהו יש לו נכדים, יושבים בירושלים, לומדים משניות, יש לו בן שלדעתי בגיל 11-12 גמר את כל המשניות. זה תותח עולם. זה תותח עולם. אז כן ירצה, לא ירצה, יש את הזכויות שלו יש לו. את הזכויות שלו יש לו. אין מה לעשות. עכשיו לגבי בלוט. לעת בלוטי הייתה לי עדנה, כן? א', לא הייתה הדחה. אתה מביא לי עכשיו איזה מבזקן בבוקר בערוץ 14 שהתרגש לערוצי התבלה ואמר שהייתה הדחה. לא הייתה הדחה. לא הייתה הדחה. מה לעשות? לא הייתה. שומעים את קאץ במפורש אומר לא אדיח אותו בשידור. אתם יצרתם שוב שערת שקר, רעל. מה לעשות? יצרתם שוב שערת שקר. כל השמאל, כל התקשורת הרלה שלכם, כל הרקדנים היפית, כולם, כולכם. כולכם, עוד זה פשוט, זה דבר מדהים לראות איך פשוט שקר, שקר, מחלחל לאנשים. אז איזה מבזקן, קנת הסחורה. נו באמת, אגב, לגבי שאתה עכשיו מתחיל, קאץ, קאץ, רצת האי בעזה. אם אני לא טועה, אתה היית בעד האי בעזה. אם יכול להיות שאני טועה. אבל אני חושב, אם אני זוכר נכון, אתה היית בעד לעשות לעזתים את האי הזה, ההצעה של קאץ. אפרופו, ראיתי שצנגאוקר, כן? החוצפנית הזאת, עכשיו יש לה עוד את החוצפה לבוא בטענות למצב בעזה. תקשיבו, זה באמת, זה אירועים שאתה אומר, מאיפה לאנשים יש את החוצפה הזאת? ראיתי איזה ציוץ שלה אתמול, היא כותבת ככה, נשבעתי שאחרי שמתן יחזור, אני אעשה הכל כדי שלא יהיה עוד טבח. ההסכם שנתניהו חותם עליו הוא ראשית הצירים למחדל הבא. הוא משאיר את החמאס בעזה עם הנשק, שסוכנים קטרים וטורקים שומרים להם על הנשק. ובשביל מה? בשביל תמונה בבית הלבן. עזוב שזה תת רמה, באמת, נו, עזוב שזה תת רמה. אבל מאיפה יש לה את העוז ואת החוצפה לדבר על זה שיש חמאס בעזה? לכם בכלל, כולכם, שאמרתם בכל מחיר. שאמרתם לעשות עסקה ולקבל את התנאים של חמאס. היא אמרה, תחזירו לי, לא מעניין, הובילה את הזה של עכשיו, עכשיו, עכשיו. ככה צעקתם, עכשיו, עכשיו. ישב חבר הכנסת מיקי בכל מחיר לוי וצעק בכל מחיר. אתה אמרת לשחרר נוחבות. אמרתם שפילדלפי זה לא מקודש. הפרימטר לא מקודש. לקבל את כל התחתיתים של חמאס. להפסיק את המלחמה. לתת ערבויות בינלאומיות. זה מה שאתם אמרתם. אתם אמרתם, עכשיו היא צנגאוקר באה ואומרת בטענות על זה שיש שם החמאס. תקשיב, אין לכם גבול, טיפת גבולות. משהו, טיפה. פשוט לא יאמן. בסוף מועצת השלום מוציאה את ההודעה שהלך עוד ספין שלכם. נעמוד דקה דומיה לזכרו של הספין שלכם. כמה מספיק, כל הספינים שלכם נופלים, אחד אחרי השני, נופלים, וזה, כן. זה העיקר לזלזל, בקץ, בבן גביר, בזה. מי זה היה שאמר על הפיתות, שהוא הפסיק את הפיתות? אייזנקוט, אייזנקוט, וואי, אני צריך את הסין כזה. שהוא מזלזל בבן גביר, הוא הפסיק את הפיתות, והוא חילק נשק, הוא מתגאה במסרים קליטים ש... כן, אייזנקוט, כן. בן גביר הפסיק את הפיתות ואתם זלזלתם, אתה בן כסבית היית קורא לו שר הפיתות. ברוך השם, הוא היה סופר להם זיתים שלא יהיה להם עוד זית אחד. והוא עשה סדר בבתי הסוהר והפסיק את הקייטנה שלהם. תותח עולם, כל הכבוד לו, הוא וקובי יעקובי על מה שהם עשו הזה בבתי הכלא, מגיע להם פרס ישראל על הדבר הזה. ואייזנקוט עוד מזלזל בזה, זה מסרים קליטים, למה מה שאתה עושה שישראל צריכה ניצחון, אחרא, זה לא מסרים קליטים? בן גביר עושה מסרים קליטים? שכוח, תודה.
2: צריך לדבר עם גדי, מדיר שינה מעיניך ברמה שאתה, עוד מעט תנסה לנסות לבדוק את מי הוא אוהד בכדורגל, אולי את ביתר חיזבאללה. אני די נהנה מהסיטואציה, חייב להגיד. טוב, אמרת עכשיו את המשפט המדהים שכל הספינים שלכם נופלים אחד אחרי השני, ואז טענת שאני דרשתי לשחרר נוחבות. אני לא דרשתי ולא אמרתי לשחרר נוחבות, שאלת אותי מה, את מי לשחרר, אמרתי את מי שצריך. אז כשאפשר היה להציל 46 אחים ואחיות שלנו שהיו בחיים, לפני שהם מתו בצורה כזו או אחרת במנהרות, אפשר היה צריך לעשות את זה, ואז היינו גם גומרים בלי מועצת השלום, כי היינו גומרים בתנאים שלנו. אבל, אם כבר לשחרר נוחבות ונעלה, אנחנו מעלים עכשיו את הנושא, מי שחרר את הנוחבות? 1027 נוחבות. הוא שחרר את כולם. עסקת שליט. כדי שיתארגנו לטבח. 1027. זה 1,000 ועוד 27, שכמובן היהלום שבכתר, יחיה סינואר. כך סיכון מחושב, הוא אמר לו, והוא לקח. והסיכון התפוצץ לו בפרצוף, ובסוף אני רציתי לשחרר את הנוחבות. זה הרמה. וכשאני משמיע לו שערוץ 14 לאורך כל היום התפאר בהדחת האלוף, הוא ממשיך, אז המבזקן אכל את הסחורה. נשמה, מבזקן לא אמור לאכול סחורה. מבזקן אמור לשדר חדשות. יום שלם התפארתם בזה, ועכשיו אתם מאשימים אותנו. וכן, יש פה אלפי צעירים, חלק אני מכיר אישית, שלא מתחתנים עם רב, מעשו ברבנות. שאלת איפה הילדים? כל חמשת הבנים שלה והבנות של אייזנקוט שרתו שירותים משמעותיים. אחד נהרג, שני אחיינים נהרגו, ולגבי הנכדים, קודם שיקיר את הנכדים שלו. אחר כך נדבר איזה משניות הם לומדים. בואו נשמע משהו ששכחתי להשמיע, כי כל פעם אני מוצא אינסרטים חדשים ונגנב מהם. עד כמה הוא הוזהר האיש הזה? זה בשנת 2020, זה לא 2018 כשליברמן התפטר מתפקיד שר הביטחון. עוברות שנתיים והוא ממשיך להגיד את זה. שחיקה נוראית בהרתעה.
0: יום רביעי לפני שבועיים, מבקרים בקטר, ראש מוסד יוסי כהן, יחד עם אלוף פיקוד הדרום, בשליחות נתניהו, והם פשוט מתחננים לקטרים להמשיך ולהזרים כסף לחמאס אחרי 30 למרץ. הקטרים הודיעו שהם מפסיקים מזרמת כסף, יתרה מזו. שם מצרים וגם הקטרים זוהמים על חמאס והתכוונו לנתק כל קשר איתם. פתאום נתניהו מופיע בתור סניגור של חמאס, לוחץ על מצרים ועל הקטרים להמשיך ולהתנהל מולם כאילו מדובר בארגון לאיכות הסביבה.
10: זה חלק מהמדיניות של הממשלה.
0: תקשיבי, זה מדיניות קנייה לטרור, יש פה תשלומי פרוטקשן, הכל על מנת לקנות שקט, וזאת
10: פגיעה. לקנות שקט בגלל הבחירות, אתה אומר שזה...
0: נכון, בגלל היכולת להתמודד עם השאלה האמיתית. מה האנד גיים בעזה? יש פה בינתיים שחיקה נוראית בהרתעה הישראלית, ובהחלט פה יש הפקרת אזרחי הדרום, למרות כל ההבטחות וכל ההתחייבות.
2: זמן אמת, כן, זמן אמת, שנה וחצי לפני הטבח. הוא אמר את זה גם שבוע לפני הטבח. ולעומת זאת, לסיום, מה אומר השני? זה שלא אשם בכלום. יש פה כמה וכמה קטעי נאומים שלו, לפני הטבח, 6 חודשים לפני, 4 חודשים לפני, 3 חודשים לפני, אני לא אעלה אותכם בתאריכים, אבל זה הכל לקראת מתקדמים ומתקרבים לטבח. זה מתחיל כמובן במשמרת שלי, קראתי לזה המשמרת שלי.
11: עכשיו זה המשמרת שלנו, זאת האחריות שלנו, זאת האחריות שלי.
2: שלי.
11: אתם כבר מכירים אותי.
2: בטח.
11: הפיתוח של יכולות מודיעיניות חדשות, והפיתוח המקביל של יכולות מבצעיות חדשות. בשילוב היוזמה שלנו, מייצרים משוואה חדשה. אנחנו אומרים למחבלים ולשולחיהם, אנחנו רואים אתכם בכל מקום, ואנחנו בוחרים את המקום ואת הזמן לפגוע בכם. אנחנו ולא אתם.
2: בסוף הם
11: בחרים. אנחנו ולא אתם. הגיע איבט, אחוז התרגשות, ואיתו בלון ירוק. אמר איבט, מול הטרור, הם לא ישנו את המשוואה. ופתאום, בום טרח. מה קרה? הבלון התפוצץ, הבלון נקרא. כי שינינו את המשוואה.
12: חבר הכנסת רביבו.
11: בשומר חומות החזרנו את החמאס עשור לאחור. אתם תמשיכו לנתח בלונים, ואנחנו נמשיך להוביל את ישראל, נוביל אותה לחוף מבטחים. ואנחנו משנים את המשוואה מול דורשי רעתנו, בהרתעה, בהגנה ובהתקפה. כשהסבנו את החמאס עשור לאחור, לא פחות מזה. בעוד שמשטר הטרור של חמינאי מייצא הרס וחורבן, ישראל מקדמת קדמה ושלום.
2: הייתי לוקח את כל המונולוגים האלה ושם אותם בהגדרה הרשמית של האפס המוחלט. בקטע המתמטי, כן? אני לא מבין כלום מתמטיקה, אני חייב לציין, אבל זה נשמע לי סביר. ולסיום, רק בגלל כל הקטעים האלה של הגזענות ושל אבישי בן חיים הליצן, יש אחת מרב אלמה סבר, קראתי ציוץ שלה, נדלקתי עליו, אני מקריא לכם אותו. לא מצליחה להבין את התיאוריה של בן חיים. אני אישה מזרחית, משפחה ברוכה, בלי שקל. כל חיי הצביע על מפלגת שס, מה שהעמיק את היכולת שלהם לשלוט בי. למנוע ממני השכלה, חלומות, תוך שהם גונבים כספים, דואגים לילדים שלהם למסודות אליטיסטיים ומשרות נחשקות. אבל שיטת בן חיים, אם אני אבחר בלזימי נניח, או באייזנקוט, אני שפחה נרצעת של האליטה. אם אתן את קולי לשליחי ציבור שהוכיחו עם קבלות שאכפת להם מעוולות חברתיות, מתיקון עולם, מהחלשים, משוויון הזדמנויות, ולא כסיסמת בחירות ריקה, אני אידיוטית שימושית של אשכנזים. אני צריכה להיכנס במהירות לתבנית האישה המזרחית, שצריכה להתלבש, לחשוב ולראות כמו שמצופה מאישה מזרחית, לא להעז להרוס את התיאוריה. שפו.
3: נו.
2: מה לא?
3: זה כל מיני דטלשים שיצאו בשאלה בצבא.
2: אתה לא חייב להסביר את זה.
3: שמחייבים, אני לא חייב, אני יכול. שאומרים לחרדים למה אתם לא מתגייסים. מה אתם מפחדים להתגייס לצבא? נו, בסדר. אז אתה מקריא את מרב סבר, נו בסדר, מצחיק. תראה, אתה משמיע לי כל פעם את ליברמן. כמה ליברמן היה גאון. אני רק שואל אותך כל פעם את אותה שאלה. אם ליברמן היה כזה גאון וידע כל כך הכל באמת מראש, למה הוא לא עשה כלום בממשלת השינוי? למה הממשלה שהוא היה בשר בכיר, כן? לא, הוא לא עשה שום דבר בכל נושא הביטחון. אני לא מבין, כאילו, למנוע את הפורנות בטרם תקרה. מה, איפה, אם ליברמן כזה גאון, כזה גאון, אז למה הוא לא עשה כלום? מי בכל מה שנתניהו אמר עשה משהו? איפה אייזנקוט? איפה? שהיה רמטכ"ל ולא רצה לעשות פעולות בעזה. איפה? תגיד לי מה, איפה, מי אמר? מה? את אייזנקוט שמענו את כולם, את בוגי, את כולם לתת את הכסף הקטרי. שהממשלה שלכם נתנה פי ארבעה כסף מקטר. פי ארבעה, נתנו את הדלק, הדלק החמאס היה מוכר אותו, מרוויח פי ארבעה. הוציאו פי ארבעה פועלים. מה כל היום? אני אעשה תודה, אבל עזוב את כל זה. הכל זה, זה הכל חרטוט שכל פעם הרי אין לך מה לדבר, אז אתה מדבר כן, והוא ולפני השבעה באוקטובר. דבר איתי מה אחרי השבעה באוקטובר. דבר איתי מי התפקח. דבר איתי מי התעורר. מי הבין איפה אנחנו נמצאים, ומי לא הבין איפה אנחנו נמצאים. מי נשאר בקונספציה. הנה אני משמיע לכם עוד פעם את האייזנקוט, זה מיולי 25, תקשיבו, זה קצר, בבקשה.
12: בעת הזו יש צורך עליון לסיים את הלחימה בעזה מתוך עמדת כוח.
3: לסיים את הלחימה בעזה מתוך עמדת כוח. זה אייזנקוט. עכשיו תקשיבו, אייזנקוט, דצמבר 24, זה ככה כל המלחמה. כל המלחמה, בבקשה, תשמיע לי.
13: אתה מדמיין מצב שאנחנו יוצאים מהרצועה בלי שיש פרמטר בגבול, ובלי שאנחנו על פילדלפי, ובלי ש... זאת אומרת, יש מעבר חופשי, אוטוסטרדה של מבוקשים שעולים מהדרום של הרצועה לצפונה בחזרה. זאת אומרת, זה כל מנגנוני הביטחון שקשה לנו לאבד אותם.
14: מנגנוני הביטחון צריכים להיות כאלה שאנחנו מקבלים את הסירים, החיים והמתים, נסוגים על פי מצווה נתניהו מהרצועה, מגיעים להפסקת אש קבועה, שאז צריך לקרוא את הדבר הבא. יחיא סינואר ואנשיו צריכים להתפנות מהרצועה למקום שיוסכם עליו, לקטר, הוא צריך לתפוס את המקום
13: של... אבל הוא בחיים להסכים לזה, גדי.
14: הוא צריך לתפוס את המקום של הנייה, לצאת לקטר.
3: אבל הוא בחיים להסכים. לא, סינואר, אתה צריך לתפוס את המקום של הנייה. זו הרמה, מספיק, מספיק. זו הרמה, שתבינו, כל המלחמה. האנשים האלה מדברים עכשיו על קנייה לחמאס. אלה האנשים האלה. ובן, אתה אמרת לשחרר נוחבות. יש לי את ההקלטה, אם אתה רוצה אני אשמיע לך את ההקלטה. אתה אמרת לשחרר נוחבות, זה מה שאתה אמרת.
2: והוא שחרר אותה.
3: זאת הייתה המשמעות. זאת הייתה המשמעות. אני מדבר איתך אחרי השבעה באוקטובר. אתה רצית לשחרר נוחבות, אתה ואייזנקוט וכל החבורה שלכם. ובנט כמובן, שאמר להפסיק את המלחמה, בנט אמר לא לתקוף באיראן לפני התקיפה באיראן. יומיים לפני התקיפה באיראן, בנט אמר לא לתקוף באיראן. בנט בהתחלה אמר לא להיכנס לרצועת עזה. הוא אמר שיש לו תוכנית איך להכריע את חמאס בלי להיכנס לרצועת עזה. זאת הרמה. שתבינו, עכשיו אני נותן לכם נתונים מיהודה ושומרון, תקשיבו. שימו לב למה שקורה ביהודה ושומרון. אפרופו בלוט, כן, אלוף הפיקוד.
2: לכן הוא הודח.
3: לכן הוא לא הודח. והממשלה הזאת, ושר הביטחון קץ, וראש הממשלה נתניהו, ואורית סטרוק, ובצלאל סמוטריץ', שימו לב לנתונים, כן? 23, 41 נרצחים. 24, ירידה, 35 נרצחים. 25, ירידה משמעותית, 20 נרצחים. 26, עד כה, אנחנו עכשיו באוגוסט, 4 נרצחים, כולל השניים בשבוע שעבר, בכפר תל. 4 נרצחים ב-26. אירועי טרור חמורים שמקורם באיו"ש וירושלים לפי ספירת שבק. 23, יצאו 414 פיגועים משמעותיים, מיו"ש ומירושלים. 24, 231, ירידה משמעותית, כן? כמעט חצי, ירידה. 25, ירידה, מה זה? זה ל-54, מ-231 ל-54. 26, עד עכשיו, עד אוגוסט, 14-15 פיגועים משמעותיים. תבינו מה הממשלה הזאת עשתה ביהודה ושומרון. תראו איזה שינוי מטורף. שינוי מטורף. וזה צריך להגיד גם שפו לבלוט, וצריך להגיד שפו לרמטכ"ל ולצה"ל. שפו. יפה מאוד. אני לאורך כל הדרך נתתי גיבוי לבלוט. אני חושב שהוא עושה עבודה טובה מאוד. לגיטימי שלשר הביטחון תהיה ביקורת עליו, לגיטימי שיהיו חילוקי דעות בתוך המערכת, בתוך הצמרת, הכל בסדר. אבל בשורה התחתונה, מבחינה ביטחונית, מה שצה"ל והממשלה הזאת עשו ביהודה ושומרון, שחלק מזה ממרכיבי הביטחון זה ההתיישבות, והדחיקה של הפלסטינים, כן? לתוך עצמם, זה חלק מהאירוע, היישובים, מעל 100 יישובים, עשרות חוות, עשרות מאחזים, זה אירוע משמעותי מאוד. אבל תשמע, בן, אני לא הספקתי לדבר איתך גם אתמול. מה קורה עם הסיפור של שרן השכל? אתה אתמול צייצת, מה יש כאן? תצעיר חתום בשבועה של חברת הכנסת מול? שרן השכל, כן, על ההוראה שעברה, אולי, אני לא יודע מתי צייצת, באחד הימים האחרונים, על ההוראה שעברה לח"כים לפני ההצבעה על המבקר לתעד את הצבעתם ולהראות את התיעוד לנתניהו. ומצד שני, שני הסעיפים הרלוונטיים מתשובת הליכוד ונתניהו להתירה לבגץ. הוראה? אנחנו נתנו הוראה? לא דובים ולא זבובים, חלילה. למי אתם מאמינים? פתאום התברר ששרן השכל חרטטה בשכל. ולא דובים, איך כתבת? לא דובים ולא זבובים. אולי תתקוף עכשיו את שרן השכל, אחרי שנתת בה את מבטחך ואת אמונך, ותגיד שהיא חרטטה אתכם. שאתה חשדת בכשרים, ולא הייתה שום הוראה לא לצלם, ולא להראות את התיעוד, ולא חרת ולא ברת. למה לא תעשה את זה? למה לא תעשה את זה? ושאלה אחרונה לסיום. דיברת על זיו אגמון, כן? שכמובן על נתניהו, אמרת נתניהו השם, הוא רצה באופן זמני להאריך אותו וזה, ואז הליכודניקים יצאו, כן? מה עם ברק? צריך לראיין אותו או לא צריך לראיין אותו באולפנים?
2: זהו?
3: כן.
2: ככה. קודם כל, אני מאמין לשרן, לא צריך את שרן השכל. אין לי שמץ של ספק, לא יודע אם אפשר יהיה להוכיח את זה בבית משפט, שהליכודניקים קיבלו הוראה לצלם את עצמם, ולכן הם צילמו את עצמם. הלאה. הוא התפקח אחרי השבעה באוקטובר. נשמה, הרעיון הוא למנוע את השבעה באוקטובר, לא להתפקח אחריו. אחריו כולנו התפקחנו, גם אלה שלא התפקחו. אם הוא היה שומע, למשל, העצות שלי, או של ליברמן, או של 434 אלף איש אחרים, הוא היה מונע את השבעה באוקטובר, כי זה התפקיד שלו, ואני לא אשמע את כל הפעמים שהוא אמר שזה התפקיד שלו והאחריות שלו. אחת מהן שמעת הרגע, זו המשמרת שלי, זו האחריות שלי. בנט היה הראשון שהתחיל לתקוף באיראן עוד לפני המלחמה, תיאוריית זרועות התמנון, זה פורסם, קרה בזמן אמת. אייזנקוט, שלא רצה לעשות פעולות בעזה. עוד שקר על אייזנקוט. תמשיך לתנף את אייזנקוט, זה רק יועיל. טוב, רשימה חלקית של פעולות של אייזנקוט שעשה בעזה. הפעולה היא בחאן יונס, שלמרבה הצער נכשלה, אבל הייתה פעולה מאוד דרמטית למי שמכיר את הפרטים, שהוא ניהל אותה מהחמל, לילה מאוד מאוד קשה, עם הרוג, אבל פעולה.
3: כל הכבוד על הפעולה המוצלחת.
2: אני אמרתי שהיא לא הייתה מוצלחת, אגב, לא כל הפעולות מוצלחות, אלא שאייזנקוט לא בורח מפעולות לא מוצלחות, נסה להפיל אותן על אחרים. אתה והחסיד שלך, זאת אומרת, לא, אתה החסיד, והפטרון שלך כן. צעדות השיבה, 350 הרוגים ו-30 ומשהו אלף פצועים על הגדר, אף אחד לא חדר. מכת ברק, עבודת נמלים של הכנת המלכודת האסטרטגית שנתניהו התפאר בה אחר כך 70 פעם עד שבזבז אותה בשומר חומות על כלום, לקבור את כל חמאס בתוך המטרו, הכל עבודה של אייזנקוט, וזה לגבי אייזנקוט. עכשיו, כל הספינים שלכם נופלים על הנוחמות, אני אסביר לך שוב, אינון, בפעם המיליון. את הנוחמות הוא שחרר, לא אני. נניח שאני אמרתי שחרר את הנוחמות. כל מי ששמע את הרעיון הבין מה אני אומר. נניח, אוקיי? אגב, אז אני חרה. באמת, אל תצביעו עבורי. אבל הוא שחרר אותם.
3: בתענות,
2: בתכלס, לא, מותר גם לחרה לבוא בטענות. בתכלס, אמרנו, אני תולד, שטינקר, תוסיף לזה גם, לא יודעת, איזה משהו זה. בתכלס, איך אמר לו הרב דנינו? במשמרת של מי הם השתחררו? במשמרת של מי הם חפרו את המנהרות? במשמרת של מי זרימו את הבטון בכסף הקטרי? ולסיום אני אקריא ציוץ קצר של רפי בן שטרית. בהתחלה הם צעקו שאין לגוש התיקון ממשלה בלי רע"מ, מאחר שמתברר שאולי יש הם צורכים שאין ממשלה בלי הדמוקרטים, אותן שיטות בזויות של שנאה והסתה, הגיע הזמן שיבינו שם שהמשחק הזה נגמר. אתם לא מכתיבים כאן מקיצוני, מציוני, משמאל, מימין, איבדתם את הלגיטימיות לקבוע כאן את הכללים, ההגדרות שלכם קיימות רק בראש שלכם, ככל שתנסו יותר לקטלג ציפורים שלמים לפי ההגדרות המובטות שלכם, כך תגלו עד כמה המשחק המאוס והעלוב הזה נגמר. הבחירות האלה הם על השבעה באוקטובר, על הטבח, על הקונספציה, על מימון הקטרי, על הכשל הרב מערכתי, על האסון הגדול ביותר בתולדות המדינה, על הבריחה שלכם מהאחריות, כך שהחמאס עודנו עומד חמוש ונחוש לקראת הסבב הבא. לא תצליחו להכתיב נרטיב, לא תצליחו להשתלט על השיח, לא תצליחו לחרטט ולחמוק. נגמר לכם, גוש התיקון ינצח ניצחון גדול, ברור וסוחף, ועדת חקירה ממלכתית קום תקום, הקמפיין ההזוי, הבזוי והעלוב והרדוד שלכם, שתחליטו לייצר כאן שתי מדינות לעם אחד, לא יעבור. לא קונים יותר את הסחורה הרקובה המשומשת הזאת. טבח השבעה באוקטובר קרה במשמרת שלכם. התרשלתם, קשתם, פשעתם הביתה. ומה שכחתי, כשאתה מסביר על החתונה של הבת של אייזנקוט, לשאול מי התחתן בסוף עם שיקסה? מי התחתן עם שיקסה שעברה בסוף גיור קונסרבטיבי, ומי אוכל עד רגע זה שרימס וקלמרי ומתגן סטייקים בחמאה? מי? התשובה, אני, אבל לא, סליחה רגע, סליחה, לא התחתנתי בשיקסה. שתי פולניות מבית טוב, אחת חצי בוחרית. אבל נתניהו, התשובה היא נתניהו, זו התשובה הנכונה. תודה.
3: אנחנו דיברנו על התולדות, אני אמרתי לך שהתולדות שלו זה נכדים שלומדים תורה כל היום.
2: דיברנו על מה שרצינו לדבר.
3: במאה שערים וחתן פרס התנך. מה לעשות? מה לעשות? זה מה שדיברתי, כן? תשמע, לא יעזור גם אם תקריא לי 1,000 ציוצים של רפי בן שטרית. בסוף רפי בן שטרית הולך עם הדמוקרטים ועם מנסור עבאס.
2: מה?
3: מה לעשות? הוא הולך עם הדמוקרטים ועם מנסור עבאס, זה הקואליציה שלו. עם אנשים שאומרים לא להגיד יהודה ושומרון. לא להגיד יהודה ושומרון, זה הקואליציה שלו. אם מישהו כתב, בלי קשר עדיף 1,000 מנסור עבאס על כל אחד מ-68 התמאים. נעמה לזימי עונה לו, ברור, בלי שאלה בכלל, התמאים, כן? זה השיחה, עם האנשים האלה רפי בן שטרית הולך לעשות קואליציה. הוא צודק, הבחירות האלה הם על השבעה באוקטובר. מי התפקח בשבעה באוקטובר? נכון, זה מה שאני אומר. מי התפקח? ואתה באמת אמרת לשחרר את הנוחבות, וגדי אייזנקוט באמת אמר להפסיק את המלחמה, ובנט באמת אמר לא להיכנס לרצועת עזה, ובמהלך כל הזה אתם אמרתם להיכנע, כל המלחמה אתם אמרתם להיכנע, נכון? על זה הבחירות. מי החכם עיניו בראשו, ומי ככסיל בחושך ילך?

0: פקח, לא מי נשאר באותו זה. נכון, הוא צודק, זה על השבעה באוקטובר. שבעה באוקטובר היה נורא. תקשיב, אני כל הזמן אומר, הרגתם עם אוסלו, הרגתם עם הגירוש, הרגתם עם הקונספציה המטורפת של השלום שלכם. הרסתם את הצבא, הרסתם הכל. אבל בסוף זה הוביל לשבעה באוקטובר לאסון הזה, והאסון הזה הוביל להתפקחות, שעם ישראל מתפקח. אתה אומר לי, היינו גומרים בכל מקרה, אם היינו עושים את זה קודם, הסכם קודם, היינו גומרים בלי מועצת השלום, בתנאים שלנו. תגיד לי, על מי אתה בא לעבוד? לא באמת, אני שואל על מי. היינו גומרים בלי מועצת, היינו גומרים עם חמאס על כל השטח. בלי פילדלפי, בלי הפרימטר, עם ערבויות בינלאומיות שאנחנו לא יכולים להיכנס, עם שחרור כל הנוחבות. אתה אומר לי, היינו גומרים בלי מועצת השלום. יש לך טענה עוד? יש לך את החוצפה לבוא להגיד על מועצת השלום, אחרי שרציתם להיכנע לקבל את כל התכתיבים של חמאס. לא, אין לכם בושה, באמת, אלוקים שיעזור לי. יאללה, צא לפרסומות.
1: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1-2 השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. אביס מחירת רכב ורדיו קולר גם מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיו המויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי, 4 באוגוסט, בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מחירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיו המויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
2: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
6: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
2: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ב-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ב-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
7: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. באירוע אלימות הלילה בחיפה נדקר נער בן 16 שפונה לבית החולים רמב״ם. מצבו קשה, נסיבות התקרית נחקרות ושוטרים מחפשים הבוקר אחר חשודים. לעבר קיוסק בקריית מוצקין הושלך בלילה רימון, איש לא נפגח, במקום נגרם נזק. כתבנו מוסר שהרקע לאירוע פלילי ושהמשטרה פתחה בחקירה. כתבי אישום הוגשו נגד נגד במילואים מתפריה ותושב טבעון בשנות ה-30 לחייהם בגין גניבת רובי M16 מחייל וניהול רשת שסחרה בסמים קשים וסיפקה אותם לחיילים בבסיסים בצפון. אחיו של הנגד, רב סרן בבסיס באזור, סיפק לשניים קנאביס רפואי שקיבל ברישיון ונחשד בעבירות של שיבוש הליכי חקירה וקשירת קשר לביצוע פשע.
8: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס.

0: עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 פעולה, 04-85-30-999.
1: התחזית, היום בהיר עד מעונן חלקית ותורגש הקלה בעומס החום. מחר ירידה קלה נוספת במידות החום, אך עדיין יהיה חם מהרגיל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע, אתם בעניינים.
2: להצעה הזו לא היה רוב. וזה בעצם הניצחון הגדול, שאנחנו פנינו לחברים וביקשנו, וגם היה לי עזרה בעניין הזה מהרבה שרים וחברים.
3: אוקיי, אז זה ברמה הטכנית, אין לי בעיה. השאלה היא, בשביל זה עליתה, לא בגלל הרוב או לא רוב, שזה בעצם מייצר, תשמע, אני מקבל מהבוקר, לא רק אני, זה כאוס מטורף, כי הרבה ח"כים שתמכו בשריונים, כי אמרו, אז אבל נוכל להתמודד במשבצות ובמחוזות, ששם אתה צריך הרבה פחות קולות כדי להיבחר, פתאום נפלה להם על הצוואר הגיליוטינה, והכל בגללך.
2: זה ממש לא רק בגללי, כפי שאמרתי,
3: אלף ומשהו
2: חברי... אלף ומשהו חברי ועידת הליכוד בעצם רוצים שהשיטה של הפריימריז תאפשר לתנועה להתחדש. אני מייצג את דור הניצחון בליכוד, אני מייצג את הדור שגדל בשטח, אני בן 34 ואני פעיל בליכוד כבר הרבה שנים, וגם ברשות המקומית וגם בדברים יותר הלאומיים. ובסוף...
3: אתה מתמודד?
2: אני מתמודד במחוז דן תל אביב ומקבל את אמון החברים ולנצח. אני גם חושב שהסיכויים שלי מאוד טובים בעזרת השם.
3: איזה תגובות קיבלת מהבוקר?
4: מה גרם להחלטה הזאת להשתנות בעצם?
3: הוא הסביר, ינון.
2: אני הסברתי, ספרו את הקולות בצורה יותר מסודרת. תשמע, היה קצת אי סדרים ובספירה של הקולות. העניין היה מאוד מאוד צמוד. צריך להגיד, אלה שניסו לקדם את ההצעה הזאת, קצת הרבבו, אמרו שזה חשוב לראש הממשלה, זה לא חשוב היה לראש הממשלה. הסבירו שאם לא אימו, סוג של אימו, שאם ההצעה לא תעבור אז תהיה ועדה מסדרת. עם כל הכבוד, הסעיף הזה הוא לא סעיף ליבה, כלומר זה סעיף שהיה יכול להיות כן או לא, וזה גם ככה הובא להחלטת החברים. חשוב לי להגיד, אנחנו בליכוד תנועה דמוקרטית הכי גדולה במדינה, שיש לה נציגים בכל הארץ, אנחנו מביאים את הדברים להחלטת החברים, וכך היה. כלומר, ההחלטה היא לא בבית הדין באיזה משהו מסתורי, וגם הדיון בבית הדין דרך אגב היה פתוח, הגיעו אליו כמעט 100 איש אולי השתתפו, זה לא איזה משהו פה, וכל חבר תנועה יכל לגשת ולהציג את הדברים, היה שם גם חברי כנסת שתמכו בסעיף הזה, והיו אנשים שהתנגדו לסעיף הזה, וכל אחד הציג את הנתונים שלו. חברי ועידת הליכוד באו, הצביעו בהמוניהם לדבר הזה, זה דרך אגב ועידה שיש לי זכות גדולה, שביחד עם עוד 160 חברים בכל הארץ, אנחנו דחפנו שאחרי 13 שנים היא תהיה. הדבר הזה הוא חשוב, כי זה מאפשר להזרים כוחות של דם צעיר, דם חדש, נציגים, אנשים שהתחזקו בכל מיני מקומות בארץ, ועכשיו רוצים להשפיע לטובה למען הליכוד, עם הערכים של הדרך של המחנה הלאומי. ואני חייב להגיד לכם, ההחלטה מאתמול היא מחזקת אותי מאוד, והתגובות שאני מקבל מהשטח הן מדהימות מבחינת זה שאנשים אומרים, יש לנו תקווה. אנחנו מאמינים שהליכוד היא מפלגה שיש אפשרות בה לחדש.
3: מצד שני, היו ציטוטים של נתניהו שאומר עם הרשימה הזאת של הפריימריז, אי אפשר לנצח בחירות.
2: אני חושב שאנחנו השארנו לו 8 שריונים, אנחנו מאפשרים לנציגי המחוזות, בסך הכל 5 מחוזות איחדו אותם לשני מחוזות. אני מתמודד, במקום להתמודד במחוז של 15,000 בעלי זכות בחירה, אני...
3: תגיד, את מי היית משריין אם זה היה תלוי בך מכל השמות שהוזכרו?
2: אני חושב שהייתי משריין את רון דרמר, אם הוא היה מסכים.
3: הוא לא מסכים.
2: בסדר, אני...
3: תגיד, ואם נניח חינון מגל היה מסכים?
2: או, אני חושב שזה... צריך להגיד, אבל אני חושב שאיפה שהוא
3: נמצא... דבר חופשי, הוא לא מקשיב לנו.
2: כן, כן, אני יודע שאיפה שהוא נמצא היום הוא משפיע לפעמים לא פחות ואולי יותר, אבל אין ספק שזה יכולה להיות תוספת מצוינת לרשימה, אבל צריך
3: להגיד... הוא יכול אפילו להיות מוזכר כיורש נתניהו ביום שאחרי, היום שכמובן לעולם לא נגיע אליו?
2: אני חושב שזה עוד מוקדם, אבל בכל מקרה מה שיפה בעיניי בליכוד, אנחנו תנועה דמוקרטית, ובעיניי כמו עינון, שיש לו חשיפה ציבורית מטורפת במחנה הלאומי, אני לא חושב שהוא צריך שריון, אם הוא היה בא ומתמודד ומבקש מהחברים להיכנס.
3: איזה מקום הוא גומר?
2: אני בטוח שהוא היה מסיים בעשירייה הראשונה. בטוח.
3: לפני או אחרי ישראל כץ, השר הביטחון הימני הראשון?
2: תשמע, אני מאוד מעריך את ישראל כץ, אני רוצה להגיד לך, אני פעלתי בקדנציה הזאת, אמנם מחוץ לכנסת, כן? בשביל שהנושא של המעצרים המנהליים ליהודים ביהודה ושומרון ייפסק, אוקיי? והצלחנו. היה שר ביטחון ימני לאומי. לא עם כל ההחלטות שלו אני מסכים, ואני לא חושב שהוא מושלם.
3: אשרנו שזכינו. תגיד, מי עזר לך בעתירה הזו? אמרת ששרים עזרו לך.
2: אז ככה, קודם כל מי שהכי עזר לי זה השותף הפוליטי שלי, עורך דין ירון גנץ, שהוא השקיע
3: מהדף שלו. לאנשים שאנחנו מכירים, אנחנו פה לא בסניף.
2: אז תם אני אגיד לך, היו הרבה חברי כנסת ושרים, אני רוצה לציין במיוחד את חברת הכנסת טלי גוטליב, שגם הגיע לכנס גדול שעשינו בערב ההצבעה, וגם קרא לחברים לאשר את השילונים מראש הממשלה, ולהצביע נגד הסעיף הזה עם ההצעה הזויה.
3: מה עם ביטן? גם ביטן באירוע, לא?
2: ביטן, היה לו קו קצת אחר מהקו שלנו, הוא בעצם ביקש להצביע נגד כל התקנון כולו, ונגד השיעונים של ראש הממשלה, אני מכבד מאוד ומבין גם למה הוא עשה את זה, אני בחרתי בקו אחר.
3: טוב, אז...
4: מה אתה אומר לגבי הבחירות באופן כללי, מה הכיוון שלך לדי שאתה רואה?
2: הכיוון שלי הוא מאוד פשוט, אנחנו קודם כל צריכים לסיים את המטלה, חברי הליכוד הם אנשים חכמים, אנשים שמעורבים, יבחרו רשימה מצוינת, אחר כך גם אני בתוכה בעזרת השם במחוז דן תל אביב, המספר שלי זה 405, אמר מכן, ראש הממשלה עם יועצים טובים ועם אנשים טובים שיתנו לו עצות טובות, יביא 8 שריונים ואז אנחנו נצעד יחד לניצחון גדול של המחנה הלאומי בהובלת הליכוד בראשות נתניהו ב-27 לאוקטובר, אני בטוח בכך, יש לנו הרבה
4: משימות. לאיזה סקרים אתה מאמין?
2: למה?
4: לאיזה סקרים אתה מאמין?
2: אני אגיד לך בכנות, אני לא עוקב אחרי הסקרים ברמה הזאת, אני מתמודד על מקום שהוא מקום 28. אני בטוח...
3: לכל שאלה שאנחנו שואלים אותך, איך שאתה מגיע לעצמך. טוב, אתה מתאים לפוליטיקה, אתה...
2: תודה, תודה, אני אקחת את זה כמחמאה.
4: מקום 28 זה אומר שאתה צריך להאמין בסקרים של מומו.
2: אני לא מאמין בסקרים של אף אחד ספציפי, אני אומר בפירוש, אני מאמין בעם ישראל, אני יודע שיש 1,200,000, 1,300,000 תומכי ליכוד שנמצאים בבתים, והם יגיעו להצביע ולתת את הכוח.
4: אתה מזהה שיש עזיבה מהליכוד או לא?
2: אני גר בגבעת שמואל, בגבעת שמואל הרבה מהאנשים מגויסים לצבא, או הילדים שלהם מגויסים לצבא, ואנשים עושים מילואים, באמת גם אני זכיתי להיות 300 ימי מילואים במלחמה, בתור סגן מפקד פלוגה, ואני עוד מתבייש, מה שנקרא, בשכונה שלי בגבעת שמואל יש אנשים יותר קרביים, יותר רציניים, שעשו 600 ימים, 700 ימים, ביותר חזיתות וכולי. המתח שיש לחברים האלו, שהם אנשים שהם הכי תורמים למדינה מכל הבחינות, עם הממשלה הנוכחית הוא לא פשוט, אני בטוח שאנחנו נדע לגשר על הדברים האלה, מצד אחד לאפשר שתהיה ממשלה לאומית שמאפשרת לעם ישראל להתקדם, להתפתח ולנצח, ומצד שני גם לטפל בבעיות האלו.
4: ומה אתה אומר על העניין עם החרדים? איפה אתה בסוגיה הזאת עם הגוש? עכשיו נתניהו טיפה מדבר אחרת. איפה אתה בסוגיה הזאת?
2: נשמע, אני חושב ש... קודם כל, אני מאוד אוהב את החרדים. אני חושב שהיה נכון יותר...
3: אתה גוש של אהבה.
2: נכון, נכון. ברוך השכן, כן, כלפי
3: האחים. תמשיך, ירון שאל שאלה מעניינת.
2: אז אני עונה, אני חושב שהחרדים, העסקנים החרדים, היו יכולים לעשות יותר מאמץ לעזור בעניין הזה. אבל צריך גם להגיד, יש פה עוד מקום לטפל בעניין של היערכות הצבא בעניין הזה. יש עוד מקום לטפל גם בעניין של...
4: טוב, הייתה לנו איזו תקלה בשעון, אנחנו חייבים לסיים. דוד דור חרלאפ, תודה שדיברת איתנו.
2: תודה רבה, חברים.
4: תודה, פרסומות.
0: שעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע עגבנייה בצל יבש תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
0: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתיאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
4: כל רגע, רדיו שנוגע.
5: קולמוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים...

0: המקצוענים של סמסונג בישראל. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקנת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים?
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
9: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
10: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
11: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: השעה בחסות ויקטוריה פולה ביצחק נבון 5, ועכשיו במבצע, עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן, בשקל אחד לקילוגרם. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: כל רגע, רדיו שנוגע.
12: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מוזיקה, מחול ותרבות ישראלית. 4-6 באוגוסט, נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל. שידור חי ברדיו כל רגע ב-5 באוגוסט.
14: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה. איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
15: אני לא יודעת אותו.
14: אולי 0000?
15: אני לא יודעת אותו.
14: כוכבית 1234?
15: מה השם שלך והמספר שלך?
14: אהרון מהג'ור.
15: אהרון
14: מהג'ור.
15: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
14: תגידי לי כן או לא, 2580?
15: אני לא יודעת.
14: 5555 אולי?
15: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
14: חמקר תגידי לי, 4282?
15: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
14: תגידי אם אני קרוב, 2...
15: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
14: אז לא יהיו בוטנים.
16: 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.
17: 2-4
16: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
15: בסדר, ביי, תודה.
12: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות לרגל שבוע ההנקה, באולפן התערכו נעמי שכטר, מנהלת החיות מרפאת גנר, הודיה הופמן, מנהלת החיות מרכז בריאות האישה צפת, ורוני רובס, אחות טיפת חלב במרכז בריאות הילד מגדל העמק. יחד הן ישוחחו על השאלות הכי בוערות, ניפוץ מיתוסים ונתינת כלים פרקטיים שכל האימהות והמשפחות צריכות להכיר. צוות כללית כאן בשבילכן לכל שאלה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
18: רדיו שנוגע.
16: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
12: מגה היט עם אופיר מור יוסף.
16: מיד לאחר החדשות.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
20: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
23: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
21: כוכבית 2003, שירבית.
22: שירביט, מבית הראל חברה לביטוח.
1: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות במצר הורמוז. בניו יורק טיימס מדווחים כי איראן ואומן מתקרבות להסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, שיעניק לאיראן שליטה על המעבר הימי. לפי העסקה המסתמנת, כלי שיט הנכנסים למפרץ הפרסי דרך מצר הורמוז יעברו בנתיב שבשליטת איראן וסמוך לחופיה, וכלי שיט היוצאים מהמפרץ יפליגו בנתיב הסמוך לאומן. ההסכם גם כולל גביית דמי שירות כדי לחסות את העלויות של ההשפעה הסביבתית של תנועת הספינות, את הבטחת אוניות המטען והמחליות ואת עלויות כוח האדם. כתבנו תומר אלמגור מסביר כי אין הבדל מהותי בין דמי השירות לאגרות שאיראן ניסתה לגבות קודם לכן, אולם המונח דמי שירות מאתגר פחות את הדין הבינלאומי ואת מזכר ההבנות. רצח בני אורזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. בשעה זו מתקיים בבית משפט השלום בירושלים הדיון במהלכו מוגשת הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשודים ברצח. כתבתנו ענבר טוויזר מציינת כי בין החשודים ניתן למצוא את בת זוגו לשעבר של בניהו, אגם צרפי, ואת הנער אביור ססון, שנמלק מהמשטרה במשך שבועיים וחצי, ולבסוף נתפס. אירוע המרד בגדוד צבר הסתיימו המשפטים בעניינם של ארבעה חיילים הנותרים. שלושה מהחיילים שהובילו את המרד נידונו ל-30 ימי מאסר, והם יודחו מלחימה ויועברו משירות קרבי. חייל נוסף שנמצא בחופשת שחרור נידון ל-20 ימי מאסר, ויודח גם הוא מלחימה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
2: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
17: 800-692-692
3: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
24: שלום לכם, היום תורגש ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, עדיין חם מעט מהרגיל בעיקר בפנים הארץ ובערים, עומס החום היום צפוי להיות בינוני עד כבד, הטמפרטורות צפויות לרדת בהדרגה גם במהלך הימים הקרובים, נחזור כבר בסוף השבוע לחום הרגיל של הקיץ, זה אומר שיהיה חם, אבל קצת פחות מהימים האחרונים.
2: תסיעו עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: ותגידו מלא מלא מזל טוב, יום הולדת שמח לאחד והיחיד, קובי אפללו, שהיום, ממש היום, ה-4 באוגוסט, חוגג יום הולדת. אז קובי אפללו היקר, מלא מלא מזל טוב, יום הולדת שמח, שתמשיך ליצור דברים מעולים, ושיהיה לך רק טוב, בריאות, אושר וכל הטוב שבעולם.
1: מגהיט עם אופיר מויוסף.
0: אז כן, היי, שלום שלום, אהלן, בוקר טוב, בוקר מבורך. רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. פותחים מהדורות יום שלישי בשבוע, פעם הם כי טוב, ה-4 באוגוסט 2026. בין תוכניות אקטואליה והחדשות, אנחנו כאן עם שעה של להיטים. ככה קצת לרווח את היום עם מוזיקה, להגביר את הווליום עד הסוף אם אפשר. להיטים, להיטים ועוד להיטים. אנחנו גם באתר 96fm.co.il, גם באפליקציית רדיו כל רגע, מכל מקום בארץ, בעולם אפילו. אנחנו שם. אנחנו גם בוואטסאפ שלנו, 052-596-96. תגובות, בקשות, הכל הכל שם באהבה. זהו, אני אופיר מור יוסף, נמשיך, נצא לדרך ביחד עם ראפר הבריטי H. ממנצ'סטר, שככה לוקח את הלהיט הענק של אניטה וורד מסוף שנות ה-70, Ring My Bell, עושה לזה ביצוע משלו, חזק מאוד בטיקטוק וברשתות, עד 12, האזנה מעולה שתהיה, תגבירו ווליום.

ריי, רייצ'ל, הגתקין. זה Where is my husband, 17 עכשיו אחרי 11, אתם על מגה, איתי כאן ברדיו כל רגע. טוב, נמשיך מכאן לאריאנה גרנדה, שהודיעה שאחרי שהסתיים סיבוב ההופעות שלה, Eternal Sunshine, בעוד כחודש, היא מתכוונת לקחת הפסקה או להתרחק מהעין הציבורית. המחזמר שהייתה אמורה להרכב בו בלונדון, יחכה, ודווקא כשהיא הוציאה את האלבום החדש שלה, היא כאמור מודיעה ללקיחת צעד לאחור. בחודשים האחרונים אי אפשר היה להתחמק מהדיון על הגוף, הרזון והבריאות של גרנדה בת ה-33. אז לנו נותר לאחל לה שרק תהיה בריאה ותמשיך לייצר מוזיקה מעולה. אז הנה אריאנה גרנדה עם אחד הלהיטים הגדולים שלה, Yes And. כל רגע.

0: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
1: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הקיץ הגדול של בן צור באמפי פארק העירוני בשיתוף קק"ל. יום חמישי, 6 באוגוסט, 8:30 בערב, כרטיסים ב-20 שקלים בלבד. כן, שמעתם נכון, כרטיס רק ב-20 שקלים לבן צור. באתר רשת המרכזים הקהילתיים פסיפס או באפליקציית קק"ל פלוס.
5: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. שישיית סודה שוויפס ליטר וחצי ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטונדרט.
8: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: שם בלי מנהל, יחד עם הצל ורון שובל. מתוך האלבום שלהם, האור והצל בשנת 2002, זוכרים את זה? וואו, איזה זיכרון טוב וישן. 11:28 דקות, אתם על מגה היצ כאן ברדיו כל רגע. אנחנו ממשיכים מכאן לאיתי לוי, שלפני מספר חודשים, בסוף מרץ, הוציא את אלבומו 13, שכולל 13 שירים, שאלבום הוא בלי שמות, זה רק מספרים. אז מתוכו נשמע עכשיו את 03, איתי לוי.
1: את באה הביתה לישון או לריב, הקית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: רדיו כל רגע החדשות.
1: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. חשש להחלבת בגולן, משרד הבריאות מעדכן על עגלה נגועה במחלה שמתה בסוף חודש יולי ברפת ביישוב מעלה גמלה. לחדשות כל רגע נמסר שעד כה טופלו בטיפול מונע נגד כלבת ארבעה בני אדם שנחשפו לעגלה. לבית המשפט המחוזי בחיפה הוגשו כתבי אישום נגד שני תושבי שפרעם בגין עבירות נשק בעקבות ירי במסגד בעיר. לפי האישום, אחד מהם ירה על רקע סכסוך כספי עם איש דת, כשבנוסף היה חמוש בחרב. אחרי הירי נפגש עם החשוד הנוסף שעזר לו להימלט אחרי שהטמין את האקדח והחרב בחורשה. עוד עולה שבמהלך מנוסתם הם כמעט הופגעו בשוטר שניסה לעצור אותם. כתבנו מוסר שמשפטם ייפתח בקרוב. מזכ"ל חיזבאללה, נעים קאסם, נשא נאום דתי שבו קרא לרשויות בלבנון להפסיק לעשות ויתורים מיותרים בלשונו במסגרת המסע ומתן עם ישראל. האם ההרס השיטתי של כפרים ועיירות בדרום לא אמור להיות סיבה להפסקת הדיאלוג עם ישראל? כך קאסם. לדבריו, איראן ניצחה ואמריקה נכשלה. אנחנו גאים לעמוד לצד איראן ושהיא לצידנו, סיכם מזכ"ל חיזבאללה.
0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: התחזית, היום בהיר עד מעונן חלקית ותורגש הקלה בעומס החום. מחר ירידה קלה נוספת במידות החום, אך עדיין יהיה חם מהרגיל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
0: כל רגע אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: לא משנה מה...
1: סטטיק, בנאל תבורי.
0: אני לא משנה מה שחושבת, מציע שתקשיבי למרות שאת לא חייבת לי כלום.
1: זה נקרא סתם. בנאל תבורי שיתף לאחרונה את מקורביו במחשבות על רילוקיישן, ובוחן מחדש אפשרות לעבור לחוץ לארץ. תבורי כבר התגורר בעבר לסירוגין בארצות הברית, וכעת נשאלת השאלה אם מדובר במחשבה חולפת או מהלך של ממש. נמתין ונראה, ונקווה שישאר בישראל וימשיך ליצור מוזיקה נהדרת. 40 דקות עכשיו אחרי 11 אתם על מגה איץ ברדיו כל רגע. אנחנו ממשיכים מכאן לאדם בן זקן, שבסוף יוני, לפני כחודש וחצי, משהו כזה, הוציא אלבום איפי חדש שנקרא לופ שלא נגמר. הנה מתוכו השיר המוביל, שיר הנושא, לופ שלא נגמר, כל רגע.

0: נגמר.
1: אביס מחירת רכב ורדיו קולר גם מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיוה מויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי, 4 באוגוסט, בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מחירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיוה מויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר אביס.co.il.

החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומאווררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
1: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון
2: עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שאן ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9.90 שקלים לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16.90 שקלים. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19.90 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע.
1: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: תופון על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
2: תמיד כולם באים לפניכם. הילדים, העבודה, המשפחה, אולי

חזרה לקיץ 2009, הבלק אייד פיז. I got a feeling, איזה להיט ענק עד היום, מה שזה עושה ברחבות, איזה כיף. 10 דקות לפני 12, אתם על מגה איץ כאן, בירד כל רגע, אנחנו ממשיכים מכאן, לליעד מאיר, ביחד עם אופק הדנק. שיר שיצרו ביחד עם הראפר דודה. להיט, להיט, להיט, יוצאת מן הכלל. כל רגע.

0: הדיג'י הצרפתי יוגל, זה נקרא Moving to the Sun, וזה השיר הכי משוזם כרגע בעולם. פשוט כל העולם תרתי משמע עושה עליו שזם, אחלה להיט. זהו, זה 5 דקות לפני השעה 12, כאן סוגרים, חותמים, נועלים, שעה של מגה איץ ברדיו כל רגע, ליום שלישי בשבוע. תודה, תודה, תודה לכם על ההזנה, תודה רבה ליניב שוורץ, תודה רבה לדדי אלוני, אני אופיר מור יוסף. אחריי מדברים ברדיו עם חיים הכט, בשעה 2, 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן, ובשעה 4, זיו עמויאל בשידור חי מיוחד מסניף אביס בטבריה. אתם יותר ממוזמנים להגיע לשם, להתרשם המחירים, להגיד שלום, בואו, זה הכי חשוב. כאמור, אני אופיר מור יוסף, אנחנו נשתמע אם ירצה השם מחר. המשך האזנה הרבה, תהיו אנשים טובים, חיילי צהל, כוחות הביטחון, אוהבים, מעריכים ומחזקים אתכם. להתראות, ביי ביי.
1: בחסות
2: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: מדברים ברדיו.
6: סכסוך מתמשך בין משפחות בכפר סולם שליד אפולה. שלום לקצין אגף חקירות ומודיעין במרחב העמקים, סגן ניצב חגי מימוני.
7: תעוזה של עבריין, למרות כל הנוכחות של השוטרים, לוקח אקדח ומבצע ירי על אחד הבתים. הוא פוגש בשוטרים שלנו, מתחיל לירות לעברם, והשוטרים עושים את מה שהם צריכים לעשות. פוגעים, יורים בו, מי שמחזיק בנשק ולא יכנה מיידית במפגש עם שוטרים, ייפגע, גם עלול שלם בחיים שלו, בלי למצמץ אני אומר את זה.
8: מדברים ברדיו, כל צהריים ב-12.
9: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות לרגל שבוע ההנקה, באולפן התערכו נעמי שכטר, מנהלת החיות מרפאת גנר, הודיה הופמן, מנהלת החיות מרכז בריאות האישה צפת, ורוני רובס, אחות טיפת חלב במרכז בריאות הילד מגדל העמק. יחד הן ישוחחו על השאלות הכי בוערות, ניפוץ מיתוסים ונתינת כלים פרקטיים שכל האימהות והמשפחות צריכות להכיר. צוות כללית כאן בשבילכן לכל שאלה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות. פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מוזיקה, מחול ותרבות ישראלית. 4-6 באוגוסט, נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל. שידור חי ברדיו כל רגע ב-5 באוגוסט. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון, לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
10: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
11: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
15: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
14: מיד לאחר החדשות.
16: כל רגע רדיו שנוגע.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
16: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
17: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
18: כוכבית 2003, שירבית.
17: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
20: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות במצר הורמוז. בניו יורק טיימס מדווחים כי איראן ואומן מתקרבות להסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז, שיעניק לאיראן שליטה על המעבר הימי. לפי העסקה המסתמנת, כלי שיט הנכנסים למפרץ הפרסי דרך מצר הורמוז יעברו בנתיב בשליטת איראן וסמוך לחופיה, וכלי שיט היוצאים מהמפרץ יפליגו בנתיב הסמוך לאומן. ההסכם גם כולל גביית דמי שירות כדי לחסות את העלויות של ההשפעה הסביבתית של תנועת הספינות, את הבטחת האוניות והמחליות ואת עלויות כוח האדם. כתבנו תומר אלמגור מסביר כי אין הבדל מהותי בין דמי השירות לאגרות שאיראן ניסתה לגבות קודם לכן, אולם המונח דמי שירות מאתגר פחות את הדין הבינלאומי ואת מזכר ההבנות. רצח בניו רזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. בשעה זו מוגשת הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשודים ברצח. כתבתנו ענבר טוויזר מציינת כי הדיון עוסק בארבעה קטינים ושלוש בגירות, ובין החשודים ניתן למצוא את בת זוגו לשעבר של בניהו ואת הנער אביור ססון, שנמלט מהמשטרה במשך שבועיים וחצי ולבסוף נתפס. עורך הדין ממרכז הארץ בשנות ה-30 לחייה וארבעה חשודים נוספים מרמלה נעצרו היום בחשד להדחת קטינים למסירת עדות שקר במסגרת הליך פלילי ביטחוני. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי לפי החשד הם ניסו לגייס קטינים שיעידו בחזב כדי ליצור אליבי לנאשם בעבירות ביטחוניות חמורות ולהביא לזיכויו. אירוע המרד בגדוד סבר. הסתיימו המשפטים בעניינם של ארבעת החיילים הנותרים. שלושה מהחיילים שהובילו את המרד נידונו ל-30 ימי מאסר, והם יודחו מלחימה ויועברו משירות קרבי. חייל נוסף שנמצא בחופשת שחרור נידון ל-20 ימי מאסר, ויודח גם הוא מלחימה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
21: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול לביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
22: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
23: 800-692-692
22: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
24: שלום לכם, הטמפרטורות היום עדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר באזורי הערים, אבל אנחנו כבר מתחילים להרגיש את השינוי והקלה בעומס החום. מי שגר בערים ירגיש את השינוי בלילה כבר מחר. הטמפרטורות בשאר האזורים בארץ חוזרות להיות רגילות לעונה. בסוף השבוע כבר ניכנס לשגרת קיץ רגילה, קצת יותר עננות בשעות הבוקר ובשעות הערב ובצהריים, חם, כמו בכל קיץ.
21: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
20: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

בכל תרועה רמה בישר השבוע משרד החינוך, בשנה הבאה עלינו לטובה, תלמידי כיתות ת' ילמדו מקצוע חדש, ניהול כספים, וזאת במסגרת שיעורים בחינוך פיננסי. בין היתר יכירו ויבינו הילדים את מבנה שוק ההון, כי על פי משרד החינוך ניהול כסף זה דבר בסיסי שכל ילד צריך לדעת. ולא רק זאת אלא אף זאת, חינוך פיננסי יהיה כבר בשנה הבאה מקצוע חובה. אני בעוונותיי קורא את הדברים ומתפלץ מתסכול, וכן גם מכעס. איך למען השם, איך הגעתם לכספים והשקעות, איך? כשלפני הכל, לפני הכסף והריבית, יש מקצוע, מושג, צנוע ופשוט שנקרא עבודה. זה הבסיס לחיים, עבודה. לא הכסף, לא המניות, הכסף מגיע אחר כך. בעולם מסודר ונורמלי, הכסף בא אחרי עבודה ורק כתוצאה ממנה. בעולם המופרך של משרד החינוך, כסף מגיע מכסף, וכל מה שצריך זה לנהל אותו. האמת היא שבמדינת ישראל זה די נכון. אנשים צעירים כבר לא עובדים פה. הם מספסרים, מאמרים, משקיעים, דופקים סיבובים ועושים מכות למיניהו. לא מחנכים אותם לחיים של עבודה. כבר בכיתה ת' מלמדים אותם לנהל כסף. לדעתי זה עולם הפוך ומאוד מסוכן של אובדן ערכים. תלמידי בתי ספר תיכוניים לפני שיעורים בריבית קצוצה צריכים לתת 10 ימי עבודה בכל שנה. עבודה. הם יעבדו בחקלאות, בבתי אריזה, בפסי ייצור, במפעלים, בניקיון רחובות ביישוב שלהם, בעזרה לקשישים. המשק כאן משווע לידיים עובדות בכל התחומים. התלמידים העובדים יקבלו כמובן שכר בסיסי תמורת עבודתם. כסף שישמר למסיבות סיום, לטיולים, למימון המסעות לפולין. זה השיעור הראשון. כסף ילדים, כסף מגיע רק מהעבודה, ומתחילים לנהל אותו רק אחרי שמקבלים תלושי שכר. כסף שמגיע מכסף זו מציאות תלושה והרת סיכונים.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: שלום רב לכם מאזינים, אנחנו מדברים ברדיו שלכם, רדיו כל רגע. עורכת המשדר ירין דורון, כאן באולפן מנווט את השידור אופיר מור יוסף, על הדיגיטל יובל יונה, מפיקת המשדר נטה לוינסון, בחדשות אופר סלמון, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, ואתם מוזמנים להגיב על שנאמר כאן בוואטסאפ שמספרו 052-596-96. כאמור, תלמידי כיתות ט' ילמדו בשנת הלימודים הקרובה מקצוע חדש, ניהול כספים, העולם הפיננסי. מדובר במקצוע חובה שאמור להתרחב גם לכיתות י'. באלו הימים ממש מכשיר משרד החינוך 2,100 מורים ברחבי הארץ, מורים שילמדו את המקצוע, שילמדו את המקצוע. בראש הוועדה המייעצת ללימודי פיננסים עומד ראש המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית באוניברסיטת חיפה, הפרופסור יניב ריינגוורץ. שלום, פרופסור יניב ריינגוורץ.
2: שלום חיים, קוניצ'ווה מיפן. אני ראשית אתנצל שהקליטה פה אולי לא הכי טובה, אני ברכבת ביפן, עם קצת רעשי רקע. מקווה ששומעים מספיק טוב.
1: שומעים מצוין. נספר בהתחלה שאתה גם מחברו של הספר הדרך הקלה לביטחון כלכלי, ספר שמנגיש כלים להתנהלות פיננסית נכונה. שאלה ראשונה, האם גם בארצות הים תלמידים צעירים לומדים חינוך פיננסי, פרופסור יניב?
2: כן, אז אני לא עשיתי סקירה בינלאומית על כל הארצות, אבל בהחלט יש ארצות רבות שבהן לומדים חינוך פיננסי, וישראל מצטרפת לקבוצה טובה של מדינות אחרות.
1: כמה שעות בשבוע ילמדו בכיתות ט' חינוך פיננסי?
2: אז ככה, התוכנית תתחיל שנה הבאה בכיתה ט' שעה בשבוע, ושנה אחריה בכיתה י' שעה בשבוע. זאת ההתחלה, התחלה מאוד מבורכת אני חושב. ובעתיד, אני מקווה שגם ירחיבו, אבל עדיף להתחיל בקטן ומשם להמשיך.
1: אני דיברתי עם אחת המורות שנמצאת בהכשרה, והיא נהנית עד הגג, גם התלמידים מאוד מאוד מבסוטים מהמקצוע החדש, אבל אני באבונותיי, פרופסור יניב, יש לי שאלת כפירה. איך מתחילים ללמד פיננסים לפני שמלמדים ומטמיעים ערך שקודם לכסף, וזהו ערך העבודה?
2: אוקיי, חיים, זאת שאלה מצוינת. חלק מהתוכנית זה גם על שוק העבודה, ואנחנו ממש לא מתמקדים רק בפן הפיננסי, כספי, של מניות ושוק ההון, אלא מתייחסים גם לשוק העבודה, לקריירה, למשמעות של עבודה. בכלל, התוכנית הזו זו תוכנית שכוללת הרבה מאוד ערכים. זה לא רק משהו קר של תעשו הרבה כסף, אלא יש פה הסתכלות גם על חסכנות וצרכנות נבונה, ועל מגוון שלם של נושאים שהם כלכליים וגם קצת חברתיים. הוא לא רוצים להזניח כמובן את הדברים הערכיים, וזה מקבל מענה. תוכנית מאוד עשירה, ואני אגיד רק, אתן פה קרדיט למשרד החינוך, ש... עשו פה תוכנית מאוד מאוד מקיפה, אני רק יושב בוועדה, אבל מי שכותב ומאבד ועושה המון חשיבה על הנושא הזה, זה צוות מאוד גדול של משרד החינוך יחד עם יועצים מבחוץ, ואני אגיד רק את שמה של המפמרית החדשה, יפעת ברוש, שהובילה את התהליך הזה ולתת לה המון המון קרדיט בהקשר הזה.
1: אתה יודע, במדינת ישראל רווחת התחושה שאנשים צעירים לא עובדים, לא רוצים לעבוד, כולם מדברים עכשיו על תופעה של העלמותם של 180 אלף עובדים בגילאים הצעירים משוק העבודה. גם המומחים, אתם, לא כל כך יודעים להסביר לאן הם נעלמו. יש תחושה לאנשים צעירים שכסף מגיע מהירושה של הסבתא, אולי מהלוטו, אולי למכה שהם עשו באיזה סחר במניות, וערך העבודה קצת נעלם מחיינו, לא קצת, הרבה.
2: יכול להיות שזאת התחושה, אני פחות שותף לה. אני חושב שקודם כל שיעור ההשתתפות בשוק העבודה מאוד גבוה בישראל. זה נכון שלא בכל האוכלוסיות ולא בכל שנה, אבל בסך הכל הוא מאוד גבוה. אחוז האבטלה הוא נמוך, ולכן, כמו שאמרתי, יש גם מקרים אחרים, אבל אם נסתכל על התמונה הרחבה, אז בהחלט ערך העבודה, אני חושב שהוא משהו שהוא מאוד משמעותי בישראל.
1: והנה אנחנו מקבלים תגובה, תלמידים מאוד מאושרים, כותב לנו תלמיד מהפולה, חיים, אל תבלבל במוח, לנהל פיננסים זה חשוב בדיוק כמו לנהוג, זה משהו בסיסי מחיינו, כותב ערן, פיננסים חייבים להיות מקצוע חובה בבגרות, לפחות שתי יחידות. אתה מרגיש את ההתלהבות בקרב המורים והתלמידים?
2: אני מרגיש שבהחלט את ההתלהבות, וכל, רוב התגובות שאני מקבל, תגובות מאוד חיוביות, שהיו צריכים לעשות את זה ממזמן, שזה מאוד חשוב, אז יש לנו, אני חושב, רוח גבית מאוד חזקה, וכמו שאמרתי, זו תוכנית רחבה, זה לא רק כסף, זה שוק העבודה, זה צרכנות, זה חיסכון, זה ערכים, זה גם כמובן השקעות וכסף ובנקים, זה לדעת לקרוא תלוש שכר, יש בזה המון המון רכיבים.
1: אני אמרתי בפתיח שלדעתי תלמידים בבית ספר תיכון צריכים לתת מה שאצלנו בזמנו היו מחנות עבודה, חייבים לתת 10 ימי עבודה בשנה, הם יקבלו כמובן שכר תרומתם שעל פי החלטתם, זה יכול ללכת למימון המסע לפולין או למימון מסיבות וטיולים, אבל עבודה בניקיון הרחובות שלהם, בסיעוד לקשישים, בחקלאות, בבתי אריזה, חייבים להרגיש שיש גם דבר שנקרא עבודה. מה אתה אומר על זה, פרופסור יניב?
2: אני מאוד מסכים, אבל שוב, עבודה זה ערך מאוד מאוד חשוב, זה חלק מהתנהלות כלכלית רחבה. ואם מדברים על אנשים בגיל צעיר, אז צריך רגע להגיד שעבודה זה דבר אחד, אבל לימודים, השכלה, זה דבר אחר. ואם אדם צעיר צריך להחליט האם ללמוד או האם לעבוד, אז ההחלטה היא לא כזאת ברורה.
1: האם למשל, שואלת פה המאזינה, האם יהיה למשל מצב שמורה ימליץ לתלמידים, תראו, עכשיו שווה לקנות מניות של טבע, עזבו עכשיו את אנבידיה, זה מסוכן באלו הימים. זאת אומרת, זה יגיע גם לרזולוציות כאלה?
2: לא, אז אנחנו, קודם כל, נושא של מניות הוא נושא מתקדם, הוא לא ילמד בטט, הוא ילמד ביוט, וגם כן ממש בזעיר ענפין, כמו שאומרים, ובטח לא בייעוץ השקעות, הוא הרי לא חוקי למי שהוא לא יועץ השקעות, אז בטח שמורה לא ייכנס לפינות הללו, או לפחות לא אמור להיכנס, נגיד שגם היום אולי מורים עושים דברים שאסור, אבל באופן כללי, בגדול, אני חושב שרוב המורים יש להם את האחריות ואת ההבנה, לא לחרוג מסמכותם ותפקידם, וגם פה התוכנית כוללת הבנה של השקעות, דווקא יותר בכיוון המתון של להימנע מתרמיות שקשורות להשקעות, אבל לא, בטח לא תקנו טבע או תקנו מניה אחרת, זה גם ייעוץ השקעות שאסור על פי חוק למי שלא קיבל איזה רישיון, וגם זה לא חלק מתוכנית הלימודים, ולכן אני לא חושב שיגיעו לכזאת רזולוציה.
1: ואם נגיד תלמיד ישאל את המורה, המורה, מה זה שורטים? אתה יודע, מסחר בשורטים, הימורים על נפילות וכל מיני דברים כאלה. זה כן. עלול להוביל גם למקומות גם כאלה.
2: נכון, נכון. אבל שוב, הנושאים הם מתקדמים כמו אופציות ושורט ולונג, הם לא נכללים בתוכנית הלימוד. יש כל כך הרבה דברים לחסות. כמו שאמרת, שוק העבודה, שוק סופר חשוב, ועוד המון, המון נושאים אחרים, חלקם קשורים להשקעות, חלקם לא. יש לנו שעה בשבוע עם תוכנית מאוד רחבה, מאוד עשירה, שכמו שאמרתי, פותחה במשרד החינוך, בשיתוף של גורמים נוספים, אבל אי אפשר לתת כל כך הרבה בשעה בשבוע, ואנחנו נשארים עם נושאי הליבה, כסף, צרכנות, חיסכון, שוק העבודה, והשקעות, ולא עם נושאים מתקדמים כמו אופציות והשקעות בהשקעה אקטיבית, מה שנקרא.
1: פרופסור יניב ריינגוורץ, מי שמנחה את משרד החינוך בדרך ללמד פיננסים וחינוך לניהול כספים כבר בכיתות ט', תודה רבה לך, תהנה שם ביפן, מקום מרתק, תודה רבה.
2: תודה רבה חיים, קוניצ'ווה, להתראות.
1: תודה רבה, ואנחנו עוברים למהלך המטורף של שר הביטחון ישראל כץ מול האלופים בלוט ובר קליפה, כשאת הראשון הוא פיטר בהבל פה בשידור חי, את השני הוא מינה לאלוף פיקוד מרכז באותו משפט, והמהלך הזה הוא כל כך חזוי, עד שלרמטכ"ל זמיר לא נותרה ברירה, אלא לעמוד על רגליים אחוריות, ולומר, אדוני, בממלכה שלי, אל תעשה לי בלגנים, משוך ידך. שלום לפרשן הצבאי של עיתון מעריב, שלום אבי אשכנזי.
3: אהלן, צהריים טובים.
1: קראתי היום את הטור שלך, מיד נתייחס אליו. כמה נזק כבר גרם לצהל לשר קץ?
3: אי אפשר למדוד את זה בכמותיות כמה נזק, אבל זה נקודות שלמות של איים של חבלו, של איים שהם לא צריכים להיות תקינים. תראה, בסוף שר ביטחון התפקיד שלו לבקר את הצבא, התפקיד שלו להנחות את הצבא, התפקיד שלו להתוות מדיניות, אבל התפקיד שלו הוא לא ללכת ראש בראש עם הצבא. קודם כל תראה, אני לא צופה בעוונותיי בערוץ 14, אבל כשראיתי את ההשתלחות באותו אלוף פיקוד, וזה ששר ביטחון לא קם, דופק על השולחן באולפן ואומר, חבר'ה סטופ, זה פקודים שלי, אני שר הביטחון, אני צריך להגן על הצבא, ולא הגן על האלוף הזה, ועוד שיתף פעולה והמשיך בקו הזה שהתחיל להתפתח באולפן של כיכר העיר, בוא נחבוט באלופים, בוא נחבוט באלוף הספציפי, זה תקלה מרץ תקלות, זה נזק. זה נזק באמון של הציבור בצהל. זה נזק ב...
1: זה היה זובור פומבי לאלוף בצהל שעושה את העבודה הכי קשה אולי.
3: עכשיו הוא, והקטע הכי אלוף נפש של השר הזה, שלמחורת הוא אומר, אני לא עשיתי, אני ככה, לא יודע, חתיכת, סלח על הביטוי, סמרטוט, לך תגיד, אני טעיתי, כשלתי, לא עצרתי את ההתלהמות הזאת באלוף בצהל. עזוב עכשיו אם פיתרת או לא פיתרת, זה לא מעניין כבר. איפה ההגנה על האלוף הזה? אתה שר בממשלת ישראל, שר הביטחון, הבן אדם הכי ממלכתי בממשלה. זה האלופים שלך, זה הקצינים שלך, זה החיילים שלנו. זה א' ב' שנדרש, זה נזק שנגרם.
1: אתה כתבת היום, הבולדוזר עלק ישראל כץ פשוט דרס את הצבא, פשוט רמס אותם.
3: חד וחלק, זה בדיוק הנקודות, זה דוגמה לנקודה כזאת. ובסוף שהוא מכניס פוליטיקה לתוך הצבא, שמכניס את העניינים האישיים שלו לתוך הצבא, זה תקלה. אתה קיבלת למשמורת, להיות השר שאחראי על צבא הגנה לישראל, על ביטחון של כולנו. ואתה לא יכול לעשות זה קודש קודשים. אתה צריך ללכת כל בוקר לקום בעירת כבוד למשימה. ברגישות המתבקשת, כבר חטפנו את השביעי באוקטובר, וחטפנו את יום כיפור, וחטפנו הרבה מאוד דברים במהלך כמעט 80 שנה של מדינת ישראל. זה לא יכול להימשך. חברים, יש דברים שאי אפשר, אתה יודע, אפשר לשחק את הכל, לא שאני מוריד בערכם של משרדים כמו הרווחה, וכמו חקלאות, וכמו לא יודע מה, אבל פה זה ביטחון, זה הביטחון שלך, שלי, של הילדים שלנו,
1: של כל... זה חיים של חיילים, זה לא...
3: חיים של חיילים.
1: זה לא מגרש משחקים, בטח לא פוליטי. האם לקץ ול... לרמטכ"ל זמיר יש עכשיו יכולת לעבוד יחד, כי הרי לשניים האלה אין כל כך אופציות לעשות ברוגז. האם לדעתך הם מסוגלים לעבוד יחד?
3: אני חושב שכן, אני חושב שגם בתגובה של הרמטכ"ל הייתה מינורית. אני חושב שהייתי מצפה מהרמטכ"ל אתמול להוציא בקולו, בפניו, את האמירה לגבות את האלוף, את האמירה החד משמעית שאין מקום להכניס פוליטיקה לתוך צהל, גם אם זה במחיר להתנגש.
1: לא, אני חושב שהתגובה שלו הייתה שקולה ונכונה. אסור היה לו להתייצב לפניכם, לפני הקדר של הכתבים הצבאיים ולדבר, כי הוא עלול היה לגלוש למחוזות באמת מאוד מסוכנים.
3: אפשר להקליט אותו ולשלוח את זה גם בסינק בקולו עם פניו, שהוא בא ומעביר את המסר לכל הצבא.
1: ביקשתם, אני מעריך את הדברים האלה, והוא נמנע, עצר.
3: כן, זה השיקולים שלו, אני לא רמטכ"ל, אני רק אזרח שמסקר את הצבא, כנראה שיש לו סיכולים אחרים שאני לא מכיר אותם ולא יודע אותם.
1: האם האלופים בר קליפה בלוט הם חברים טובים עד כמה שאני מבין, יכולים שניהם להמשיך לעבוד יחד?
3: אין הברירה, אין הברירה, הם בסוף מחברים באותו סגל ספק של צה"ל במטה הכללי, הם צריכים לעבוד ביחד, הם צריכים להמשיך ביחד, הם, יש להם להוביל צבא, להכין אותו למלחמה, להכין אותו לכל איום שיתפתח, כל אחד בחלקת האלוהים שלו. תראה, בסוף בלוט יצטרך לפנות את הכיסא, לא בגלל שהוא קשה, אלא בגלל שמכוח האנרציה אחרי שנתיים הוא צריך לפנות את הכיסא.
1: לפנות את הכיסא ולהמשיך בתפקיד אחר בצהל, או שלעזוב את הצבא?
3: מה שיחליטו בצבא, אני חושב שהוא צריך להמשיך, הוא בתפקיד ראשון של אלוף, אין סיבה שהוא ילך הביתה, אבל ואותו דבר גם בר קליפה בתפקיד ראשון כאלוף, כראש אכ"א, הם צריכים לעשות לפחות עוד קדנציה אחת, אם לא יותר, של אלופים. אנחנו צריכים אלופים גם שהם יהיו משופשפים, שהם יהיה להם את הניסיון ואת הפרקטיקה במטה הכללי, ולא אחרי שנתיים לעשות תפקיד וללכת, זה לא תקין וזה לא בריא. ובואו נראה שבאמת הם יישארו והם ידעו להתמודד. אני חושב שבסוף השר עשה תרגיל לבר קליפה, אני חושב שבר קליפה נפגע בזה בצורה מאוד קשה, הוא סימן אותו כביכול כאלוף פוליטי מהימין, מה שהוא לא.
1: אבל גם הוא פרסם תגובה מדודה ומאוד חד משמעית, אני לא בסיפור הזה, הוא כתב. עזוב אותי כבוד השר.
3: נכון, כי הוא לא רצה להיות בסיטואציה שמדביקים עליו שהוא איש פוליטי, ובצדק מבחינתו.
1: וצהל לא חסר משימות שצריך לפתור אותה מיד. אני שוב מתייחס לפרסום שלך היום. הצבא עדיין צר על אותה מנהרה ברכס עלי טהר.
3: נכון.
1: שם נצורים עשרות מחבלים. איך למען השם שולפים אותם משם? זה כבר סיפור של כמעט חודש ימים.
3: מנסים בכל מיני שיטות להפעיל עליהם לחץ. אנחנו לא יכולים לפרט את כל השיטות מטעמים ביטחון מידע מן הסתם. אבל חלק מהשיטות זה הכנסת רחפנים, הפעלת רמקולים מרבי עוצמה, כיתור של המנהרות האלה, לפרוץ אותם כמה שיותר, למנוע מהם הספקה של מזון וחימוש לתוך המנהרות, מתוך הנחה שבסוף הם התיישו, ירימו את הידיים ויחנו לפני כוחות צהל.
1: זה הסנריו היחיד שעליו צהל מדבר, הם יוצאים כשידיהם למעלה, אין אפשרות אחר.
3: או שהם נסו להילחם, ייצאו וינסו להילחם.
1: הם ניסו בשבוע שעבר, והייתה התקלות לא פשוטה עם כוח של צהל.
3: נכון, נכון, ועדיין צהל לא רוצה להיכנס, אם כן סיבה לסכן את חיי הלוחמים שלנו, שאפשר להפיק את זה בקצת סבלנות, את התוצאה.
1: אבי אשכנזי, הפרשן הצבאי תודה. של מעריב, תודה רבה לך, כל טוב, פרסומות.
0: בחסות.
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקנת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: בחסות. עכשיו ברמי לוי אפולה, בית שען ומגדל העמק. פילה אמנון שבמבצע רק ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן זית שבמבצע רק 16 שקלים ו-90. שישיית בירה סטלה שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק ב-19 שקלים ו-90. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. כפוף את המבצע. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות לרגל שבוע ההנקה, באולפן התערכו נעמי שכטר, מנהלת החיות מרפאת גנר, הודיה הופמן, מנהלת החיות מרכז בריאות האישה צפת, ורוני רובס, אחות טיפת חלב במרכז בריאות הילד מגדל העמק. יחד הן ישוחחו על השאלות הכי בוערות, ניפוץ מיתוסים ונתינת כלים פרקטיים שכל האימהות והמשפחות צריכות להכיר. צוות כללית כאן בשבילכן לכל שאלה. שישי ב-10. כי העיקר הבריאות.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג.

0: המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הקיץ הגדול של בן צור באמפי פארק העירוני בשיתוף קק"ל. יום חמישי, 6 באוגוסט, 8:30 בערב, כרטיסים ב-20 שקלים בלבד. כן, שמעתם נכון, כרטיס רק ב-20 שקלים לבן צור, באתר רשת המרכזים הקהילתיים פסיפס או באפליקציית קק"ל פלוס.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב6.90 שקלים. שישיית סודה שוופס, 1.5 ליטר ב9.90 שקלים. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
4: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. פרסום ראשון, נהג מדה בצפון נעצר לאחר ששלף נשק על עובד אחר. עם הסיפור המלא, ירין דורון.
5: האירוע החמור התרחש ביום חמישי האחרון, אז במהלך משמרת ומסיבה לא ברורה, שלף הנהג את נשקו שהחזיק ברישיון. הוא הושעה מיד מעבודתו ונעצר, ובתום חקירתו שוחרר בתנאים מקבילים ונשקו הוחרם. במשטרה אומרים שלא יהיה מנוס מהגשת כתב אישום נגד הנהג בסעיפים של מעשה בזיזות ורשלנות בכלי יריעה ואיומים. עוד אנחנו יכולים לספר שזו לא ההסתבכות הראשונה של הנהג, כאשר לפני כעשור נעצר לאחר שהתחזה לרופא בבית החולים באזור המרכז ואף הציג עצמו כעובד מדה.
4: ממדה נמסר בתגובה, מיד לאחר האירוע פעלנו מיידית להשעיית הנהג, וכעת העניין מצוי בטיפול גורמי אכיפת החוק, ומדה משתף עמם פעולה באופן מלא. אנו רואים בחומרה כל גילוי של אלימות או התנהגות מאיימת, ונוקטים מדיניות של אפס סובלנות כלפי אירועים מסוג זה, לשון התגובה. חשש לחלבת בגולן, משרד הבריאות מעדכן על עגלה נגועה במחלה שמתה בסוף חודש יולי ברפת ביישוב מעלה גמלה. לחדשות כל רגע נמסר שעד כה טופלו בטיפול מונע נגד כלבת 4 בני אדם שנחשפו לעגלה. 3 נערים ששטו בסירת גומי נסחפו במהלך הלילה לעומק הכנרת וסבלו מהתייבשות קלה. צוות החילוץ של איחוד הצלה איתר את השלושה, חילץ אותם והעביר אותם להמשך טיפול רפואי בבית חולים.
6: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
4: התחזית, היום בהיר עד מעונן חלקית ותורגש הקלה בעומס החום. מחר ירידה קלה נוספת במידות החום, אך עדיין יהיה חם מהרגיל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
3: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
7: בית הדין של הליכוד קבע הלילה, יש מי שהופתעו מההחלטה, כי שרים וחברי כנסת מכהנים לא יוכלו להתמודד במחוזות. חבר כנסת מכהן שבכל זאת ירצה להתמודד במחוז חייב להתפטר מהכנסת כבר היום, והיום זה עד חצות הלילה. המאבק על המקום בכנסת ששמור למחוז הצפוני בליכוד, המאבק הזה רותח. שלום לחברי חבר תנועת הליכוד, מי שכיהן כראש עיריית צפת, ועכשיו מתמודד מוביל על מקום ברשימת הליכוד לכנסת. שלום שוקי אוחנה.
8: שלום חיים, שלום, צהריים טובים, שלום וברכה.
7: אני מעריך שאתה מרוצה מהחלטת בית הדין, החזיר את הכוח למחוזות, לעיקרון הקדוש של הפריימריז בליכוד.
8: כן, מה זה מרוצה? אני באופן אישי, זה לא הפריע לי להתמודד גם מול מכהן במחוז הגליל, אני לא יודע במחוזות אחרים, כי אני כבר עושה את העבודה כשנה שלמה, אפילו יותר מכך, מכין את המרוץ לכנסת. אני חושב שפנים חדשות זה דבר חשוב, וכל שכן בתנועה שלנו, וכך קיבלו המחוזות המקום. אני אישית, כמו שאמרתי, זה לא כל כך הפריע לי. אני כבר מחובר, ובוודאי אתה מכיר, גם כראש עיר, וגם שנבחרתי בעבר, וקיבלתי את המקום במחוז גליל והמקים אחרי, היה חיבור עם ישראל.
7: שמה, במחוז הזה יש משהו כמו 19,000 מתפקדים.
8: נכון.
7: לא פשוט, נכון. יש כמה פוקדים בולטים. אני מבין, ותקן אותי אם אני טועה, שבהחלטת בית הדין נקבע שגם המפקד הדרוזי, שזה בערך 4,000 מתפקדים, גם המפקד הזה בתוך המחוז, הם חלק מהמחוז.
8: זה לא נקבע על ידי בית הדין חיים, זה היה מראש כבר. תמיד.
7: אבל היה ערעור, ואני תמיד. מבין שזה בתוך המחוז.
8: הם
7: קבוצת הפוקדים הכי גדולה. האם חבר הכנסת אביב עפיף עבד, לידיעתך, מתכוון להתמודד במחוז עם לב?
8: הוא לא יכול עכשיו, אחרי ההחלטה.
7: לא, הוא יכול להתפטר היום.
8: אני לא יודע, זה אני לא יודע. לגבי הנתון הזה אינני יודע.
7: האם אתה מעריך שהמתפקדים שלו, אם הוא לא מתמודד במחוז, יתמכו בך?
8: אני, תראה לי, יש חיבור אישי עוד מיותי כ-30 שנה בשירות קבע במילואים עם המגזר הדרוזי. אני איתם בקשר עדוק עם ראשי מועצות, עם ראשי סניפים. אני משוער שחלק נכבד מאוד גם יתמכו בי, לי יש תמיכה מלאה בצפת, קריית שמונה, חלק מדבריה, מקומות אחרים.
7: המקום הכי משמעותי במחוז הוא דווקא נוף הגליל, שם רונן פלוט, פוליטיקאי יד ראשונה, הצליח לפקוד לא פחות מ-2,800 חברי מרכז ליכוד. הוא אמר לי הבוקר, לא פקדתי אף אחד, כולם התפקדו מרצונם, אבל הם שרים להנחייתו. האם רונן איתך?
8: רונן לא אמר ולא הבטיח, לא לי ולא לאף אחד. אני מחכה להחלטתו. ואני מקווה, כולי תקווה.
7: אני מכיר כמה מתפקדים שרונן אמר להם בהגינותו לא אתמוך בך, והם הסירו את מועמדותם.
8: אכן נכון.
7: עד כדי כך.
8: נכון, אני לא קיבלתי לא השלילי ולא החיובי. אכן הסניף והנוף הגליל זה הסניף הגדול ביותר, כאשר צפת זה השני. אנחנו כ-1,700 מתפקדים, אצלו זה 2,900, 2,800 ומשהו, ואכן כן, אכן כן, ולא, לא קיבלתי שום הבטחה, שום אמירה, ואני מקווה שאני אקבל, ואני מקווה, כולי תקווה.
7: שוקי אוחנה, בהצלחה בהמשך המרוץ, תודה רבה.
8: תודה.
7: ואנחנו עם חבר הכנסת ניסים וטורי, איש אלוני הבשן שברמת הגולן. שלום, חבר הכנסת וטורי.
9: שלום חיים.
7: האם
9: המאזינים היקרים שלנו.
7: האם ניסים אתה מתמודד במחוז או שאתה רץ ברשימה הארצית? אני יודע שנרשמת לשניהם. כל רישום כזה זה 10,000 שקל.
9: לא, תראה, הנועל הוא בליכוד. קודם כל אני הכרזתי שמלמוד בארצי, אני חושב ראוי, מי שנתן עבודה בארבע שנים האלה, הציבור יחליט ויבחר אותי או שלא יבחר. אני מעריך שכן, לפי התמיכה שאני מקבל בכל הארץ. עשיתי עשייה טובה. מי שלא עבד 4 שנים, הוא צריך להיות בחשש. הודעתי מראש שאני מתמודד בארצי, כך ראוי, אני חושב ראוי גם לתת לאנשים חדשים להיכנס, יש ראויים.
7: אז אתה לא מתפטר מהכנסת ולא מתמודד במחוז הגליל בצפון?
9: לא, אני חושב שזה מיותר, גם מתמודד בארץ, וגם אני חושב שבלילה, אתה מותקם בטח, לפי מה ששמעתי אותך מדבר, רגע, אתה מאוד מותקם מה קורה בליכוד. וההצבעה בלילה הייתה לא לתת לחבר כנסת להתמודד במחוז, וזה קרה אחרי שאני כבר קיבלתי את ההחלטה לפני שבוע, 10 ימים או משהו כזה, יצאתי בהצהרה, אני מתמודד בארצי. עכשיו, למה אני רשום בשניהם? בליכוד ביקשו שנחתום על שני הטפסים כדי לראות, להמתין להחלטת הוועידה ובית הדין של הליכוד. שילמתי 10,000 שקלים כי מראש באתי ונרשמתי לארצי.
7: אני מקווה שיחזרו.

0: ייתכן שיהיו שורה של ערעורים שיתחקו את הזמן עוד יותר, ועדיין יש סיכוי לוועדה מסדרת. האם אתה חושב שזה על הקלפים?
1: לא, אני הולך 2020 בארצי, זה מה שאני מתארגן, זה מה שאני עושה כרגע, פגישות בכל הארץ, כן, זה לא רק צפון כמובן, זה מדן ועד אילת, ואנחנו נעשה את זה, זה מה שכרגע מעניין אותי.
0: איך אתה מרגיש, ניסי, מה הסיכויים שלך?
1: תראה, סיכוי טוב, אנשים זוכרים לי את ההשקעה בלוחמי צד שהם גאו במלחמה, אתה יודע, נתתי עשרות מיליונים מעבדה בראשותי, הקצבתי כסף לרגב לאזור שלנו, זה חושב ששמעו את זה ברדיו אצלך דווקא, 40 מיליון לכיתות סייבר ב-AI בפריפריה, שזה גם כולל את קו האימות אצלנו, להחזיר את האנשים לקריית שמונה, גם 40 מיליון תעסוקה, נתתי המון כספים, עשרות מיליונים לאזורים שלנו, כנציג הגליל, תודה, ייעוץ משפטי בוועדה, אמר לי, איך אתה נותן לגליל, תגר שם, אמרתי, סליחה, אני נציג הגליל, אני בחרותי אנשי גליל, נציג של הגליל, אני אתן גם לגליל וגם לאן שצריך, גם בקו האימות בדרום.
0: תגיד, ממה שאתה יודע, האם ראש הממשלה מרוצה ממך מתפקודך בכנסת הזאת, כי התחושה היא שהוא לא שבע רצון מהרשימה הזאת?
1: תראה, אני אחד מאלה שסומנו כנאמן גם לנתניהו, גם אני בין חמשת המחוקקים, מספר אחד בכנסת, מובילים בכנסת, בין חמשת המובילים בכנסת.
0: מה החוק מספר אחד שעליו אתה גאה ובו אתה מנופף עכשיו לחברי הליכוד, ראו זה שלי?
1: תראה, יש מספר חוקים, אני אגיד אחד, אני אבדם באחרים, אבל בואו ניתן לך שלושה לפחות. חוק עונש מוות למחבלים, פיצול היועמ"שית, חוק איסור העסקה של תומכי טרור, כאלו שגם כתבו פוסט, ואז חמאס, תוכל לבדוק את זה בעבודה שלך, אתה ברדיו יבוא ואתה חושש שהוא תמך בטרור, תבקש מהמשטרה, ייתנו לך מידע אם כן להציג אותו או לא להציג אותו. אוקיי, עד היום זה היה אסור לגמרי, ראינו גם מחבלים שעובדים ליד גני ילדים בירושלים, ששוחררו בעסקה האחרונה אפילו.
0: ניסים וטורי, יש מצב שגדעון סער ועוד מישהו מהלהקה שלו יקבלו שריון, ואתה איש ליכוד, איש שדה, איש רמת הגולן, אתה תישאר בחוץ. אתה לא מסומן כאחד הפייבוריטים של ראש הממשלה, אף שתמכת בו בצורה נחושה ונמרצת.
1: נכון, הייתי איתו לאורך כל הדרך, אבל ניסים וטורי לא משהו חשוב. אני מקווה שתהיה רשימה ראויה, אני מאמין שתהיה רשימה ראויה. אני מראש, זאת אומרת, השריונים של נתניהו באים למען אנשים מבחוץ או הסכמים. גדעון סער זה הסכם, וניסים וטורי ינצח. אתה תראה אותי גם בכנסת הבאה בזאת השם.
0: שמע, אבל הוא דוחק אותך החוצה, בנימין נתניהו, על אף הנאמנות הטוטלית שלך, לא ולכל כל הדברים שהוא אלה במהלך הקדנציה הזאת.
1: כן. תראה, נכון, יכול להיות שאני מתחק מהשיעונים, אבל אני אומר עוד פעם, מה שחשוב זה עם ישראל, אם תוצג רשימה שתהיה טובה לעם ישראל, אני פה לא האישו. לא ניסים וטורי, זה מה שמוצא פה לשולחן, אלא מדינת ישראל, בחירות קריטיות לעם ישראל ולמדינת ישראל, חייבים לנצח. גם אם אני אשמש, גם אם חס וחלילה, לפי התיאוריות הכי קשות, אני לא אבחר, בסדר, העיקר שמדינת ישראל תמשיך להתקיים. ואני אבחר, בעזרת השם יהיה טוב, אנשים תומכים בי, אוהבים את הגליל ואת הגולן, אנשים בכל הארץ, שאני בפגישה באילת, בדימונה, בנתיבות, בכל מקום שאני מגיע, אוהבים את הגולן שלנו, את הגליל, ורואים אותי כנציג של הגולן והגליל. וחשוב לאנשים שאני אהיה בפנים, ואני אהיה בפנים בעזרת השם.
0: חבר הכנסת ניסים וטורי, תודה רבה ובהצלחה.
1: תודה רבה. תודה רבה.
2: בחסות? עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה. בחסות?
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום יל שילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
4: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: אביס מכירת רכב ורדיו קולר גם מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיו המויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המכירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי, 4 באוגוסט, בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס

0: למכירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיו המויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
2: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: מדברים ברדיו.
1: אנחנו חותמים את השעה הזו בסיפור מרגיז ומאוד מקומם. משטרת מחוז הצפון, יחד עם מצח המשטרה הצבאית החוקרת, עצרו לאחרונה נגד בשירות מילואים, תושב טבריה ואזרח, זה מקריית טבעון. אלה חשודים בגניבת נשק מבסיס צהל בצפון ומחירתו לעבריינים. עוד היום הוגש כנגדם כתב אישום, עוד כתב אישום יוגש בהמשך כנגד אחיו של אותו נגד, קצין, גם הוא תושב טבריה, וזה חשוד בסחר בסמים. שלום לממלא מקום מפקד הימר בצפון, שלום למיודענו סגן ניצב אושרי אמור.
2: אהלן חיים, צהריים טובים.
1: הסיפור מתחיל בדיווח על גניבת נשק מסוג M16 באחד הבסיסים בצפון, מצח חוקרים. איך אתם נכנסים לסיפור?
2: כן, ב-20 ליוני בשעות הבוקר מבינים שנעלם נשק מסוג M16, מצח מוקפצים לאותו בסיס, מתחילים פעולות חקירה, וכבר בשלב הראשון לפי התנהגות קצת מוזרה ותשאול של המשרתים בבסיס, הם מציפים חשוד פוטנציאלי, אותו חשוד נחקר, מבינים בבדיקות שמה שהוא טוען בחקירה הראשונית שלו, בלשון המעטה רחוק מהאמת, ובאירועים מהסוג הזה, בגלל חומרתם, בדרך כלל מצח, פונים ליחידות משטרתיות, במקרה הזה אלינו לימר...
1: וצריך להדגיש שהוא גנב את הנשק מחייל בבסיס. זה נבזי פעמיים, הוא גם גנב וגם דפק וסיבך חייל, חבר שלו.
2: כל כך מתחבר למה שאמרת בפתיח של חכיים, מרגיז ומכעיס כאחד. נשק של חבר שהולך לישון, מתעורר בבוקר, לא מוצא את הנשק. אנחנו במהלך החקירה שמצטרפים למצח, מבינים שאותו חשוד יוצא בשעת לילה מאוחרת עם הנשק, מגיע לאזור זביב וריה, אזור צומת גולני, שם מקיים מפגש עם עבריין אחר, בחור בן מיעוטים, תושב אזור טבעון. החקירה מתפתחת באופן די מטריד, האמת שבמהלכה אנחנו מציפים גם את נושא הסחר בסמים, מדובר כאן בהספקה של סמים, גם סמים מסוכנים לחיילים שמשרתים בבסיסים באזור הצפון.
1: ו... שמה, הם מספקים, לא תגיד מריחואנה, הם מספקים המנובלים האלה קוקאין לחיילים שמשרתים בצפון, חיילים ששרתו יחד איתם. שמה, אין נבזות גדולה מזו.
2: כן, אירוע חמור ומעציב, אתה רואה מעין שותפות, גם עסקית וגם פלילית, בין חייל מילואים פעיל לבין עבריינים, בני מיעוטים במקרה הזה, ציר הספקה של סמים לחיילים, וזה אני מניח גם מה שגורר את אותה גניבה של נשק מסוג M16, נשק מסוכן. תראה, חיים, דיברנו כל כך הרבה פעמים, אני ואתה גם על נושא הברחות בגבולות, והנושא של ההיצע הגדול של נשק שקיים, ואמרנו שאחד מהנקודות כשל שלנו זה הזמינות של המלח שזולג החוצה מהצבא, גם רימונים, גם נשקים. עצוב שבמקרה הזה זה בשיתוף של חייל מילואים.
1: אבל אתה יודע, אנחנו דיברנו על מקרים שכל מיני גורמי פשיעה, ערבים, בדואים וכאלה, עורבים וגונבים את כלי הנשק האלה כשמישהו בהסך דעת מסית מבט. אבל לא כשחבר שלך שישן לידך, שנלחם יחד איתך, חבר שלך לוקח לך את הנשק, זה כבר... אתה יודע, שפל מדרגה אחרת. ואז אתה מגיע לאחיו של אותו נגד, שהוא רב סרן, תפקיד בכיר מאוד במחנה בצפון, והוא כבר משבש הליכים, ואתם מבינים שהוא מחובר לכל רשת הסמים הזאת.
2: כן, חיים, אתה יודע שחקירה של ימ"ר מתחילה בשלב הסמוי שלה, אז אנחנו הרבה פעמים מתוודעים לדברים נוספים מעבר לאירוע הספציפי. וכאן זה לא הסתכם באותה גניבת נשק, אלא באמת בהספקת סמים, אפשר להגיד לצערי כמעט סדורה בין אותם אנשי צבא, גם איש מילואים וגם רב סרן, שלצערי נכנס לסיפור הזה אחי ומתעסק בסחר ב- בסמים, שבעניין הזה, כמו שאמרת, באמת שלוחת התביעות של קריית שמונה עתידה להגיש כתב אישום בהמשך, באמת פרשייה חמורה מבחינתנו.
1: וכאן צריך לחזור ולומר, זה לא סתם גניבה, זה לא ציפור על סחר בסמים, זו בגידה במדים של צהל, בגידה בחברים לנשק, זו שרשרת של עבירות בזויות שמחייבות עונשי מעצר משמעותיים. קונה?
2: לגמרי. תוסיף את זה שהנשק עדיין לא הותר, למרות החקירה היפה והכתב אישום שבקצה על הנשק עדיין לא הצלחנו לשים את היד, ו... אנחנו לא אומרים את המילה האחרונה בהקשר הזה.
1: וכשאתה יושב מולם, מה, הם משפילים מבט, הם מנסים להסביר, הם מתווכחים, איך זה?
2: תראה, ברגע שאתה בראשיתה של חקירה, אז מן הסתם אנשים מרחיקים את עצמם, חלקם בוחרים לשתוק, אבל אנחנו יודעים לעשות את העבודה. אנחנו מגיעים לחקירה גלויה, אחרי שאנחנו אוספים ממצאים, שזה דברים שמותר לדבר עליהם, ודברים שעדיין... נחשבים סודיים, אנחנו מפעילים את כל הכלים הטכנולוגיים, הנושא הזה נמצא בפיקוח של מפקד המחוז, מפקדים במצח שמכירים את חומרת האירוע, עשינו את הכל להכריע, עבדנו סביב השעון, גם אם זה מצלמות ותקשורת וכל מה שיחידה כמו ימ"ר יודעת לעשות בתיקים חשובים, עשינו באירוע הזה כדי שהם לא חלילה ישתחררו אחרי מעשה כזה מזעזע.
1: באשר לגניבת הנשק, מחירתו, זה סגור, מוגש כתב אישום. האם יש עוד מבחינתכם עבודות חקירה בכל מה שקשור לסחר בסמים?
2: כתב אישום על הסחר בסמים עדיין לא...
1: הרב סרן עדיין עצור, נכון?
2: כן, עדיין בחקירה של מצח, ויש שם הסתעפויות ודברים שלפעמים, תראה, בדרך כלל זה חקירה קצרה יותר, כי זה אירוע נקודתי של גניבה. כאן זה התפתח לפרשייה, והיה עצורים נוספים, ועדויות נוספות, וקשרי משפחה. באמת, זה היה מארג שלם כדי להבין את התמונה, שרובה די ברורה, כי הוגשו כתבי אישום, בנוגע הסחר, ועדיין נמשך.
1: סגן ניצב אושרי אמור, תודה לך על הדברים, סיפור כואב ומקומם. כאן אנחנו חותמים את השעה הזו, ירין דורון, אופיר מור יוסף, יובל יונה, נטה לוינסון, אופר סלמון, יניב שוורץ ואנוכי, ניפגש עמכם מיד אחרי החדשות.
0: בחסות? עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: בחסות
4: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
7: 6 בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
8: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
9: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מוזיקה, מחול ותרבות ישראלית. 4-6 באוגוסט, נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל. שידור חי ברדיו כל רגע ב-5 באוגוסט.
10: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
11: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
12: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
14: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט.
3: רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 תבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של אביס. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון, שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים ייכנסו לאתר מתנס קצרין. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו מבצעים. כשר.
14: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה. הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה. החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד. רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
16: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
17: מיד לאחר חדשות השעה אחת, ממשיכים בשעה השנייה של מדברים ברדיו.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
19: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
19: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
22: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
20: כוכבית 2003, שירבית.
21: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
23: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. רצח בניו רזי בדירת האירבין בי בירושלים, בשעה זו מוגשת הצהרת תובע לקראת הגשת כתב אישום נגד החשודים ברצח. הדיון עוסק בארבעה קטינים ושלוש בגירות, ובין החשודים ניתן למצוא את בת זוגו לשעבר של בניו, אגם צרפי, ואת הנער אביור ססון שנמלט מהמשטרה במשך שבועיים וחצי. בחקרתו טען ססון כי הוא פעל מתוך הגנה עצמית ואמר, בניו רזי הוא זה שהוציא סיכין ראשון והתחיל הקטטה. ניסיתי לדקור אותו ביד, הוא התחיל להשתולל, אז זה פגע בו. במשטרה לוקחים בערבון מוגבל את גרסתו, שכן היא סותרת ממצאים אחרים בתיק החקירה. נציג המשטרה אמר בדיון, מדובר ברצח אכזרי ומתועד, היקף החומרים גדול, וישנו מספר רב של מעורבים. בית המשפט העריך את מעצרם של החשודים עד ליום שישי. עורך הדין במרכז הארץ בשנות ה-30 לחייה וארבעה חשודים נוספים מרמלה נעצרו ביום בחשד להדחת קטינים למסירת עדות שקר במסגרת הליך פלילי ביטחוני. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי לפי החשד הם ניסו לגייס קטינים שיעידו בחזב כדי ליצור אליבי לנאשם בעבירות ביטחוניות חמורות ולהביא לזיכויו. לידיעת נושא הרכבת בשל שריפה שפרצה בקרבת המסילה באזור ראשון לציון, גורמי כבאות והצלה הנחו להפסיק זמנית את תנועת הרכבות בין תחנת ראשון לציון משה דיין לתחנת אשדוד עד הלום. כמו כן, תחנת יבנה מערב נסגרה זמנית עד לחידוש התנועה. ידיעה שמסר כתבנו לענייני תחבורה, דין פישר. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
24: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 1-800-692-692
0: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
2: שלום לכם, הטמפרטורות היום עדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר באזורי הערים, אבל אנחנו כבר מתחילים להרגיש את השינוי והקלה בעומס החום. מי שגר בערים ירגיש את השינוי בלילה כבר מחר. הטמפרטורות בשאר האזורים בארץ חוזרות להיות רגילות לעונה. בסוף השבוע כבר ניכנס לשגרת קיץ רגילה, קצת יותר עננות בשעות הבוקר ובשעות הערב ובצהריים, חם, כמו בכל קיץ.
24: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
23: את החדשות הביאה בוקר לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.

0: מדברים ברדיו עם חיים הכט.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון שעורך, אופיר מור יוסף שמוביל את השידור באולפן, עם יובל יונה בדיגיטל, עם המפיקה נטה לוינסון, בחדשות אופר סלמון, בפיקוח הטכני יניב שוורץ, ואתם מוזמנים להגיב בוואטסאפ שמספרו 052-596-96. שישה מאזינים מגיבים בחריפות על השיחה עם אבי אשכנזי, בה דיברנו על שר ביטחון שמבזה את צה"ל. מסכם את הדברים חד כדרכו אריה אברהם, וכך הוא כותב: יושב לו שר הביטחון עלק במגרש הביתי במושב הליצים בערוץ 14, סביב עפים דחקות, הוא נכנע ללחץ הקהל באולפן, ממנה ועורף כדי לרצות את צון מריתו בפריימריז. תזכורת: שר הביטחון גלנד פוטר באמצע מלחמה כי התנגד להשתמטות, ובמקומו הוצב מי שפיזז לצלילי בשלטון הכופרים איננו מאמינים, נמות ולא נתגייס. המקור קץ מגוחך יותר מהחיקוי שלו בערב ארץ נהדרת. הבעיה היא שהבדיחה היא על חשבון חיי חיילינו, ילדינו.

0: בכנרת נמשכים החיפושים אחרי תושב טבריה כבן 40 שנעדר מאז אתמול, היה חשש שהוא טבע. כאמור, החיפושים נמשכים, אבל יש התפתחות באולפן ירין דורון.
1: כן חיים, שלום, צהריים טובים. וההתפתחות היא שלעת עתה הופסקו החיפושים בכנרת בשל דיווח של כמה תושבים שראו את אותו אדם שנעדר מחוץ למים. ובעצם המשימה עכשיו הוטלה על המחוז הצפוני של המשטרה לנסות ולאתר את אותו תושב טבריה בשנות ה-40 לחייו, שבתחילה מצאו את חפציו בסמוך בעצם לחוף הטרפז, וחשבו שהוא נכנס למים ונעלם במי הכנרת. כרגע הופסקו החיפושים בכנרת, מחפשים אותו ביבשה, מה שאומר שהוא לא נחשב כאדם שנעדר בכנרת.
0: מחפשים נעדר שככל הנראה הוא בין החיים, זה כבר בשורות טובות. אחר כך יבדקו מה קרה, האם הוא באמת נעלם. עדיין אין אימות סופי לידיעות.
1: אין אימות סופי, עדיין לא הצליחו בעצם להגיע אליו, להגיע להוכחה שאכן ראו אותו בחיים, אבל זה משנה קצת את תמונת המצב. ואנחנו מכירים חיים, בדרך כלל אנשים שנעלמים בכנרת בחודשים הללו, לוקח לא מעט זמן למצוא אותם, ואנחנו כבר יודעים גם מסיפורים קודמים שלצערנו הרב לקח כמה שבועות בעצם לגלות שהם אכן טבעו. פה בהחלט שינוי כיוון בסיפור, שינוי חיובי.
0: לא יחידת השיטור הימי, אלא אגף החקירות של המחוז הצפוני מחפשים אותו עכשיו, יען כי היו ידיעות שראו אותו מסתובב.
1: ועדיין המשפטרה לא מפרסמת את שמו ותמונתו, היא מאמינה שיצריכו לאתר אותו עוד לפני שהציבור יתבקש לסייע.
0: ואנחנו נשארים באותו נושא, שלושה נערים חולצו הלילה מהכינרת, הם נסחפו לעומק על סירת גומי קטנה, סירה של איחוד הצלה הגיעה אליהם, שלום לראש סניף איחוד הצלה בעיר טבריה, שלום יוסי אוקנין.
2: שלום וברכה, שלום.
0: זה היה אחרי חצות, ספר לי מה קרה.
2: כעיקרון המוקד של איחוד הצלה, מה שנקרא, העיר אותנו משנתנו בסביבות השעה אחת או 12:30, אחת בערך, ירדנו לכנרת, גם השיטור הימי היה במקום וניסה גם לנסות ולאתר.
0: שמה, קיבלתם שיחת טלפון ממי?
2: המוקד שלנו קיבל תלונה מתושבים, אזרחים שהיו בחוף, שלכאורה הנערים האלה אמרו להם תשמרו לנו על הבגדים, אנחנו יוצאים וחוזרים. ולטענתם הם יצאו בסביבות 10 בלילה ולא חזרו בשעה 12:30, אז הם הזיקו, התקשרו למשטרה, התקשרו לכל למוקד איחוד הצלה, ואנחנו הוזנקנו למקום. אחרי בערך 40 דקות איתרנו את הנערים כשהם קצת תשושים, צמאים ואולי טיפה גם מיובשים באיזושהי סירה שהם היו בה.
0: איזה סוג של סירה זו הייתה, יוסי?
2: סירת גומי עם מנוע חשמלי כזה שנגמר לו, מנוע כזה צעצוע, כן? לא משהו, ונגמרה להם הסוללה, ואז הם נסחפו למעלה, למטה.
0: שמה, קודם כל צריך להודות להשם שהם חולצו בשלום, אבל צריך גם לדאוג שהם יבינו שמה שהם עשו זה חוסר אחריות משווע. אתה לא יוצא בעשר בלילה לכנרת, לעומקה, עם דבר כזה.
2: לחלוטין, לצערנו, כן, לצערנו, סירת איחוד הצלה פועלת בתקופה הזו של חודשי הקיץ, יולי ואוגוסט, עם מאות מקרים כאלו. אנשים פשוט לא לומדים. רוכשים איזה מזרן ב-10 שקלים שהוא מתפוצץ מחום או מדקירה של איזה דגיגון, ויוצאים, נרדמים, הם לא מבינים שיש בשעות הצהריים, אחר הצהריים, רוחות מערביות בתקופה הזו של הקיץ, שסוחפות את כל הצפים לכיוון מרכז האגם.
0: כמה עמוק בתוך המים הם היו?
2: הם הגיעו לטענתם מרחק בערך של 300 מטר, אבל הם התחילו הרוח בלילה שקטה, הם ניסו להגיע להתקרב לחוף, הם הגיעו למרחק שבערך 200 מטר מהחוף, שם מצאנו אותם.
0: ואיך אתם מוצאים אותם? מה, הם סימנו עם הטלפונים, משהו, או שזה לגמרי מקרה?
2: אפשר לומר שזה היה מקרה, כאילו הם, כשהם יצאו מהחוף, הם אמרו לעוברים ושבים, אנחנו אולי נלך להתפלל באיזשהו מקום או משהו, אז הלכנו לכיוון רבי מאיר, לא מצאנו, התחלנו להסתובב באזור, ואז ראינו איזשהו ניצנוץ כזה של אור, התקרבנו לשם ומצאנו אותם, הם מאירו כנראה עם איזה טלפון או משהו כזה.
0: מה זה, חבר'ה חרדים בטיולי בין הזמנים כזה?
2: כן, בדיוק כך, כן, כן.
0: טוב, צריך לבחורים האלה ללמד אותם ולהבהיר להם על הסכנות שנובעות מההתנהגות הזו. יוסי, בהזדמנות זו, אתה היום ראש העיר בפועל בטבריה, יוסי נבא בחופשה, העיר מפוצצת, אמת?
2: אמת, אמת. העיר מלאה, וברוך השם, יש תיירות חיובית, ומקווה שהעסקים ככה ימלאו את כיסיהם לקראת ימים פחות טובים.
0: בעיקר ממה שאני רואה, בעיקר תיירות חרדית. העיר מלאה במטיילים חרדים.
2: אפשר לומר 95% מה שאני רואה בכל אופן זה חרדים. אכן.
0: חוף הטרפז, הכל בסדר, אין חרמות, אין נידויים, אין שום בלגנים בעניין הזה, יוסי?
2: כרגע אני רואה שהכל שקט, אתה יודע, אני לא נכנס לדברים האלה, זה לא המקום שלי, אבל נראה שהכל בסדר.
0: יוסי אוקנין, זכיתם הלילה במצווה גדולה, חילצתם והצלתם את חייהם של שלושה נערים שנסחפו על סירה, תודה רבה לך וישר כוח.
2: תודה חיים, תודה חיים.

0: ועכשיו לסיפור שגרם למבוכה לא קטנה במגן דוד אדום. נהג מדה נעצר לאחר ששלף אקדח על כונן שעבד יחד איתו, ולסיפור הזה ירין דורון יש עוד פיתולים ועלילות.
1: כן, אנחנו לא נוכל לומר את הכל כיוון שמדובר עכשיו בעובד שבעצם משוחרר בתנאים מקבילים, עדיין לא הוארך מצרו, עדיין לא הוגש כתב אישום, לכן אנחנו לא נאמר את שמו, אבל האירוע מתרחש ביום חמישי האחרון. נהג מדה כאן אצלנו באזור הצפון נעצר לאחר ששלף נשק ברישיון על עובד אחר. צריך לומר שהעובד מיד הושעה מעבודתו, המשטרה עצרה אותו לאחר שאותו מתנדב.
0: זה היה תוך כדי משמרת?
1: זה היה תוך כדי, זה היה במהלך משמרת, במהלך דין ודברים ביניהם, בעצם הנהג שולף אקדח. אותו מתנדב קונן בעצם מתלונן במשטרה ומיידע גם את המנהלים במגן דוד אדום. הם משהים אותו ובעצם המשטרה מתחילה לחקור, עוצרת את אותו נהג. בסיום חקירתו הוא משוחרר בתנאים מקבילים. הנשק הוחרם לאלתר. במגן דוד אדום נותרו עמומים מהמקרה. גורמים במשטרה ששוחחתי איתם אמרו לי שכנראה לא יהיה מנוס בעצם להגיש כתב אישום נגד אותו אדם בסעיפים של מעשה בזיזות ורשלנות בכלי יריעה. אתה יודע, הנשק לא אמור לצאת ולהישלף בשום צורה אם אתה לא מתכוון לראות בו, וגם ליריעה בו.
0: זו בדיוק הסכנה הגדולה, שברגע של חולשת דעת, תוך כדי מריבה על עניין שולי לגמרי, אתה שולף את הנשק, זה עלול להיגמר באסונות.
1: ויש כמובן עונשים כבדים, גם על איומים עם נשק וגם עם השימוש בבזיזות בנשק, הוא כנראה לא יקבל רישיון לנשק בעתיד. וכשאנחנו ככה מבררים על אותו נהג, תושב האזור, אנחנו מגלים שזה לא הפעם הראשונה, חיים, שהוא מסתבך. לפני כעשור הוא נעצר לאחר שהתחזה לרופא בבית חולים במרכז הארץ. במהלך החקירה עלה שהוא נהג להציג עצמו גם כעובד במגן דוד אדום. אז מדה התנערו ממנו ואמרו שלא קיים עובד בשם הזה. עברו 10 שנים והיום הוא כבר נהג של הארגון, כאמור כרגע הוא מושהה. נגיד שהפרשה הקודמת לפני עשור עוררה הדים בכל הארץ. אותו בית חולים,
0: זה היה בית חולים יוקרתי וחשוב במרכז הארץ, והוא הצליח להתברק שם ממש לתוך,
1: כן, העובדים האחרים הכירו אותו כרופא, כך הוא הציג אותם, מבלי שכמובן למד, מבלי שהיה אפילו לא חובש. לקח מדדים מחולים, פגש משפחות והציג את עצמו, בתור רופא. אותו אדם איכשהו התקבל לעבודה במגן דוד אדום בתור נהג, גם קיבל במסגרת הסמכויות שלו רישיון לנשק. הנה תגובת מגן דוד אדום שאנחנו מביאים. מיד לאחר האירוע פעל מגן דוד אדום באופן מיידי. העובד הושעה מעבודתו, המתנדב הגיש תלונה במשטרה, עניין מצוי בטיפול של גורמי אכיפת החוק. מגן דוד אדום משתף עמם פעולה באופן מלא. מגן דוד אדום רואה בחומרה רבה כל גילוי של אלימות או התנהגות מאיימת. אנחנו נוקטים מדיניות של אפס סובלנות כלפי אירועים מהסוג הזה. נגיד שבמגן דוד אדום לא חיכו הרבה מאוד זמן, ישר פעלו, ישר ישרו, מגבים את אותו מתנדב וכמובן ממתינים להחלטת גורמי האכיפה.
0: ירין דורון, תודה רבה לך, סיפור מטורף.

0: בחסות?
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
0: בחסות.
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: אביס מכירת רכב ורדיו כל רגע מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיו המויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המכירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי, 4 באוגוסט, בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מכירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיו המויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
6: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות לרגל שבוע ההנקה, באולפן התערכו נעמי שכטר, מנהלת החיות מרפאת גנר, הודיה הופמן, מנהלת החיות מרכז בריאות האישה צפת, ורוני רובס, אחות טיפת חלב במרכז בריאות הילד מגדל העמק. יחד הן ישוחחו על השאלות הכי בוערות, ניפוץ מיתוסים ונתינת כלים פרקטיים שכל האימהות והמשפחות צריכות להכיר. צוות כללית כאן בשבילכן לכל שאלה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
10: אופטיקל סנטר. ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
11: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבנייה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
12: היה איזה כנס של כלכליסט.
13: עוד פאנל בנושא AI. AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית. ואז אביגדור ליברמן, חייבים לבטל את כיתה י"ב, זה בזבוז זמן וכסף.
12: מה?
14: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
15: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע.
16: רדיו כל רגע, החדשות.
17: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. פרסום ראשון, נהג מדה בצפון נעצר לאחר ששלף נשק על עובד אחר, עם הסיפור המלא ירין דורון.
18: האירוע החמור התרחש ביום חמישי האחרון, אז במהלך משמרת ומסיבה לא ברורה, שלף הנהג את נשקו שהחזיק ברישיון. הוא הושעה מיד מעבודתו ונעצר, ובתום חקירתו שוחרר בתנאים מקבילים ונשקו הוחרם. במשטרה אומרים שלא יהיה מנוס מהגשת כתב אישום נגד הנהג בסעיפים של מעשה בזיזות ורשלנות בכלי יריעה ואיומים. עוד אנחנו יכולים לספר שזו לא הסתבכות הראשונה של הנהג, כאשר לפני כעשור נעצר לאחר שהתחזה לרופא בבית החולים באזור המרכז, ואף הציג עצמו כעובד מדה.
17: ממדה נמסר בתגובה, מיד לאחר האירוע פעלנו מיידית להשעיית הנהג, וכעת העניין מצוי בטיפול גורמי אכיפת החוק, ומדה משתף עמם פעולה באופן מלא. אנו רואים בחומרה כל גילוי של אלימות או התנהגות מאיימת, ונוקטים מדיניות של אפס סובלנות כלפי אירועים מסוג זה, לשון התגובה. שלושה נערים ששטו בסירת גומי נסחפו במהלך הלילה לעומק הכינרת וסבלו מהתייבשות קלה. צוות החילוץ של איחוד הצלה איתר את השלושה, חילץ אותם והעביר אותם להמשך טיפול רפואי בבית חולים. במדברים ברדיו, שוחח חיים הכט עם ניסים מפרגן, סגן מפקד שיטור ימי כנרת.
0: מאות מקרים כאלו, אנשים פשוט לא לומדים. רוכשים איזה מזרן ב10 שקלים שהוא מתפוצץ מחום או מדקירה של איזה דגיגון, ויוצאים, נרדמים, הם לא מבינים שיש בשעות הצהריים, אחר הצהריים, רוחות מערביות בתקופה הזו של הקיץ, שסוחפות כל הצופים לכיוון מרכז האגם.
19: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
17: התחזית, היום בהיר עד מעונן חלקית ותורגש הקלה בעומס החום. מחר ירידה קלה נוספת במידות החום, אך עדיין יהיה חם מהרגיל. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
15: כל רגע אתם בעניינים. מדברים ברדיו.
20: תושב הצפון ומשפחתו עברו אתמול בשומרון סיוט מהסרטים, אבל זה היה סרט של בלהות. למרבה המזל ובסיוע יעיל של כוחות צהל, הסיוט הזה הסתיים בכי טוב. אנחנו נשמור על אלמוניותו של גיבור הסיפור. שלום לך אדוני.
21: שלום לך ולכל המאזינים.
20: אהלן, לאן נסעתם ולצורך מה? לא מסוכן לנסוע לשם?
21: לא, באופן כללי לא מסוכן, כי הרבה אזרחים ישראלים, יהודים וגם רוסים, לא רק ערבים, נכנסים לאזור שם.
20: ומה, נסעתם לקניות? איפה?
21: אנחנו היינו בטיול שהתחיל בעין בוקק ים המלח, ועברנו דרך יריחו, ישנו לילה, ובשכם ארוחת צהריים, והתחנה האחרונה הייתה בנביל יס, כי אני רגיל להיכנס לשם פעם או פעמיים בשבוע. זה בגלל העבודה שלי, העבודה באזור השרון, באזור המרכז, אז אני מדי פעם נכנס למשל, שם את הבגדים שלי לכביסה, שוטף את האוטו, עושה קניות, מסתבר, כל מיני. וכמו שאמרתי לך, הרבה ישראלים נכנסים
20: כן,
21: שם.
20: כן, אני יודע, בסופי השבוע... בסופי השבוע אלפים רבים של ישראלים, במיוחד מהמגזר, נכנסים לשם. ואז מה קורה?
21: כן, נכנסנו למסור בגדים לתפיסה ולקחת את הבגדים ששמתי אותה.
20: איפה זה קורה? באיזה כפר
21: קוראים לו נביליאס, הוא צמוד לקלקיליה.
20: כן.
21: 55 מצד ימין. הכפר הזה, כל האנשים שם, בעלי הבית, החנויות, בעלי החנויות, אנשים נחמדים, כמו שאמרתי לך, הרבה ישראלים נכנסים, אוכלים, קונים, וקורה שלפעמים יש גניבות, כן, בגלל זה היו תמיד מזהירים אותן. אני אישית מחמש שנים נכנס לשם, ולא זוכר שפעם נעלתי את האוטו. זה פעם ראשונה שקורה איתי, ומה שקרה, אחרי ששתפתי את האוטו והמשפחה, כולנו היינו במסעדה צמודה למקום השטיפה, אמרתי להם, תשארו בו, אני הולך, אני והילדה, להביא את הבגדים, ואז אני חוזר אליכם ונסע הביתה. הלכנו, מרחק של 500 מטר מאיפה השטיפה, הלכנו לדרייקלין, איך שראה אותי בעל הבית, הביא לי את הבגדים, הוא בחור טוב ומכיר אותי, ואני לקוח אצלו, ולא הייתי רחוק מהאוטו, לא היה צריך לנעול את האוטו. כן. עכשיו, הגב שלי היה לאוטו, והבחור שקיבל את הכסף ממני, הלך להביא לי את העודף. אני תליתי את הבגדים בתוך האוטו מאחורה, כן?
20: כן.
21: ברגע הזאת שהסתובבתי לכיוון החנות, בא מישהו, הגנב הזה, עלה לאוטו, ידע, הוא היה מאתר אותי כמובן, ידע שהאוטו דלוק, נכנס לאוטו וברח. אני הרגשתי...
20: כשהילדה שלך בפנים, בתוך האוטו.
21: וישינה גם כן. אם הייתה... הראה הייתי מוריד אותה. היא הייתה יורדת לבד, יעני. אבל היא הייתה מהטיול עייפה, אז בגלל זה...
20: בת כמה היא הילדה?
21: 8.
20: כן. והוא נעלם כשהילדה במושב האחורי ישנה.
21: כן, כן, הוא נכנס לאוטו, לא יודע כמובן שיש ילדה, כנראה. גנב את האוטו, עכשיו מי שעומד שם, ראה את מה שקרה בדיוק, יעני, מאלף עתיו, ראה שמישהו נכנס לאוטו, ונסע, וראה אותי שאני צועק, שרץ ברחוב, בנה אליי, הוא ישראלי דווקא, יהודי ישראלי, אמר לי, תעלה, תעלה מהר איתי, נרדוף אחריו. רדפנו אחריו, אבל מישהו עיכב אותנו בכביש, הוא נסע לכיוון עזון, מי שמכיר את האזור יודע במה מדובר. הגניבה הייתה מנבליאס.
20: ותגיד, אתה בפאניקה מוחלטת, נכון?
21: אמרתי בחור הילי שמאמר, נגיע את הלכות, בטוח. שילדה, שם לב שיש ילדה, מוריד אותה, הוא לא ממשיך איתה. וסיקרה בדיוק אחרי 7 דקות מרדף, ומישהו עיכב אותנו איזושהי דקה, כנראה הוא...
20: הוא פשוט הבין שיש לו ילדה מאחור, הוא עצר, הוריד אותה והמשיך במסע שלו.
21: בדיוק זה מה שקרה, מצאנו אותה בקצה של כפר נבי אליאס.
20: כמה דקות אחרי שהוא הוריד אותה הגעתם אליה?
21: כנראה אחרי 2 דקות, 3 דקות, משהו כזה.
20: ומה, הילדה הייתה בהיסטריה או לא הבינה מה קורה לה?
21: הייתה בהיסטריה מוחלטת, הילדה עד עכשיו סובלת מהמקרה הזה. היא עצובה תמיד, אין לה חשק לדבר. מגישינה כל היום, עד עכשיו היא במיטה.
20: שמע, זה טראומה לכל החיים, והבעיה הגדולה עכשיו שלך היא שגנבו את האוטו. תשמע, זה הבעיה הקטנה, אני אומר לך, יש לך את הילדה אצלך בתוך הידיים.
21: כן, אבל זה לא הסתיים, ואם הוא מחזיר את האוטו, יש פה כבוד משפחה, יש פה פגיעה בילדה קטינה, אני אתבע אותו במשטרה הפלסטינית. אני הגשתי תלונה, ואני ארדוף אחריו, אני גם כן עכשיו בתהליך מדבר עם אנשים מאזור הרשות, אנשים מכובדים ואנשים שמטבלים בדברים האלה מחוץ למשטרה, כן? שיש פה פגיעה בי, אני כאזרח, אף מבשע, אין לי שלום, אני לא... אז הוא ישלם על זה, הוא יעמוד לדין, דין... אזרחי, כמו
20: שאתה
21: יודע.
20: ותגיד, ותגיד, זה מעניין עכשיו, יש שם מוסדות ברשות שיכולים לתפעל תביעה, משפט, אנישה, המנגנונים האלה עובדים שם?
21: כמובן, מה קרה, חיים? זה כמו מדינה, הרשות, יש לה כל המוסדות ויש לה הכל שם. אני הייתי בשעה 12 בלילה, 11 בלילה, הגעתי למבנה של המודיעין הפלסטיני בקלקיליה, שהוא... ליד המשטרה, והמשטרה חלק ממנו, בגשתי קצין שם, והגשתי תלונה, וסיברתי לו, והוא גם אמר לי, יש צוות שקיבלה הודעה מהצבא והמשטרה הישראלית, באותו רגע, באותו שעה של הגניבה, והצוות עדיין מחפשים ואוספים מידע והכל, ובמקרה הצוות חזרו בשעה 12 וחצי בלילה, כשעוד הייתי שם, וסיברו לקצין מה עשו, וזה... אבל לא אמרו לי כל המידע, ויש להם סרטונים, יש להם מידע שלם עבור זה, והיום בבוקר קיבלנו...

0: והמודיעין שלהם בועל חזק מאוד.
1: שמע, זה סיפור מרתק משני כיוונים שונים לגמרי. אחד, זה סיפור של גניבת הילדה וחזרתה, שזה באמת נס, ואתה צריך להודות לאל הטוב שככה זה נגמר. והסיפור השני, שאני לא ידעתי אודותיו, ואני מעריך שגם מאזינים רבים למדו עכשיו, שיש שם ביהודה ושומרון מנגנונים של הרשות שאשכרה מתפקדים, ומתפקדים בסדר. זה מה שאני למד ממך.
0: בדיוק, לא צריך ללמוד ממני, זה ידוע שהרשות משתפת פעולה עם הצבא הישראלית, עם הממשלה הישראלית במלואה, אנשים מקצוענים, האמת הרגשתי נוח אצלהם, קיבלו אותי יפה, והבטיחו לי שיחזירו לי את האוטו, אין מצב שהאוטו הזה לא יחזור, וגם הם הגיעו לכל המקומות של הבירוק, כן? חנויות הבירוק, אני יודע, תחנות הבירוק של המכוניות הגנובות, הודיעו להם לא לקבל את האוטו הזה, ושאם זה מידע שימסרו לנו, אם האוטו הזה הגיע אליהם, אם מישהו התקשר אליהם והציע להם למכור להם את האוטו, אז הם בעלו יפה מאוד, ואני פה פונה לכל הציבור הישראלי, הערבים והיהודים, במקרה של דבר כזה שיצרו קשר עם הרשות הפלסטינית, ועם אנשים שם, גם כן, יש הרבה אנשים מעבר למשטרה, אנשים, אזרחים פלסטינאים שעזרו לנו הרבה, והם סיפקו חלק מהמידע למודיעין הפלסטיני, האנשים האלה, כן? הם סיפקו להם תמונות, סרטונים, האוטו שהביא את הגנב, האוטו הזה, יתרו אותו אחר כך, ויש להם את המספר השלדה שלו, המספר האוטו, הלוחיות, אז האנשים מאוד מאוד נחמדים ברשות, אני בטוח הם רוצים תמיד לעזור לנו, אנחנו כישראלים נכנסים אליהם, כי אנחנו מביאים להם פרנסה ומחזקים את הכלכלה שלהם. אז אני בונה לכל הישראלים לא לשתוק ולפנות למשטרה הפלסטינית ולמודיעין הפלסטינית בכל מקרה של איום או גניבה או כל משהו אחר.
1: תודה רבה לך על הסיפור הזה, חבק חזק את הילדה שלך, באמת יש לכם מזל גדול. תודה רבה.
0: תודה לך חיים
1: ולכל הצוות. כל טוב, הרבה בריאות. תודה.
2: בחסות? עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
3: בחסות
4: עוד יזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
7: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מוזיקה, מחול ותרבות ישראלית. 4-6 באוגוסט, נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל. שידור חי ברדיו כל רגע ב-5 באוגוסט.
8: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
12: בסטנדרט של אביס.
13: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים. 40 ל-20

0: cv.mano.strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6.5 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.80.

0: שתי יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: מדברים ברדיו.
2: אנחנו עכשיו לסיפורה המוזר והמופלא של רואן סלם בת 32 מהצפון. זה החל בכאב בטן, מה שהוגדר וירוס במערכת העיכול. בתוך ימים ספורים היא איבדה את היכולת לזוז, לנשום, לאכול, לבלוע, שיתוק מלא. איך היא אמרה? קמתי עם נימולים קטנים בידיים, בתוך שלושה ימים הייתי משותקת. במחלקה לשיקום במרכז הרפואי העמק באפולה היא הייתה מושפזת לא פחות מ-50 ימים, שם החזירו לה את חייה. שלום למנהל המחלקה דוקטור רפיף סעידה.
3: שלום, שלום לך ולכל המאזינים.
2: דוקטור סעידה, מה בדיוק קרה לה לרואן סלם? היא לקטה בתסמונת נדירה שאני מבקש ממך לספר לנו עליה, כי אני לא יודע לבטא את השם.
3: מדובר, קודם כל תודה לכל המתנים, מדובר בתסמונת השם ג'וליאן דארה, המחלה השם ג'וליאן דארה, שהיא בעצם מחלה שהיא תוקפת, מעוררת מערכת החיסון ותקוף את העצבים של הגוף. בעצם תוקפת את העצבים הפריפריים אחרי בעצם התקף חיידקי או נגיפי בעצם, או מחלה, שבועות או מספר ימים או שבועות ספורים. ואז מערכת החיסון תוקפת את העצבים של הגוף עצמו.
2: עד כמה התסמונת הזו, גיליאן ברה, עד כמה היא נדירה במקומותינו?
3: תראה, בין 2-3 מקרים ל-100,000 זה אחוז ההערות שלה בעצם באוכלוסייה, ויכולה בעצם בהתחלה מגיעים, מתחילים תסמינים נוירולוגיים, התסמונת של הזאת בצורה עולה בעצם, מתחילה לתקוף את החלקים המרוחקים יותר במערכת העצם הכיפית, לכן מתחילים להרגיש קצוצים נמלולים בכפות הידיים, כפות הרגליים, ומתחילה לעלות לאט לאט מבחינת הגובה כשמתקדם את המחלה, עד שמתחילים להבחין אותה. עכשיו, 80% מהמקרים האלה מחלימים באופן מלא או כמעט מלא, מקרים מסוימים, מגיעים לממדים קשים.
2: תגיד, אתם יודעים בנקל להבחן את המחלה הזו, את הגיליאן ברה הזה?
3: אז שוב, אנחנו כמערכת בריאות מטופלים מתקבלים בעצם לדרך מיון בתסמונות מסוימות. רופאים נוירולוגיים, הקולגות הנוירולוגיים שלנו רואים את המטופלים האלה בה במסגרת מרד ומאבחנים אותה. האבחון מתבצע קודם כל על ידי חשד קליני גבוה, בדיקה נוירולוגית רפואית, ומשלימים אותה עם בדיקת נוזל מחוט השדרה או מעמוד השדרה, ובדיקת הולכה עצבית, EMG. ובעצם זה כל הקריטריונים לאבחן.
2: רואן הושפזה קודם בבית חולים בנצרת, היא הגיעה אליכם למרכז הרפואי העמק, שהיא במצב מורכב, מרותקת למיטה, חולשה קשה בכל הגפיים, זונדה, לא מסוגלת לבלוע כשהיא אפילו בכלל לא מרגישה את הרגליים.
3: נכון, רואה הייתה מעצם אחוז היותר קשים בעצם, אחרי שקראו בחינה בעצם על ידי הקולגות שלנו שם מיד יצרו איתם קשר, היא הובחינה, היא קיבלה את הטיפול המקובל ב-IVIG, ובעצם קרה שהיא הייתה החמרה במצבה ונזקקה להרדמה והנשמה.
2: כמה זמן היא הייתה מורדמת ומונשמת?
3: הייתה כשבוע, שבוע פלוס מורדמת ומונשמת, וכשהתעוררה בעצם החולשה הייתה עוד יותר חמורה, בארבע הגפיים, ופגיעה בבליעה. זה בעצם המקרים הנדירים יותר במחלה הנדירה, שהיא הולכת ומחמירה בעצם.
2: ואז היא מגיעה אליך למחלקת השיקום שלך, ואתה בעצם צריך לשקם את כל המערכות. לפני הליכה, ישיבה, אתה צריך ללמד אותה לבלוע, כי היא לא מסוגלת לבלוע.
3: בהחלט. אני יחד עם הצוות הרב-תחומי שלי, שכולל פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, אחיות, קלינאיות תקשורת, פסיכולוגיות שיקומיות, תזונאיות, ורופאים, רופאים מומחים בשיקום כמובן, וערכנו אותה כבר על הקבלה, זיהינו את כל הבעיות התפקודיות, הפיזיולוגיות, גם בתחום הבליעה, ההליכה, המעברים, חולשת הכוח שלה, הבעיות התחושתיות, ונבנתה תוכנית שיקומית יומיומית אינטנסיבית בשבילה. כל הצוות טיפל בה יום יום בצורה אינטנסיבית, וראינו אותה, איך אני אוהב לכנות את הקדמות של המטופלים שלי במחלקה, מתחילים לפרוח מיום ליום. אז בעצם היא התקדמה מיום ליום.
2: נגיד שלב הבליעה, כמה זמן לוקח לשקם את היכולת לבלוע אחרי ימים ארוכים של הזנה בזונדה?
3: נכון, אז כל מקרה לגופו, אבל יש מטופנים שמשתפרים מהר, תולי בחומרת הפגיעה. שוב, אני מזכיר את גובה הפגיעה, היא מתחילה בעצבים הפריפריים, וחלקים מסוימת מהתסמונת או סוגים מסוימים יכולים לפגוע בעצבים מקרניאליים, מה שקרה אצל הרוואן, בעצם העצבים בגזע המוח. ומפה בעצם הפגיעה המשמעותית שלה באיכות הבליעה או במנגנון הבליעה שלה. ואכן לקח לנו לא מעט זמן לשקם את זה, ועד שהיא מגיעה לבליעה בטוחה, שתוכל לספק לה צרכים תזונתיים ומספקים, תוך כדי גם היא התאוששה מבחינה תחושתית, מבחינה מוטורית, תפקודית, בין אם זה בתפקוד הבסיסי להתרחץ, להתרחץ,
2: לעבור וללכת. אני מבין, דוקטור סעידה, שהייתם צריכים גם טיפול פסיכולוגי, כי האישה הזאת הייתה במצב קטסטרופלי.
3: נכון, אז כחלק מהתוכנית האינטנסיבית והראייה שלנו גם במחלקה ומה שמקובל בטיפול השיקומי, אי אפשר להפריד את הגוף מהנפש. בחורה צעירה, עובדת, עצמאית, בשיח החיים שלה, שמגיעה למצב שהיא בעצם חולשה קשה בארבע אגפיים, סיעודית מלאה וצריכה עזרה בפעולה הכי קטנה, אנחנו צריכים גם לספק לה את התמיכה הרגשית, לעבד את מה שקרה ולהתחיל לצמוח מהמקום שהיא נמצאת בו, כדי גם לעזור לתהליך הפיזיולוגי ולתהליך התפקודי שהיא עוברת.
2: ואחרי 50 ימים היא יוצאת ממחלקת השיקום שלך כשהיא על הרגליים, נכון? הולכת הביתה לחיים עצמאיים לגמרי.
3: היא יצאה מהמחלקה עם הליכה עצמאית, בולעת, אוכלת, בלי זונדה, אחרי מאמץ מאוד מאוד שמשתלם ועצם מושקע של כל הצוות שלי, היא יצאה בצורה הזאת, שמחה על ההישגים, על כל מה שהיא קיבלה כאן, וכן, לחיים העצמאיים אכן נזקקת לעוד צביחה, תמיכה וליווי בהליך שיקומי, תוך כדי שהיא חוזרת להשתלבות בכל מעגלי החיים. המשך השיקום נעשה בהשתלבות של מעגלי החיים והשתלבות החזרה בכל מעגלי החיים.
2: אתה כבר רופא ותיק, מנוסה, מומחה בתחום מאוד מיוחד. האם כבר נתקלת במחלה הזו בגיליון ברי בעבר?
3: נכון, נתקלתי בכל המסגרות שבה הייתי.
2: מה אתה אומר?
3: תראה, זה מחלה, אנחנו פשוט כאנשי רפואה ואנשי שיקום רואים גם את הנדירות, כי לנו יכולת מתדירות הרבה יותר גבוהה מהרואים את זה, בעצם מתנגדים אלינו כל המקרים הקשים, והמקרים שמצריכים בדיוק את המאמץ הרב תחומי, כדי לטפל ולהחזיר אנשים למעגלי החיים.
2: דוקטור רפיף סעידה. דוקטור עפיף סעידה, תודה רבה לך וישר כוח, עשיתם נפלאות. תודה רבה, כל טוב. כאן אנחנו חותמים את המשדר הזה, ירין דורון, אופיר מור יוסף, יובל יונה, נטע לוינסון, אופר סלמון, יניב שוורץ ואנוכי, מודים לכם שהייתם איתנו, כל טוב מכל רגע.
0: בחסות? עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי. שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: בחסות.
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
7: היה איזה כנס של כלכליסט.
8: עוד פאנל בנושא AI. AI לא מחליפה אנשים, היא לא מנצחת את היכולת האנושית. ואז אביגדור ליברמן. חייבים לבטל את כיתה י' ב', זה בזבוז זמן וכסף.
9: מה? בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
11: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לעניין הנדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
10: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות?
12: עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק כפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק כפולה, כוכבית 8076.
13: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
14: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
14: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
16: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
17: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
18: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
21: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
22: גלי צה"ל.

0: הרגע. 2-4 עם רון שלום ויואב כהן. מיד לאחר החדשות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: חדשות 12, שעה 2. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. עורך דין נרצח ביריות בראשון לציון. צוות מגן דוד אדום שהגיע לפני זמן קצר לזירת הרצח בבניין משרדים ברחוב משה לוי בעיר, קבע במקום את מותו של הגבר כבן 50. המשטרה הגיעה למקום ופתחה בחקירה. כתבנו ברנו טגניה מוסר כי על פי חשד ראשוני, הרקע לאירוע פלילי ואחד מלקוחותיו של עורך הדין הוא הרוצח, שנמלט ומצוד מתנהל אחריו. בתום דיון סוער בבית המשפט, הוארך מעצרן של 3 בגירות ו4 קטינים חשודים במעורבות ברצח בניהו רזי, זכרו לברכה, ובהם גם החשוד המרכזי אביאור ססון, שנתפס אחרי יותר משבועיים של מרדף משטרתי. מדווחת כתבתנו ענבר טוויזר.
8: הצהרות תובע הוגשו היום נגד 7 חשודים ברצח בניהו רזי. בית משפט השלום החליט להאריך את מעצרם ב4 ימים נוספים לקראת הגשת כתב אישום. בנוסף, המשטרה חשפה היום תיעוד חדש של חלק מהחשודים ברצח צועדים בסמטאות של שכונת נחלאות זמן קצר לפני הלינץ' האכזרי שבוצע בבניהו רזי בדירת Airbnb.
7: עורכת דין ממרכז הארץ, בשנות ה-30 לחייה ו4 חשודים נוספים מרמלה, נעצרו היום בחשד להדחת קטינים למסירת עדות שקר במסגרת הליך פלילי ביטחוני. כתבתנו יולן כהן מוסרת כי על פי החשד, הם ניסו לגייס קטינים שיעידו עדות שקר בכדי ליצור אליבי לנאשם בעבירות ביטחוניות חמורות ולהביא לזיכויו. ועדת הבחירות המרכזית החליטה להאריך את המועד להגשת בקשות לתיקון פרטי הבוחר עד ליום שישי, 7 באוגוסט, במקום המועד המקורי שפג אתמול. הבקשה לתיקון פרטי הבוחר בספר הבוחרים מיועדת לאזרחים שלא כלולים בפנקס הבוחרים בעקבות רישום שגוי ברשות האוכלוסין. פנקס הבוחרים ייסגר ב-3 בספטמבר, והאישורים יבוצעו עד אז. לידיעת נושא הרכבת, בשל שריפה שפרצה בקרבת המסילה באזור ראשון לציון, תנועת הרכבות בין תחנת ראשון לציון משה דיין לתחנת אשדוד עד הלום הופסקה זמנית. כתבנו דין פישר מציין כי גם תחנת יבנה מערב נעצרה עד לחידוש התנועה. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
9: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
11: 800-692-692.
10: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום עדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר באזורי הערים, אבל אנחנו כבר מתחילים להרגיש את השינוי והקלה בעומס החום. מי שגר בערים ירגיש את השינוי בלילה כבר מחר. הטמפרטורות בשאר האזורים בארץ חוזרות להיות רגילות לעונה. בסוף השבוע כבר ניכנס לשגרת קיץ רגילה, קצת יותר עננות בשעות הבוקר ובשעות הערב ובצהריים, חם, כמו בכל קיץ.
9: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: למה הטמפרטורה ככה באולפן שהרב שרב נכנס לאולפן? תסדרו את הטמפרטורה. תיתן לי מוזיקה בבקשה. שלום וברכה, זה הרב שרב. אני באתי במיוחד לעשות את ספירת החופש שחיבר הורי הדעות ברק קיסר. היום 35 ימים בחופש הגדול, שזה עוד 3 שבועות ו6 ימים לסוף החופש. יהי רצון שנזכה לפתיחת בית ספרנו ולראות בביאת מורותינו ומורינו במהרה בימינו ונאמר אמן תנו אמן.
1: אמן.
0: עכשיו, לפני שנתחיל, נעשה רק תפילת הדרך להורים שיוצאים עם הילדים להצגות, לסרטים, לחוף הים, לבילויים. תנו אמן כשאני אומר לכם. יהי רצון מלפניך אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתביאנו למחוז הצגותינו בזמן.
1: אמן.
0: ולא תתקענו בפקקים.
1: אמן.
0: ולא בתור לכרטיסים.
1: אמן.
0: ובטל כל כיתור וייאוש מילדינו במושב האחורי, תנו אמן.
1: אמן.
0: אסר נא מדרכנו כל דוכן חרב זוהרת.
1: אמן.
0: שערות סבתא.
1: אמן.
0: מרצ'נדייז.
1: אמן.
0: ועלמנה את המוכרים מבין יציאנו כדי שלא נבזבז את כספינו לשבתנו. אמן.
1: אמן.
0: תתכוונו אותנו. אמן.
1: אמן.
0: אנה אלוקינו, הושיבנו במושב טוב, בלי ראשים גדולים מלפניך.
1: אמן.
0: וחזק נא שלפוחיות ילדינו עד סוף ההופעה.
1: אמן.
0: אמן. כן יהי רצון.
1: אמן.
2: מה זה? איך הוא
3: נעלם?
2: טוב.
3: איפה הוא?
0: נעלם.
1: צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות, חברים. כאן באולפן יואב כהן, שחזר מן הנחר ונאלץ לומר שלום לשותפו רון שלום.
0: היפיוף, היפיוף, יש אומרים נאה.
1: אתה אמרת.
0: לא הבנתי למה נאלץ, מה, לא כיף לך לחזור? לא הבנתי.
1: כיף, בטח, מה זה כיף? כיף, כיף מאוד, כן, כיף מאוד כיף.
0: לא, אני לא מבין, לא התגעגעת אליי?
1: לא מספיק, לא יצא לי עדיין, אבל אין לי מזל, אחי.
0: מה אין לך מזל? מה אין לך מזל? אנחנו חשבנו שיבטלו לך את הטיסה ולא תוכל לחזור, בסוף לא ביטלו, מה אין לך מזל?
1: נכון, נכון, נכון.
0: מה זה נכון? נסעת לחול, ראית עולם, אכלת טוב, שתית יין טוב, טיילת בערים, טבלת באגמים, שלחת לנו תמונות פה, הוצאת לנו את העיניים לי ולקרפל.
3: מה זה? מה זה הוצאת את העיניים?
0: כן, מה זה התמונות האלה? ואתה עדיין מקטר.
1: רציתי פעם אחת, להיתקע בחול. פעם אחת! תן לי פעם אחת להיתקע.
0: לא, לא, רצית להיתקע בחול?
1: להיתקע, כן. למה תמיד כולם נתקעים בחול? רק אני לא. רק אצלי, כל הטיסות יוצאות בסוף בזמן. די, רציתי פעם אחת שיהיה בלגן. ואז אני, אוי, אני אצטרך, יואו, אני אאלץ להמשיך לפריז, לחכות שם כמה ימים עד שיצאו טיסות לארץ, יואו.
0: רגע, רגע, רגע, אני רוצה להבין.
1: זה מה שרציתי, או לאתונה. יואו, שאני אגיד איזה כאב ראש עכשיו, יואו, להתקע באתונה,
0: יואו,
1: איזה בסה, עד שיחלצו אותי חזרה לארץ.
0: אתה בעצם קיבלת שתפרוץ מלחמה? לא הבנתי, זה מה שאתה רוצה להגיד לי?
1: לא, לא, לא מלחמה. לא מלחמה.
0: אז מה?
1: אתה יודע.
0: מה אני יודע?
1: כמה טילים.
0: כמה טילים?
1: כמה טילים. כן. מה, זה יותר מדי. שלא, שיפלו בשטחים פתוחים. בסדר? ניירט את כולם, לא יקרה כלום, לא יהיה שום דבר. וואו. אבל שהם ינסו, שיהיה משהו באוויר.
0: אתה רצית.
1: מספיק בשביל שלופטנזה יבטלו את הטיסות לארץ. זה יותר מדי לבקש.
0: אתה רצית שירו למדינה שלך שאתה כל כך אוהב, תגיד לי? זה מה שרצית? אתה העדפת שירו עלינו טילים ותישאר בחול? אני לא מאמין מה שאני שומע.
1: לא רציתי שיהיה, אתה יודע, שלא יהיה מסוכן וזה, אבל שיבטלו, שיהיה מפחיד, שיהיה רגע באמת מפחיד. הרי לופטנזה הם תמיד הראשונים לבטל, נכון?
0: נכון.
1: טראפ רק מאיים, אז טראח הם מבטלים, אבל לא. אם יואב הזמין טיסה, פתאום יש להם סבלנות, מחכים, רגע, בואו נחכה לרגע האחרון, אולי לא יהיה כלום בסוף. אתה מבין שטראמפ הוא מביך, הוא מביך עם האיומים האלה. די כבר, אפילו לופטנזה יודעים שהוא מבלף, די.
0: ממש זאב, אה?
1: כמה אפשר לשחק ככה עם אנשים? באמת, מה ביקשנו?
0: אתה יודע מה, אחי? אמיתי לגמרי עכשיו מכל הלב אני אומר לך? באמת, אל תיעלב. אני מאחל לך להתעקע בחול. אמן ותתעקע בחול.
1: רון, זה בדיוק מה שגם אני הייתי מאחל לך.
0: שתיתקע לחודשיים.
1: אמן, תודה רבה אחי.
0: לשלושה חודשים.
1: גם אני אוהב אותך.
0: רוחה בא לרג'ה, רק תיסע, תיתקע שם.
1: תודה רבה, אמן, אמן.
0: אני אוהב אותך יותר.
1: גם אני אוהב אותך.
0: תיתקע שנתיים, שלוש.
1: תיתקע גם חצי שנה בחול.
0: שבע שנים שתיתקע.
1: 90 שנה תיתקע בחול.
0: 200 שנה שתיתקע בחול.
1: גלות בבל תצא.
0: טוב, בסדר. אוקיי, תודה רבה לך.
1: באהבה, אבל באהבה.
0: היה Where is my husband? עכשיו זה Dear Future Husband.
1: תעשה לרמוז לי משהו.
0: לא,
1: תהיה לי ניסוי, רון.

0: מורגן, טריינור, עם השיר הזה, Dear Future Husband. זה מזכיר לי שלטליסמן שלנו יש שיר שנקרא האקסיט הבאה שלי. זה קונספט אחר, אבל אני אוהב אותו יותר.
1: יאללה, קדימה.
2: שורת פתיחה לא טובה. אז את האקסיט הבאה שלי?
1: את הגרושה שלי, את הגרושה שלי שאני חיכיתי לה כל כך.
0: אבל האקסיט הבאה שלי זה נשמע הרבה יותר...
1: טליס הוא איש של מילים, הוא לא...
0: כן, איש של מילים, ללא ספק.
1: אבל אם העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, מה אתה מסתכל עליי ככה?
0: לא, לא היית כאן כמה ימים, אז אני מסתכל אם השתנית...
1: אתה באמת לא שאלת אותי איך היה, אתה יודע? אתה לא, כאילו לא התעניינת.
0: איך היה? זה לא
1: בנאדם. אם לא הייתי אומר, אתה לא היית שואל?
0: אני אגיד לך, אני לא בן אדם צבוע. אני לא יכול לשקר.
1: אבל הרגע שיקרת, שאלת אותי איך היה, בבטון הכי לא מתעניין.
0: נכון, כי זה לא מעניין, כי אתה מכניס אותי לפינה, אתה שואל אותי, אתה פנית אליי ושאלת אותי, אתה לא שואל אותי? לא, אתה רואה שאני לא שואל.
1: אני גם לא שאלתי איך היה פה.
0: זה הכי פולני בעולם להגיד, אתה לא שואל אותי כשאני לא שואל אותך.
1: נכון.
0: כי אם הייתי שואל אותך, אז לא היית שואל אותי, אתה לא שואל אותי.
1: נכון, אתה צודק.
0: איך היה?
1: היה כיף. היה כיף. אני שמתי לב ש...
0: רדיו צפון בני אלפרין.
1: רגע, לא. שפעם היית מסתובב בגרמניה, והיית נבהל, כי משהו בשפה עושה לך...
0: השפה קשה. הייתה לנו זום, היה לנו איזה סוג של אלרגיה לשפה.
1: נאין,
2: זה הכל כזה, כן.
1: והיום אתה מסתובב שם, ויש שם מלא, מלא, מלא מוסלמים. ופתאום הגרמנית דווקא עוברת לך מה זה חלק. הגרמנית עוברת חלק, אבל באזורים של המוסלמים, שם אתה פתאום תופס איזו התקבצות.
0: אז בוא נספר למאזינים ולצופים שלנו, שבני אלפרין ופלג בן צבי הם האנשים שלנו ברדיו צפון. רונית עזרן ברדיו ירושלים, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
3: רגע!
0: 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם באפליקציות, גם בממירי הטלוויזיה, ואתם יכולים להזין לנו בתדרים הנקלטים. צוות הקומנדו שלנו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, קצין הקישור, אורי אליהו, שכחתי את אורי פלק.
1: אורי פלק, נכון?
0: נכון.
1: אח שלנו, אח שלנו, גיסנו. האורך הזה שלנו, דני קרפל, והיום הוא בתפקיד דני קרפל. יהיה, אחלה תפקיד אתה עושה עד עכשיו, באמת.
4: אני ממש אני.
1: אוסקר, מאוד טבעי. מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה, האורך, רון שלום, שגם ערך לי פלייליסט לנסיעות בגרמניה, תודה רבה.
0: איך היה?
1: היה פגז, היה פגז. איתנו בצוות, פרל הדנוך, יניב מורוזובסקי, ובדיגיטל אופק קולר, ועומר אוקון.
0: עוד מעט נספר לכם מה אנחנו עושים היום, זה בערך מה שעשינו אתמול, עם קצת שדרוגים, אנחנו עדיין עם משרד הביטחון ומשרד האוצר ועם לוחמי ולוחמות המילואים, זה יהיה מיד אחרי השיר הבא.
1: זה ברצ'ו
0: בר צברי.

0: מר צברי, איך תהיה לבד? תגיד לי, איך תהיה לבד עם כל הכישרון הזה? לאן אתה רוצה להגיע?
1: אני?
0: לא, אני מדבר עם לבר צברי.
1: הוא יגיע אלינו לאולפן, זאת התוכנית.
0: הוא יגיע לאולפן בקרוב מאוד אפילו.
1: הוא מתחרה, ואז הוא יתחרה על התואר.
0: כן.
1: אלוף הירוחם.
2: לא, כי האמת הוא הרבה זמן לא היה.
1: בינתיים בראש זה שי אמבר, שחר תבוך.
0: ואני חושב... ואוטוטו בר צברי יש
1: שם.
0: סמסו לבר צברי, תגידו לו שאנחנו מחפשים אותו דחוף. טוב, גם היום אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר שמעניקים הטבות ללוחמי ולוחמות המילואים, שאין יותר מספק מלפרגן להם.
1: אז אנחנו רוצים לפנות ללוחמי ולוחמות המילואים ולספר להם שאם שירתתם יותר מ-30 ימים בשנת 2025, מגיעה לכם הטבת מס שתגדיל לכם את הנטו, כלומר יותר כסף בבנק, יותר רווחה כלכלית, והכי חשוב, שהכל בלי כאב ראש, בלי בירוקרטיה מסובכת.
0: מה שצריך לעשות הוא כל כך פשוט שבאמת לא כדאי אפילו להסס לרגע. פשוט נכנסים לאתר המילואים, נכנסים לאזור האישי שלכם, מורידים את הטופס מהאזור האישי, ומעבירים למעסיק, זה הכל.
1: אתם נתתם 100% למדינה, עכשיו המדינה רוצה לתת לכם באפס בירוקרטיה.
0: אתה יודע, אנחנו, אמרתי את זה גם לפרלה, אתה לא היית, אנחנו באמת חיים בסביבה של עודף מידע. יש מלא מידע שמסתובב ברשתות ובכל מקום אפשרי שאתה כבר יוצא מבולבל לגמרי. ופה יש ללוחמים והלוחמות כתובת אחת ברורה, מוסמכת, כל אחד יכול לראות את תמונת הזכאות המדויקת שלו, פשוט להיכנס לאזור האישי, זה הכל.
1: קל, קל, קל.
0: קלולה. ומכיוון שהמימוש של ההטבות ללוחמי ולוחמות המילואים הוא כל כך פשוט, בכל מה שצריך כדי לענות מההטבות הוא 30 ימי שירות, אנחנו נשחק את משחק המאזינים. המאזינים, 30 שניות, זוז!
3: 30 שניות, זוז!
1: עולה, אז אם אתם לוחמי או לוחמות מילואים, או אתם מכירים לוחמי מילואים, או אם יש לכם חברים, משפחה שהם לוחמי מילואים, אתם מוזמנים להתקשר אלינו לשחק 30 שניות זוז.
0: אתם תקבלו משימה פשוטה לבצע בתוך 30 שניות. אם תעמדו במשימה, תזכו בתואר. תואר חדש שאתה עדיין לא מכיר, יואב.
1: מה התואר?
0: ברון לוחמי המילואים.
4: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
1: עולה! מרשים מאוד.
0: ומה שהכי חשוב, שאתם תגלו כמה פשוט לבצע את המשימה בדיוק, כמו שפשוט לקבל את ההטבות.
1: טלפון שלנו 055-2-103-103, 055-2-103-103.
0: אפללו.

0: נאיבי, מה קורה? רגע, לא הצגתי את עצמי.
1: אולי!
0: רגע, לא הצגתי את עצמי. אהרון אהרון מהג'ור, נהג מסעית מסופקס, מוביל ביצים, זיתים, עצים, טעינים, והולך לפוליטיקה. ללא פוליטיקה, אבל.
2: אתה מדהים.
0: הולך לכנסת.
2: קודם כל, טוב שהצגת את עצמך, כי אף אחד באמת לא ידענו מי אתה עד עכשיו.
0: לא, אני תמיד אני מציג את עצמי, אתה יודע, אני, מה שטוב בי הצניעות, שאני תמיד בגובה העיניים.
3: סליחה שאני אומר, זה גם חינוך בריטי.
0: חינוך, כן.
3: אתה קודם כל מציג את עצמך. מנטליות בריטי.
2: בטח. עכשיו
0: תגידו. מה קורה? מה חדש? מה קורה עם המפלגה? מה העניינים? יש חיבורים? יש... כל יום אתה מקבלים רק יותר סיבות למה להצביע לי ולא לה תעלו לי את איתן כבל, איתן כבל, איתן כבל.
4: שלום, שלום, אהרון, אהרון.
0: מה קורה, אחי יקר שלי?
4: אני, ברוך השם, ברוך השם.
0: קודם כל, תן לי להציג את עצמי, אהרון, אהרון, מעג'ור, נהג מסעית, מסוכס, מוביל ביצים, זיתים, עצים וטעינים.
2: נעים מאוד.
4: שמע, אתה רק שומע את הרזומה הזה, אתה רוצה לבוא.
0: שמע, איתן. איתן, יש לנו קודם כל כמה התפתחויות במפלגה הפוליטית החדשה שלנו.
4: דבר, דבר אחינו.
0: רגע, אני התחלתי לדבר על החניות. אני הולך וטל, אתה יודע שאנחנו הולכים וטל את החניה, חניונים חינם לכולם.
2: באמת?
0: כן.
4: וואלה?
0: כן, חניונים חינם לכולם.
4: וואלה, אני כל כך שמח שצירחת אותי. אתה זוכר איזה מקום אני?
0: אתה, אני אגיד לך, יש לי תרשימה, מקום שבע, כמו רונלדו.
4: נכון, זה אבי.
0: כן, כן. מקום שבע, איתן כבל. עכשיו, תשמע רגע, אני חוץ מזה שאני וטל את החניונים, את התשלום גם אני סיפרתי לך מה אני הולך לעשות עם הבנקים, חשבונות בנק?
4: לא, הם ישלמו לנו?
0: לא, אין מינוס. מאפס לכולם את החשבונות. לא.
2: תוציא עכשיו כל מה שיש לך, איתן, כי אחר כך הכל מתאפס.
4: אהרון, אהרון, תקשיב, אתה מדהים, אלוהים.
0: עזוב, זה לא רק זה. זה לא רק זה. עכשיו, תראה איזה גבר, אני גם אפשר למשוך מהבנקת כמה שרוצים, אבל בלי להגזים.
3: שכל אחד ייקח את האחריות הזאת על עצמו.
2: כן, כל אחד לעצמו.
4: כן, אתה צודק, אני גם החברה הישראלית היא מאוד אחראית.
2: נכון.
3: מה זה, אנחנו אנשים בוגרים, מה?
4: זה יפה, לא, זה יפה. יש לך גם, כאילו, האמונה... אני כל כך שמח.
0: הכל אני עושה מהלב, איתן, איתן. קודם כל, גם את השם שלך שיניתי במפלגה, אתה תיקרא איתן כבל, אני מוריד לך את היוד. זה החלטנו. אין לך בעיה.
4: איתן, נכון, נכון. איתן. אני מתאמן על זה בבית.
0: כן, איתן כבל. עכשיו תשמע רגע.
4: אני מסתובב, אני אומר
0: לאשתי
4: לקרוא לי איתן כדי
2: שאני יודע
4: שקוראים לי.
0: כן, בדיוק.
2: ומי שקורא לך איתן,
0: אתה לא עונה לו.
2: אל תסתובב.
4: אני לא עונה לו מי שקורא לי.
0: עכשיו רגע, איתן, איתן, בוא תשמע רגע את הג'ינגל החדש שהכינו לנו למפלגת פול גז, להקת פורטרט, בבקשה, תשמע את זה. בבקשה.

0: איתן.
1: להיט, אחי,
0: להיט, להיט. בתור מקום שבע במפלגה שאין לו כל כך השפעה, מה אתה אומר?
1: מה, אני רוצה להגיד לך, קודם כל, אני שמח שאני
0: אשפעה
1: במפלגה, כי אני
2: סומך
1: עליך כמנהיג.
0: אני יודע, בגלל זה אני מקום ראשון.
2: איזה תיק, יש איזה תיק שאתה רוצה? זהו, אם במקרה נפתיע, אם נפתיע.
1: אני הולך אחריך באמת בעיניים פקוחות.
0: אז יש לי עכשיו הפתעה בשבילך.
2: רגע, רגע, לפני זה, יש תיק שאתה רוצה?
1: אני, מה שהמנהיג יקבע, אני אחריו.
0: אוקיי, רבותיי.
2: קודם כל מגיע לך תיק לים. זה חלק מה...
0: תיק לים הוא מקבל וכפכפים.
1: אוקיי.
0: עכשיו, איתן, אני... בוא תשמע איך אני הולך להפתיע אותך. תקשיב טוב. בגלל שאתה עושה מילואים 400 יום בשנה, ויש רק כמה ימים בשנה, 365,
3: יש פחות, פחות מ-400.
0: איתן, כמה מוקדם מאוד, שהוא מספיק לעשות 400 ימי מילואים בשנה.
2: אין עליו.
0: אני משריין אותך לתפקיד שר הביטחון. אתה יודע למה? כי סוף סוף יהיה שר ביטחון תימני. שמע את הג'ינגל הזה, בבקשה, איתן.

0: סוף סוף שר ביטחון תימני.
1: אדוני המנהיג, אני אסקופה נדרסת
0: ברגע. הלאה, קטה. זה מה שרציתי לבשר לך, שריינתי אותך איתן כבל הענק הגדול.
1: אבל אני רוצה לבקש משהו, כיוון, נכון, אתה מוביל מפלגה, אל תמכור אותי אחר כך בהסכם בקואליציה.
0: איתן.
2: מי ימכור אותך?
0: איתן, איתן.
1: לא, לא יודע, אחי, אני כבר ראיתי.
0: איתן, איתן, אני הצגתי את עצמי. אני אהרון אהרון מהג'ור, גבר גברי, מסוכס, ונדומי. בחיים אני לא אעשה לך תרגיל.
2: זה רזומה, זה רזומה שמדבר בפני עצמו.
1: אחריך, אחריך בעיניים פקוחות.
0: אוהב אותך מאוד, גבירותיי ורבותיי, איתן כבל.
1: תודה, שר הביטחון הבא.
0: שר הביטחון התימני הבא. תודה רבה, איתן.
1: תודה.
0: אוהבים אותך. ביי.
1: גם אני אתכם, ביי.
0: ביי. טוב, אני פשוט ער לכל מה שקורה ומתרחש סביבי, ואני ראיתי את ישראל כץ שהוא שר הביטחון, הבטחות כמו חול ואין פה ביטחון. שמעתי את הקמפיין שלו, בוא נשמע רגע את הג'ינגל שלו.

0: תוריד את זה, תוריד את זה, לנו יש את השר ביטחון התימני שלנו. חבר'ה, אני הייתי אהרון אהרון, יעקב! אתה שקט לי היום.
1: איזה חום בחוץ, בונה, שמרתי לך את החנייה פה.
0: דיברתי עם איתן כבל. דיברתי עם איתן כבל.
1: הוא קיבל את הקפקפים? שלחתי לו קפקפים.
2: לא שאלתי אותו.
1: שאלת אותו איזה תיק הוא רוצה?
0: תשאל אותו,
1: תעשה. הבאתי גם תיק גב, גם תיק צד, גם תיק כזה שהולך באלכסון. וגם, אתה יודע, פאוץ' מתאים לו פאוץ', לא?
2: זה גם תיק, פאוץ' זה גם תיק.
1: זה אחלה תיק.
0: אז אתה דבר איתו, תשמע, אתה...
1: הוא טוב לקרם הגנה, אבל הוא לא צריך קרם הגנה.
0: הוא לא צריך קרם הגנה, כי הוא שר הביטחון התימני הראשון שיהיה.
1: יהיה בטח קטן עליו. מה זה שמש בשבילו?
0: תעשה לי טובה, תטפל בדברים האלה, אני לא יכול לטפל גם בזה. תן לי לטפל בדברים הגדולים, תטפל אתה בתיקים.
1: אגב, יואב חיבר אותי, קנצלר גרמניה רוצה פגישה איתך.
0: לא היום, לא היום, אני עמוס, אני עמוס, עזוב.
1: מה חיברת אותי איתו עכשיו, יואב?
3: הוא רצה, הוא ביקש לדבר עם אהרון, מה אתה רוצה?
1: בסדר, מה, אבל לא היום.
0: בסדר, תגיד לו שאהרון עשו.
1: הכל דחוף, הכל חייב להיות אצלם דחוף.
0: יאללה, יעקב, לך תכין קפה, אני בא איתך, יאללה, אני בא איתך.

0: 0552-103-103, זה מספר הטלפון שלנו, 0552-103-103. אם אתם רוצים לשחק את המשחק הכי פשוט בעולם, תתקשרו אלינו, אולי תזכו בתואר ברון לוחמי המילואים. אתם לא מאמינים כמה זה פשוט. כמו שפשוט להיכנס לאתר של המילואים ולהוריד את הטופס. מה אתה מסתכל עליי, יואב?
1: קדימה, תשלים את הטופס.
0: ולהעביר למעסיק.
1: אה, אוקיי, זה כל מה שצריך.
0: לא, כי הסתכלת עליי...
1: לא, כי זכרתי שזה פשוט, ואז עצרת בהם.
0: זה הכי פשוט או לא, כי הסתכלת עליי במבט... הסתכלת עליי במבט כאילו זה מסובך, אבל אנחנו מסבירים שזה פשוט.
1: אז רון,
2: אתם לא באמת מתווכחים, אתם יודעים את זה.
1: אנחנו מסכימים, אחי. אוקיי? אני אומר לך שאנחנו מסכימים, אז בוא, פשוט בוא נצא לפרסומות, ונפסיק להסכים.
0: אצל שרקי היה אלוף העולם בדיבייט, כאילו זה הבן אדם שהמקצוע שלו זה להתווכח, אחי. ונזכרתי בך, אמרתי, וואנק, איך הוא אלוף העולם אם יש לי את יואב,
1: שרגיל
0: על כל פיפס להתווכח.
1: בסדר, אז אני אומר שעכשיו צריך לצאת לפרסומות, סבבה?
2: אתה לא מתווכח על כל פיפס.
1: אני בהחלט אני מתווכח על כל פיפס.
0: מה
1: הוא מתווכח
0: איתו?
1: לא יוצאים לפרסומות, סבבה? אני אומר לך שכן
0: יוצאים של מי?
1: פרינציפ?
0: כן.
1: פרינציפ זה... מאיפה המילה הזאת פרינציפ? איפה זה מגיע?
2: תועזית לעיקרון.
1: כן, אוקיי, פרינציפ.
0: אתה יודע מה? עכשיו יוצאים לפרסומות.
1: אבל זה כי אני אמרתי שיוצאים לפרסומות.
0: לא, כי אני אמרתי שעכשיו.
1: אני אמרתי שיוצאים
2: לפרסומות. תוציא בבקשה לפרסומות.
3: אני אמרתי שיוצאים לפרסומות.
1: לפרסומות שאני אמרתי שצריך לצאת אליהן.
4: עם רון שלום ויואב כהן. בחסות.
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.

0: אישיות. חייגו 050-90-90-050. בחסות.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
2: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: אביס מכירת רכב ורדיו קולר גם מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיוה מויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המכירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי, 4 באוגוסט, בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מכירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיוה מויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים

0: המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: תושבי אפולה, סניף חדש של ויקטורי נפתח בעיר עם מאות מבצעים מנצחים. עגבניה, בצל יבש, תפוח אדמה לבן בשקל אחד לקילוגרם. אקונומיקה מבוסמת, 4 ליטר טאץ' ב-6 שקלים ו-90. שישיית סודה שוואפס ליטר וחצי ב-9 שקלים ו-90. כפוף לתקנון, יצחק נבון 5 אפולה. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הקרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הקרמל, חיפה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.

0: גדעון ובמפלגה שלו, פול גז, באמת, אתה יודע, צריך שינוי, צריך שינוי, אנחנו לא באנו עכשיו, אתה יודע, להגיד ימין, שמאל, מרכז, צריך שינוי מהותי. ומה שאהרון מציע פה...
1: אין את זה בשום מקום אחר. וכמו שאומר, מתי תלמד לבחור נכון, זה עכשיו ללמוד.
0: באמת, זה הזמן, כאילו, ואתה יודע מה, ואני לא משוחד.
2: אבל זה, אני חייב לברר איתך, שאלה רגע רצינית.
0: כן.
2: זה לא הבטחות כאלה, הבטחת בחירות סתמית.
0: אני מאמין לו.
2: תקשיב, אני מצביע לו, אם הוא מבטל את החנייה, את הכסף לחנייה, ומוריד לי את המינוס, אני מצביע לו.
0: אני מאמין לו, יש לו קריזמה.
2: לא, יש לו קריזמה, זה, יש הרבה אנשים ש...
3: קריזמה.
0: כן? מבין? כן. יש לו קריזמה.
3: קריזמה.
0: אתה מבין? יש לו קריזמה.
3: קריזמה.
2: אבל הוא יעמוד בזה, הוא יעמוד בזה.
0: הוא כן, כן.
1: מה יש לו כישורים? תשמע, אתה יודע מה זה לנהוג במסעית כל כך הרבה שנים? זה דורש עמוד שדרה מטורף.
0: גם תחשוב כמה שנים הוא בערך כמו ביבי. הם נולדו יחד ב...
2: יאללה,
0: נכון. משהו, טוב, אז בוא נגיד שלום לדוד שרוצה
2: לשחק. אל צריך המנהיג, כזה הרון.
0: בדיוק, וואו. שלום דוד.
4: אהלן.
0: מה העניינים?
4: מצוין, תודה.
0: רגע, שותף שלי חזר מחול, הוא בטוח רוצה לשאול אותך משהו.
1: תגיד, זה דחוף?
4: דחוף מאוד.
1: אז אתה מקבל מאיתנו משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: הוא עוד לא התחיל לשחק אפילו ב-30 שניות זוז.
1: ככה זה אצלנו, זה הקבלת פנים אצלנו.
0: מה העניינים דוד, איך אתה?
4: מצוין. נהריה.
0: נהריה, אנחנו בעד נהריה.
1: כן, מה, אתה רומני במקרה?
0: למה רומני?
4: לא, מרוקאי.
1: רק כמה משפחה רומנית הייתה לנו בנחריה, הם היו אומרים נחריה.
0: נחריה. תגיד, דוד, אתה מכיר לוחמות במילואים, לוחמים במילואים, אתה אולי במקרה לוחם במילואים?
4: אני לוחם במילואים.
0: כפיים לדוד.
1: מצדיעים לך, יקירי. משהו שאתה רוצה לספר על השירות, או שאתה לא רוצה לספר על השירות, מה שמתאים לך.
0: לא, לא צריך.
1: לא צריך. ספר על עצמך, על הבית, מה קורה, מה אנחנו עוד לא יודעים עליך.
4: היום אני ואשתי חוגגים 5 שנות נישואים.
0: הופה!
4: רציתי להגיד לה ששי, אני אוהב אותך, ותודה רבה שאת מצליחה לסבול אותי כל 5 שנים.
0: וואו,
1: תקשיב. להתחתן איתך עכשיו. עכשיו אני מתחתן איתו.
0: אני רוצה לתת לך על זה שעלית לשידור, ועל זה שאתה חוגג, אנחנו מעריכת התוכנית 2-4, רוצה להעניק לאשתך טיליון, קבל, טיליון, מתנת תכשיטי שי משנקין, שנמצא בקניון דימול ברמת גן. מה אומר?
4: מעולה, תודה רבה.
0: אתה רוצה טיליון עם מגן דוד או עם מיקרופון? מה בא לך?
4: האמת שזה לא החלטה שלי, אבל יאללה, נזרום עם מגן דוד.
0: מגן דוד, בבקשה, ונאחל גם לשי משנקין, חברנו היקר, החלמה מהירה.
1: כן, בטח.
0: אוהבים אותך שייקה. טוב, דוד, תשמע, המשחק הוא קל. אתה יכול להביא הביתה גם תואר הברון של המילואים.
1: זה בכלל אשתך תעוף מזה.
0: תעוף, כי אין הרבה, לא מסתובבים הרבה ברונים.
1: אין ברונים, אין.
0: אתה מוכן לשחק איתנו?
4: קדימה.
0: יהיו לך 30 שניות, תשמע את הג'ינגל, יהיה טיימר. בסיום הטיימר יש הודעה שנשמעת ככה, שים לב.
5: משימה פשוטה.
0: לא זה, איציק, תם הזמן.
5: תם הזמן.
0: הנה, זה מה שאתה... אם אתה מגיע לתם הזמן, סימן שלא הצלחת לבצע את המשימה.
4: אוקיי.
0: אבל אתה תצליח. בוא נריץ את הג'ינגל והטיימר, בבקשה. משימה. המשימה שלך להגיד 5 פעמים ברצף, שים לב, 2-4, תוכנית הצהריים שלי. אוקיי? בלי להתבלבל. 5 פעמים. בבקשה, רגע.
5: 30 שניות! זוז,
0: צא לדרך.
4: 2-4 תוכנית הצהריים שלי, 2-4 תוכנית הצהריים שלי, 2-4 תוכנית הצהריים שלי, 2-4
0: עצור, עצור, עצור, דוד, דוד, 2-4 תוכנית הצהריים שלי.
2: לא 2.
4: אמרתי
0: 2,
4: אוקיי.
0: 2-4 תוכנית הצהריים שלי.
1: חדש.
0: בבקשה,
1: 30 שניות.
0: שימו את הג'ינגל.
5: 30 שניות. זוז.
4: 2-4 תוכנית הצהריים שלי, 2-4 תוכנית הצהריים שלי, 2-4 תוכנית הצהריים שלי,
0: 2-4 תוכנית הצהריים שלי. עצור, דוד. 2-4 תוכנית הצהריים שלי.
1: הוא ממש קשוח היום, תפסת אותו הכי קשוח שלו.
0: שני, אני חייב...
4: אני אדבר עם אבשלום קור.
0: אני חייב להעניק לו את התואר הברון.
1: נכון.
0: אוקיי, רק אחרי שאתה שומע את השריקה, בבקשה.
5: 30 שניות! זוז!
4: 2 עד 4 תוכנית הצהריים שלי, 2 עד 4 תוכנית הצהריים שלי, 2 עד 4 תוכנית הצהריים שלי, 2 עד 4 תוכנית הצהריים שלי, 2 עד 4 תוכנית הצהריים שלי, 2 עד 4 תוכנית הצהריים.
3: משימה פשוטה והיא בוצעה בהצלחה. כל הכבוד.
1: בראבו, בראבו, בראבו.
0: אתה רואה כמה פשוט? נכון פשוט, דוד?
4: אמת.
0: ככה פשוט להיכנס לאתר המילואים ולבדוק את הזכויות שלכם. זה מה שתעשו, זה כל כך פשוט שזה מגוחך כמה זה פשוט. ועכשיו אנחנו שמחים להעניק לך את התואר.
6: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: כפיים לדוד מתנהליה!
1: עולה!
2: איך, איך אתה רואה שהוא מילואים לכתוב?
0: איך?
2: איך? כי הם תמיד נותנים קצת יותר. אתה ביקשת 5?
1: הוא נתן.
2: הוא נתן 6.
0: ראית כמה הוא נתן?
2: זה המילואים לי.
1: כל הלב.
0: אין, דוד מנהריה. שנייה, דוד, תקשיב, לפני שאני מעביר אותך למחלקת פרסים, כי בא לנו לפנק אותך מהתוכנית 2 עד 4, לתת לך כמה מתנות, אני רוצה לתת לך מארז מתנה של קבוצת יבנה, עם מוצרי בוטיק, מכל טוב הארץ, שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות, אפשר לרכוש את זה גם מהאתר, מחנות המפעל, קבוצת יבנה, זה כל מה שמטבח ישראלי צריך, זיתים, חמוצים, שמן זית, עניינים, מסדרים אותך לקראת החג, שיבוא עלינו לטובה. המנון הבזיליקום.
1: ממרח בזיליקום.
0: מרגש. ועכשיו אני רוצה להעביר אותך למחלקת הפרסים שלנו. תמתין, השיחה מועברת. געגעתי למחלקה.
1: שלום דוד. ברכות על זכייתך בתואר ברון. וברכות גם לרגל יום הנישואים. אתה מקבל מאיתנו לכבוד יום הנישואים ארוחה זוגית במסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. תבלו, תחגגו ותיהנו. ובנוסף, אתה מקבל מאיתנו כרטיס משפחתי לעולמות הפליימוביל האהובים מתעוררים לחיים בפארק חווייתי ענק, למעלה מ-30 דמויות ענק, מתחמי מציאות מדומה, טירות, פיראטים, ג'ונגלים ושלל פעילויות לכל המשפחה, וזה קורה בזאפה מידטאון בתל אביב. בנוסף, אתה מקבל כרטיס משפחתי לדרגון ווטר פארק בראשון לציון, עולם שלם של מים ופנטזיה בקנטרי גלי הדר בראשון לציון. ובנוסף, כרטיס משפחתי לתערוכת גלו מסע
7: בחסות.
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
9: בנק הפועלים.
10: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
11: אביס מחירת רכב ורדיו קולר גם מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיו המויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המחירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי, 4 באוגוסט, בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מחירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיו המויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
12: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק 4 קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי מ-6 עד 7.
13: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
14: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
15: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון, שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך.
7: קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
16: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה, להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
17: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
18: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הקיץ הגדול של בן צור באמפי פארק העירוני בשיתוף קק"ל. יום חמישי, 6 באוגוסט, 8:30 בערב, כרטיסים ב-20 שקלים בלבד. כן, שמעתם נכון, כרטיס רק ב-20 שקלים לבן צור. באתר רשת המרכזים הקהילתיים פסיפס או באפליקציית קק"ל פלוס.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
21: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
22: קניתי באביס בסטנדרט של אביס.
23: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
24: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
25: כוכבית 2003, שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
24: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
27: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
25: כוכבית 2003, שירבית.
26: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
28: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. תאונה קטלנית באשקלון במעורבות 3 אוטובוסים. נקבע מותה של אישה כבת 80. כתבנו בדרום איתי גלון מדווח מהזירה.
29: צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירת התאונה ברחוב דוד רמז באשקלון נאלצו לקבוע בזירה את מותה של אישה כבת 80, הולכת רגל שנלחדה מתחת לגלגלי האוטובוס וחולצה ללא סימני חיים. שתי נשים נוספות כבנות 70 פונו לבית החולים ברזילאי במצב קשה ובינוני, כשהן סובלות מחבלה רב מערכתית. המשטרה הגיעה לזירת התאונה והחלה בחקירה. בשלב זה אין חשש לאירוע לאומני.
28: עורך דין נרצח בעיריות בראשון לציון. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירת הרצח בבניין משרדים ברחוב משה לוי בעיר קבע במקום את מותו של גבר כבן 50. המשטרה הגיעה למקום ופתחה בחקירה. כתבנו פרנו תגניה מוסר כי על פי חשד ראשוני הרקע לאירוע פלילי, ואחד מלקוחותיו של עורך הדין הוא הרוצח שנמלט ומצוד מתנהל אחריו. בתום דיון סוער בבית המשפט, הוארך מעצרן של 3 בגירות ו4 קטינים מחשודים במעורבות ברצח בנייה אורזי, זכרו לברכה, ובהם החשוד המרכזי אביאור ססון, שנתפס אחרי יותר משבועיים של מרדף משטרתי. מדווחת כתבתנו ענבר טפיזר.
30: הצהרות תובע הוגשו היום נגד 7 חשודים ברצח בנייה אורזי. בית משפט השלום החליט להאריך את מעצרם ב4 ימים נוספים לקראת הגשת כתב אישום. בנוסף, המשטרה חשפה היום תיעוד חדש של חלק מהחשודים ברצח צועדים בסמטאות של שכונת נחלאות זמן קצר לפני הלינץ' האכזרי שבוצע בבנייה אורזי בדירת Airbnb.
28: שיבושי תנועה נרחבים בעקבות שריפה באזור בן שמן. 14 צוותי כיבוי וארבעה מטוסים פועלים בניסיון להשתלט על האש. כביש 6 נחסם לתנועה בשני הכיוונים סמוך למחלף בן שמן, והתנועה ממנו מופנית לכביש 444. בעקבות התפשטות הלהבות, גם כביש 1 נסגר לתנועה והיא מופנית לכביש 443. המשטרה מבקשת מהציבור להימנע מהגעה לאזור. ועדת הבחירות המרכזית החליטה להאריך את המועד להגשת בקשות לתיקון פרטי הבוחר עד ליום שישי, 7 באוגוסט, במקום המועד המקורי שפג אתמול. הבקשה לתיקון פרטי הבוחר בספר הבוחרים מיועדת לאזרחים שלא כלולים בפנקס הבוחרים בעקבות רישום שגוי ברשות האוכלוסין. פנקס הבוחרים ייסגר ב-3 בספטמבר, והאישורים יבוצעו עד אז. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
2: 800-692-692
1: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
3: שלום לכם, הטמפרטורות היום עדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר באזורי הערים, אבל אנחנו כבר מתחילים להרגיש את השינוי והקלה בעומס החום. מי שגר בערים ירגיש את השינוי בלילה כבר מחר. הטמפרטורות בשאר האזורים בארץ חוזרות להיות רגילות לעונה. בסוף השבוע כבר ניכנס לשגרת קיץ רגילה, קצת יותר עננות בשעות הבוקר ובשעות הערב ובצהריים, חם, כמו בכל קיץ.
0: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
28: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

שעה שנייה של שניים עד ארבע. רדיו צפון, בני הלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, רוני תזרן, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר.

0: גם בשעה הזאת אנחנו עם משרד הביטחון ומשרד האוצר שגיבשו עבורכם לוחמי ולוחמות המילואים חבילת הטבות ומענקים.
1: אם שרתתם יותר מ-30 ימים בשנת 2025, מגיעה לכם הטבת מס שתגדיל לכם את הנטו, כלומר יותר כסף בבנק, יותר רווחה כלכלית, והכי חשוב, הכל בלי כאב ראש, בלי בירוקרטיה מסובכת. כל מה שצריך לעשות הוא להיכנס לאתר המילואים, נכנסים לאזור האישי שלכם, מורידים את הטופס מהאזור האישי ומעבירים למעסיק. נתתם 100% למדינה, עכשיו המדינה רוצה לתת לכם חזרה באפס בירוקרטיה.
0: ואנחנו משחקים את המשחק שלנו 30 שניות זוז, משחק מאזינים הכי פשוט שיש, בדיוק כמו שפשוט לקבל את ההטבות של משרד הביטחון ומשרד האוצר. מספר הטלפון שלנו 0552-103-103 0552-103-103. בואו לשחק 30 שניות זוז, כי אין פשוט מזה. יעקב,
2: מה, כמה זמן, מה קורה?
0: מה איתך?
2: יש לנו פגישות עוד מעט, זה לא ככה, אתה יודע.
0: בסדר, אתה לא מנהל עכשיו את נשיא ארצות הברית, נשמה, זה כולה ארון, בוא.
2: הרבה יותר מנשיא ארצות הברית, מה קרה?
0: בשבילך הוא הרבה יותר מנשיא ארצות...
2: הוא לא מצליח לקבל החלטה אחת, אתה יודע כמה החלטות ארון מקבל?
0: איזה החלטות הוא מקבל?
2: לחלק כפכפים, להוריד את החובות. מה זה, אתה יודע כמה החלטות הוא כבר קיבל?
0: תגיד, הוא באמת מתכוון לסגור את המינוסים?
2: כל דבר הוא מתכוון.
0: איך הוא יעשה את זה? מתכוון.
2: תסביר לי אתה. שלא תעלה על דעתך שהוא יגיד מילה בלי להתכוון.
0: סבבה, תסביר לי אתה. איך הוא יכול לחסות לאנשים את המינוס?
2: מה זה להסביר? מאיפה אני יודע? זה הוא הגאון. אני רק עובד אצלו, אני לא זה, הוא גם לא משלם לי, אתה יודע איך זה עובד. אני מעריץ אותו. אין עליו בעולם הזה גאון הדור. אז הוא יודע גם איך הוא יישם, אבל מה אני רק עוזר.
0: טוב, אני לא יודע מה לומר לך, אבל אני רק יכול להגיד לך דבר אחד.
2: אתה יודע איך משלמים פה על החנייה? אני לא הצלחתי להסתדר עם זה עדיין, אני מפחד שהוא יקבל דוח.
0: אתה משלם לו גם על החנייה? לא הבנתי.
2: בטח, מה?
0: הוא לא זר לי.
2: הוא לא צריך להוציא כסף.
0: תקשיב, יעקב, יש לנו מבזק ספורט. אתה יכול לקרוא לו? אנחנו רוצים להתחיל את המבזק.
2: בסדר, אבל אתה תעזור לי אחר כך עם החניה.
0: אני אעזור לך, כן.
2: מותיח, דרך מלאק.
0: טוב, תכניס אותו כבר.
2: לך גם מילה זה מילה, כמו אצל אהרון, או שאתה...
3: די, תכניס אותו כבר.
0: תכניס אותו, נו, אנחנו
2: צריכים לספור. יאללה, אהרון, חצוצרות, יופי. קדימה, חבר'ה.
4: אין עליו.
0: איך אתה שומר על יעקב, תאמין לי, וואלק, אני צריך לתת לך. תגיד, אי אפשר לסדר לו יואב, אי אפשר לסדר לו ברון של לוחמי מילואים, ליעקב?
3: עשה מילואים?
1: לא, אי אפשר ככה סתם, זה לא...
0: למה, מה זה יעקב יעקב, מה העניין? אתה רואה, אם תבחרו בי, אני אחלק ברונים לכולם דוקסים, כולם קיסרים, כולם יקבלו.
2: אין עליך בעולם
3: הזה. אבל זה לא יהיה שווה כלום.
0: יהיה שווה, כי זה אני מעניק את זה, אתה מבין? אתה יודע מה זה להגיד להסתובב, אני מסתובב עם תור שאהרון אהרון יעניק לי. מה קרה לך?
3: אבל אתה תעניק לכולם, אז מה זה שווה?
2: מה קרה לך, אתה יודע, זה כבוד.
0: לכל מי שבחר בי נשמה.
2: בטח, לא כל דכפין.
0: טוב, יעקב.
2: מה זה דכפין?
0: זה ציפור כזאת, זה הזכר של הדוכיפת.
2: בסדר, אני אלך לתפוס אותה.
0: טוב, תקשיב, יעקב, לך תפוס את הציפור.
2: רגע, אבל לא שרים קודם את הזה.
0: תשאר איתי בשירה, יאללה.
5: בחסות קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. ובחסות
6: קבוצת יבנף, חמוצים שישראלים אוהבים.
7: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, סגור?
7: כאן דני תורין.
0: כן.
7: נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש והאגדה. אין עליו.
2: אין,

0: אהרון, אהרון מהג'ון.
1: לא, זה רק אני, זה רק אני.
2: אתה בגבוהים, אני בגבוהים יותר.
3: אתם חייבים, רגע.
2: רגע.
3: אתם חייבים להיות על הסולם הנכון.
4: לא, עשינו חזרות קודם, הוא באוניסון,
3: הוא
4: אני...
3: הוא שר בסולם יעקב, כי הוא יעקב, מותר לו.
4: כל ב', אבל עשיתי כל ד', עזוב, אנחנו נעבוד על זה, יעקב.
3: טוב, יעקב, תן לי...
2: יש לנו בחירות על הראש, בלי פדיחות.
3: יעקב, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה.
2: וקנצלר גרמן, אני אומר לו, אין לו זמן.
3: תגיד לו, תגיד לו מחר, מחר נדבר איתו, כן.
2: שינסה לתפוס אותך במסעית, אני אגיד לו.
3: לא, אתה מאחוריך.
2: אני ארשה לו לנסוע מאחוריך, בסדר?
3: קבע איתו בחוף הצוק, נפגע איתו בחוף הצוק. יאללה. בואי אוהב שב.
0: כן, יאללה, מה יש לנו בספורט?
3: רגע, לפני הספורט, בוא נגיד מי עוסק במלאכה, צ'רלטון ספורט אחת.
0: ערוץ מספר אחת.
3: שמעבירים את מבזק הספורט של אהרון אהרון האגדה. יוחנן הממתיק, יגאל קבב, יעקב בגלי, רן לויצקי, שגית פאר, ושקד מורה כמענו, לפעמים גם ברק קיסר ודורון אורן אורננו.
0: נכון. בוא נדבר על כדורסל, מה אתה אומר?
3: בוא נדבר כדורסלית. מישהו יודע לדבר פה כדורסלית? בוא נדבר כדורסלית, יאללה, דבר אליי בצעד וחצי על הברזל, יאללה.
0: יאללה, סבבה, יאללה.
3: דבר, דבר.
0: אוקיי, מכבי תל אביב, מתחזקת בשחקן עם שם ענק, סנטר אלופת אירופה ונבחרת גרמניה, דניאל טייס. דניאל טייס.
3: כן, שמעתי, בוא נביא עם שחקן שחקן, אה?
0: כן, אני ניהלתי איתו את המסע ומתן בגרמניה.
3: בגרמניה, כשהי... אה, בגלל זה שלחו אותך. דניאל טייס, איזה שחקן שחקני. איזה שחקן?
0: שחקני.
3: איך אתם יודעים?
4: לא, אמרו ברדיו.
0: כן, אמרו לפני רגע, אבל שמע, אני נתקלתי בתופעה, יש לו דרישות, אחי.
3: איזה דרישות?
0: מוגזמות מאוד.
3: אה, קראתי.
0: הוא דרש, הוא לא ביקש, הוא דרש דוג ווקר לכלבים שלו, גם בישראל. וגם בבלגרד, כי מכבי תל אביב הולכת לארח בבלגרד.
3: בלגרד, כן, שמעתי, שמעתי.
0: אז הוא טס עם הכלבים, הוא לא...
3: ברור, מה
0: בלגרד הוא הכלבים? הוא גם צריך את הדוג ווקר שם.
4: הם מספיק חשובים לו, אבל לא בשביל שהוא ייקח אותם לטיול.
0: לא, יש גבול. יש גבול, והוא דרש שכל מה שהוא יקבל יהיה מוצרים רק תוצרת גרמניה.
3: איזה פטריוט הבן אדם הזה לגרמניה.
0: זאת אומרת, זה גם רכב תוצרת גרמניה, גם הכלבים, הם שנאוצרים, תוצרת גרמניה, גם האוכל של הכלבים יהיה תוצרת גרמניה, גם הבירות שהוא שותה, רק תוצרת גרמניה, גם השניצל שהוא יאכל, יהיה רק שניצל שיוצר בגרמניה, שוקרות, זה מה שהוא אוכל שם.
3: שוקרות זה מה זה, זה אוכל גרמני.
0: מאכל גרמני, גם יינות גרמניים, קריבורסט, קריבורסט, זה הנקניקיות שלהם. או פרנקפורטה.
3: בסדר, הבן אדם אוהב זה, הבן אדם לא יעלי ופטריוט לגרמנים. קטשופ
0: היינץ, רק היינץ הוא רוצה, ואותו דבר גם המיונז. מבחינתו זה
4: ביגמר. היינץ אמריקאי, הוא לא זוכר.
3: אני ביררתי פרטים, אני איך ששמעתי שהבן אדם אוהב כלבים, קודם כל, אתה יודע, אני גם בן אדם של כלבים, אני אוהב כלבים, אוהב חתולים, כן, ואני ביררתי על הדוג ווקר שלו, מסתבר שהדוג ווקר שלו מחזיק בדרכון דיפלומטי, מרוב כל הארצות שהוא העביר אותו, אתה מבין? יש לו יותר מיילים בנושא המתמיד מאשר לכל הסגל של מכבי. הכלבים שלו מסתבר רגילים לרמת חיים כזאת, שאם הם לא יושבים בתא VIP ביד אליהו, הם לא מוכנים לעשות פיפי. הדוג ווקר אמר, אם לא יושבים בתא כבוד, אין, הם לא עושים פיפי. עושים לו שליטה. מסתבר שלפני החתימה על החוזה הוא לא הסכים לחתום. לא הסכים לחתום.
0: לא הסכים.
3: לא, כי הוא גילה שהדיו של העת מיוצר בסין והפלסטיק בטיוואן. אז הטיסו לו עת מברזל יצוק מבווריה. והוא כמעט פוצץ את העסקה. הציעו לו חטיפי במבה של אוסם. הוא דרש מרציפן מליבק בגרמניה. הוא אמר להם, או שאני מקבל מרציפן מליבק בגרמניה, או שאני חוזר למונקו.
0: תשמע...
3: אז הטיסו לו במיוחד קונטיינר של מרציפן מליבק.
0: וואו, וואו. זה... ככל שאני שומע על השיגעון הזה יותר ויותר, אני אומר, איזה מזל שיש לנו את איסה. איזה כלב איסה. זה כלב מדהים. כאילו, מה, הוא כלב שבא בלי דרישות, בלי זה. הנה, בוא הנה. בוא הנה, איס. בוא אליי.
3: הלו.
0: מה זה, למה אתה לא בא? מה אתה רוצה? נקניקיות?
3: אני אמרתי לך לא להגיד על זה לידו.
0: אני לא נותן לך שניצל, ליסה. מה קרה לך? אתה לא נוהג במסעית של ארו, ליסה.
3: אני אמרתי לך, אמרתי לך.
0: איך אתה תנהג? אני לא נותן לך לנהוג בקיה. גם בסיריו לא נתתי לך לנהוג, ליסה.
3: אני אמרתי לך שיעלה לו אחרי שהוא שמע את התנאים של הכלב של טייס הזה. אמרתי לך.
0: אני לא עושה לך פן פעמיים בשבוע, ליסה. לא? לא?
3: כן, עכשיו הוא יבוא לנו בדרישות, יא אללה גם כן.
0: אתה לא יושב במשרד רק ליד מאירה, אתה יושב גם לידי, אני מצטער. מה לעשות? לא, אני לא יכול איתו.
3: אני אמרתי לך, אתה לא שומע לי, אמרתי לך, אל תיתן את הידיעה הזאת לידו, למה ישר הוא יגיד עכשיו יבוא בדרישות.
0: קולה? ממתי אתה שותה קולה?
3: טוב,
0: אין מה, אני לא אוהב את העניין הזה.
3: אני הייתי אהרון אהרון.
5: בחסות? קבוצת פיננסים לישראל,
6: כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: ובחסות?
7: קבוצת יבנה, חמוצים שישראלים אוהבים.
8: אם כן, זה קרה.

0: רוקפור, לא הגבינה, הלהקה, צא מזה. קאבר, גרסת כיסוי לשיר של אריק איינשטיין.
1: אתה מתרגם לי כל מילה שיוצאת לך מהפה.
0: לא לך, למאזינים. אני סתם מסתכל עליך כי אני לא רגיל לראות...
1: קאבר, גרסת כיסוי? מה אני?
0: אתה באת, עשית את כל הדרך הארוכה מברלין.
1: לא מברלין, מפרנקפורט.
0: מפרנקפורט, כדי לריב איתי. אין בעיה.
1: פרנקפורט.
0: טוב, יש לנו מאזין על הקו, אתה רוצה לדבר איתו, לקבל אותו?
1: שלום, אדון מאזין.
2: שלום וברכה.
1: שלום וברכה. מה שמך, אדוני?
2: שרון
1: אדיבי. שרון נדיבי?
2: אדיבי.
1: אדיבי, אדיב מאוד.
0: בניגוד אליך, אתה חייב לרדת אתה על דיבורית?
2: הנה, אני יורד ברגע...
0: לא, אבל בצורה בטוחה, אנחנו לא רוצים שתנהג את זה.
2: בטוחה, זהו, בדיוק אני יורד בצורה בטוחה מאוד.
1: אוקיי. מה, ספר על עצמך, מה עושה בחיים, מי אתה, מה...
0: אנחנו שומעים אותך ממש חלק.
2: עכשיו אני ירדתי מדיבורית.
1: איזה קול יפה.
0: עכשיו אתה אדיבי.
1: הנה, ככה עושים את זה.
2: עכשיו אני אדיבי. ככה עושים את זה.
1: יאללה, ספר לנו קצת על עצמך.
2: בן 57, סמנכ"ל שיווק ומכירות של שני מפעלי בנייה.
1: מה אתה אומר?
2: ונהנה מהחיים.
0: מה אתם בונים?
2: לא, אנחנו לא בונים, אנחנו יותר מוכרים מוצרי בנייה, האמת היא.
0: כמו מה, למשל, אני שואל, כי אני לא הולך לבנות, אבל סתם אני סקרן.
2: כל מיני חיפויים לבניינים, וריצופים מיוחדים, ולבנים, ועוד הרבה דברים.
0: טוב לדעת.
1: איזה יופי.
0: טוב לדעת, רגע, את השם עוד פעם?
2: שרון,
0: אז תגיד שרון,
1: אדיבי, שרון אדיבי. ילדים, יש משהו שאנחנו צריכים לדעת? אני שואל בשבילה.
2: שלושה, מדברים כדורסלנית.
1: מה אתה אומר?
2: שני כדורסלנים.
0: מדברים כדורסלנית. רגע, אהרון, תפס שפת כדורסלנית שלך.
2: תפס.
3: אני יש לי פנינים, כל מה שאני מוציא מהפה ישר נתפס. אין עליו.
0: אל תדליק לי אותו עכשיו.
1: אז רגע, הם ילדים גדולים, הם קטנים, מה, פחות או יותר?
2: כן, גדולים, 23
1: ו-22. אוקיי.
0: בוא נאמר, לקחת אותם למוזיאון האשליות, או לרובוקופ שם, זה כאילו לא כל כך מתאים.
1: אפשר לקחת אותם, הם לא יבואו, כן.
2: פחות.
1: הם יכולים להתנגד גם בגיל הזה, זה לא...
0: אוקיי.
2: הם יכולים לזרוק עליי איזה כדור.
0: תשמע, המשחק הוא מאוד פשוט, מה שאנחנו הולכים לשחק איתך, 30 שניות זוז, משימה ממש קלה, היא כל כך פשוטה, בדיוק כמו שפשוט להיכנס לאתר של המילואים, ולבדוק מה הזכויות של לוחמי ולוחמות המילואים, להוריד טופס ולהעביר למעסיק. עד כדי כך זה פשוט. זה אומר שאם אתה טועה ולא מצליח לבצע את המשימה כראוי, אתה עושה לי פדיחות.
2: וואו, אתה עושה לי פדיחות.
0: לא, יש לך 30 שניות, אני אגיד לך מה המשימה, אתה תשמע את הג'ינגל, רק אחרי שתשמע את המשרוקית, אתה מתחיל, יהיו לך 30 שניות. אני נותן לך צבע, ואתה נותן לי משהו שהוא בצבע הזה, אוקיי?
2: אוקיי.
0: למשל, אני אומר לך כחול, אתה אומר לי שמיים. ויש מצב אוקיי. שאני אגיד לך כחול.
1: אני לא יודע אם אני הייתי עומד במשחק הזה, אבל אני מקווה ששרון יעמוד בזה.
0: חמישה צבעים, הכי פשוט בעולם, תגיד לי שאתה מוכן.
2: מוכן?
0: יקרא לו אדיבי. הוא אדיבי, הוא לשמיים.
1: אדיבי. נכון, אדיבי.
0: אדיבי. בוא נשמע את הג'ינגל, אני מזכיר לך רק...
2: משרוקית.
0: אחרי המשרוקית, אתה מתחיל חצי דקה, אל תהיה במתח.
2: אני מבין מה יש שמסבירים לי לאט.
0: קח את הזמן, בוא נעשה את זה לאט, אוקיי?
2: קדימה.
0: 30 שניות! זוז! ירוק.
2: דשא.
0: אדום.
2: רמזור.
0: כחול.
2: שמיים.
0: לבן.
2: מעבר חצייה.
0: כתום.
2: תפוז.
0: משימה פשוטה והיא בוצעה בהצלחה. כל הכבוד. אתה רואה כמה זה פשוט, אדיבי?
2: פשוט לגמרי.
0: ככה פשוט להיכנס לאתר של המילואים ולבדוק מה הזכויות שלכם. אתה מבין, אתה הבנת את זה עכשיו?
2: שלושה אחיינים שעשו יותר מ-200 ימים כל אחד מהם. הם עדיין עושים, ונפקו בלימודים, אבל נותנים.
0: אז תגיד להם שזה בדיוק הזמן להיכנס לאתר של המילואים, להיכנס לאזור האישי, לבדוק מה הזכויות, להוריד את הטופס, להעביר למעסיק, ובאמת, כמו שהמשימה הזאת הייתה לך פשוטה, והיא הייתה לך פשוטה, נכון? אם אני לא טועה.
2: לגמרי.
0: אתה רואה? ככה זה פשוט. כן, בבקשה, דני קרפל.
1: כי כמה שנתנו, שיתחילו לקבל גם.
0: ברור.
1: הם נתנו ונתנו, וגם נתנו ונתנו, ועכשיו ונותנים, לקבל, ונותנים. עכשיו לקבל.
0: זאת בדיוק המטרה. אז טוב, אנחנו שמחים להעניק לך את התואר הנכסף. בבקשה.
4: גבירותיי ורבותיי, אנחנו מעניקים לכם את תואר ברון לוחמי המילואים.
0: מה אומר?
2: מרגש.
0: עדיבי, לפני שאני מעביר אותך למחלקת פרסים שלנו, אני רוצה לתת לך, אתה מתאמן? אתה שומר על כושר?
2: כן.
0: באמת?
2: הרבה, גם פאדל, גם
0: כדורסל. אז מה, אולי אייקון? אייקון פיטנס, רשת הכושר היוקרתית הגדולה בישראל, שיש להם מתקנים מפוארים, מועדונים בכל רחבי הארץ. ירושלים, נתניה, תל אביב, יהוד אור יהודה, מלא מלא מועדונים.
2: פחות, האמת היא שאני באלפי מנשה, יש לי את החדר כושר
0: שהבנים
2: שם, ואני אצלהם
0: מתאמן. תן לאחד החברים שלך.
2: אוקיי.
0: אוקיי? אז אתה מקבל מאיתנו מנוי לשלושה חודשים, אייקון פיטנס, רשת הכושר היוקרתית הגדולה בישראל. עכשיו אני מעביר אותך למחלקת פרסים. בבקשה.
5: שלום אדיבי, ברכות על זכייתך בתואר ברון. אתה מקבל מאיתנו ארוחה זוגית במסעדת הפריים ברמת החייל. בנוסף, אתה מקבל מאיתנו מארזי מתנה של קבוצת יבנה עם מוצרי בוטיק מכל טוב הארץ. שמן זית, דבש, ממרחים, הכל בצנצנות מעוצבות לרכישה מהאתר או מחנות המפעל, ואתה מקבל זאת במתנה. בנוסף, אתה מקבל גם זוג כרטיסים לקאמל קומדי קלאב לכל מופע במהלך השבוע. תוכל לפנק את אחד האחיינים. כלב או חתול יש בבית?
2: לא.
5: לא צריך.
2: לקח לי את זה. אייס, לקח לי את כל הכלבים.
5: איי, איי, איי, איי. אז אתה מקבל מאיתנו גם בוסם לאישה. מתנת, רגע אחד, אני מיד מוצא את הבוסם, מתנת מייקל קורס, פרפם, אבסולו, EDP, מתנת לילית קוסמטיקה. תהנה? תתחדש?
2: רגע, ומה עם שאני אריח גם טוב? שהאישה תאריח אותי גם?
5: אתה תצטרך להריח אותה כרגע. ככה יצא.
2: ככה פשוט.
5: השיחה מועברת.
0: בסדר, הסתדרת?
2: לא, הוא גזל ממני את פרס הריח הטוב.
0: למה? לא קיבלת הבוסם?
2: לא, נוצר רק לאשתי.
0: זה יוניסקס. זה יוניסקס. כן. דוד, היה לנו העונג, תודה רבה.
2: תודה רבה לכם, אתם מקסימים.
0: אתה מכיר את מרגול? אתה מכיר את מרגול?
2: מרגול, אלופה.
0: כן, אתה יודע שהיא מספר 2 ברשימה של אהרון אהרון בפול גז?
2: וואו.
0: אז יאללה, תקשיב לשיר ולענות, בבקשה.
2: אין עליה, אלופים.
0: ביי מרגול.
1: ביי אדיבי.
2: ביי לכם.

0: צריך להכניס אותה לקרדיטים לדעתי.
1: אני מהירה? חושב שהיא צריכה להגיע לפה לאולפן. אני חושב שאולי גם
2: ביום, אתה יודע. ביום שהיא מגיעה לאולפן, היא נכנסת לקרדיטים לכל החיים.
1: זה לא, העורך לא. שלנו? לא. זה אמר העורך שלנו דני קרפל, שהיום הוא בתפקיד דני קרפל.
0: דני קרפל. טוב, אולי דני קרפל יוציא אותנו פעם אחת לפרסומות?
2: לא, זה לא חלק מהתפקיד שלי, זה אתם עושים.
0: אני לא עושה את זה.
1: טוב, אז אנחנו נמשיך. הקטע הבא. טוב, יאללה, פרסם אותה, יצק.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. בחסות.
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
7: הפעילות כפופה להתקנת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: אביס מכירת רכב ורדיו כל רגע מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיו המויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המכירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי, 4 באוגוסט, בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מכירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיו המויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות לרגל שבוע ההנקה, באולפן התערכו נעמי שכטר, מנהלת החיות מרפאת גנר, הודיה הופמן, מנהלת החיות מרכז בריאות האישה צפת, ורוני רובס, אחות טיפת חלב במרכז בריאות הילד מגדל העמק. יחד הן ישוחחו על השאלות הכי בוערות, ניפוץ מיתוסים ונתינת כלים פרקטיים שכל האימהות והמשפחות צריכות להכיר. צוות כללית כאן בשבילכן לכל שאלה. שישי ב-10. כי העיקר הבריאות.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים?
9: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
13: אופטיקל סנטר. ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
14: תמיד כולם באים לפניכם. הילדים, העבודה, המשפחה. אולי הגיע הזמן לדאוג גם לעצמכם? בספא בן עמי מחכה לכם הפוגה אמיתית מהמרוץ. כי כשאתם ממלאים את עצמכם, יש לכם יותר לתת לכולם. ספא בן עמי, כי מגיע לכם הטוב ביותר.
15: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
16: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
17: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הקיץ הגדול של בן צור באמפי פארק העירוני בשיתוף קק"ל. יום חמישי, 6 באוגוסט, 8:30 בערב, כרטיסים ב-20 שקלים בלבד. כן, שמעתם נכון, כרטיס רק ב-20 שקלים לבן צור. באתר רשת המרכזים הקהילתיים פסיפס או באפליקציית קק"ל פלוס.
15: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
19: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה. ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס, מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט
20: של אביס. עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב-6 שקלים וחצי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
15: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
21: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה. הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה. החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד. רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
22: כל

0: טוב, אני עונה לה רגע.
1: רגע, מה היא רוצה ממך? אבל אני לא
0: יודע, אם אני לא עונה לה, אני לא יודע, נכון?
1: אולי רוצה... תעצור את הרטט, לא, אתה לא עונה לה. אתה לא עונה לה.
0: הנה, עצרתי.
1: תעצור את הרטט.
0: לא דיברתי איתה עוד מאז שחזרתי, חזרתי רק בלילה.
1: אז בסדר, אוקיי.
0: לא דיברנו עדיין.
1: אבל יואב, אנחנו לא פה באמת, כאילו אתה, היא לא בייביסיטר שלך גם בתוכנית. זה שאתה קשור לאימא ומחובר אליה, לחבל הטבור, זה לא אומר שאתה יכול בתוכנית.

0: אני עוד פעם...
1: יואו, איזה נודניק אתה, זה פשוט לא יאמן, זה פשוט לא יאמן.
0: אני עונה לרגע, טוב? אני עונה לרגע, נו.
1: תענה, נו, תענה.
2: הלו.
0: אמא?
2: הלו.
0: אמא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
0: מה, מה קרה?
2: נו, איך היה בגרמניה?
0: היה כיף מאוד.
2: איך אסי? איך אסי קיבל אותך?
0: חשבתי שאת שואלת איך היה בטיול.
2: הוא שמח, הוא רקד, אוח, מתי.
0: הוא נעמד בלול, הוא נעמד בלול, והוא היה בשוק. הוא אמר, אבא חזר מהמטוס עם המזוודה שלו.
2: ילד, אוח, בונבון של סבתא.
0: כן, אז נסענו ליער השחור.
2: תשמע, אני הייתי איתו בגינה ביום ראשון, זה היה.
0: אוקיי.
2: לא, כן, זה היה ביום ראשון.
0: אוקיי.
2: סביבות 4 או 4:30, אין לדעת, אני לא... הוצאתי אותו מהגן.
0: כן.
2: והוא ישר... אבא במטוס, אבא במטוס.
0: איזה מטוס.
2: ואז עשינו את הטקס הזה שלנו, יש שם בקפה ליד הגן חוברות צביעה.
0: כן.
2: ואני מביאה לו חתיכת עוגה.
0: ביקשנו בלי עוגות, אמא.
2: עם סבתא מותר.
0: טוב.
2: ואז אני מפתה אותו עם קצת במבה, ככה לשבת בעגלה.
0: ביקשנו אבל להרגיע עם הבמבות.
2: לסבתא מותר.
0: טוב.
2: ואנחנו מטיילים, ורואים את העצים, ואת הציפורים.
0: אוקיי, אבל את רצית לדעת...
2: ואז ענת כבר מגיעה.
0: כן.
2: ואני לוקחת אוטובוס.
0: אז את לא רוצה לשמוע איך היה בחול?
2: בטח, בטח, כן. כן, תספר, תספר, בבקשה.
0: אז יום אחד טיילנו בערים שם, ואז יום אחד היינו...
2: ואיך רון קיבל אותך כשחזרת לרדיו?
0: חשבתי שאת רוצה לדעת איך היה ב...
2: מתוק, הרון הזה. אוח! הוצאתי אותו מהרדיו ביום שני, כן, זה היה יום שני, בסביבות 4:30.
0: הוצאת את רון מהרדיו?
2: והוא מתוק, הסתכל לשמיים, ואמר, יואב במטוס, יואב במטוס.
0: מה?
2: ואז עשינו את הטקס הזה שלנו, יש שם קפה ליד הרדיו, יש שם כזה מכונת תקליטים. ואני מביאה לו חתיכת עוגה.
0: את יודעת שלא טוב לו סוכר בגילו, אמא.
2: עם סבתא מותר. ואז אני מפתה אותו ככה עם דאבה, צאמר כזה.
0: מה זה?
2: עוגיות תמרים כזה שהוא אוהב כדי שייכנס לעגלה.
0: אבל אמרנו בלי סוכרים, אמא.
2: לסבתא מותר.
0: טוב.
2: ואז אנחנו מטיילים ומסתכלים על המכוניות.
1: את מגלה אבל.
2: והוא אומר, אוטו אדום.
0: נכון.
2: ואוטו כחול.
0: וואלה.
2: והוא מבדיל בין סוברו לטויוטה.
0: מה את אומרת?
2: ואז שרה כבר מגיעה הביתה, ואני לוקחת אוטובוס.
0: את בקשר עם אמא שלו?
2: נו מה, אם אתה לא נמצא, מי ידאג לו?
0: טוב.
2: טוב, יאללה.
0: יאללה, אמא.
2: שמחה שנהנית באיטליה.
0: בגרמניה, הייתי בגרמניה, אמא.
2: גרמניה, כן. טוב, אני צריכה קצת חופש מהטיפול בכל הילדים.
0: בסדר, אז אל תוציא את אסי היום, אנחנו נסתדר היום אם לא תוציא את אסי.
2: לא, אני דיברתי על רון.
0: טוב, אמא.
2: יאללה,
0: איזה מביכה, אמא. ביי.
2: ביי.
0: ביי, אמא.
1: ביי, אמא של יואב.
0: ביי,
1: אמא.
0: ביי.
2: ביי.
1: מביך.
0: וואו, רון.
1: מה, אני אוהב שסבתא בא.
0: טוב שלא סיפרתי לה איך קיבלת אותי עם ידיים באוויר, במשרד. יואב חזר מהמטוס עם המזוודה שלו.
1: אז מה, אמא שלך לא תוציא אותי או מהרדיו?
0: לא, אני לא חושב שהיא...
1: חבל שחזרת.
0: אני מצטער.
3: 2-4 עושים קאמבק. עושים קאמבק.
1: זה לאמא שלך, לאמא של יואב.
0: אין על אמא.
1: עופר לוי, בא לכם, נשיר את השירו אם בא לכם.
0: יאללה, קדימה.

0: שמתי לך, מה אתה הולך? בוא. וואלה, כופר לוי. עוד שלום, למה אתה לא מביא אותו לחמישי הגדה?
1: אתה תתעסק בעניינים שלך, אני אתעסק בעניינים שלי.
2: הלו, הלו. מה זה, מה מדבר אליך?
0: אה, קרח זה הגדה, עופר לוי.
2: מי זה? מה קרה לך? הולך להיות ראש הממשלה הבא.
0: קודם כל תרגיע, יעקב.
2: מי זה
0: מה? ראש הממשלה הבא. מי זה מה? ראש הממשלה הבא. תשמע, אני אומר, לפני שסיימים את התוכנית, רגע. אני אומר, אנחנו שיריינו היום, היום קרה, נפל דבר בישראל.
2: מה זה, יש לנו שר ביטחון?
0: אנחנו היום שיריינו את איתן כבל. איתן כבל, שעושה מילואים 400 יום בשנה, שיריינו אותו לתפקיד שר הביטחון. למה? סוף סוף שר ביטחון תימני.
2: איפה נראה עוד דבר כזה?
0: בוא נשמע את הג'ינגל שעלה לנו 4,200 שקל להכין אותו, בבקשה.

0: תגיד, אני יכול אבל שאלה?
1: שאל.
0: למה לא עשינו את הג'ינגל קצת יותר תימני? עשינו אותו כזה, אתה יודע.
1: לא, למה אנחנו אמרנו...
0: מה תימני בהבי מטל?
1: לא, אז אני מסביר לך, מי המתחרש לנו? מי המתחרש לנו?
0: מי?
1: ישראל כץ.
0: בטח.
1: ישראל כץ, אנחנו הולכים על המשבצת של ישראל כץ.
0: הוא עשה הבי מטל, כן.
1: מי?
0: ישראל.
1: ישראל.
0: ישראל, כן.
1: פסיכופת. זה השם של השיר, כן? לא... כוונתי לשיר פסיכופת.
0: בטח, עידו מלכה.
1: כן, כן.
0: משוגע על כל הראש.
1: איזה שם יפה זה לשיר פסיכופת, אתה יודע?
0: משוגע על כל הראש זה.
1: נכון?
2: ככה זה אחד השמות שאני הכי אוהב בשירים.

0: בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
2: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מוזיקה, מחול ותרבות ישראלית. 4-6 באוגוסט, נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל. שידור חי ברדיו כל רגע ב-5 באוגוסט.
4: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8, בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומתען 25 ו רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: Let's pay with Blender.
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 תבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט
12: של אביס. גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
13: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
14: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
4: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
16: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 תבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של
17: אביס. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק

0: מויאל בדרכים עם זיוה מויאל. מיד לאחר החדשות.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
2: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. המשטרה עצרה את החשוד ברצח עורך הדין מראשון לציון. לאחר מרדף, החשוד שנמלט מזירת הרצח הסגיר עצמו למשטרה ואמר שביצע את הירי אך סירב למסור את אקדחו. כך מוסר כתבנו ברנו טגניה. היום בשעות הצהריים אותר עורך דין במשרדו בראשון לציון כשהוא ירוי בראשו. צוות מגן דוד אדום שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. על פי החשד, תושב רמלה בן 23, לקוח של הקורבן אשר מוכר למשטרה, הוא החשוד ברצח שנעצר. סערה בוועדת הכספים של הכנסת. מפגינים התפרצו לדיון בשינוי התקציב שבו מתוכננים לעבור מאות מיליוני שקלים בכספים קואליציוניים. יושב ראש הוועדה חנוך מלביצקי מהליכוד אמר שהם גרועים יותר ממחבלי הנוח'בה, ואימות התפתח בינו לבין חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים.
7: גועל נפש. איכס.
8: אלה עושים את הטרור הכי גדול אלה.
7: בבקשה. יהודים
9: שונאי
7: יהודים.
9: זה הטרור הכי גדול.
7: ערב רב. ערב רב.
9: התפרצות בוועדה.
7: אני אומר לך, אלה יותר גרועים מהטרוריסטים. אלה יותר גרועים מהנוח'בות.
9: כן, זה יותר גרוע מנוח'בות, כן? יותר גרוע מאנשים שתקפו למשפחות.
8: הוא לא אמר יותר גרוע מנוח'בות.
9: יותר גרוע מנוח'בות, כי אתה בטוח, בטוח חנוך, שזה יותר גרוע מנוח'בות. אתה בטוח?
7: שקט, שקט.
9: ממי שרצחו 1,200 איש ביום אחד?
7: שקט.
1: תאונה קטלנית באשקלון במעורבות 3 אוטובוסים. נקבע מותה של אישה כבת 80. כתבנו בדרום איתי גלון מדווח מהזירה.
10: צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירת התאונה ברחוב דוד רמז באשקלון נאלצו לקבוע בזירה את מותה של אישה כבת 80, הולכת רגל שנלחדה מתחת לגלגלי האוטובוס וחולצה ללא סימני חיים. שתי נשים נוספות כבנות 70 פונו לבית החולים ברזילאי במצב קשה ובינוני, כשהן סובלות מחבלה רב מערכתית. המשטרה הגיעה לזירת התאונה והחלה בחקירה. בשלב זה אין חשש לאירוע לאומני.
1: הושגה השליטה בשריפה באזור בן שמן. 21 צוותי כיבוי ו4 מטוסים פעלו בזירה והצליחו לבלום את התפשטות הלהבות. לוחמי האש ממשיכים לפעול בשטח לכיבוי סופי של השריפה. כביש 1 וכביש 6 לצפון נפתחו לתנועה. כביש 6 לדרום עודנו חסום לתנועת רכבים באזור מחלף בן שמן.
11: עכשיו עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
13: 800-692-692.
12: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
14: שלום לכם, הטמפרטורות היום עדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר באזורי הערים, אבל אנחנו כבר מתחילים להרגיש את השינוי והקלה בעומס החום. מי שגר בערים ירגיש את השינוי בלילה כבר מחר. הטמפרטורות בשאר האזורים בארץ חוזרות להיות רגילות לעונה. בסוף השבוע כבר ניכנס לשגרת קיץ רגילה, קצת יותר עננות בשעות הבוקר ובשעות הערב ובצהריים, חם, כמו בכל קיץ.
11: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: שלום שלום לכם, אחר הצהריים טובים, 4:07, ברוכים הבאים, רדיו כל רגע, ברוכים הבאים, יוצאים מהאולפן ומגיעים היום לאביס מכירת רכב בטבריה, לאחד השידורים הכי ססגוניים, הכי חגיגיים, הכי משתלמים עבורכם, מאזינות ומאזינים בשעתיים הקרובות. 91.5 וגם 96 FM, אנחנו באתר ובאפליקציה עם הרוח הכי כיפית בעולם על כביש פוריה, רחוב הפנס 9, אנחנו בסניף היפהפה והעצום, והמושקע והמוקפד, ואתם יודעים טוב מאוד שאני מסתובב הרבה מאוד במגרשי רכב של חברות רכב עצומות וענקיות כאן במדינת ישראל, אבל כזה דבר לא רואים כל יום. אפילו במחשבה על הפרטים הקטנים ביותר, שעל כל רכב יהיה כאן תיוג עם דגל של אביס מכירת רכב בדבריה, כי ככה מתייחסים בכבוד לרכבים שאתם באים לקנות. רכבים קטנים, רכבים גדולים, רכבי ביני, רכבים משפחתיים, רכבי פלאגין, הייבריד, חשמלי, מה בא לכם? כל מה שתגידו, היום בשעתיים הקרובות, השורה העליונה והשורה התחתונה היא שיוסי טרבלסי, מנהל מכירות ארצי של אביס מכירת רכב, טל אלון, סמנכלית מכירות אביס מכירת רכב, הבכירים והבכירות, מכבדים אותנו בנוכחותם כאן במגרש של אביס מכירת רכב בסניף היפהפה, כדי להגיד לכם דבר אחד ויחיד, אתם תביאו הצעות מחיר כתובות על רכבים מכל מי שאתם רק רוצים, וכאן היום במיוחד עבורכם ועבורכן יוסי טרבלסי, מנהל מכירות ארצי של אביס מכירת רכב בדבריה, ובכלל, ייתן לכם שבירה של הצעת המחיר הזו. כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, יוסי טרבלסי אחראי לשבור אותה ולתת לכם את העסקה המשתלמת ביותר. מהרגע שלקוחות פונים, גם לסניף, כאן של אביס מכירת רכב בדבריה, או למוקד של אביס מכירת רכב בכוכבית 5326, מהרגע שאתם בוחרים באביס מכירת רכב, אתם מקבלים ביטחון בעסקה, אתם מקבלים ידיים עוגנות וטובות, אתם מקבלים בעיקר יועצי מחירות ושירות שהם היו נותנים לכם עסקה שהם היו מרוצים ממנה, כפי שהם היו מקבלים עסקה אם הם היו באים לרכוש רכב. זה מה שאנחנו עושים כאן היום באביס מחירת רכב, שוברים כל הצעת מחיר כתובה, ועל אביס מחירת רכב אני לא צריך להוסיף הרבה, אני בעיקר צריך להגיד עשרות אלפי לקוחות מרוצים, סביעות רצון עצומה במדדי השירות, מערך מקצועי ומוניטין, כמובן כחלק מקבוצת UMI, האבא והאימא האדירים של אביס מכירת רכב. אנחנו מתחילים את השידור המיוחד שלנו, הישר מאביס מכירת רכב בדבריה. אתם באים כדי לעשות עסקת רכב משתלמת, אנחנו כאן עם כל הבחירים והבחירות של אביס מכירת רכב, עם יועצי השירות והמכירות המצוינים והמוכשרים, עד השעה 18:00, אנחנו כאן גם עם המויאל בדרכים ועם המוזיקה שלנו. זה הזמן להגיד המון המון תודה ליובל יונה שעורכת, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, אופיר מור יוסף על הביצוע הטכני, תודה לאושרי דיין, המלך על עמדת הלד המרשימה והיפה, גם היום, גם מחר בחרמיאל, אושרי, אל תדאג, אתה איתנו. אני זיו המויאל, אנחנו מתחילים, תבלו.

0: תודה רבה שחזרתם אלינו, תודה לשרית חדד ששרה על חברים בכל מיני צבעים, ומול העיניים שלי בסניף של לויס מכירת רכב בדבריה, רכבים בכל מיני צבעים. גבירותיי ורבותיי, אני מזמין אתכם לשידור חי ומיוחד, היום לייב מטבריה, לויס מכירת רכב, תתכוננו, הולך להיות שמח עם המוזיקה, והולך להיות שמח מאוד גם בעסקאות רכב משתלמות. מכבדים אותנו הרבה מאוד אנשים טובים היום, מעולים, של לויס מכירת רכב, אחד מהם הוא מנהל מכירות ארצי, יוסי טרבלסי. שלום יוסי, אחר צהריים טובים.
1: שלום, אחר הצהריים טובים.
0: לא אמרו לי שאני מארח אדם עם קול יותר רדיופוני משלי, סליחה, זה לא היה בחוזה, יוסי, אני מבקש. שלומך, יקירי?
1: בסדר גמור, אנחנו פה היום בטבריה, ביום מכירות מיוחד. אנחנו ערוכים לכם, הכנו פה את השטח, את הרכבים. בעצם אנחנו סוג של קולבו לרכבים, יש אצלנו רכבי מיני, סופר מיני, משפחתיות, חשמליות, פלאגינים, ג'יפונים, קרוס אוברים, רכבי שבע מקומות, רכבים מסחריים קטנים, גדולים, וכמובן אנחנו עושים טריידין לכל סוגי הרכבים, עד 100% מימון, וגם כמובן הצעת ביטוח, ביטוח הבית שלנו, הצעת ביטוח אטרקטיבית, וכמובן העברת בעלות אצלנו נעשית במקום.
0: אוי, איזה כיף. כל הפתרונות בלויס מכירת רכב במקום, איך שאתם באים ואת המשפט הראשון שאתם אומרים לעסקת הרכב שלכם, מאותו רגע הכל קורה כאן באותו מקום תחת קורת גג אחת. בואו נדבר קודם כל על הסלוגן הכי חשוב של היום הזה, של השבוע הזה, בתשדירים שלנו ברדיו כל רגע. אתה הגעת לכאן כדי לשבור כל הצעת מחיר כתובה שאנשים יביאו. עכשיו, זה לא מובן מאליו לא להגיד לאנשים, לכו תעשו את הבדיקות שלכם, לכו למתחרים, תבדקו מה שאתם רוצים. זה מראה הרבה מאוד ביטחון עליך, על החברה, לשלוח אנשים לקבל הצעת מחיר כתובה, ומה, באמת להתחייב שאתה יכול לתת יותר זול מהם?
1: בוודאי, כן. אנחנו מתחייבים בעצם רק היום, וזה יום מיוחד, לשבור כל הצעת מחיר כתובה. כמובן, אנחנו משווים תפוחים לתפוחים במתם הנתונים, אבל אנחנו מתחייבים לשבור כל הצעה. אנחנו הכי טובים בשוק, אני לא אומר את זה סתם, אני אומר את זה בוודאות, ב-100% ביטחון, אנחנו הכי טובים בשוק, הרכבים שלנו איכותיים, עוברים בדיקות קפדניות, יש לנו שירות ואחריות מהטובים ביותר בשוק, תבואו, תבדקו אותנו, יהיה שווה ויהיה משתלם.
0: לבוא כאדם בכיר בשוק הרכב בישראל, בלויס מכירת רכב, ולהגיד אנחנו הכי טובים בשוק, זה לא דבר מובן מאליו, כי אנחנו יודעים כמה יש מסביבך כל היום. מקרקרים ומתחרים ושומעים ומקשיבים ונכנסים לסניפים ומנסים ללקט כל מיני פרטים. מאיפה הביטחון להגיד שאתם הכי טובים?
1: תראה, אני 17 שנה בתחום הזה, עברתי אין ספור גלגולים ואין ספור תפקידים. אני יודע מה קורה גם בחברות אחרות, אנחנו גם חלק מהעובדים שלנו הגיעו מחברות אחרות, וכל מי שמגיע לנו לפעמים, אתה יודע, תופס את הראש
0: פשוט
1: ואומר, וואו, אני באמת לא היה לי מושג שזה ככה עובד. אני יודע מה קורה בשוק, אני יודע שאנחנו הכי טובים, ואנחנו תמיד משתדלים לתת, גם במה שאפור, אנחנו משתדלים לעשות אותו לבן בפני הלקוח.
0: תן לי את כמה דברים הכי חזקים אצלכם, כשאתה אומר שאתם הכי טובים, אני רוצה לדעת למה, מה עושה אתכם הכי טובים, בעיניך.
1: אז ככה, קודם כל, אצלנו, קודם כל המתקן עצמו, הסניף, אתה יושב פה בסניף, אתה רואה את הסניף איך הוא נראה, הכל יפה.
0: רגע, כוכבית מזיו רגע. אני הייתי בכמה סניפים בשנים האחרונות, אתה יודע, אני 20 שנה ברדיו, אני כבר שידרתי מהרבה מאוד סניפים של חברות רכב. אני חרד לדברים הכי קטנים בעולם. כשאני נכנס, ואני רוצה להרגיש שנכנסתי לסניף של לויס מכירת רכב ולא לאיזה, לפעמים אני מגיע, אני לא אגיד שמות. אתה רואה פה את הכביש? כל הכביש מלא ברכבים שכל אחד עומד ויוצא ובא, ויש כאן כאילו התייחסות למקום שלכם, כאילו זאת הממלכה שלכם. מי שנכנס לפה צריך לכבד את החוקים והכללים, ואני ממש אהבתי את זה, את הניקיון, את המיתוג של כל האנשים כאן שעובדים, יועצי השירות והמכירה, זה כיף גדול, אז ממני מילה טובה ופרגון אליכם. עכשיו תמשיך.
1: אז קודם כל תודה. אז כן, אנחנו שמים דגש על איך שהמגרש שלנו נראה, על איך שהרכבים שלנו נראים, הבדיקה שהרכב עובר לפני, ההכנה שהרכב עובר תוך כדי התהליך. כמובן שאנחנו גם מתחייבים על הבדיקה שלנו, אנחנו גם תיקחו אותו למכון חיצוני, אנחנו נסדר את הליקויים, אם וימצאו כמובן. אנחנו תמיד, תמיד, תמיד רוצים להיות הכי טובים. וכל מה שאנחנו עושים בתחום של המכירת רכב, אנחנו רוצים להיות הכי טובים. גם בטריידין שלנו, זה הכל אין-אוס. אני יודע מה עובד בחברות אחרות. אנחנו יודעים גם לקנות במחירים מאוד מאוד גבוהים. אנחנו גם יודעים למכור את הרכבים אחר כך. אנחנו יודעים לתת את ההצעות מחיר הכי משתלמות, את הערך הכי גבוה בעצם ללקוח. בסוף, בן אדם לא קונה רכב כל חודש. הוא קונה רכב פעם בשנתיים, פעם בשלוש שנים. אנחנו רוצים שהוא יקנה את הרכב, שהוא ינה מחוויית קנייה, שיהיה לו רכב טוב, בטוח, אמין, ושהוא יעשה גם עסקה טובה, גם משתלמת.
0: אנחנו הולכים לדבר עוד הרבה, אני ואתה עד השעה 6, אבל שאלה אחרונה לפחות לפרק הזה, שאלה הכי חשובה שהיום שואלים בשוק הרכב, וזו שאלת האמינות. אז אני חקרתי אליכם קצת, והלכתי לקרוא כל מיני כתבות, כל מיני פרסומים שהיו עליכם, והלכתי דווקא לתגובות. גם בפייסבוק וגם ברחבי הרשת. ואחד הדברים הכי בולטים שראיתי, זה לקוחות שאגב לא חייבים לאף אחד שום דבר, הם לא חייבים לכתוב שום דבר, והם ניגשו לשם לכתוב כמה ערך האמינות שהם בקשו בסניפים הוא ערך עליון גם עבור יועצי שירות ומחירה וגם עבורכם, הבכירים, טל, יוסי, שחר וכו'. כמה זה באמת נמצא, אתה יודע, בתוך ישיבות? חבר'ה, אני מזכיר לכולם, אמינות זה הדבר הכי חשוב עבורנו.
1: אז בדיוק, בוא אני אספר לך גם עוד משהו. אנחנו, כמטרת השקיפות והאמינות, אפילו התחלנו את זה, כל עובד חדש בעצם שנקלט לחברה, כל סוכן מחירות אצלנו, עובר אצלי איזשהו סבב קליטה, התרחה כזאת. בסבב הזאת, אחד מהדברים שאני אומר לו, זה קודם כל שקיפות ואמינות מול הלקוח. אם אני יודע שהחליפו ברכב הזה חלק מסוים, אני אגיד אותו. אם אנחנו יודעים שהרכב הזה עבר איזושהי תאונה, אנחנו נספר עליה. אנחנו לא מסתירים שום דבר מהלקוח, לא מסתירים שום דבר ברכבים שלנו, אנחנו רוצים שבן אדם יקנה את הרכב, שידע עליו הכל, לפחות כל מה שאנחנו יודעים. זה ערך עליון עבורנו.
0: איזה יופי. יוסי, אנחנו עושים נקודה כדי להזמין גם את המאזינים בין השאר, להמשיך להאזין לנו, ואנחנו יכולים לתת פה הרבה מסרים חשובים, וגם להיכנס לדיגיטל של כל רגע, ממש בעוד שניות אחדות, ולראות סרטון בכיכובי ובכיכובך. חלומי התגשם לשתף איתך פעולה וסרטון שעולה לדיגיטל והולך להיות ויראלי בטירוף. יוסי טרבלסי, מנהל מכירות ארצי, אביס מכירת רכב בדבריה, עוד מעט תחזור לעמדה. תודה רבה לך בינתיים.
1: תודה רבה.
0: אביס מכירת רכב בדבריה, יוסי טרבלסי, מנהל מכירות ארצי, שובר כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. אפשר גם להתקשר, כוכבית 5326. חוזרים לצלילים מהאולפן, מיד שווים.

0: מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. בחסות.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
2: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: אביס מכירת רכב ורדיו קולר גם מציגים קרנבל רכבים בצפון. שידור חי ישירות מסניף אביס טבריה. זיו המויאל באולפן פתוח איתכם הקהל, הלקוחות ואנשי המכירות, והכל באווירה צפונית שלא תרצו לפספס. שימו לב, רק באביס שוברים כל הצעה כתובה. יום שלישי, 4 באוגוסט, בין 4 ל-6 אחר הצהריים. סניף אביס מכירת רכב, הפנס 9 טבריה. זיו המויאל והצוות יחכו לכם עם קפה חם ודילים חמים עוד יותר. כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
3: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הקיץ הגדול של בן צור באמפי פארק העירוני בשיתוף קק"ל. יום חמישי, 6 באוגוסט, 8:30 בערב, כרטיסים ב-20 שקלים בלבד. כן, שמעתם נכון, כרטיס רק ב-20 שקלים לבן צור. באתר רשת המרכזים הקהילתיים פסיפס או באפליקציית קק"ל פלוס.
4: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי. פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
9: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.

0: תודה רבה לעדן בן זקן עם ג'נטלמן. אנחנו פוגשים פה הרבה ג'נטלמנים היום, אז אנחנו בשידור מיוחד של רדיו כל רגע הישר מאביס, מכירת רכב בדבריה. תחזית, מיד נמשיך.
1: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותן את החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
0: היום חם ויבש מהרגיל לעונה, והביל במישור החוף, הלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין צפויים עומסי חום כבדים ברחבי הצפון. עד כאן התחזית. אפרופו התחזית, הסניף של אפיס מחירת רכב בדבריה, הפנס 9, אני לא יודע אם הייתם פה, אם עמדתם בנקודה של הפנס 9 אי פעם, עוצמת הרוח ומלאות הרוח, זה הדבר הכי כיפי שיכול להיות בעולם. אתה גם רואה את כל הרכס של הפוריה מולך, ואתה גם פשוט נהנה, אמנם משידור בחוץ בימים האלה של אוגוסט, אבל אוויר הכי כיף בעולם. אביס מחירת רכב בדבריה, שוברים כל הצעת מחיר כתובה, אתם מוזמנים, אתן מוזמנות, כולם יודעים שאביס מחירת רכב, עשינו עסקה באביס מחירת רכב, יש לנו אבא ואמא לעסקה. מהרגע הראשון שנחתנו כאן בסניף, ובכל הסניפים של אביס מחירת רכב בדבריה, עד שיצאנו והיכלו לנו נסיעה טובה, הכל קורה תחת קורת גג אחת, וכל פתרונות הרכב במקום אחד. אמר יוסי טרבלסי, אני אוסיף אותו, רכבים קטנים, ורכבי מיני, ורכבים משפחתיים, ורכבים גדולים, ואיזה רכב שבא לכם? כי הרי השאלה הראשונה שנציגי מחירות שואלים, זה מה הצורך? איזה מקום אתה נמצא בחיים עכשיו? איזה רכב אתה צריך כדי שאנחנו נוכל לעזור לך לעשות העסקה הטובה ביותר? ואם כבר בנציגי מחירות עסקינן, אז הם עומדים מולי. המון מצלמים אותי עכשיו, למרות שאנחנו ברדיו. אז לברוך, לנתנה, לרזיה, לניר ולטל, אנשים יקרים, נכון יש את הבחירים, נכון יש את האנשים שמתראיינים ברדיו, אבל יש את האנשים שאתם פוגשים בשטח כשאתם נכנסים לסניף של אביס מחירת רכב, אותם אתם פוגשים, הם יבנו לכם את העסקה המשתלמת, והם גם ביחד עם יוסי טרבלסי ישברו לכם כל הצעת מחיר כתובה. אז אל תעססו, אם אנחנו לא חוששים שתביאו הצעת מחיר כתובה, אתם בטח לא צריכים לחשוש ממנה, תסתובבו איפה שבא לכם, תעשו איפה שבא לכם, תביאו הצעת מחיר כתובה, וגם את הדף שאף לי עכשיו בגלל הרוח הנפלאה. אביס מחירת רכב בדבריה, תבואו, שוברים כל הצעת מחיר כתובה, אפשר גם בכוכבית 5326 חזרה למוסיקה.

0: תודה רבה לתג נחש שאומרים לנו סע, ואנחנו כאן באביס מכירת רכב בטבריה, אחרי שסוגרים איתכם את העסקה המדהימה, עסקת הרכב המדהימה והרכב החדש שלכם, ואומרים לכם תתחדשו, בין השאר גם יגידו לכם סו בזהירות. אני לא זוכר שידור חוץ שאליו הגענו עם עמדת הלד המדהימה שלנו, עם עמדת השידור שלנו, ופגשנו כל כך הרבה אנשים בכירים שמגיעים מאותו גוף שאנחנו עובדים בשבילו, משדרים בשבילו, וזה מה שקורה היום באביס מכירת רכב בטבריה. א', אנחנו שוברים כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, אני אומר אנחנו, כי אני מרגיש חלק מאביס, אתם צריכים להיות כאן כדי להבין על מה אני מדבר, אז תבואו לרחוב הפנס 9, אנחנו כאן אביס מכירת רכב. קבלת פנים לא פחות ממדהימה ברמות הכי גבוהות, ברמות אירוח מדהימות, כיבוד ושתייה, תרגישו חופשי. וכשאני אומר בכירים, אני מתכוון בין השאר לטל אלון, סמנכ"לית מכירות באביס מכירת רכב, שזה דבר שאינו מובן מאליו שאת נוכחת כאן, וכל הכבוד על זה. יוסי טרבלסי, מנהל מכירות ארצי אביס מכירת רכב, דיבר כאן ממש לפני כמה דקות, וגם שחר בן סימון, ראש אגב מכירות אביס מכירת רכב, שלום שחר, אחר הצהריים טובים.
1: אחר הצהריים טובים, זיו.
0: תשמע, זה יום שצריך להגיד למאזינים ולמאזינות שלנו, שכל מה שאתה תגיד בדקות הקרובות, זה היום. כי לא כל יום אביס מכירת רכב מסתובבים ברחבי המדינה, מחפשים מיקרופונים של תחנות רדיו כדי להגיד היום ככה, מחר ככה, היום ככה, מחר ככה. מה שאתם נותנים היום לשבור כל הצעת מחיר כתובה ועוד כמה דברים שתגיד עכשיו, זה רק היום, אז תבואו, אתם מחכים לכם פה.
1: נכון. קודם כל, כיף תמיד להגיע לצפון, וכיף לראות פה, אתה יושב בסניף דבריה, תראה את הנוף, תראה את האנשים, תראה את האווירה טובה, מוזיקה מצוינת.
0: תודה.
1: אני חושב שכנראה שאנשים לא מבינים את החשיבות של היום הזה, כי זה יום שלא חוזר על עצמו. זה יום שאני לא מכיר חברה שאומרת בריש גלי, בואו, אנחנו שוברים כל הצעה שתביאו. כל הצעה כתובה שתביאו, אנחנו פה. מעבר לזה, אני חושב שהסטנדרט שאביס חנתה על דגלה, זה לא רק מחיר. בסדר, מחיר זה חלק. אבל אורך אמרנו לפני זה, רכב זה ביטחון, זה שקט נפשי. כל אחד היה רוצה לדעת שהבת שלו, אשתו, שהוא נוסע ברכב בטיחותי. אז מה זה בעצם סטנדרט אביס? מה זה סטנדרט אביס? כולם אומרים סטנדרט, סטנדרט, סטנדרט.
0: כן, כן.
1: סטנדרט אביס זה בעצם מתחיל בתהליך ההכנה של האוטו. הרכב, הבדיקות הקפדניות, ההכנה של האוטו. עד שהוא מגיע ממש ממש לסיפי המחירה, הוא עובר בדיקות מקיפות ואחריות. אנחנו מדברים על אחריות שאני חושב שהיא 7-8 מכלולים, שאין אותה לאנשים אחרים פשוט. והיום הזה, זה יום, קודם כל סניף דבריה, זה סניף שהוא נפתח מחדש, במיקום חדש. אני אומר לך, אני ממש מתפעל פה, תראה איזה נוף, תראה
0: איזה יופי, איזה מושקע.
1: אנחנו מסתכלים על הכל. תראה, יש פה תנועה של אנשים, יש פה מוזיקה טובה, יש אוכל טוב. אני אומר, חבר'ה, דבריאנים והסביבה, תגיעו, תבדקו אותנו, זה יום שלא יחזור. המחירים של היום, הם לא היו אתמול, וכנראה גם הם לא יהיו מחר. אז אני מבקש מכם, כולכם, תגיעו, בואו, תאכלו משהו, תשמעו ותלכו, לא טוב.
0: לוחצים ידיים ומחייכים על העיני.
1: בואו, חייב, חייב, חבר'ה, תנצלו את היום. אני עוד אבא אומר, זיו, זה יום שלא יחזור על עצמו.
0: אתה יודע, הבטחנו למאזינים שלנו השבוע, שהם יבואו לאביס מכירת רכב, הם גם יקבלו קפה, יש פה הרבה יותר מקפה. וגם אמרנו קפה חם, אבל גם דילים חמים. אז כמה שאתה יכול להגיד כראש אגף מכירות באביס מכירת רכב, חוץ מזה ששוברים כל הצעה מחיר כתובה, הרי יבואו לפה אנשים לא רק שהביאו הצעות מחיר כתובות במקומות אחרים, רוצה אנשים שרוצים לקנות רכב. אפשר לספר איזה תופינים משהו, שחרר משהו מהקלפים?
1: אתה יודע מה? בגלל שאתה ככה זורם איתי, אני אגיד משהו בשידור. השר הראשונים שיגיעו עכשיו,
0: כן.
1: ויקנו ויחשו רכב,
0: כן.
1: יקבלו ביטוח חובה מתנה עלינו.
0: זה מה שקיבלתי, על זה ששכנעתי אותך לבוא לדבר.
1: בדיוק, יאללה.
0: מה זה, אז אני אעשה את זה יותר. תחזור על מה שאמרת.
1: השרה שיגיעו עכשיו, ויגיעו, שמענו את השידור ברדיו, ויחשו רכב, יקבלו ביטוח חובה מתנה.
0: גבירותיי ורבותיי, שחר בן סימון, ראש אגב מכירות אביס מכירת רכב. אנחנו כאן, באביס מכירת רכב, בסניף המתחדש והיפה, ברחוב הפנס 9 בדבריה. תבואו, אנחנו כאן, זה היום, לקנות רכב חדש, לעשות עסקת רכב מטורפת, באביס מכירת רכב. שחר בן סימון, תודה רבה.
1: תודה זיו.
0: פרסומות.
2: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מוזיקה, מחול ותרבות ישראלית, 4-6 באוגוסט, נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן, חגיגת קיץ לכל המשפחה, פרטים באתר הפסטיבל, שידור חי ברדיו כל רגע ב-5 באוגוסט. רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים.

0: שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מבצעי קיץ לא הטים בוויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי. לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון, עכשיו ברמי.

0: יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
2: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 81 1-3 לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
3: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
4: תקשיב טוב טוב, זה הרגע להתחלט. אם אתה שובר את הכל, סן מנוס. חדשות.

תודה לנועה קירל, הברייט זילה. הקלה היא לא תמיד קלה, ותמיד שאנחנו קונים רכב, אז יש את הקטע הזה של אנשים שקונים רכב, רוכשים רכב, ואז קודם כל יש את הקטע של שמות, אוקיי? יש לי את סוזי, נכון? שזה כאילו סוזוקי, ויש לי את צ'ולה, ונותנים שמות לרכבים, זה קטע כזה, ויש גם אומרים שקניתי מכונית, אז יש לי קלה. אז חברים שואלים, איך הקלה? האם הקלה יפה בעיניך? ומתחילים לדבר על רכב במונחים אנושיים. וזה בדיוק אומר כמה לפעמים כשאנחנו קונים רכב, כמה זה העסקה הכי רגשית שיכולה להיות, כי זה לא רק החפץ, זה לא רק החפץ הדומם שלוקח אותנו מיד A ליד B, אלא זה גם המקום שבו אנחנו גם נוסעים, לפעמים גם ישנים, זוכרים את הרכבים, את הנסיעות שעשינו. בקיצור, עסקת רכב זה עסקה שחשוב להשקיע בה. וזאת אחת הסיבות שאנחנו כאן היום בשידור המיוחד שלנו הישר מאביס מכירת רכב בדבריה רחוב הפנס 9, קוראים לכם לעשות עסקת רכב משתלמת, וכשאנחנו אומרים עסקת רכב משתלמת אנחנו ממש מתכוונים לזה, כמו למשל הבטחה של מנהל מכירות ארצי באביס מכירת רכב יוסי טרבלסי של כל החברים שלי כאן לשבור כל הצעת מחיר טובה שתביאו. לכו לאן שבא לכם, בשיא הביטחון אני אומר את זה, בשמם. לכו לאן שאתם רוצים, תביאו כל הצעת מחיר כתובה שתשיגו. אנחנו כאן, באביס מכירת רכב, אחראים לשבור לכם אותה, כמו שאמר יוסי ואמר טוב, תפוחים מול תפוחים, בננות מול בננות, כן? רכב מול רכב באותו מפרט בדיוק. אבל אני חושב שהבשורה הגדולה ביותר שקיבלנו כאן היום, היא קודם כל שיש כאן דילים סופר חמים שקשה לספר כי המתחרים מקשיבים, וגם שעשרת המאזינים הראשונים שיגיעו לכאן, אביס מכירת רכב, ביטבריה, הפנס 9, וירכשו רכב, יקבלו ביטוח חובה חינם. זאת ההבטחה של שחר בן סימון, ראש אגף מחירות באביס מכירת רכב. עוד לפני שנסיים את השעה הזו, לספר לכם שלפחות ממה שאני מתרשם, וגם עשיתי את הבדיקות שלי, אתם יודעים, אני תמיד בודק, מהרגע שלקוחות מגיעים לסניפים, בכלל, של אביס מכירת רכב, מהרגע שמגיעים לסניף כאן בדבריה, שזה סניף מתחדש, רואים פה בכל פינה, בכל כיסא, בכל חפץ שיש כאן בסניף, שזה סניף חדש, שאביס מכירת רכב רוצה להשקיע בו, וכשנכנסים מרגישים כיף, מרגישים סדר, מרגישים שקט. אני נכנסתי היום באזור 2.5-3 לתוך הסניף כאן של אביס מכירת רכב בדבריה, ראיתי אנשים עסוקים, ראיתי יועצי מכירות, נציגי מכירות שנותנים עבודה ונותנים בראש, ובעיקר ראיתי אווירה של נכנסתי עכשיו לסניף של חברת רכב. כן, חד משמעית הרגשתי את הדבר הזה, וזה כבוד גדול לחברה. כוכבית 5326, אם בא לכם עכשיו מהנסיעה, מהעבודה, מהבית, לברר, ואתם לא יכולים להגיע לכאן, כוכבית 5326, אביס מכירת רכב, זאת בעיניי החברה הכי אמינה, הכי גדולה, הכי חזקה, הכי טובה שיש היום בכל מה שקשור לשוק הרכב, אז כדאי ורצוי לעשות עסקת רכב באביס מכירת רכב בדברי הרחוב הפנס 9. אנחנו מדברים על עשרות שנים של ניסיון, על מוניטין גבוה בטירוף, בעיקר אני חושב שזה מדבר מפה לאוזן על עשרות אלפי לקוחות מרוצים. אם יש הרבה, כל כך הרבה מקרים של אנשים שרכשו רכבים באביס מכירת רכב, ואחרי 3-4 שנים, כמו שאנחנו רגילים, רוצים לבוא להחליף, והם חוזרים לאביס מכירת רכב, אני חושב שזה מדבר בפני עצמו, ואני חושב שכשאביס מכירת רכב היא חלק מקבוצת UMI, אחר כך אני עושה נקודה, כי אחרי דבר כזה, אין מה להוסיף. סוגרים מהשעה הראשונה, אני מזמין אתכם לשים ווייז, להגיע לפנס 9. כל מה שאמרתי עד עכשיו, לשבור כל הצעת מחיר כתובה, כאן באביס מכירת רכב בדבריה, ישברו כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, זה תקף אך ורק להיום. אך ורק להיום, ואך ורק באביס מכירת רכב בדבריה. להזכיר לכם שההטבה המדהימה שהביא לנו כאן שחר בן סימון, ראש אגב מכירות, עשרת המאזינים הראשונים שיגיעו לכאן, אביס מכירת רכב דבריה, הפנס 9, וירכשו רכב, יקבלו ביטוח חובה חינם, זה תקף אך ורק להיום. אם תפספסו את ההטבות שיש לנו בשבילכם היום, זה יהיה חבל במיוחד. סוגרים שעה ראשונה, אומרים תודה ענקית לנציגי המכירות המופלאים, ליוסי, לשחר, לטל, לידי העיקרה שמלווה אותי כאן מהשנייה שנחתתי פה, ולא עוזבת אותי לרגע, וזה בקטע הכי טוב בעולם. תודה ליואל יונה, ניף שוורץ, אופיר מור יוסף, אני זיו, המויאל. עוד שיר מסיים, שאומר תודה. תודה לכולם.

0: בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
2: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
4: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
10: אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה. הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה, להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
14: קניתי באביס בסטונדר.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
16: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
17: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
16: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
18: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם, כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
17: כוכבית 2003, שירבית.
2: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
19: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל אשד עם החדשות. המשטרה עצרה את החשוד ברצח עורך הדין מראשון לציון. לאחר מרדף, החשוד שנמלט מזירת הרצח הסגיר עצמו למשטרה ואמר שביצע את הירי אך סירב למסור את אקדחו, כך מוסר כתבנו ברנו טגניה. היום בשעות הצהריים אותר עורך דין במשרדו בראשון לציון כשהוא ירוי בראשו. צוות מגן דוד אדום שהוזעק לזירה קבע את מותו במקום. על פי חשד, תושב רמלה בן 23, לקוח של הקורבן אשר מוכר למשטרה, הוא חשוד ברצח. כוחות הביטחון סיכלו פיגוע בירושלים. מסתערבי משמר הגבול, שבק והמשטרה עצרו בלילה האחרון תושב שועפט שחשוד בקידום פעילות טרור ובתכנון פיגוע בטווח הזמן המיידי. במהלך הפעילות הכוחות פשטו על ביתו של החשוד, עצרו אותו, ביצעו חיפוש והעבירו אותו להמשך חקירה בשבק. סערה בוועדת הכספים של הכנסת. מפגינים התפרצו לדיון בשינוי התקציב שבו מתוכננים לעבור מאות מיליוני שקלים בכספים קואליציוניים. יושב ראש הוועדה חנוך מלביצקי מהליכוד אמר שהם גרועים יותר ממחבלי הנוח'בה, ואימות התפתח בינו לבין חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים.
0: גועל נפש, איכס.
10: אלה עושים את הטרור הכי גדול אלה.
0: עכשיו, יהודים,
20: שני יהודים. זה הטרור הכי גדול, אינו.
0: ערב רב, ערב רב. אני אומר לך, אלה יותר גרועים מהטרוריסטים, אלה יותר גרועים מהנוח'בות.
20: כן, זה יותר גרוע מנוח'בות, כן? יותר גרוע מאנשים שתקפו על המשפחות.
10: הוא לא אמר יותר גרוע מנוח'בות, הוא לא אמר
20: יותר גרוע מנוח'בות, כי אתה בטוח, בטוח חנוך, שזה יותר גרוע מנוח'בות, אתה בטוח?
0: שקט, שקט.
20: ממי שרצחו 1,200 איש ביום אחד?
19: תאונה קטלנית באשקלון במעורבות שלושה אוטובוסים. נקבע מותה של אישה כבת 80. כתבנו בדרום איתי גלון מדווח.
21: צוותי מגן דוד אדום שהגיעו לזירת התאונה ברחוב דוד רמז באשקלון נאלצו לקבוע בזירה את מותה של אישה כבת 80, הולכת רגל שנלחדה מתחת לגלגלי האוטובוס וחולצה ללא סימני חיים. שתי נשים נוספות כבנות 70 פונו לבית החולים ברזילאי במצב קשה ובינוני כשהן סובלות מחבלה רב מערכתית. המשטרה הגיעה לזירת התאונה והחלה בחקירה. בשלב זה אין חשש לאירוע לאומני.
19: התפתחות במסע ומתן בין איראן לאומן. התקשורת הסעודית מדווחת מפי מקור בכיר כי הודעה על פתיחה מחודשת ומלאה של מיצר הורמוז צפויה להתפרסם בתוך שעות. כתבנו ירון שניידר מזכיר כי המסע ומתן בין המדינות נועד כדי לאפשר תנועה בטוחה של כלי שיט במיצר, בזמן שהשיחות בין איראן לארצות הברית תקועות והנשיא טראמפ נמנע מהקצבת זמנים מוגדרים להסכמות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
22: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
23: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
24: 800-692-692
23: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
25: שלום לכם, הטמפרטורות היום עדיין גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר באזורי הערים, אבל אנחנו כבר מתחילים להרגיש את השינוי והקלה בעומס החום. מי שגר בערים ירגיש את השינוי בלילה כבר מחר. הטמפרטורות בשאר האזורים בארץ חוזרות להיות רגילות לעונה. בסוף השבוע כבר ניכנס לשגרת קיץ רגילה, קצת יותר עננות בשעות הבוקר ובשעות הערב ובצהריים, חם, כמו בכל קיץ.
22: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
19: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: עומר אדם, ריו דה ג'נרו, פותחים שעה שנייה של המויאל בדרכים, הישר מאביס, מכירת רכב בטבריה, הרחוב הפנס 9. גבירותיי ורבותיי, מה שקורה היום באביס מכירת רכב בטבריה זה היום ורק היום, וטוב מאוד שזה רק היום, כי דברים כאלה אי אפשר לשחרר בלי הגבלה. גבירותיי ורבותיי, אביס מכירת רכב בטבריה, אנחנו שוברים כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, זה אחד. עשרת המאזינים הראשונים שיגיעו לכאן, אביס מכירת רכב בטבריה, הפנס 9 וירכשו רכב, יקבלו ביטוח חובה חינם, זה כבר לא עשרת המאזינים, זה שמונת המאזינים, כי יש אנשים שיודעים טוב מאוד מה כדאי לעשות, שומעים ברדיו וישר מגיעים. ברכות לרוכשים רכב חדש, מה שנקרא תתחדשו, הוסעו בזהירות. המאזינים הראשונים שיגיעו לכאן, אביס מכירת רכב בטבריה, הפנס 9, רוכשים רכב, מקבלים ביטוח חובה חינם, זה תקף אך ורק להיום. מחכים לכם, הרבה מאוד אנשים טובים של אביס מכירת רכב מחכים לכם כאן בסניף ברחוב הפנס 9. שלום לכל נציגי השירות והמכירה שגם הם עסוקים וגם מחכים לכם שתבואו. אביס מכירת רכב בטבריה, שידור מיוחד עד השעה 6 של המויאל בדרכים, שעה שנייה יוצאת לדרך ברדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM. אנחנו גם באתר וגם באפליקציה. נראה לי שמה שאביס מכירת רכב מציעים זה בדיוק הזמן לבוא לעשות עסקת רכב משתלמת. אביס מכירת רכב, אתם רוצים ביטחון בעסקה? אתם תקבלו. אתם רוצים הוגנות? אתם בהחלט תקבלו. אתם רוצים גם שקט, שאביס מכירת רכב תהיה שם בשבילכם, וזה בדיוק מה שיקרה. ואתם רוצים בעיקר את כל פתרונות הרכב במקום אחד. מרגע שתדרכו כאן ותשבו על הכיסא מול נציגי המכירות, תקבלו עסקת רכב שהולכת מאלף ועד תף, עד לחיצת היד וקבלת המפתחות. שימו בווייז טבריה, הפנס 9, ותבואו לאביס מכירת רכב בטבריה. שוברים כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, זה בחסות מנהל המכירות הארצי של אביס מכירת רכב יוסי טרבלסי. כולנו כאן ובהבטחת ראש אגף מכירות, המאזינים הראשונים שיגיעו לכאן, אביס מכירת רכב טבריה, הפנס 9, רוכשים רכב, מקבלים ביטוח חובה חינם, זה תקף אך ורק להיום. יאללה, נצא לדרך ונגיד תודה גדולה לאביס מכירת רכב בטבריה שמארחים אותנו כאן באירוח הכי כיפי שיש, עם כיבוד ושתייה קרה חמה כיד המלך, באמת אין דברים כאלה, כיף גדול. תודה ליובל יונה, יניב שוורץ, אופיר מור יוסף, ואני זיו המויאל. יוצאים לדרך, תבלו.

תודה רבה שחזרתם אלינו ותודה רבה לאייל גולן. איזה שיר אהבה אחרת, חזרנו בנוסטלגיה הרבה מאוד שנים אחורה. אנחנו כאן באבס מחירת רכב בטבריה. לפני שנמשיך, נזכיר לכם רחוב הפנס 9. כשנכנסים לסניף של אבס, זה לא סניף רגיל של חברת רכבים שמוכרת לכם רכבים חדשים. אני מדבר פה על כל כך הרבה רכבים שמסודרים כמו חיילים, אבל בקטע טוב. יש כאן חנייה, זאת אומרת, הסניף של אביס לחרת רכב בטבריה, זאת חנייה המונית לכל הרכבים של אביס, הכל מסודר, זה לא איזה חלל פה, איזה רחבה, כל אחד יחנה איך שבא לו ואיך שנראה לו, זה ממש חנייה עם פסי סימון לבנים, חנייה לכל דבר, אבל החנייה הכי מסודרת והכי יפה. כל רכב ממותק כאן, בדגלים של אביס מחרת רכב, כמו שאנחנו יודעים, אביס מחרת רכב זה לא חברה שנולדה אתמול, חברה של הרבה מאוד שנים כאן במדינת ישראל, ואחרי אביס הגיעו כל השאר, כל המתחרים והחקיינים לכאורה. אז באביס מחירת רכב בטבריה, עכשיו ורק עכשיו, ויותר נכון לומר, היום ורק היום. אנחנו שוברים כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, יש כאן רכבי מיני, רכבים קטנים, רכבים משפחתיים, יש בצבעים מגוונים, יש הייבריד, יש פלאגין, יש חשמלי, יש רכבי 0 קילומטר, יש יד ראשונה, יש מה שאתם רוצים. אני הייתי אומר על אביס מחירת רכב, סטנדרט מאוד מאוד גבוה, במחיר מאוד מאוד נמוך. זה מה שקורה, אביס מחירת רכב בטבריה, שלום לך יקירי, כוכבית 5326 בטלפון, אבל הכי טוב, ואין טוב, ממראה עיניים. אז לבוא לסניף של אביס מחירת רכב בטבריה, אנחנו מחכים לכם. היום ורק היום זה הזמן וזה היום לעשות עסקת רכב משתלמת. אין מחר. אין עוד שבוע. היום מה שמציעים באביס זה רק היום. שוברים כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, ואני מרגיש שכל מי שסגר כאן עסקה היום, החל משעות הבוקר, מסתובב היום עם כתר על הראש ברחבי טבריה והסביבה, ואומר, וואלה, עשיתי עסקה מטורפת. זאת ועוד, להזכיר לכם שכמה נשאר? ששת המאזינים הראשונים שיגיעו לכאן, אני שמח שזה יורד, זה אומר שהפרסום ברדיו עובד. ששת המאזינים הראשונים שיגיעו לכאן, אביס מחירת רכב טבריה, רחוב הפנס 9, ורוכשים רכב, יקבלו ביטוח חובה חינם. התחלנו עם זה לפני חצי שעה בדיוק, היינו עם 10 המאזינים הראשונים, עכשיו רק ששת המאזינים הראשונים, וזה אומר שהמסר שהעביר כאן שחר בן סימון עובר ומחלחל הלאה. ששת המאזינים הראשונים שמגיעים, רוכשים רכב באביס מחירת רכב טבריה, הפנס 9, מקבלים ביטוח חובה חינם. זה תקף אך ורק להיום, שלא תגידו מחר או שבוע או שבועיים. אך ורק להיום. אביס מחירת רכב טבריה, הרבה ביטחון בעסקה, הרבה שקט נפשי, עשרות שנים של ניסיון של אביס, מוניטין גבוה, עשרות אלפי לקוחות מרוצים שחוזרים שוב ושוב ושוב ושוב לקנות רכב ולעשות עסקת רכב באביס מחירת רכב, וזה מדבר בפני עצמו. כוכבית 5326, אביס מחירת רכב טבריה, פנס 9, אנחנו כאן, תבואו, קבלת פנים מדהימה, עם כיבוד ושתייה, והכי חשוב, עסקת רכב טובה. נחזור לאולפן, לקצת מוזיקה טובה. קדימה, תן לנו את זה.

0: בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
2: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
4: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון. בחסות? עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: חגים בחול? רק בישראל. חופשות במגוון יעדים $389 לאדם.
9: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
10: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מבצעי קיץ לוהטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
14: אולי די.
15: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
16: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
17: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
18: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום, רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם, רק בספא בן עמי.
19: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
20: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.

0: תודה רבה לנתנאל פורטל, איזה כיף זה לפרגן לאמנים טבריאנים, כשאנחנו בטבריה, באביס מכירת רכב, רחוב הפנס 9, כולם מוזמנים, שידור מיוחד, חגיגי, צבעונים, קבלת פנים הכי גבוהה שיכולה להיות, עם כיבוד ושתייה, ובעיקר, הכי חשוב, זה לבוא ולעשות עסקת רכב משתלמת. מצד אחד, יש לכם את זה שאביס מכירת רכב טבריה, שוברים כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. שמעתם? שוברים כל הצעת מחיר שתביאו, הם שוברים. תפוחים, תפוחים, בננות, בננות, כמו שיוסי טרבלסי, מנהל מכירות ארצי באבס, מכירת רכב, אוהב להגיד. רכב מול רכב, כן? אותו מפרט, שוברים כל הצעה שתביאו, זה אחד. שתיים, ארבעת המאזינים האחרונים, שאנחנו מחכים לכם. התחלנו בעשרת המאזינים הראשונים שיבואו, ויגיעו לאבס מכירת רכב בטבריה, וירכשו רכב, יקבלו ביטוח חובה חינם. אנחנו בארבעה אחרונים בהחלט, וזה כיף גדול, אז כולם. מוזמנים. אני רוצה לצרף לעמדת השידור, שוב, אני רוצה לשמוע ממנו עוד. יוסי טרבלסי, מנהל מכירות ארצי, אביס מכירת רכב. שלום יוסי.
1: אז שוב שלום, ערב טוב.
0: שוב שלום, מה קורה? דיברנו מקודם גם על האמינות, וגם על זה שאתם הכי טובים. שאלתי אותך איך אתה כל כך בטוח, ונתת לי הסבר יפה מאוד שמניח את הדעת. אני רוצה לשאול אותך על כמה שירותים שהיום אנשים משתמשים בכם. אני למשל, רוצה לעשות, יש לי איזה רכב, במהלך השנים האחרונות, היו לי כל מיני רכבים, שבשלב מסוים אנשים בוחרים להישאר עם הרכב שלהם 6, 7, 8, 9, לא יודע, לא מחליפים מכל מיני סיבות. בסוף הרכב הזה כבר אי אפשר למכור אותו. הם מאוד מתקשים למכור אותו. ואני בא אליכם, לאביס מכירת רכב טבריה. מה אני יכול לעשות עם הרכב שלי מולכם?
1: אז זאת היא שאלה מצוינת קודם כל. אז ככה, אנחנו יודעים, מתמחים בזה, בעצם לקחת הרכב הישן שלך, שלכם, הרכב הישן, לקחת אותו, מתמחירים אותו במחיר הוגן, בודקים כמובן את הרכב, רואים שהוא בסדר, ואנחנו לוקחים אותו, מביאים לכם זיכוי, והוא הולך לרכב הבא שאתם רוכשים, לרכב החדש. אנחנו יודעים לתמחר טוב את הרכב, לקחת אותו, לא משנה כמעט מה המצב שלו, יש לנו את הפתרונות מה לעשות איתו.
0: זאת אומרת, כל מה שמאזינים מרגישים שקורה להם בשנים האחרונות, שלפעמים כשהם באים לעשות טריידין, אז יש את הקטע הזה שהם מרגישים שהערך של הרכב שלהם, פתאום, כשמציעים להם רכב חדש, פתאום הערך של הרכב הנוכחי שלהם יורד פלאים. אתם משתדלים למקסם את זה כמה שיותר?
1: בדיוק. תראה, בסוף רכב זה לא השקעה טובה. אני לא מספר פה סוף.
0: חד משמעית.
1: רכב, זה מוצר צריכה היום. כל אחד צריך רכב כדי להגיע מנקודה A ל-B, צריכים רכב טוב, רכב אמין, והרכב משרת אותנו, ואנחנו רוצים שישרת אותנו טוב ונאמנה. עכשיו, מי שבא עם הרכב הישן שלו, אתה יודע, כי הוא אין לו את הזמן למכור, כי קשה ללכת עם אנשים למוסכים, ומסע ומתן, ולפרסם, ולהתפגש, ולבזבז זמן של עבודה. ואנחנו בעצם חוסכים את כל הזמן הזה. בסוף, עסקת טריידין זה עסקה נוחות. זו עסקה שבאה ואומרת לך, אל תבזבז זמן. תשאר עם הרכב שלך עד היום האחרון. תבוא, תחליף, מפתח במפתח, צא עם רכב חדש.
0: גדול. אבל עשיתי טריידין, והרכב שלי מה לעשות, תמחרתם אותו בצדק מבחינתכם, במחיר מסוים, ואני רוצה רכב שאני כנראה אצטרך להוסיף סכום מסוים. ואין לי את הסכום הזה. מה אתם מציעים לי?
1: שוב פעם, שאלה מצוינת. אז כמובן יש לנו את חברת מימון הבית שלנו. אנחנו יודעים בעצם לממן עד 100% מהעסקה. זאת אומרת, גם אם זה בעסקת טריידין וזה עסקת התוספת, אז אנחנו יודעים לממן אותה. וגם אם זה אפילו לא באת עם טריידין ואין לך רכב, ואתה רוצה מימון, כי כרגע אתה, אין לך את הכסף, או כן. שאתה צריך אותו לדברים אחרים, הכל בסדר. אנחנו יודעים לתת מימון, חוץ בנקאי, בתנאים הוגנים, ולממן עד 100% מהעסקה. מספיק תבוא עם ה-1,000 שקל מקדמה כשרן את הרכב, ומשם נמשיך.
0: יפה. כשיש את אבא ואמא של קבוצת UMI, איך זה מבדיל אתכם מחברות אחרות?
1: אנחנו חלק מקבוצת UMI, כמובן, זה קבוצה מאוד מאוד חזקה, אנחנו, יש לנו גב מאוד מאוד כלכלי, חזק, איתן, אנחנו מוניטין של שנים בתחום, אביס עצמה מוניטין של שנים בתחום, וכמובן קבוצת UMI, אנחנו גם, כחלק מהקבוצה, זה גם יבואנית של שבולט, של קדילק, של איסוזו, של מקסוס, של פורטינג אפילו, הרכב החשמלי החדש, אנחנו... בעצם גב כלכלי מאוד מאוד חזק, אנחנו גם קבוצת רכב מאוד מאוד גדולה, חזקה, יודעים להתעסק בהכל, גם בחלפים אפילו. יש אבא ואמא.
0: אני לא אבקש בכלל להגיד מחירים של רכבים, כי זה מי שרוצה רכב שיבוא לאביס מכירת רכב, גם בדבירה וגם בסניפים נוספים, יתקשר כוכבית 5326, ישמע את כל הפרטים. אני כן אשאל אותך על הרכבים החזקים של התקופה. מה עומד בסניפים ואנשים באים חוטפים?
1: אז ככה, ברוח התקופה, מה שנקרא. כי בסוף זה טרנדים וזה משתנה קצת, וכל הזמן יש דרישות מהשוק שהן משתנות. אם לפני 3-4 שנים סיני זה היה מוקצה, היום זה 30% מהשוק.
0: וואו, אוקיי.
1: אז היום רכבי פלאגין זה רכבים שהולכים מאוד מאוד טוב, יש להם ביקוש מאוד טוב, יש לנו אותם כמובן. רכבים היברידיים שהם בסוף חסכוניים, בואו, מחיר הדלק עולה, זה לא סוד, אני לא מספר לאף אחד את זה. אז רכבים היברידיים הם חסכוניים מאוד, הצריך הדלק שלהם הרבה הרבה יותר טובה מהרכבים הסטנדרטיים, המשפחתיים, הם מנוע בנזין הרגיל. כמובן רכבים הקטנים, שזה כמו הפיקנטו וה-10, שזה טוב לסטודנטים, שזה טוב למשפחות קטנות וצעירות, שרוצים לחסוך גם בכסף וגם לא רוצים עלויות החזקה יקרות. בעצם, אבל אנחנו, כמו שאמרתי לך בתחילת השיחה, אנחנו סוג של קולבו לרכבים, יש לנו הכל. ממיני ועד ונים. הכל, הכל, הכל יש אצלנו.
0: כשאתה אומר שיש לנו הכל, אז זה מוביל אותי לשאלה הבאה והאחרונה, לשאול אותך מה מצב השוק הרכב בימים אלה. היו לנו תקופות, גם קורונה, גם מלחמות, היה מאוד קשה להביא גם רכבים לארץ, והסניפים תמיד היו אומרים, יש לנו קצת קושי והמלאי מוגבל וכו' וכו'. אנחנו בתקופה של צמיחה, תקופה של פריחה, יש לכם הכל מהכל, אפשר להביא רכבים היום לטבריאנים, מסניף מאלת, דברים כאלה.
1: כן, קודם כל, סניף באלת אין לנו עדיין, אולי יהיה בהמשך. כרגע הסניף הדרומי שלנו ביותר זה באר שבע, אבל כן, אנחנו כרגע...
0: אבל ברגעים אלו עושים את עצמם רכבים מבאר שבע צפונה בשביל אנשים, זה ברור.
1: בדיוק, אז אנחנו, יש לנו פריסה של 21 סניפים בעצם, ועוד כמובן מאגרים ברחבי הארץ, ואנחנו יודעים להביא כל רכב מכל מקום לכל נקודה. זה עלינו, מה שנקרא.
0: שורה תחתונה לשיחה הזאת, תסביר לי שוב איך אתה מבטיח לשבור כל הצעת מחיר כתובה שאנשים הביאו.
1: זה מאוד פשוט. כמו שאמרת, תפוחים, תפוחים, בננות, בננות, תביא רכב, קיבלת הצעת מחיר במקום אחר, עם אותם הנתונים, אנחנו יודעים לשבור את המחיר הזה. זהו, הכי פשוט שיש. כל מחיר שהביאו לנו, הצעה כתובה כמובן, אנחנו יודעים לשבור את המחיר.
0: חד וחלק. יוסי טרבלסי, מנהל מחירות ארצי, אביס מחירת רכב טבריה. אתה מפריע לי, אני בדיוק צופה בסרטון שלנו באינסטגרם. תודה רבה לך, ונשתמע בהמשך. יוסי, תודה רבה.
1: תודה.
0: חוזרים למוסיקה. לא, אנחנו רוצים תחזית. אופיר, תן לי תחזית.
2: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
0: היום חם ויבש מהרגיל לעונה והביל במישור החוף, הלילה בהיר עד מעונן חלקית, מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, אבל עדיין צפויים עומסי חום כבדים ברחבי הצפון. עד כאן התחזית, ועכשיו, יציאת היציאות. יאללה, זוהר, גוב.

0: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הקיץ הגדול של בן צור באמפי פארק העירוני בשיתוף קק"ל. יום חמישי, 6 באוגוסט, 8:30 בערב, כרטיסים ב-20 שקלים בלבד. כן, שמעתם נכון, כרטיס רק ב-20 שקלים לבן צור. באתר רשת המרכזים הקהילתיים פסיפס או באפליקציית קק"ל פלוס.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.

0: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
1: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.5 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע שתי יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם אחד שבמבצע שתי יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע שתי יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל,

תודה רבה לנדב חנציס, אהוב ליבי, עם השיר היפה הזה, כולי אלמה. אנחנו באביס מכירת רכב בדבריה, מתקרבים לסיומן של שעתיים בשידור המיוחד שלנו, מאוד מאוד חגיגי, מאוד מאוד כיפי, ואני חייב לומר גם המאוד מאוד טעים הזה, כיבוד ושתייה, כיד המלך כאן באביס מכירת רכב, ברד, חופשי, חינם, תבואו, תתפנקו. זה כמובן קורה היום ורק היום, ועוד דברים שקורים היום ורק היום באביס מכירת רכב בדבריה, אנחנו ברחוב הפנס 9, להגיד ש... באתי להגיד שני המאזינים הראשונים, אבל אז נכנס זוג לתוך הסניף. אז יכול להיות שזה המאזין האחרון. המאזין האחרון, יש מאזין אחרון שיגיע לכאן, אביס מכירת רכב טבריה, פנס 9, וירכוש רכב וקבל ביטוח חובה חינם. 9 כבר קיבלו מאז ששחר בן סימון, ראש אגב מחירות, הצהיר כאן בשידור על הדבר המטורף הזה, שלא ידעתי מעולם שהוא הולך להגיד. וואו, אמן בשורות טובות עליי כאלה כל החיים. מאזין אחרון או מאזינה אחרונה שיגיעו לכאן, אביס מכירת רכב טבריה, פנס 9, וירכשו רכב היום ורק היום, יקבלו ביטוח חובה חינם. זה תקף אך ורק להם.

היום. ועוד דבר שחשוב להגיד שתקף אך ורק להיום, זה שאביס מכירת רכב בטבריה, מבטיחים ונשבעים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. לכו עכשיו לכל חברת רכב אחרת. תבקשו הצעת רכב כתובה על אחד הרכבים שתרצו, אולי אפילו כמה. תבואו עם הצעות המחיר האלה לכאן, לאביס מכירת רכב בטבריה, תפגשו את יוסי, את שחר, את נציגי המחירות, את ברוך, את נתנאל, את רזיאל, את ניר, אולי את טל. תציגו את הצעת המחיר הכתובה שקיבלתם, ואני מבטיח לכם שבאביס מכירת רכב טבריה, שוברים לכם את הצעת המחיר הזאת. לא מתביישים להגיד את זה, אומרים את זה בביטחון, באומץ גדול, בלי פחד. שוברים כל הצעת מחיר כתובה שתביא. ומה הסיבות לבחור באביס מכירת רכב לטעמכם? יש לי הרבה הרבה תשובות. כמו למשל, מרגע שלקוחות פונים לסניפים של אביס מכירת רכב בטבריה, או שהם מתקשרים לכוכבית 5326, או שהם מגיעים לסניפים אחרים של אביס ברחבי הארץ. כל מה שהם רוצים זה ביטחון בעסקה. להתחיל באלף, לסיים בטף, להרגיש טוב, ללחוץ יד, לקבל מפתחות, להתחדש, לנסוע בזהירות וליהנות מרכב חדש. אנחנו יודעים שרכב זה לא רק הדמות פח הזאת. זה רגש, זה בית לפעמים, זה תחושת מסוגלות, זה תחושה של איזה כיף, יש לי משהו חדש שאני יכול להתגאות בו ולהתחדש בו. ואני חייב להגיד שמכל השיחות שלי שניהלתי כאן ובימים האחרונים, האנשים של אביס, ככה הם גם מרגישים. אז אפשר לבוא ולהתחבר. אביס מכירת רכב טבריה, רחוב הפנס 9. אביס, אני לא צריך להוסיף, אני לא צריך להגיד עשרות שנים של ניסיון, כי אתם יודעים ומכירים. אני לא צריך להגיד שאתם מקבלים כאן שקט בעסקה, כחלק מקבוצת UMI, הם עושים הכל כדי שבכל רגע הם יגיעו לכל צורך של לקוח של אביס מכירת רכב, והלקוחות יקבלו הרבה יותר מהטוב ביותר. באכפתיות לרצונות, לשאיפות, לצרכים שלכם, באיכות המוצר הרכב, בייעוץ, בשירות שלהם, בגמישות ובפתרונות יוצאי הדופן. אמרנו מכירה, אמרנו קנייה, אמרנו טריידין, אמרנו רכבי 0 קילומטר, אמרנו רכבי מיני, רכבים משפחתיים, אייבריד, פלאגין, חשמלי. יש להם הכל מהכל, הפנס 9, טבריה, תבואו, מחכים לכם היום ורק היום. מאזין אחרון שמגיע ורוכש רכב באביס מכירת רכב טבריה, מקבל ביטוח חובה חינם. זהו, מרגע ששחר אמר את זה, זה מה שנהיה כאן. תודה רבה לך, יקירי. וכמובן, להזכיר, שוברים כל הצעה בכיר כתובה. זהו, ברקע עוד רגע אנחנו נשמע את השיר שיסגור לנו את השעתיים. קוראים לו אריק איינשטיין, לשיר הזה קוראים סלעת, וזה, אני שומע אותו כבר מתנגן ברקע, אז מעין להגיד המון המון תודה לאביס, לשחר, ליוסי, לטל, לעדי, לכל הצוות הנפלא. תודה ליובל, יונה, יניב, שוורץ, אופיר, מור יוסף, ואני זיו המויאל. בשורות טובות, המשך האזנה נעימה, שנדע רק טוב בחיים האלה במדינה הזאת. תודה רבה. שגשמים כאלה מזיקים לחקלאות, ואני חושב

0: בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק הפועלים.
2: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: העיקר הבריאות, שעה של בריאות לכל המשפחה. והשבוע בהעיקר הבריאות לרגל שבוע ההנקה, באולפן התערכו נעמי שכטר, מנהלת החיות מרפאת גנר, הודיה הופמן, מנהלת החיות מרכז בריאות האישה צפת, ורוני רובס, אחות טיפת חלב במרכז בריאות הילד מגדל העמק. יחד הן ישוחחו על השאלות הכי בוערות, ניפוץ מיתוסים ונתינת כלים פרקטיים שכל האימהות והמשפחות צריכות להכיר. צוות כללית כאן בשבילכן לכל שאלה. שישי ב-10, כי העיקר הבריאות.
4: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
5: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
8: Let's pay with בלנדר.
9: פי, כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים, עם בלנדר פי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פי, אין באמור מצב למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידע בפירון הלוואה, עלול לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: גם אומודה וג'קו חוגגים 120 שנה לכל מוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
12: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
14: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
5: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
15: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
16: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
17: שלום, שמי שרבל סרור ואני מנהלת תחום הגריאטריה ומניעת נפילות במחוז צפון בכללית. לאור המצב הביטחוני או בעת אזעקה עלולים להיכנס ללחץ או לריצה שיכולה לגרום לנפילות. להלן מספר עיצות. חשוב לתכנן מראש את מסלול ההגעה למרחב המוגן, ויש לדאוג שהדרך למרחב המוגן פנויה מכל מכשול או מוערת, להשתדל ללכת בפתיחה או להימנע מריצה מבוהלת עד כמה שניתן. מומלץ לנעול נעליים סגורות כדי למנוע החלקה או נפילה בדרך למרחב המוגן. בעת ירידה במדרגות מומלץ להיעזר במעקה, ובעת הכניסה והיציאה ממרחב המוגן חשוב לא להידחק אלא להיכנס או לצאת בפתיחה. תהיו בריאים.
18: כללית, צעד אחד לפני בשביל הבריאות שלך.
19: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
20: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
21: מזל שעשיתי שירבית.
0: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
20: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
21: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
20: כוכבית 2003, שירבית.
0: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
22: חדשות 12, שעה 6. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. על רקע הסלמה ביהודה ושומרון, צהל הודיע כי השמיד 10 מחרטות ליצור אמצעי לחימה בקבטיה שבחטיבת מנשה, מדרום לג'נין. בפעילות לילית לסיכול טרור שביצעו כוחות גדוד 890 של חטיבת הצנחנים לצד יחידת יעלום, הושמדו המחרטות אשר שימשו ליצור מטענים וכלי נשק. ובירושלים, כוחות הביטחון סיכלו פיגוע, מסתערבי משמר הגבול, שבק והמשטרה עצרו בלילה האחרון תושב שואפת שחשוד בקידום פעילות טרור ובתכנון פיגוע בטווח הזמן המיידי. במהלך הפעילות, הכוחות פשטו על ביתו של החשוד, עצרו אותו, ביצעו חיפוש והעבירו אותו להמשך חקירה בשבק. התפתחות במסע ומתן בין איראן לאומן, התקשורת הסעודית מדווחת מפי מקור בכיר כי הודעה לפתיחה מחודשת ומלאה של מיצר הורמוז צפויה להתפרסם בתוך שעות. ביחס למסע ומתן של איראן עם ארצות הברית, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי בעוד שחלה התקדמות בשיחות לפתיחת המיצר, שום דבר אינו סופי, אך מקווים להגיע להסכם בקרוב. וברויטרס מדווחים שארצות הברית השתמשה כמעט בכל מלאי הטילים המדויקים לטווח ארוך שלה במהלך המערכה מול איראן. עם הפרטים, כתבנו תומר אלמגור.
23: מדובר על טילים שהם חלק מרכזי מהארסנל האמריקני, והמחסור הזה לצד המחסור במיירטים מציב את ארצות הברית בעמדה מאתגרת יותר מבחינה צבאית אם היא רוצה לחזור ללחימה נגד איראן. ההידלדלות הזאת של מלאי הטילים גם מציבה את ארצות הברית בעמדת חולשה אפשרית בזירות אחרות, מול סין ורוסיה. בית הלבן הכחישו לפחות חלקית את הדיווח, והנשיא טראמפ מסר שיש לארצות הברית הרבה יותר אמצעי לחימה מכל מדינה אחרת בעולם, והרבה יותר ממה שאנחנו צריכים.
22: גבר בן 75 נפצע קשה באירוע אלימות ברחוב לוינסקי בתל אביב. הוא פונה בהכרה לבית החולים איכילוב כשהוא סובל מפציעות חודרות בראשו. המשטרה הגיעה לזירה והחילה בחקירת נסיבות האירוע. על פי החשד מדובר באירוע פלילי ומצבו של הפצוע מוגדר כעת יציב. המשטרה עצרה את החשוד ברצח עורך הדין מראשון לציון. לאחר מרדף, החשוד שנמלט מזירת הרצח הסגיר עצמו למשטרה ואמר שביצע את הירח, סירב למסור את אקדחו. כך מוסר כתבנו ברנו טגניה. היום בשעות הצהריים אותר עורך דין במשרדו בראשון לציון כשהוא ירוי בראשו. צוות מגן דוד אדום שהוזעק לזירה קבע את מותו. על פי החשד, תושב רמלה בן 23, לקוח של הקורבן אשר מוכר למשטרה, הוא החשוד ברצח. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
24: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
25: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
26: 800-692-692.
25: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
27: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום, היה קצת פחות חם, אבל עדיין חם מהרגיל בחלק מהאזורים בארץ. גם הלילה הזה הטמפרטורות ירדו, אבל במקביל אחוזי הלחות יעלו גם באזור השפלה. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, כבר במרבית האזורים בארץ נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בסוף השבוע יהיה נוח, בעיקר בשעות הבוקר והלילה. בשבוע הבא כבר שוב תורגש התחממות לקראת גל חום נוסף.
24: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
22: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

תוכנית הנדלן של הצפון עם ליאור ליברמן, אבנר קלמר וירין דורון.

0: שלום לכם, ערב טוב, שלישי שמח עבורכם, פעמיים כי טוב, מאזינות מאזינים. 96FM, 91.5, אלו התדרים שלנו. אנחנו כמובן זמינים עבורכם ביישומון באפליקציה שלנו רדיו כל רגע. חפשו בגוגל פליי, באפסטור, בעברית כמובן. תורידו, תהנו, תתחברו אלינו. אתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל התוכניות שלנו, גם את תוכנית הנדלן של הצפון, כל מה שפספסתם. 052-596-96 מספר הוואטסאפ שלנו, אם אתם רוצים לשאול שאלות שקשורות בנדלן, אתם יותר ממוזמנים. אנחנו בתחילת חודש אוגוסט, חודש רותח, תכף נבין אם גם בתחום הנדלן. מה שבטוח שצלע אחת שלנו אולי סובלת פחות מאיתנו. ליאור ליברמן עדיין נופש, אנחנו נמסור לו דש. אבנר קלמר, קלמר פיננסים, כאן איתנו, שלום לך אדוני.
1: ערב טוב ירד, מה שלומך?
0: אני בסדר גמור, אתה יודע, מעבירים את הימים במזגן, וכשלא, מזיעים.
1: מזיעים והרבה, אנחנו גם מזיעים בתחום הנדלן לשאלתך. תקופה מאוד הפכפכה, ונראה לי שאין יותר טוב מאשר להעלות את המוריין הראשון שלנו כבר עכשיו, כדי שהוא יבהיר לנו את הדברים וייתן לנו, אתה יודע,
0: מידת החום, החזאי שלנו לענייני נדלן. אלעד משה חזיזה, שמיים מקרקעין, שלום לך אדוני.
2: ערב טוב, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר גמור, אתה יודע, חודש אוגוסט לימדו אותי מלומדיי ומוריי, שבדרך כלל הציבור הישראלי אוהב את הקיץ בענייני עסקאות. קח אותי רגע למה שאתה רואה. ונזכיר, הראייה שלך בדרך כלל מתבטאת הרבה לפני שאנחנו רואים את זה בתקשורת.
2: אז קודם כל אנחנו בקיץ, הילדים איתנו ביחד. נספחים אלינו גם לחופשה וגם בבתים.
1: עושים ביקורים? עושים ביקורים?
2: עושים ביקורים, מטיילים ועושים עבודה. לא לשכוח שאנחנו סיימנו עכשיו את תשעה באב, ואחרי תשעה באב השוק חוזר להתעורר. עד לפני תשעה באב אנשים, מחודש אב אנשים לא עושים כמעט עסקאות. זה איזשהו עצירה. ואחרי תשעה באב, לאט לאט זה מתחיל להשתחרר.
0: איך זה עובד? תסביר לי רגע, אני עכשיו אדם, נגיד, חילוני, אני רוצה לחפש, איך זה מתבטא תשעה באב בתחום הנדלן?
2: תראה, אתה צריך גם את הצד השני כדי לרכוש דירה. אני כבר ראית דירה, והצד השני...
1: הוא צד ששומר.
2: נכון,
0: הוא צד ששומר. צד מסורתי, אומר לי מה, תחזור אחרי? תחזור באלול.
2: כן, הוא אומר לך, תחזור אחרי תשעה באב.
1: אחרי תשעה באב. אלעד, כמה הדבר הזה היום משפיע על השוק לדעתך?
2: משפיע מאוד מאוד מאוד.
1: אוקיי.
2: מאוד מאוד מאוד.
1: חשוב להבין, ירין, זה לא רק בסוף אנשים שהם...
2: זה לא משנה.
1: חופשי כיפה נקרא לזה. יש הרבה אנשים שהם שומרים. לדוגמה, אני לא חופש כיפה. ואני לא עושה עסקאות בתשעה באב מתוך האמונה.
0: בסדר גמור, זה דבר לגיטימי מאוד. אני אומר, אתה אומר, השוק בישראל גם צריך להתחשב בלוח השנה העברי.
1: כן,
2: בהחלט. כמו שאתה לא תעשה בחגי תשרי, ביום כיפור, או בראש השנה, או בשאר חגי ישראל עסקאות, אתה ממהל.
0: עזוב, כמו שאני לא, אתה יודע, יוצא, כמו שאני לא הולך לקנות דברים בשבת, שאני יודע שהחנויות סגורות, זה פחות או יותר אותה הגבלה.
1: על אותו עיקרון.
0: סגור, תבוא ביום אחר, שייפתח.
2: נכון, יום אחר.
0: תגיד, מצבנו כיום?
2: מבולבל.
1: תסביר.
2: השוק הוא מאוד מאוד מעורפל. יש מגמות לכאן ויש מגמות לשם.
1: תלוי אזורים גם.
2: מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים בגדול ירידת מחירים. אבל גם שיש ירידת מחירים, זה לא מונע מאיתנו לעשות עסקאות. עכשיו, הישראלים, רוב הישראלים הם אנשים מאוד חכמים, מאוד מאוד מתוחכמים. ברגע שהם מעריכים ירידה, אז הם עוצרים את העסקה, הם אומרים בוא נמתין. אז אמנם יש ירידות, או יש כיפרון.
0: איזה צד? אז... כי על פניו אני יכול לחשוב ששני הצדדים היו רוצים רגע לראות שיש...
1: רגע, יותר. רגע, אלעד, אבל אלעד, אתה כבר... ירינו כבר אדם מבין, באיזה שוק אנחנו עכשיו?
0: של קונים.
1: יפה, אז מי עכשיו... מי מחזיק נכון. את השוק? הקונים.
2: יפה, אבל...
0: כשיש ירידה, הקונה רוצה רגע לעצור את העסקה?
1: לא, מה שאלעד מסביר זה שהקונה רואה ירידת מחירים.
2: רק על המוכר.
1: המוכר.
2: אנחנו מדברים.
0: המוכר עוצר, כי הוא אומר עצמו, אני רוצה לחכות שיעלה עוד פעם.
1: והקונה גם מצפה שתהיה עוד ירידה, כי הוא רוצה לראות...
0: אז בגלל זה שאלתי, כי אתה יודע, אני אומר לעצמי, יש פה אינטרס לשניהם רגע לחכות לראות מה קורה.
1: בוא ניתן לאלעד לזה.
2: עד שיש מי שנשבר. מה הכוונה מי שנשבר? נניח ואתה צריך היום דירה, כי אתה מכרת מלפני שנתיים, אז אתה תרגוש. יהיה לך גם קל לרגוש, כי אתה קונה.
0: ליאור ליברמן, לימד אותי, זה נקרא מושג, להיפגש עם הכסף.
2: נכון. אבל בואו נסתכל גם על הצד השני, המוכרים. נניח שהמוכר הוא לחוץ למכור, כי הוא הסתיים לו שנה וחצי, שנה וחצי חלפה מהדירה האחרונה שהוא מכר, ויש לו מיסים לשלם אם הוא לא ימכור את הדירה, אז הוא לחוץ למכור, אז הוא מוכר. או שיש את כל המחיר למשתכן, שכולם פתאום אתה רואה נגיד בקריית מוצקין, בחלק בקריית ביאליק, גם במגדל העמק למשל,
1: שמגיע השלב שבעצם אפשר למכור.
2: נכון, והם כולם היו מתחילת הדרך משקיעים, הם גרים באזור אחר של הארץ, נגיד באזור המרכז, וזכו באזור הצפון או ההפך, אז אנשים גם מממשים את הזכות הזאת, כי הם רוצים לקבל את הכסף בחזרה. אז נוצר לנו פול, פול של אנשים, יש הרבה התחייבויות לאותם אנשים, אז הם מוכנים טיפה להתגמש, ושהם יוצאים לשוק, הם לא יוצאים לבד, תאר לך
0: זה שאלה של ביצה ותרנגולת, כלומר, הם גורמים לשוק לירידת מחירים, או שהם בעצם בתוך השוק, בגלל ירידת המחירים, זה ההתגמשות שלהם.
2: זה צד שמזין את הצד השני. זה גם איזשהו גלגל של נווה ומתנבא. זה אומר, זה ירד, והשני אומר, זה הולך לרדת, ואז הוא כבר מקשים את המציאות, אז זה איזשהו מעגל שמזין את עצמו כל פעם מחדש. והמעגל הזה הוא מתוחם בתוך סביבת ריבית ובתוך מצב המשק. עכשיו שמענו למשל על פיתורים מאוד גדולים שיש בתחום ההייטק כתוצאה
0: בינה מלאכותית, כן.
2: נכון, אז מה קורה שיש בינה מלאכותית ואנשים שהיום מסתכרים 40 או 50 אלף שקלים בחודש, או 40 אלף שקלים בוא ניקח, והיום הם כבר לא מסתכרים, הם מסתכרים
0: בערך. לא, זה לא שכל עובד הייטק עכשיו גר במגדל השן בתל אביב.
1: לא, אבל רובם כן.
2: לא גר במגדל השן, אבל...
1: אבל הוא מסתכר מספיק טוב והוא חלק מהשוק, זה לדעתי מה שאלה תנסה להסביר, ופתאום הוא יוצא מהשוק. נכון, אלעד?
2: נגיד, נכון. הוא יוצא מהשוק.
0: אני, השאלה שאותי תמיד מעניינת, אתה יודע, אתם מדברים, תקנו אותי אם אני טועה, אבל אנחנו לא מדברים על באמת ירידה בשוק הנדלן, יותר כיפאון.
1: אני אומר לך, רגע. אם אלעד אמר את המשפט, ירידת מחירים בתחילת השיחה,
2: אני לא אומר, חברים,
1: יש ירידת
0: מחירים. גם ירידה של 800 שקל, ירידה בדירה ששווה 1.5 מיליון. אז בוא, אתה יודע, כיפאון, תסכימו איתי רגע, תכף תבינו למעלה אני הולך. יש, אתה כשמיים מקרקעין יכול לבוא לזוג שמוכר ומאוד מתבאס על זה שהמחירים לא עולים, אתה יכול לבוא ולשכנע אותו, תקשיב, זה בסדר, אתה תרוויח, לא תרוויח את ה-500,000 שקל פער דלטה, תרוויח 400,
1: אבל גם תקנה ביותר, זה הרווח.
0: זה דברים שקורים?
2: עוד פעם בוא נחדד את השאלה,
0: האם אתה מוצא את עצמך מגיע לאנשים שמוכרים, וכמו שאמרת, הם צריכים להיפגש עם הכסף, הם מרוויחים פחות או שהם כבר על גבול הלא מרוויחים? זאת השאלה.
2: השאלה מתי הם קנו. אבל אני אומר לאנשים, קודם כל זה...
1: מה אתה אומר לאנשים?
0: אתה רואה אנשים שמוכרים דירות בלי להרוויח? זאת השאלה שלי.
2: אני אומר לאנשים, תנהלו מסע ומתן, תנסו לסגור עסקה, כי הריביות גם ככה יקרות. אז אם תזיקו עוד קצת את הנכס, לצורך העניין, הוא צריך למכור. כי מנגד יש לו איזושהי הלוואה גדולה שהוא צריך לשלם.
1: זה תלוי נסיבות.
2: בסוף הדרך זה מתכזז, אבל השקט הנפשי הוא מעל כולם. אני נמצא גם כן בכמה סיטואציות כאלה עם בני משפחתי, ואני אומר, נכון שזה בספרים שווה 5 או 5.2 מיליון, אבל אני אומר, הלוואות הגישור שאתה רוצה, נגיד, כדי לקחת את הכסף מהבנק ולקנות נכס חדש, ואתה תחזיר בעוד שנה, שנה וחצי, הפער של הריבית הזה בוא תיתן כבר את ההנחה בשווי הנכס עצמו, ותקנה לך שקט.
1: היה לי בדיוק מקרה כזה השבוע של לקוח, בדיוק לשאלה שלך ירין, שניסה למשוך את העסקה כי הוא מבין שבעולם שלפני שנה הוא מקבל עוד 200 או 300 אלף שקלים, והסברתי שאם הוא הולך להחזיק בנכס עוד שנתיים, זה יעלה לו את אותם 200 אלף שקלים בריבית, ומה הוא עשה בזה? כלום. עכשיו...
2: הוא רק מתעצבן, הוא רק...
1: נכון, זה בסדר. אגב, ושום דבר לא מבטיח לנו את העתיד, תנווה, אנחנו לא...
0: עושים את החישובים האלה, כשאני קונה נכס, אני עושה חישוב, טוב, תכף יהיה לנו אורח מיוחד שאולי יוכל לעזור לנו בזה בתור משקיע, אבל עושים את החישוב... הזכרתם את הדירה להסדירה, מחיר למשתכן. אני,
1: בסוף מגיע לבעל מקצוע.
0: אני הולך לישון בידיעה שאני עושה פה
1: מיליון שקל.
0: רווח של מיליון שקל.
2: מחיר למשתכן, בוא נוציא אותו מהמעגל, הם תמיד...
0: נוציא את זה מהמעגל. רווח של 400 אלף שקל. פתאום בא אבנר קלמור, אומר לי, שמה, הרווח זה 250 אלף שקל. אבל אני הלכתי לישון כל יום בידיעה שאני הולך להרוויח 400 אלף שקל.
2: בסדר, אז לא נורא, אתה עדיין הרווחת. השקט הנפשי שווה כסף.
1: עכשיו, עזוב, זה גם, זה כמו קודם, זה תלוי נסיבות. אם אותו זוג...
0: זה הסטיקר, שקט נפשי שווה כסף.
1: אבל זה הכל, כל מקרה הוא לגופו, ירין, כי תחשוב שזה נניח מהצד השני עומד זוג, שהוא כבר צריך לקנות את הבית שלו, את הבית למגורים, כי בואו ניקח, נמשיך עם המחיר המשתכן, זה אותו זוג שהשקיע באפולה ולא עניין אותו איפה, הוא קנה רק בשביל הרווח, ובסוף,
0: אגב, אתה יודע, אמרנו מה אנחנו חושבים על ההגרלה הזאת, כן.
1: נכון, הוא רוצה לפגוש את הכסף, וכמו שאתה אומר, הוא הלך לישון בחמש שנים בידיעה שהוא ירוויח מיליון שקל, ופתאום אותו אבנר או אלעד או המרויין הבא שלנו שי מפוצץ לו את הבלון ואומר לו אתה מרוויח רק 600, אבל גם מצד שני מסביר לו שאם הוא יחזיק את ההלוואה הזאת עוד שנתיים, אז זה יעלה בדיוק את ה-400
0: אבל להרוויח 600 אלף שקל זה...
1: אז צריך ללכת במנטרה של אלעד, הרווחת, תתקדם הלאה, בעסקה הבאה תעשה עוד פעם כסף, אין מה לעשות, צריך להבין, השוק הנדלן, שוק הכלכלי, הוא לא... אין גרף נסיקה, זה פעמון.
0: רצוי ומצוי.
1: לא, גם הגרף לא יכול תמיד לעלות.
0: לא, אבל זה גם, זה גם טיפ, אתה יודע, למשקיעים צעירים אולי, שלא ילכו לישון עם, עם הרצוי.
1: נכון.
0: ללכו לישון עם המצוי.
1: גם לא, לא, לא, לא לייצר לעצמך גם חלומות, כי שמעת מהשכן, או כי הדודה סיפרה לך, או
0: אתה מכיר, אתה מכיר את האנשים שאומרים לה, אני ארוויח עוד 100 מיליון שקל, אני כבר אקנה את האוטו שאני רוצה.
1: הוא כבר קנה.
0: אני כבר, אני כן, קני, הוא כבר סגר חופשה, כי הוא אומר, אני יודע כמה אני הולך להרוויח, ואז באים אליו ואומרים לו, תשמע, יש לך פה חוסר של 300 אלף שקל. אלעד משה חזיזה, תודה רבה וערב טוב לך.
2: תודה לכם, ערב
1: טוב.
0: פרסומות.
3: תוכנית הנדל"ן, יוצאים לפרסומות. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. בחסות.
4: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
5: בנק הפועלים.
6: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
7: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעיני תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. רוצים לשחק פאדל רק ב25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
8: גם אומודה וג'קור חוגגים 120 שנה לקולמוביל. ימי מחירות בהטבות חגיגיות במיוחד. עד 9 באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
9: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והשיא, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
10: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חן כין 27. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
11: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.50 שקלים, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, נקניקיות אוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב12.90 שקלים, אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב14.90 שקלים, שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב17 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: פופון על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל. בשר טרי ישראלי. פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: תוכנית הנדל"ן, חזרנו.
0: חזרנו בדיוק בזמן כדי להגיד שלום וערב טוב לשי ואבא, הוא מלווה משקיעים, מנטור בעולם הנדל"ן. שלום לך אדוני, תודה שבאת.
15: ערב טוב, שלום גם לכם.
0: קודם כל תסביר לי, עוד לפני שנתחיל, מה זה אומר ליווי משקיעים ומנטור בעולם הנדל"ן? אתה יודע, אני מכיר מנטורים, אבל בעולם הנדל"ן?
15: אני חייב לציין, לפני שאנחנו מתחילים את ההסבר עליי, שהשיחה עם אלעד הייתה מעולה, ואני חושב שהוא סלל לי את הדרך, למה אני יושב פה.
0: תסביר.
15: בכיף. קודם כל, אני מלווה משקיעים המון המון שנים, התחלתי בצורה עצמאית, התפתחתי, היום אני נותן שירותי מנטורינג בנדלן. המטרה היא למצב את הבן אדם. המטרה היא להנחית אותך על השולחן, ושתהיה ערוך ומוכן לכל תקלה שהשוק מביא איתו. למשל, הנושא של לחץ כלכלי. אם אתה עובד עם מלווה משקיעים טוב, אז הוא מכין אותך בפלוס 5%, אני קורא לזה. נגיד העסקה עולה מיליון, אתה צריך להביא 500,000 שקל, אני אומר 25,000 שקל בצד, בחשבון נפרד בלבד. למה חשבון נפרד? כי אנחנו רוצים למצוא את עצמנו בכל רגע נתון. אני תמיד מסביר לבן אדם שנכנס לתחום הזה, מינימום 3-5 שנים. הריצה בישראל היא דבר שהשוק צריך טיפה יותר זמן, מנגיד עסקאות מקבילות בארצות הברית, או במדינות שנותנות לך לעשות פליפים.
1: לפעמים צועה מיידית, כן.
15: נכון, פה השוק עובד טיפה אחרת. אז לכן, החוק הראשון שלי...
0: סבלנות.
15: סבלנות ו5%.
1: רגע, אבל לפני ה5%, שי. כן. בוא תסביר לנו קודם כל, מה זה מנטור? אני כמובן יודע, ירין כמובן יודע, אבל בוא נסביר רגע למאזינים. למה צריך אותך בעסקת נדלן?
15: אני אסביר לך.
0: רגע, קודם כל אני אחדד את השאלה שלו, הרי כך בחשבון שאתה עונה לנו שאנחנו ישראלים, ואנחנו יודעים הכל. ואני יודע כי אני דיברתי עם השכן שלי והוא הסביר לי בשתי מילים מה זה השקעה, אז זהו, אני משקיע.
1: והפכתי למשקיע בדיוק.
15: נכון, אז תראה, השקעה כשמה כן היא, ואתה אמור לדעת לאיפה אתה נכנס, אתה אמור לדעת מה הדווי שטח שאתה הולך לעבוד בו, אתה אמור לדעת איזה מקדמים יש לתא שטח הזה, כדי באמת לפגוש את המחשבה שלך או את הדמיון שלך. אתה צריך לדעת שהקנייה שלך היא נכונה, אתה צריך לדעת איך אתה מממן אותה, אתה צריך לדעת איך אתה עובד איתה, איך אתה מפעיל אותה. אני למשל לקחתי החלטה שכל הדירות שלי מבודלות מהשוק, שלי ושל החבר'ה שעובדים איתי. אנחנו לוקחים בית, לא משנה באיזה אזור הוא נמצא. אני אומר לך טופ 5 באיך שהוא נראה, מינימום בצניעות, כן?
1: אני אבהיר, אני הרבה פעמים מגיע לבתים של שי, ותכף נעביר את הקשר ביני אבן שי, ואני אומר, שי, הגזמת. יום אחד הגעתי לבית עם בריכה, ירין. פנטאוז עם בריכה. אני אומר לו, שי, זה בית להשכרה, בית להשקעה, למה הלכת ועוצה את 100,000 שקל לבריכה? ואתה יודע, בסוף שי מסביר, אני עם השנים הבנתי וראיתי את זה, את העסקאות שהוא עושה עבורו ועבור המשקיעים שלו, שזה קורה, כי צריך גם להבין, בסוף, סתם דוגמה, שי מגיע לבניין של 100 דיירים, ורק 10 מתוכם הם מזכירים כמוהו משקיעים, אוקיי? אז בסוף כל אותם 10, ביום שהקבלן מסר דירות, יוצאים לשוק. ושאתה, ירין, בתור סוחר דירה, תפתח יד 2, אתה תראה 10 דירות באותו בניין.
0: אתה צריך להיות מיוחד יותר מאחרים.
1: יפה, ופה שי יסביר לנו, ואני חושב שזה חשוב להעביר לאותם משקיעים, וזה בהקשר למה שאתה שאלת קודם את אלעד, של איך מתמחרים את הנושא הזה של בריכה, של ריצוף יותר יקר. לא תמיד זה יבוא לידי ביטוי בשווי הסופי שתמכור, אבל כשאותו לקוח יבוא לזכור, או יבוא לקנות בסוף, ואצל שי בבתים של שי רואים את זה בצורה אבל, מאוד
0: אבל,
1: ברורה.
0: אבל אמרת ואני חייב חידוד פה, כי זה מעניין. אתה אומר, לא משנה איפה, אני רוצה להיות הדירה הטובה והיפה ביותר באזור. הנרקיס של השכונה. יכול להיות שאנשים שירצו לקנות, הם לא יחפשו את הנרקיס הזה.
15: נכון, אבל אתה קודם כל חושב על זה שאתה צריך לעבוד עם הבית הזה עכשיו 5 שנים. ובגלל שאני הולך לעבוד עם הבית 5 שנים, אני אומר, השקעה היא 360 מעלות. כמו שיש לנו פיצה, נכון? מחלקים אותה ל8 סלייסים, אז בתוך הפיצה הזאת יש את עלות הדירה. אם אני משקיע, יש לי מס רכישה. מן הסתם הוצאות תיווך, עורך דין, ויש את ההקמה. הקמה, את השיפוץ. זאת אומרת, מה אני עושה בתוך הבית הזה?
1: צריך רגע להעביר משהו קטן, ירין. בסוף שבן אדם קונה בית מקבלן, או גם מיד שנייה, הוא בסוף מקבל 4 קירות וחוטים מהתקרה, ככה אני קורא את זה, שהחוטים מהתקרה זה לחשמל בסוף, לאור. נכון. ומפה שי לוקח את זה והוא יסביר לנו מה הוא עושה עם זה.
15: אנחנו לוקחים את זה לקצה, מסיבה אחת פשוטה, שהצועה על השיפוץ היא הכי טובה בעסקה. וגם במחירה, דרך אגב. אם עכשיו אני מייצר בית שאני יכול להזכיר אותו ב-3,000 שקל, סתם, בוא נלך לדירות.
0: עושה מהפך לדירות.
15: כן, משקיע בעוד 60 והוצאתי עוד 500 שקל בחודש על הסחירות, תעשה את המתמטיקה.
1: רגע, אבל מספיק גם ש...
0: רגע, אז אתה ממליץ נגיד למשקיעים שלך, חבר'ה, עזבו אתכם לקחת קרקע ולהתחיל לבנות דירה, בואו נמצא משהו קיים.
15: אנחנו מתעסקים רק בהקמות של בתים בשוק היד שנייה ובשוק היד הראשונה. אנחנו קונים גם...
1: פחות בנייה עצמית.
15: פחות בנייה עצמית. אני עובד רק בתוך הבתים.
1: בדרך כלל בפרויקטים, לדוגמה, אני יכול לתת דוגמה האחרונה לפרויקט ששי עשה, בשדרות מחל בחיפה, על הים, 10 דירות, שהוא ליווה וגם בעצמו. ופה דווקא חשוב לי, זה משהו שאני מאוד אוהב בשיטה של שי. שי לא ממליץ לאף אחד, ואני תמיד שרציתי להשקיע, תמיד נעזרתי בו, וקיבלתי ממנו איזשהו סוג של מצפן, לאזור, אתה יודע, לכיוון. שי, איפה אתה משקיע עכשיו? זאת תמיד הייתה השאלה שלי, לב כשאני הייתי בדווח של השקעה. חייב להגיד את האמת, תמיד זה היה אזורים כאלה מוזרים, שאתה לא חושב עליהם. שאחרי כמה שנים...
0: לכל בית יהיה
1: לא, אחרי כמה שנים, שי מסביר לך איזושהי מנטרה, שאתה אומר, בוא נע, באדם הזה, מה, הוא ישן טוב בלילה, לא ישן טוב בלילה, מה... אני אתן לך דוגמה, שכונת הדר. שי הגיע מתל אביב, הוא אומר, לאבנר, הדר בחיפה, הדר בחיפה, אני אומר, שי, מה אתה מדבר? שכונה רוסה, שכונה, מה אתה...
0: אתה יודע איך מדברים עליה פה?
1: זה כמו להגיד לבנאדם, שים את כספך על קרן הצבי. ושי מספר לך איזשהו סיפור שאתה אומר, תשמע, אתה לא יודע אם הבן אדם פנטז, או אתה יודע, בתור, בהתחלה אתה אומר, משהו פה אולי...
0: נוכל.
1: לא נוכל, פנטזיונר, לא, פנטזיונר. חשוב, פנטזיונר. אני יכול להגיד שתמיד הוא קלה.
0: אגב, זה בדיוק, אגב, המשקיעים הטובים רואים דברים לפני כולם.
1: בדיוק, זה הדבר שהכי חשוב.
15: למה שכונת הדר? למה שכונת הדר?
0: פוטנציאל.
15: אני התחלתי לעבוד בניו יורק. שם הייתה הפתיחה שלי למעשה, ואז חזרתי לישראל וחיפשתי בניו יורק, השקענו בדירות לופטים, מבנה תעשייה שהיינו הופכים אותם לדירות אופן ספייס, ובאתי לישראל ואמרתי, אני רוצה לעשות ליין של דירות לסטודנטים, דירות לופטים, שאנשים יזכירו אותם וייהנו לגור בהם, וגם לקחת איזשהו משהו ולנסות להביא איזשהו וייב חדש לשכונה, כן? עשינו סיבוב בכל מיני, הסתובבתי הרבה בכל מיני אזורים.
0: איפה שיש סטודנטים, יש מסיבות, יש פאבים, יש בירות, נכון. יש שמחה.
15: אבל חיפשתי משהו מסוים, חיפשתי דירות עם תקרות גבוהות. זאת אומרת, מינימום 3.5 מטר. ואז הבנתי שבבתים הבריטים, ככל שאתה עולה למעלה, הגובה של התקרות יורד. אז הלכנו על דירות גראונד פלור באדר, שהגובה שלהם היה בין 3.30 ל-3.80, ופשוט שברנו את כל הבית, העברנו את ה... אפשר להסתכל על זה באתר שלי, כן? העברנו את המטבחים למרפסות, ועשינו כזה, אתה יודע, מין חלון ענק, שהמטבח יושב מתחת, ויחדנו את המרפסת עם הסלון, ואיפה שהיה המטבח במקור, ייצרנו עוד חדר, והבאנו ליין של דירות אופן ספייס כאלה מדליקות.
0: עד כמה השווי של הדירה, עד כמה העיצוב נכנס פה?
15: העיצוב, תראה, אני מתחבר לעולם של עיצוב. אני גם קל לי, אני חייב לציין, שאני רואה תוכנית של בית, אני רואה אותו. אני רואה אותו. אני רואה אותו ברמת הצבע, ברמת... רואה את הבית, כן? בגלל זה גם...
0: אומרים שאתה יודע, אוכלים עם העיניים, בסוף גם אולי קונים דירה עם העיניים. בטח. ומשערכים אותה במחיר מסוים בעזרת העיניים.
15: תראה, אם אתה חי בסביבה של שכירות של 3,000 שקל, והאזור הוא מביא, הוא מביא, הוא מביא חבר'ה צעירים, הוא מביא חבר'ה מהמרכז שבאים לטכניון, הוא מביא, אזור, הוא מביא אנשים שהם חיים בסביבת שכירות שונה לגמרי משלך. אז הוא יודע שהוא יכול למצוא דירה באדר ב-3,000 שקל, אבל אני אומר לך, לא יהיה לך כיף לדרוך בבית, כן? ואתה תביא לו דירה שהיא קלאס ותוסיף...
0: הוא קוראים לזה בטכניון, כי אני מכיר, מכלאות.
15: נכון. כן. נכון, ממש ככה, כן? ואתה תבקש עוד 1,000 שקל בחודש, אתה תקבל, אני מבטיח לך. אני מכיר את זה, אני עושה את זה. אני עושה את זה בכל האזורים בישראל. לשיפוץ יש value מאוד מאוד משמעותי בתוך ההפעלה הזאת, בתוך המנגנון הזה שנקרא
0: דירה להשקעה. אתה בעצם אומר, היה עוד 1,000 שקל האלה, לא רק מכסות לי את השיפוץ, אני גם מרוויח מזה יותר.
15: אני גם מרוויח מזה, אני...
0: ואז בעצם גם הסטודנט מימן לי את השיפוץ.
15: בטח.
1: שאגב, השיפוץ, מה ששי ניסה להסביר קודם, השיפוץ הוא ההשקעה הכי נמוכה בכל הדבר הזה, שמביא את הכי הרבה צועה, עיקרון הפרטו. זה מביא בסוף את הכי הרבה צועה, כי בסוף שמת על בית כזה נניח ממוצע באדר, תקן אותי אם אני טועה שי, 50,000 שקלים.
15: קצת יותר, אבל כן.
1: 70,000 שקלים.
15: 70,000 שקלים,
1: אתה כן. בחמש שנים בוודאי מחזיר את זה בדמי השכירות, עכשיו תחשוב גם על המחירה.
0: זה, כן. אבל זה כולל ריהוט, זה כולל עיצוב, זה כולל הכל?
15: בחלק מהבתים הם היו כוללים ריהוט, אז המחיר שלו גם משתדרג בהתאם. תראה, בסוף אנחנו מחפשים אופרטיביות. אתה רוצה להצליח בעסקה, אתה צריך לכסות את המשכנתא שלך. אתה לא רוצה להיכנס למסלול של דייר נכנס, הוא נשבר מהרטיבות, אין מזגנים, אין רשתות. תראה, אני התפתחתי גם לחברת ניהול מאוד מאוד גדולה, שעובדת עד היום. עד היום, אני אומר לך, עד היום קוראים לנו לפגישת ניהול, אנחנו שואלים, אנחנו אפילו לא באים לבית. השאלה הראשונה שנשאלת, הבית ממוזג, יש בו רשתות, אין, לא באים.
0: עד כמה, עד כמה סיפור הממדים תפס אותך?
15: תשמע, הממדים זה עניין, זה עניין טוב.
0: כי זה פחות או יותר, אתה יודע, זה מין במפר שאין בשוק הזה של יד שנייה.
15: נכון, נכון.
1: אתה לא יפה, שי משקיע בכמה אזורים, הדר הייתה רק...
0: לא, אתה יודע, יש קסם, אגב, יש קסם, ואני מכיר את זה כי יש לי חברים כאלו, אפופו חיפה, אפופו טכניון. יש קסם להיפגש במקלט, אתה יודע, של 2 דקות.
1: כן, היינו את זה במלחמה.
0: ועדיין, אתה יודע, בידיעה שבית עם ממד עולה כמעט כפול, אתה עושה את החישובים.
1: בתור סטודנט בוודאי.
15: יותר פוגש אותנו בקטע של משפחות למען האמת, זוגות צעירים עם ילדים, או אנשים יותר מבוגרים, שפונים נטו לדירות עם ממד. וכן, השוק שלהם עלה, גם בסחירות וגם בקנייה ומחירה. תראה, שאתה מכווין בן אדם להשקעה, ואתה בונה אותו להשקעה, הוא לא פוגש את הנקודות חולשה של השוק. כי אם אני נכנס להשקעה, ואני מתכנן את עצמי 5 שנים קדימה, במספרים, כן? אני יוצר לעצמי אזור נוחות. יש דרך להביא בן אדם לעולם ההשקעות, וליצור לו אזור נוחות. זאת אומרת שהדיל לא יגרום לו לפאניקה או לסטרס, המטרה היא שונה לגמרי. המטרה היא לגרום לבן אדם להגיד, זה מה שאני רוצה.
0: יש טייפקאסט של משקיעים שאתה עובד איתם, כלומר אתה מחפש את המשקיע המתחיל, או שאתה מחפש את המשקיע הרגוע, זה ששגר ושכח, שאתה יודע יש לו עוד כמה נכסים, הבן אדם הזה לא לחוץ. הוא פה ל7 שנים.
1: נכון. אגב, גם אם הוא לחוץ, אני, סליחה שאני מתפרץ, גם אם הוא לחוץ, אם שי יבין שהוא לא הופך אותו לפחות לחוץ, הוא לא יהיה לקוח של שי.
15: נכון, אני חושב שיש קשר ישיר בין אופי ההשקעה לבן אדם שהולך עליה. זאת אומרת שאם עכשיו אני יושב מול בן אדם שאני קולט שהוא אין לו את החוסן הנפשי לנהל עסקה באזור מתפתח שעולה שם דירה ב-700,000 שקל, גם אם יש לו את הכסף אני לא אקח אותו לשם. לעסקה גם יש גיל. נגיד היום בן אדם בגיל שלי לא ילך לעסקאות שעשיתי בגיל 30, אתה מבין?
0: אתה הסגרת את עצמך.
15: נכון.
0: להגיד שאתה בן 25.
15: לא, בסדר, לא משנה.
0: זה לא יכול להיות מתמטית.
15: נכון, אז זה מה שאני אומר, אתה מבין שזה... התפקיד שלך הוא לשדך. זה ממש שידוך. השקעה בנדלן זה לא עסקת 36 תשלומים, זה לא בוא תקנה לי ותלך, זה ריצה למרחקים ארוכים.
0: הזכרת את הטכניון, אתה יודע, אני ככה תוך כדי זה עולה לי כל מיני, עולות לי כל מיני שאלות. טכניון זה סטודנטים, זה שנתיים, שלוש, מגיע, מתחלף. אדם מאוד מאוד יקר כאן בתחנה, אמר לי שאם הוא היה מזכיר דירה, היה עושה את זה לזוג שהוא יודע שישאר בדירה 15 שנה. שאלתי אותו רגע, ולא תעלה להם את המחיר מדי פעם, אמר לי, אם זה זוג טוב, אני רץ איתם למרחקים ארוכים. מנגד, יש אנשים אחרים שאומרים לעצמם, לא, אני אוהב את התחלופה, אני יכול לשדרג את המחיר, אני יכול להתבקח. תחלופה זה דבר טוב.
15: תחלופה זה דבר טוב, זה תלוי איך אתה מסתכל על זה. אני דווקא מתחבר לצד של חבר שלך. אנחנו בשתי המסלולים, זאת אומרת, מנהל השקעות או מלווה משקיעים טוב, אחת הנקודות הכי חשובות שלו, זה אחרי שהוא השלים את העסקה ועמדנו ביעדים, זה ליצור משחק בין הסוחר שלו לבין בעל הנכס. זאת אומרת, לדאוג, כמו שאני דואג לאורך חיי מחיה איתך, אני דואג גם לסוחר. אני דואג לסוחר. אני לא רוצה חילוף בדירה. חילוף תמיד עולה כסף.
1: צריך להבין, סוחר כועס, סוחר לא מרוצה, סוחר עצבני, זה לא דבר טוב, ולא רק בגלל הטלפונים שהוא מציק לך.
0: לא, סוחר טוב זה סוחר ששומר על הדירה, הוא שומר על הערך.
1: אני הלכתי על הצד השני, אז אתה אומר את זה ככה, אני אומר מה קורה כשהוא כועס ועצבני, ולשם שי לדעתי מקווה.
0: אבל אתה יודע, את זה אפשר לכוון, נכון? בחוזים, עורך הדין תדרי לא פה, אבל אתה יודע, הייתי, אני מעריך שאתה גם מכיר להם למשקיעים שלך, עורכי דין, שיכולים לעשות חוזה נפלא עם הסוחר.
15: נכון.
1: אז אני יכול לתת לך דוגמה דווקא מהמקרה הזה שאתה אמרת עכשיו, ירין, ויש לשי עכשיו איזושהי דירת יוקרה שעמדה לסחירות, והיה קצת קשה כי זו דירת יוקרה מה לעשות, והיא לא מתאימה לכל אחד, ואני יכול להגיד לך שהגיע אדם מאוד מפורסם, שעל פניו אם אני ואתה פוגשים אותו, אנחנו מיד מזכירים לו בכל תנאי שהוא רוצה, כי הוא אדם מאוד מפורסם ואנחנו פותחים כל מדיה אפשרית ורואים אותו, ושי לא הסכים להתגמש. ואני ידעתי שהדירה הזו עומדת, וידעתי ששי מבקש מחיר שהוא קצת יותר גבוה, ושאלתי אותו, שי, לזזל, מאדם מוכר, הוא לא יעשה פדיחות, הוא לא. הוא אומר, אני לא זז באות מהחוזה שלי. למה? על בשרי. אם הוא לא מאמין בעצמו, אני גם לא מאמין בו. ואני חושב שמתוך זה שי פועל בדרך שלו. חשוב גם להבין, שי בסוף נותן שתי שירותים שהם מאוד מאוד כוללניים. אחד זה המנטור, שזה העיקר שלהם, והשני זה מלווה משקיעים. וחשוב לי שדווקא תדייק טיפה את ההבדל, כי ההבדל ביניהם הוא מאוד מאוד דק, וחשוב לי שהמאזינים יבינו מה ההבדל בין מנטור נדלן לבין מלווה משקיעים.
15: אני חושב שההבדל הוא מתבטא ברמה שלך ללמוד. זה מתבטא ממש בזה. אתה יכול לבוא אליי בתור...
0: לנסות להגיד לישראלי שיודע הכל, אתה לא יודע הכל.
15: אתה לא יודע כלום. אתה לא יודע כלום. אני אומר לך, רוב האנשים שמגיעים, הם עושים קצת שיעורי בית, חושבים שה-AI הוא... אני גם מאוד אוהב את ה-AI, אני לא מזלזל באף כלי שמעביר לנו אינפורמציה, אבל רוב האנשים לא יודעים...
0: היית אבל רוצה...
1: עשירית.
0: לא, אבל היית רוצה ש... אתה יודע, אנחנו מדברים פה ויש גם משרדי תיווך ויש פה הרבה מאוד... אני בן אדם שעכשיו רוצה להשקיע את ההשקעה הראשונה שלי, ואני הולך למשרד תיווך, והוא מחפש לי דירה, והוא מייעץ לי, ושולח אותי לדבר עם אבנר, ושולח לדבר עם עורך דין. אתה ממליץ לי ללכת כשאני לא יודע הרבה על השקעה?
15: אני חושב שזה...
0: או שחייבים ללמוד?
15: אני חושב שקודם כל חייבים ללמוד, חייבים ללמוד. גם שאתה הולך למתווך, אתה תראה, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה לא בוחר את הדירה. אתה בוחר את המתווך.
1: המתווך כבר יגרום לך לבחור את הדירה.
15: זה בדיוק העניין. אתה מבין? עכשיו הוא יכול לספר לך סיפורים, מפה עד קיבין אימת, סליחה על הביטוי, כן? על התחדשות עירונית. היום, אתה יודע, 60% מהבתים...
0: איזה רכבת שהולכת לקום פה.
15: 60% מהבתים במדינה חתומים פינוי-בינוי. אתה יודע, לך היום לכל שכונה שנייה, בניין חתום, בניין חתום. זה שהבניין חתום זה לא מספיק. כדי שפרויקט יפשיל, הוא צריך תשתיות, הוא צריך חיבורים, הוא צריך שיהיה לו מקום לגנים, לבתי ספר, 1001 דברים שקושרים את הסיפור הזה. אז אנחנו בצניות אני אגיד, המשקיעים שהלכו איתנו, קלענו נגיד בפרויקט של קדישלוס דרך חקו, קלענו בפרויקט של, של יוסף טל הראשונים קריית ים, קלטנו בפרויקט אלת בבת ים. הדברים האלה נובעים מהמון המון שעות שאתה לא תעשה אותם. אתה לא תעשה אותם.
0: מי הם המשקיעים?
15: המשקיעים זה, זה, זה...
0: לרוב זה אנשים מבוגרים, לא, מתל אביב, לא, מהמרכז, לא, מהפריפריה.
15: ממש לא, ממש לא.
1: אני חושב שכל סוגי האוכלוסייה, אבל תקן, שי,
15: נכון.
1: תביר.
15: קודם כל אתה יכול להיכנס לאתר שלי ולראות, יש לנו, יש לי איזו סדרה מדליקה שנקראת...
0: תן לי, תן לי את השם של האתר כבר, כן. בואו, איך, מה אני כותב בגוגל? איך?
1: APTV.
15: ניהול נכסים, אתה יכול להיכנס לזה בפייסבוק, אז יש לנו סדרה שנקראת הסיפור שלי ושל שי, שאני יושב שם עם חבר'ה שעובדים איתי ומספרים את הסיפור שלנו, אז המשקיעים שלי הם בקצה, כאילו הכי קיצון, כן? זה זוג סוחרים, שדרך אגב יש עליהם פרק בסדרה הזאת, הייטקיסטים, שנכנסו אליי בתור סוחרים. פגשתי אותם בדירה שלי להשכרה, כן? ומפה לשם הם הגיעו עם מון עצמי לרכוש דירה.
0: כלומר, הם אמרו, רגע, יש פה מישהו בעל בית שעושה עבודה טובה.
15: כן, בוא נשב מדבר איתו.
0: בוא נתייעץ איתו.
15: כן, והם נטשו את הכיוון של לרכוש דירה למגורים, והלכו לעולם ההשקעות, עשינו כמה סיבובים.
0: כלומר, הם עדיין סוחרים.
15: היום הם כבר לא סוחרים, ברוך השם, אנחנו מדברים על תראה, החבר'ה ש...
1: אבל הם הגיעו לדירה שהם רצו להגיע
0: אליה. לא, אבל אני אומר, כן. אני אומר, זה גם, זאת גם דרך, זאת אומרת, היית ממליץ לאנשים שסוחרים, לכו להשקיע במקום...
15: חד משמעי.
0: כי אתה יודע, אנחנו, וגם זה הסלוגן של התוכנית שלנו,
15: חד משמעי, כן.
0: יכול שאני אשנה את הסלוגן,
15: כן.
0: אבל הסלוגן זה, החלום הישראלי זה ארבעה קירות ותקרה.
15: אז אני אגיד לך
0: משהו. להגיע לזה שזה יהיה שייך לי בטאבו.
15: אז אני אגיד לך משהו, אני גר בבית שלי, אני עוסק בזה משנת 2008, ואני גר בבית שלי, מפתחות שלי, רק בארבע שנים האחרונות.
1: עד אז הוא היה גר בסחירות, צריך להבין.
15: רק בסחירויות.
1: ויש לו, ולא שלא היו לו דירות בבעלות, היו לו.
15: בטח.
1: הוא בחר לא לגור בהן.
15: זה לא כלכלי.
1: ירין, זה בדיוק מאותו מקום שהסברנו את זה פה כבר כמה וכמה פעמים בתוכנית, שבכל העולם הפסיכולוגיה פחות עובדת, ובסוף...
0: לא, זה רק פה.
1: נכון, ובסוף בן אדם מבין ש... הוא רוצה לגור ולחיות במרכז לונדון, אבל הוא לא יכול לקנות דירה במרכז לונדון, אז הוא קונה בפרברי לונדון, וסוחר במרכז לונדון. אז אותו הדבר פה, אנחנו אומנם מדינה קטנה, אבל חברים, החלום הזה שארבע קירות האלה יהיו שלכם, הוא בסדר, לפעמים החברה מכתיבה את זה, לפעמים המשפחה מכתיבה את זה, החלום הישראלי נקרא לזה, מכתיב לזה, whatever. אבל גם אם אתם עוד לא שם מבחינת, נניח, ניקח כדוגמה...
0: אני אבל, אני חיפשתי הרבה אנשים כמו שי, אולי בגלל זה אמרתי לי לפני התוכנית זה האיש שלך.
1: אמרתי לך, כן, נספר רגע למאזינים שלא יצא לך לדבר באופן חריג, לדבר עם שי לפני התוכנית, כי היינו פה קצת בלחץ זמנים, ובדרך כלל אתה פוגש את המרויינים שלנו, וכמשפט בכניסה לאולפן, אמרתי לך, זה
0: הבן... זה האיש שלך. עכשיו נופל לי הסימון, למה זה?
1: יפה.
0: כי אני לא הצלחתי להבין למה כולם שמים את כל הונם עושים הכל, עובדים, משתעבדים לחיים בשביל לקנות דירה.
15: שבטיות. אתה יודע, אנחנו חברה שבטית.
1: נכון.
0: זה לא, כי אנחנו, סיפרו לנו שהדבר הכי חשוב בעולם זה להוריש לילדים שלנו. ואנחנו הבנו שאני צריך לשים את היד על הדירה כמה שיותר מהר. ואתה בא ואומר, רגע חבר'ה, לא, זה יכול לקחת 20 שנה.
15: תראה, אני ב-1998 נחתי בניו יורק. ובאתי מדינת ישראל, אתה יודע. ישראל, כולם גרים בדירות שלהם, וזו הייתה החוויה הראשונית שלי בתוך עיר, ועוד מגה עיר, כן?
1: הוא בא מקרמל.

0: הייתה לי תעוזה, ואני השתחררתי מהצבא, וקניתי דירה בקרמיאל. שכמובן, בגלל שלא הייתה לי הבנה, לא הצלחתי לעמוד בתשלומים, הלכתי לעבוד במובינג, אתה מבין? לעשות...
1: אחלה מובינג.
0: כן, 300-400 דולר ביום, שלם את המשכנתה. אבל כן, מאז ועד היום, ברוך השם, ההתפתחות הייתה טובה. אבל זה בדיוק העניין, אתה מבין? שאם אתה מנתב את כל הכספים שלך לדירת מגורים, ואחרי זה אתה תבדוק את הדירה הזאת בשוק הסחירות, אתה תמצא שהיא יותר זולה מהמשכנתה שלך, אני אומר לך, בין 20-25 אחוז.
1: ואז מה יגיד אותו, לעצמו אותו ישראלי? וואה, רגע, מה עשיתי פה לא נכון?
0: אתה מבין?
1: מתוך אותו מקום שהתחלנו את השיחה. עכשיו, אבל מעניין אותי איזה... תן למאזינים שלנו איזה לקח אחד שלמדת אותו חשוב בתחילת הדרך, והוא מלווה אותך עד היום.
0: אני חושב שהדבר שמלווה אותי עד היום, וזו אולי הייתה ההחלטה הראשונה שלקחתי בתחום הזה, זה אני לא מכניס אנשים לאזורים שאני לא מושקע בהם באישית. זאת אומרת, לפני שאני מושקע בפרויקט, מה זה מושקע? לא קניתי. עובד איתו, מכיר אותו, מבין אותו.
1: ברוב המקרים קנית?
0: נכון. לא, בסדר, כן.
1: אל תצטנע.
0: כן, אבל לא, לא, לא, לא מעביר אותו למשקיעים שלי. אבל ברגע שיש תא שטח שהוא מוכן, וזה גם מה שיפה בזה, אנחנו יודעים לבוא אליו, ולאסוף אותו בצורה מהירה. זאת אומרת, אם הגענו להחלטה שזה המקום...
2: אתה מראה ללקוח שלך את זה, כשהבית הוא בית שבור, סליחה לזה, בית ארוס?
1: לא בהכרח, ירין, גם יש הרבה... שי עושה גם הרבה דירות... הפרויקט האחרון שהוא עשה זה... לא נקרא, עשרות דירות.
2: לא, אני עדיין בראש של שכונת הדר, כן.
1: אז הפרויקט האחרון ששי עשה זה עשרות דירות על הים, לא נציין איפה וכמה ואיך, אבל מפת גם, אתה יודע, חיסיונם של הלקוחות שלו. כמעט 20 דירות בקריות, אוקיי? על הים, פרויקט ששי קודם כל נכנס אליו כמשקיע, בחן את היזם, אתה יודע, לפעמים הייתי נפגש איתו שם, אני אומר, שי, מה אתה מסתכל פה? הוא אומר, תן לי, אני... יש דבר... לפעמים הוא מסתכל על מנהל העבודה, בסדר? אני ואתה לא היינו מסתכלים על מנהל העבודה, אבל כשהוא רואה את מנהל העבודה, ואיך הוא מתנהל, ואיך הוא מתנהל עם לקוחות אחרים, הוא מיד יכול להבין גם מי היזם, כי היזם בסוף בוחר את העובדים שלו, ואת מנהלי העבודה שלו והספקים שלו. צריך גם להבין, בסוף, כששי דופק בדלת אצל יזם, או נניח לימים בשכונות מסוימות שהוא כבר נהיה שם, נקרא לזה מגה משקיע, אז יש התייחסות שונה לזה, כי כשאתה בתור לקוח בודד, פרטי, מגיע היום ליזם או לדירת יד שנייה, או למטווח אפילו, אגב, חשוב לציין, גם שי נעזר בשירותם של המטווחים לפעמים, זה בסדר, אבל זה בסוף התייחסות שונה גם של אותו יזם, כי הוא יודע שכששי מגיע, אז שי לא מגיע לבד, שי מגיע עם, נקרא לזה, עם עוד עשרות משקיעים מאחוריו, ובסוף יש איזה משמעות כלכלית.
2: פרסומות, כבר חוזרים לסכם.
3: תוכנית הנדלן, יוצאים לפרסומות. בחסות, עסקה של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה ואחסנה ומקבלים הטבה של עד 1,000,000 שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076.
4: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס
7: בסטנדרט של אביס.
8: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די
9: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 700

0: שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. נקניקיות עוף 400 גרם שבמבצע 2 יחידות ב-12 שקלים ו-90. אורז בסמטי קילוגרם 1 שבמבצע 2 יחידות ב-14 שקלים ו-90. שלישייה טונה שבמבצע 2 יחידות ב-17 שקלים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: Let's pay with
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אוגוסט או לעולם לא, השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון. שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל. משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
7: תוכנית הנדלן, חזרנו.
8: חזרנו כדי להגיד תודה, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, יניב שוורץ על הפיקוח הטכני, תודה רבה לך.
9: כל הנופשים.
8: אבנר קלמר, כן, לנופש, אתה יודע, הזכרנו את ארצות הברית בשיחה.
9: שיהיה נו בגדול.
8: לא אמרנו לשי והבא תודה, תודה רבה לך.
9: למד, החכמנו המון היום.
8: החכמנו המון, תודה רבה גם לילד משה חזיזה, אגב, חברת המובינג.
10: חברת המובינג כבר לא קיימת, ברוך השם.
8: כבר לא קיימת, אתה יודע, יפה. אבל אתה יודע איך להרוז, עדיין זוכר איך הורזים. חבר'ה, אנחנו נהיה כאן לא בעוד שבוע, לא בעוד שבועיים, פגרה קצרה של קיץ. נשוב אליכם בפעם הבאה. עד אז, סולעת ובזהירות, להתראות.

0: של 1 למיליון במתחם התעשייה והמסחר החדש יוקה פארק אפולה. רוכשים נכס לתעשייה קלה, מלאכה והחסנה ומקבלים הטבה של עד מיליון שקלים. יוקה פארק אפולה, כוכבית 8076. בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. כל

0: המקצוענים של סמסונג בישראל. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
1: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הקיץ הגדול של בן צור באמפי פארק העירוני בשיתוף קקל. יום חמישי, 6 באוגוסט, 8:30 בערב, כרטיסים ב-20 שקלים בלבד. כן, שמעתם נכון, כרטיס רק ב-20 שקלים לבן צור, באתר רשת המרכזים הקהילתיים פסיפס או באפליקציית קקל פלוס.
0: חול בחגים, רק בישראל. חבילות נופש במגוון יעדים בחול החל מ-389 דולר לאדם בלבד, עם אפשרות למגן ביטול לחופשה בראש הקט. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. עכשיו בסניף אפולה בכתובת יהושע חנקין 27, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
0: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים. מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה. עם מעטפת רפואית, כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
0: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורי מיוחד באביס מכירת רכב בפנס 9 טבריה, ויחד עם מנהל המכירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו, כפוף לתקנון באתר avis.co.il.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
6: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
6: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
9: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
7: כוכבית 2003, שירבית.
8: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
10: חדשות 12, שעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. פעילות צהל לסיכול טרור על רקע הסלמה ביהודה ושומרון. לוחמי דובדבן עצרו בקסבה של שכם מחבל מהג'יהאד האסלאמי, שהיה בעבר חלק מהתארגנות הטרור המקומית גובה עריות. ובקבטיה שמדרום לג'נין, גדוד 890 של חטיבת הצנחנים ויחידת יעלום השמידו 10 מחרטות ששימשו לייצור מטענים וכלי נשק. התפתחות במסע ומתן בין איראן לאומן. התקשורת הסעודית מדווחת מפי מקור בכיר כי הודעה על פתיחה מחודשת ומלאה של מיצר רומוז צפויה להתפרסם תוך שעות. ביחס למסע ומתן של איראן עם ארצות הברית, שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אומר כי בעוד שחלה התקדמות בשיחות לפתיחת המיצר, שום דבר אינו סופי, אך מקווים להגיע להסכם בקרוב. וברויטרס מדווחים שארצות הברית השתמשה כמעט בכל מלאי הטילים המדויקים לטווח ארוך שלה במהלך המערכה מול איראן. עם הפרטים, כתבנו תומר אלמגור.
11: מדובר על טילים שהם חלק מרכזי מהארסנל האמריקני, והמחסור הזה לצד המחסור במיירטים מציב את ארצות הברית בעמדה מאתגרת יותר מבחינה צבאית אם היא רוצה לחזור ללחימה נגד איראן. ההידלדלות הזאת של מלאי הטילים גם מציבה את ארצות הברית בעמדת חולשה אפשרית בזירות אחרות מול סין ורוסיה. בית הלבן הכחישו לפחות חלקית את הדיווח, והנשיא טראמפ מסר שיש לארצות הברית הרבה יותר אמצעי לחימה מכל מדינה אחרת בעולם, והרבה יותר ממה שאנחנו צריכים.
10: ילד בן 5 טבע בבריכה ציבורית ביישוב עומר. מצבו קשה מאוד. הילד נמשה מן המים במצב אנוש, כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה. כוחות רפואה ביצעו בפעולות החייאה שבסופן ליבו שב לפעום. הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע כשהוא מורדם ומונשם במצב קשה. כתבנו איתי גלון מציין כי מתחילת השנה טבעו למוות 18 ילדים ובני נוער. גבר בן 75 נפצע קשה באירוע אלימות ברחוב לוינסקי בתל אביב. הוא פונה בהכרה לבית החולים איכילוב כשהוא סובל מפציעות חודרות בראשו. המשטרה הגיעה לזירה והחלה בחקירת נסיבות האירוע. על פי חשד מדובר באירוע פלילי, ומצבו של הפצוע מוגדר כעת יציב. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
12: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
13: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
14: 800-692-692
13: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
15: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום, היה קצת פחות חם, אבל עדיין חם מהרגיל בחלק מהאזורים בארץ. גם הלילה הזה הטמפרטורות ירדו, אבל במקביל אחוזי הלחות יעלו גם באזור השפלה. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, כבר במרבית האזורים בארץ נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בסוף השבוע יהיה נוח, בעיקר בשעות הבוקר והלילה, בשבוע הבא כבר שוב תורגש התחממות לקראת גל חום נוסף.
12: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין. מבצעי קיץ לא הטים בוויקטורי. גרעינת תירס מתוק 550 גרם יחין ב3.90 שקלים. קוסקוס 350 גרם הנמל ב3.90 שקלים. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הקיץ הגדול של בן צור באמפי פארק העירוני בשיתוף קק"ל. יום חמישי, 6 באוגוסט, 8:30 בערב, כרטיסים ב-20 שקלים בלבד. כן, שמעתם נכון, כרטיס רק ב-20 שקלים לבן צור. באתר רשת המרכזים הקהילתיים פסיפס או באפליקציית קק"ל פלוס.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
4: ספא בנמי, חוויית הספא בגליל.
5: הכל רועש מסביב, החדשות, העבודה, הדאגות, אבל מה איתכם? בספא בן עמי מחכות לכם כמה שעות שבהן לא צריך להספיק כלום. רק לנשום, להירגע ולהחזיר לעצמכם את השליטה. לפעמים כמה שעות של שקט משנות חודש שלם. רק בספא בן עמי.
3: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
6: עכשיו ברמי לוי, קטשופ 750 גרם שבמבצע ב6.50 שקלים. שמן זית שבמבצע רק 19.

0: אתם מאזינים לרדיו כל רגע.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

0: להתערב.
1: פסטיבל קרמיאל חוזר, 3 ימים של מוזיקה, מחול ותרבות ישראלית, 4-6 באוגוסט. נועה קירל, חנן בן ארי, שלומי שבת, פבלו רוזנברג, הראל סקאט ונועם בטן. חגיגת קיץ לכל המשפחה. פרטים באתר הפסטיבל. שידור חי ברדיו כל רגע ב-5 באוגוסט. סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: שיטת 30 הימים של שרית יצחק להדרכת הורים עם תוצאות. טלפון 052-8844-933.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכנרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
6: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.

0: אוטומוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: מבצע קיץ לא התאים בויקטורי. שמפו מרקח פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
0: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה, להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
1: סוף עונה על אמת בתמנון. כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. לא קונים רכב עד 4 באוגוסט. רדיו כל רגע מגיעים ליום שידורים מיוחד באביס מחירת רכב בפנס 9 טבריה. ויחד עם מנהל המחירות הארצי של אביס מתחייבים לשבור כל הצעת מחיר כתובה שתביאו. כפוף לתקנון באתר avis.co.il. קניתי באביס בסטנדרט של
5: אביס. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
7: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
8: מזל שעשיתי שירבית.
9: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
11: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
10: כוכבית 2003, שירבית.
9: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
12: הערב בחדשות, חיסול לאור יום בראשון לציון. לקוח ירה למוות בעורך הדין שלו ונמלט מהזירה. כעבור שעות הסגיר את עצמו למשטרה.
13: מתנהל שם הוויכוח ביניהם, צעקות, והרוצח יורה בו לפחות 4 כדורים.
12: בלעדי ברנו טגניה עם העדות של השותף של עורך הדין שהיה עד לרצח. המתיחות עם איראן, שר החוץ האמריקני רוביו אומר שחלה התקדמות בשיחות על מיצר הורמוז, למרות שהאיראנים לא ויתרו על התנאים שלהם. בינתיים איראן ממשיכה לתקוף יעדים ומייחליות וטראמפ מאיים.
14: I want to give every last chance before decapitation.
12: דיווח, צבא ארצות הברית השתמש כמעט בכל מלאי הטילים המדויקים במלחמה באיראן. מועצת השלום דרשה והדרג המדיני הנחה את צהל להפחית את התקיפות בעזה. מעכשיו רק הרמטכ"ל יוכל לאשר סיכולים ממוקדים. והעימות הסוער של בחיר חמאס עם המגיש הבריטי פירס מורגן.
15: We never killed civilians.
16: I can't let you get away with saying that. Hamas deliberately massacred people at a music festival.
12: רצח בנייהו רזי בדירת ה-Airbnb בירושלים. בני המשפחה של הקורבן באימות חזיתי בבית המשפט עם החשודים במעשה. עוד מכתף בכנסת. מאות מיליוני שקלים יועברו ברגע האחרון, מרביתם לטובת הציבור החרדי. בחירות 2026, הקשיים של הישראלים בחול שמתכוונים להגיע להצביע בארץ. מה במשרד הפנים מתכוונים לעשות?
17: המערכת של ההודעות בכלל לא הגיבה, המערכת של הוואטסאפ נתנה איזושהי מין תשובה כזו של כאילו מתחלת את השיחה כל פעם מחדש. שני האפיקים האלה לא עבדו.
12: כמה עולה לגדל ילד בישראל? הנתונים המפתיעים. פרויקט מיוחד על יוקר המחיה.
18: בלי להיכנס לך לרחם, יש לפעמים חשיבה לילד שלישי, ואם יש כסף לעמוד בזה?
19: וואו, אין לנו כסף לעמוד בילד שלישי. אין מצב.
12: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לצהל. סדרת כתבות במהדורה, והערב יולן כהן עם הלוחמות החדשות בזרוע היבשה.
20: שמענו בעבר כאלה שאומרים שנשים לא יכולות להיות לוחמות. מה אתם אומרים על זה?
21: הבנות יכולות להיות לוחמות יותר מהגברים בימינו.
22: אין דבר שאישה לא יכולה לעשות כמו גבר.
12: וצדי צרפתי חוגג 85, האומנים שהגיעו לחלוק כבוד בערב מיוחד, לכבוד הבמאי המוערך.

0: לכם וערב טוב. מדי יום נראה שהפשיעה בישראל חוצה עוד קו אדום, אבל מה שקרה היום בראשון לציון הוא תמרור הזהרה בוהק במיוחד. לאור יום ובאזור הומי אדם נכנס עבריין למשרד עורכי דין, פתח באש לעבר הפרקליט שלו ווידא הריגה מטווח אפס. אחרי שעות של מצוד, החשוד במעשה הסגיר את עצמו למשטרה. מיד נהיה עם העדות הדרמטית של השותף של עורך הדין שהיה בזירה בשעת הרצח. עדות מטלטלת על הקלות שבה אפשר לקחת חיי אדם בישראל של היום. אנחנו פותחים בכתבה של ברנו טגניה.
1: זה קרה סמוך לשעה אחת אחר צהריים, כאן באזור התעשייה של ראשון לציון, מקום הומי אדם. לפתע נשמעו יריות מהמשרדים האלה. בתוך זמן קצר הגיעו לזירה אנשי מגן דוד אדום ושוטרים רבים.
2: הגענו למקום עם כוחות משטרה מרובים, מצאנו גבר כבן 50, פציעות חודרות בגופו, ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו בזירה.
1: זהותו של הנרצח התבררה במהירות, אבל עודנה אסורה בפרסום. עורך דין שמתמחה בהוצאה לפועל ודיני נזיקין. הרוצח, לקוח שלו, שככל הנראה לא היה מרוצה מהתנהלות פרקליטו. מצלמות ההבטחה תיעדו את החשוד ברצח, מגיע למשרדו של עורך הדין רגע לפני שירה בו למוות. על פי הממצאים שאספו עד כה חוקרי משטרת ראשון לציון, החשוד ברצח מגיע לכאן, למקום איפה שאנחנו עומדים, סמוך לשעה אחת אחרי צהריים, עולה לקומה השלישית, שם נמצא עורך הדין שלו. על פי מה שאנחנו מבינים, מתפתח דין ודברים בינו לבין העורך דין, שולף אקדח, יורה בו 4 פעמים, לאחר מכן נמלט מהמקום. פרמדיקים של מד"א שהגיעו לכאן קבעו את מותו של העורך דין.
3: מוכר למערכת המשטרתית, מוכר מעבירות פחותות כמובן מרצח. כרגע הוא נמלט מהזירה עם אקדח. ברגע זה שאנחנו עומדים פה, מתנהל מרדף עם עשרות שוטרים, עם כל היחידות הטובות שלנו, כדי להגיע מהר ולהגיע אליו.
1: כעבור 3 שעות החשוד ברצח, בן 23, תושב רמלה, הסגיר את עצמו לשוטרי היחידה המרכזית של מרחב לחיש, שם אמר להם, אני הוא זה שירה בעורך דין.
3: הוא הגיע לאמר לחיש,
4: הסגיר
3: את עצמו, התוודע על הרצח, ואנחנו כרגע מסיימים את כל הפעולות שאנחנו צריכים, כדי, כמו שאמרתי, להביא אותו לבית המשפט עם כל הראיות.
1: אמו ובני משפחתו של עורך הדין הגיעו לזירת האירוע בעקבות הדיווח הראשוני. ובזירה התבשרו בידי מפקד משטרת ראשון לציון שזה אכן הבן שנרצח על ידי הלקוח שלו.
5: זאת חציית כל הקווים האדומים, והיא לא נעשית בחלל ריק, אלא בתוך אווירה של אלימות איומה בחברה הישראלית שמחלה כל חלקה טובה ומהווה סכנה אסטרטגית לקיומה של המדינה.
1: החקירה הראשונית העלתה שעורך הדין לא הגיש קודם תלונה על איומים. כעת השוטרים ינסו להבין מה הייתה המחלוקת שהובילה את הלקוח למעשה. הצעיר החשוד יובא מחר לבית המשפט השלום בראשון לציון, שם תבקש היחידה או חוקרת להאריך את מעצרו. החקירה נמשכת.
0: ראינו עכשיו אנחנו איתך, ואתה מביא את מה שסיפר השותף של הנרצח לחוקרים. לכאורה דווקא כן הייתה אמירה שלו על הכוח שמטריד אותו.
6: כן, הלקוח שמטריד אותו, על זה כן העורך דין דיבר עם השותפים שלו, אבל עד כמה שאני יודע לא הייתה תלונה במשטרה. אבל אני מכניס אותך לשעה אחת אחרי צהריים למשרד של עורכי דין בראשון לציון, מול העורך דין שנרצח יושב שותף שלו, שנים רבות הם עובדים ביחד, ואז אומר את הדברים הבאים בעדות שלו במשטרה. אני שומע מישהו נכנס למשרד שלו, לא צעקות, רק דיבור, ממש קצר. אני שומע פיצוצים קטנים. בהתחלה לא הבנתי שזה יריות, אבל אחר כך אני שומע גל של יריות. אז אני רואה אותו, את החשוד, יוצא בהליכה מהירה מהמשרד. באותו רגע לא הבנתי מה קורה. קמתי, רצתי אליו, לשותף שלו, ראיתי אותו מתחת לשולחן, עם הפנים כלפי מעלה, כולו דם. מיד התקשרתי למשטרה ולמדה, ו... כששואלים אותו החוקרים מה הוא יודע על השותף שלו, הוא אומר, הוא בן אדם מדהים, איש צנוע, בן אדם טהור, עדין נפש, משפחתו כל עולמו. היה אמור לטוס בשבוע הבא לחופשה בחול עם אשתו וילדיו. הייתי בטוח שמדובר בטעות בזיהוי, מה לו ולעולם הפלילי. הוא שיתף שיש לקוח שמטריד אותו לא מעבר לזה. כולנו עמומים. באמת, ראינו שם בשטח העורכי דין והשותפים ובני משפחה, כולם מאמינים עדיין שמדובר בטעות בזיהוי, אבל החשוד ברצח, איכשהו הסגיר את עצמו בתחנת משטרת אשדוד, הוא אומר לחוקרים שהעורך דין היה חייב לו הרבה כסף, הוא עבר תאונת דרכים, מגיע לו פיצויים, את הפיצויים האלה העורך דין לקח לעצמו, ושואלים אותו מה עם האקדח, הוא לא יודע לתת הסבר, אמרנו קרן, שהחשוד מוכר מאוד למשטרה, עכשיו במשטרת מחוז המרכז, יצטרכו באמת להגיע גם לאקדח וגם למניע אמיתי.
0: ככה הוא מנסה להסביר את המניע שהיה חייב לו כסף?
6: נכון, זה בדיוק ההסבר שהוא מדבר על זה, שהעורך דין חייב לו הרבה כסף כתוצאה מפיצוי של תאונת דרכים שהוא עבר. עד כמה זה נכון? אנחנו לא יודעים כאן בשלב הזה.
0: ברנו, תודה רבה.
6: תודה.
0: מכאן המתיחות מול איראן, האמריקנים מנסים מאוד להגיע להסכם, בשטח האיראנים לא עוצרים את האש, ואיפה ישראל? ירון אברהם, כתבנו המדיני, בישראל לומדים על ההתפתחויות באופן עקיף בלבד.
4: ממש כך, בישראל מודים קרן הערב הזה שהם לא מעודכנים ולא מטווח להם. המאמץ האמריקני להגיע אל הנתיב הדיפלומטי דרך אותן שיחות בין אומן לבין איראן לגבי השליטה על מצרי הורמוז, ובכירים בישראל שרואים את ההתפתחויות האחרונות, גם את האמירה של מרקו רוביו, שאנחנו עוד רגע לפני הסכם, אני חייב להגיד, כמעט ולועגים, לועגים להתפתחות האחרונה, ואני רוצה שתראי דברים שאומרים לי בכירים בירושלים. היום זה יום השלום העולמי. הנתיב הדיפלומטי חזר בכל הכוח. טראמפ רוצה הסכם, היועצים שלו רוצים הסכם בכל מחיר, והאיראנים מבינים את זה. זה מה שאומרים אותם בכירים בירושלים. עכשיו, קרן, זה לא שלא נמצאים בכוננות גדולה, להפך, הכוננות נשמרת, יש כל הזמן שיח אינטנסיבי בין צהל לבין סנטקום, אבל ההבנה בישראל היא שלא רק שיש עמימות והרפל, יש גם קופצנות בהחלטות האמריקניות, וספציפית בהחלטות של הנשיא טראמפ, ובכיר ישראלי ממשיך את אותו קו הזה כמעט סרקסטי, ואומר לי כך, מרחק של שלום ומלחמה אצל טראמפ, הוא המרחק בין האותיות T-R ו-U במקלדת של שמו של טראמפ, כרגע הנתיב נראה דיפלומטי, אבל we will see what happens, נראה מה יהיה, וגם פה כמובן ציטוט של טראמפ, ציטוט שגור בפיו, אז כפי שאת מבינה, זה נראה כמו תסכול, שהייתי אומר מטובל בסרקזם, אבל בשורה התחתונה בישראל לא באמת יודעים לאן פניו של טראמפ, וכמעט מעריכים שהוא עצמו לא יודע.
0: זאת גם שאלה טובה, תודה רבה לך ירון. אז טראמפ אמנם אמר רמש שהוא נותן צ'אנס אחרון לשיחות לפני שיערוף את ראשם של האיראנים, אבל היום שר החוץ רוביו מודה שוושינגטון כרגע מחוץ לשיחות שנערכות רק מול אומן. עיקר המאמץ לפתוח את מיצר הורמוז על הגרעין בכלל לא מדברים עכשיו. תמונת מצב בכתבה של קרן בצלל.
7: I want to give them every last chance before decapitation. Hopefully they'll come to their senses. This is the last chance.
8: שעות ספורות לאחר שנשיא ארצות הברית הבהיר לאיראן שוב שהזמן לדיפלומטיה הולך ואוזל, איראן הגיבה בשיגור שלושה כתבמים לעבר בסיס אמריקני בצפון קווייט, וארצות הברית עדיין לא הגיב.
7: We have many talks and
9: requirements right now. Will you find out today or tomorrow? I mean, they're going to go quickly.
7: One way or the other. It's not very complex.
9: We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open.
8: דונלד טראמפ התעקש אמש שאכן מתקיימות שיחות עם איראן ושמיצר הורמוז ייפתח היום. מאז שתי אוניות ששטו בנתיב השייט הותקפו על ידי הצי של משמרות המהפכה. באחד המקרים צוות המחלית נאלץ לנטוש.
10: קורידור דובום רו בשיש בג' מועג'וזי נמידים. חתו אגר נאו הם ביורן, נאו שום מזנה. אגר נירוי נזמי הם ביורן מזנה. פעלן מה כשתיות תעדיד מקונים שנרה.
11: He's now faced with the idea, go big or go home. Either make all out war on Iran, with what that will imply, and Trump won't do that, I'm sure he won't. But he's got to go back to negotiating the terms of the MOU, which are very unfavorable to him.
8: נשיא ארצות הברית הציב הבוקר אולטימטום חדש למשטר בטהרן. הגיעו עוד היום להבנות עם נסיכות אומן על פתיחת מיצר הורמוז, או שתותקפו באופן הרסני וחסר תקדים. כך לפי דיווחים בבלומברג ובוול סטריט ג'ורנל.
12: حتى الان لا يوجد هناك يعني اتفاق كما قلنا. وقد تغير ساعات قادمه كتغير ايام قادمه.
8: איראן בשום שלב לא נסוגה מעמדתה, מתעקשת על שליטה מוחלטת במיצר הורמוז כולו וגביית דמי שירות. במילים אחרות, מה שהיה ערב המלחמה הוא לא מה שיהיה.
13: It does seem like negotiations are ongoing between both sides, but even this deal being discussed would not take it back to the free passage through the strait that was in place before the war began.
14: There's been progress made in those talks, but not finality yet. We're hoping that will happen very shortly.
8: ובארצות הברית ה-FBI חוקר עם האקרים איראנים הם שאחראים למתקפת סייבר על תשתיות מים, מה שהחל כדיווח על תקלות במיניסוטה ובמישיגן התרחב למדינות רבות נוספות.
14: Those cyber attacks against critical infrastructure in this country are spreading. Federal officials are now concerned water and wastewater utilities in at least a dozen states may have been compromised. The fear is Iran is showing its capacity to retaliate.
8: 90 ימים לבחירות האמצע, כשאחוזי התמיכה בנשיא נמצאים בירידה, דונלד טראמפ יצא הערב ליומיים של אירועי קמפיין וגיוס כספים בקליפורניה ובנבדה, ויצטרך להחליט אם לממש את האיום ולתקוף, או להאריך את מועד הדדליין בכמה ימים נוספים.
0: ניצן שפירה כתבנו לענייני צבא, דיווחים מטרידים היום על מלאי הטילים המצומצם יחסית שנותר בידי ארצות הברית אחרי התקיפות באיראן. ומה אומרים על כך במערכת הביטחון אצלנו?
15: נכון, מדובר על דיווח שמתפרסם לפני זמן קצר ברשת רויטרס. על פי אותו דיווח, לצבא האמריקני יש מחסור בשני טילים ארוכי טווח עם יכולות מיוחדות, יכולות שאפשר למקד אותן, בין היתר גם לתקיפות שמתבצעות בשטח איראן, וזה מהווה חלק משמעותי מהארסנל האמריקני כאן במזרח התיכון ובכל העולם בכלל. הדבר הזה מעורר חשש מטבע הדברים בנוגע למוכנות של צבא ארצות הברית, משפיע גם עלינו כאן בישראל, אם וכאשר הנשיא טראמפ יחליט לחזור למלחמה באיראן. נגיד שעל פי אותו דיווח שפורסם ברשת רויטרס, האמריקנים העבירו את אותם טילים משני סוגים שונים, מאזורים אחרים ברחבי העולם, לכאן למזרח התיכון, מה שיכול בין היתר להשפיע גם על ההרתעה של ארצות הברית בזירות אחרות, וכמובן גם זה יכול להיות משורשר אלינו בהמשך. בנוגע אלינו, לישראל, כאן אומרים שמצב המלאים הנוכחי לא, גם האמריקני וגם הישראלי מאפשר חזרה ללחימה בטווח הזמן הקרוב, טווח הזמן המיידי, אם הנשיא טראמפ יחליט לעשות את זה. בנוסף, אומרים במערכת הביטחון, ארצות הברית הייתה כפסע לתקוף באיראן מספר פעמים במהלך החודש האחרון. הדבר הזה לא עלה כאיזשהו פער לתקיפה או לא תקיפה בשטח איראן, ובכיר ישראלי אומר לי בהקשר הזה, ומסכם את הדברים הללו כך, נושא הטילים והמיירטים, נכון לעכשיו, הוא לא שיקול שמהווה מכשול בפני חזרה ללחימה. זה כמובן מתקשר לדיווח שפורסם מוקדם יותר היום.
0: תודה. ניצן, אנחנו עוד נחזור אליך. קרן בצלאל, אז מה בכל זאת הסיכוי להסכם בקרוב? בשעה האחרונה יש דיווחים אופטימיים.
16: כן, ממש ככה. תראה, דיווחים אופטימיים גם מאיראן, גם מוושינגטון ואפילו מסעודיה, על כך שיש התקדמות במסע ומתן, אזכיר, בין איראן לנסיכות אומן, כשכולם אומרים, אנחנו, יש התקדמות, אבל אין עדיין הסכם. משרד החוץ של איראן מעדכן בדקות האחרונות, שיחות חיוביות גם בהיבט הטכני וגם בהיבט הפוליטי, מדברים על נתיבי שיט, גם כניסה וגם יציאה. סיעה מהמיצר, אבל איראן עדיין דורשת להסדיר זכויות ריבוניות שלה על לגבי מיצר הורמוז. ודיווח מעניין ברשת בלומברג שמראה על סוג של ריכוך בעמדה האיראנית. טהרן מוכנה לשקול אפשרות שמדינות האיחוד האירופי ייקחו חלק בסילוק המוקשים שהיא בעצמה את מינה במיצר. עד עכשיו פומבית לפחות איראן לא הסכימה למעורבות של מדינה זרה. בשיחות סגורות לפי בלומברג הם אומרים הם מוכנים לאפשר לאירופה לסלק את המוקשים, מה שיאפשר חידוש השייט הבינלאומי וכמובן הסחר הבינלאומי. אבל תראי, העיניים לכיוון מיצר הורמוז בדקות האחרונות, דיווח על פיצוץ של מיכלית אודית שנשאה נפט מסעודיה, המיכלית פוצצה לחלוטין מול נמל חודדה, מה שאומר שאיראן ממשיכה את הלחץ על נתיבי השייט דרך הפרוקסיז, במקרה הזה כנראה החותים.
0: תודה, קרן. מאיראן לעזה, מועצת השלום הבינלאומית לחצה על ישראל להפחית את האש ברצועה, ולמרות ההתפתלויות וההכחשות, הדרג המדיני מורה לצהל לשנות מדיניות. פחות תקיפות וסיכולים ממוקדים רק באישור הרמטכ"ל. ניצן שפירה, כתבנו, חוזרים אליך, אתה עם מדיניות האש החדשה.
15: נכון, לאחר הבקשה, כפי שציינת, קרן, של מנכ"ל מועצת השלום, שמבקש מראש הממשלה נתניהו למעשה דה פקטו לעצור את התקיפות בתוך רצועת עזה, מחשש שזה יפגע בהסכם שמנסים כרגע לרקום. הערב אפשר לדווח שהוא עבר מסר לפיקוד הדרום, כמובן מהדרג המדיני, בדרישה לצמצם עד כמה שניתן באופן קריטי ודרמטי את התקיפות בתוך שטח רצועת עזה. עזה, מדיניות התקיפות של פיקוד הדרום הוחמרה באופן משמעותי. המשמעות של כך היא שרק הרמטכ"ל אייל זמיר יכול מעטה לאשר חיסולים וסיכולים ממוקדים בתוך שטח הרצועה. אם הלוחמים מזהים איזשהו איום שמתאווה עליהם, מחבלים שמנסים לפגוע בהם, יש להם אישור לעשות את זה, אבל החיסולים והתקיפות שבוצעו בהיקפים נרחבים, היקפים מאוד מאוד גדולים, זה רק הרמטכ"ל יכול לאשר. אני לוקח אותך כמה ימים לאחור. מי שאישר תקיפות בדיוק כאלה היו מפקד האוגדה ומפקד הפיקוד, וזה משפיע באופן ישיר על מה שאנחנו רואים כרגע בתוך רצועת עזה. ב-48 השעות האחרונות ירידה דרמטית, משמעותית מאוד, בתקיפות של צהל בתוך הרצועה. אנחנו מדברים על תקיפה אחת בלבד, שהתבצעה והתרחשה לפני פחות או יותר 24 שעות, בשעה 10 בערב אתמול, חיסול שהתבצע בתוך הרצועה. בכיר ישראלי אומר לנו בהקשר של מה שקורה ברצועה את הדבר הבא, המסר שהוא עבר לצהל, לא לצאת להרפתקאות בעזה. החשש הוא שאחרי זה ייתנו שאנחנו סיכלנו את ההסכם ברצועה, לא ניתן לאויבינו את הניצחון הזה. השורה התחתונה, קרן, ירצו או לא ירצו בדרג המדיני, נכון לעכשיו התקיפות בתוך הרצועה צומצמו באופן דרמטי, את התוצאות אנחנו גם רואים בשטח.
17: תודה, ניצן. בינתיים בעוטף מודאגים מהמדיניות החדשה של צהל, ובראיון לעיתונאי הבריטי פירס מורגן, דובר חמאס מבהיר כי היעד נותר השמדת ישראל, הכתבה של אלמוג בוקר.
18: החיסול הזה אמש ברצועה, שנחשב עד סוף השבוע שגרתי למדי, הפך לאירוע חריג כמעט ב-48 השעות האחרונות. בישראל חוזרים ואומרים שאין הנחיה לנסור את האש, אבל בשטח התמונה שונה לחלוטין. אחרי הלחץ האמריקני שלשום והפגישה הבעולה בין מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב לנתניהו אמש, היקף התקיפות ירד דרמטית לתקיפה אחת ביומיים.
19: צהל הוריד את מספר התקיפות שלו כנגזרת מהלחץ של מועצת השלום. אני מקווה מאוד שנחזור בימים האחרונים, בימים הקרובים, לתקוף עד כל אותם.
20: אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה, אנחנו צריכים לדעת איך מגינים אלינו, ואיך מונים מאירוע כמו 7 באוקטובר לחזור. חודשים ארוכים, כל קציני הצבא ושרים אומרים לנו, הקו הצהוב זה קו ההגנה ליישובים. האסטרטגיה התהפכה ב-180 מעלות, אף אחד לא אומר לנו מה השתנה.
18: מלדנוב הגיע כדי לדרוש מנתניהו לעמוד בהסכם ולתקוף רק כדי להסיר איומים מיידיים. בתמורה יצאה ההודעה הזאת של מועצת השלום, הברה חד משמעית. בניגוד לדיווחים לא מדויקים, הנסיגה המלאה של צהל מעבר לקו הצהוב תתרחש רק לאחר השלמת הפירוק. כפי שהתחייבה חמאס למתווכים, הדבר חל על נשק קל, נשק כבד ומנהרות כאחד.
19: אסור לנו לסגת מהקו הצהוב עד שחמאס מתפרק מנשקו, לא מאחסן, לא נשק כבד, נשק כבד קל, נשק מנהרות, הכל כולל הכל, רק אז אי אפשר לדבר על הנסיגה והמשך התקדמות.
21: קטר לקחה מחדש את המושכות, ועכשיו שוב קמה לנו חמאסטן מתחת לאף. לכן התוצאה זה שתמונת המצב בשטח, יש לחמאס היום יותר מחבלים חמושים ממה שהיה להם בשבעה באוקטובר.
18: חמאס עוד לא פרק אפילו קלצ'ניקוב אחד, אבל המתווכות מצרים, טורקיה וקטר, שאמורות להיות ניטרליות, מיהרו לפרסם לבקשתו של חמאס הודעה על ההפרות המתמשכות של ישראל. המשך התקיפות מהווה הפרה של ההסכם ופוגע במאמצים לעבור לשלב השני, אחרי שחמאס הודיע על הסכמתו למפת הדרכים, במיוחד באיסוף הנשק. בחמאס שלחו גם את הדובר שלהם, המחבל רזי חמד, להסביר למה ישראל היא הבעיה. לדבר אחד הוא לא היה מוכן, לרגע שבו העיתונאי הבריטי פירס מורגן אימת אותו עם טבח 7 באוקטובר. התוצאה, בכיר חמאס מתפתל בשידור.
22: We never commit crimes, we never kill civilians.
23: Sorry, I can't let you get away with saying that. Hamas deliberately massacred people at a music festival, hundreds of young people enjoying a music festival. That is a war crime.
22: There was no commands to kill civilians or to kill women or to kill children.
23: For you to come on this program and say to me with a straight face that nobody in Hamas committed any crimes on October the 7th is just a brazen lie.
18: ואם מישהו חשב שבאמת חמאס התפרק מנשקו ושיש סיכוי להגיע עם ארגון הטרור הרצחני להסכם, הגיעה השאלה הזאת שלא מותירה מקום לספק.
23: Do you still think Israel should be annihilated? Yes or no? What's the answer?
22: I think the world should reconsider the existence of Israel. I think the existence of Israel is very dangerous for the Middle East, for the whole world.
17: ברגע האחרון, בתקופה שבה הכנסת אמורה לקבל החלטות רק בהסכמה, אושרו היום מאות מיליונים של כספים קואליציונים, רובם לחינוך החרדי ולהתיישבות. החרדים חרגגו את ההישג, יושב ראש הוועדה קינה את המוחים נגד העברות, נוחבות, לא פחות. כתבתנו, דפנה ליאל.
1: פרקש, את רצית הצהרת פתיחה? בבקשה, בקצרה.
2: לא הצהרה, אני גם רוצה לברר משהו עם...
1: אתה יכול לרצות, מי שמנהל את הדיון זה אני.
2: אתה לא רוצה שאני אדבר?
1: ואחר כך אנחנו בקצרות, ואחר כך אנחנו נעבור לבירור הפניות.
3: לא, זה לא שידור חוזר, למרות שהכנסת יצאה לפגרת בחירות, ולמרות שההחלטות בתקופה הזו אמורות להתקבל רק בהסכמה של הקואליציה והאופוזיציה, היום התכנסה ועדת הכספים לאשר עוד מאות מיליונים לצרכים קואליציוניים.
5: אנחנו צריכים לדעת על מה אנחנו מצביעים. כספים קואליציוניים, פחות מ-90 יום לפני בחירות. לבזוז, לבזוז, לבזוז עד הדקה ה-90.
3: כך למשל עברו היום יותר מ-300 מיליון שקלים לחינוך החרדי ממש ברגע האחרון. 54 מיליון שקלים תוספת לגננות בחינוך החרדי, 69 מיליון שקלים למוכר שאינו רשמי, עוד 26 מיליון שקלים למניעת נשירה מישיבות, 21 מיליון שקלים לנוער בסיכון של ש"ס, 57 מיליון שקלים לסמינרים של החינוך החרדי, כ-12 מיליון שקלים לתרבות יהודית חרדית, עוד 32 מיליון שקלים לישיבות ו-33 מיליון שקלים לצהרונים ובית הספר של החופש הגדול במוסדות הפטור.
24: הסעיף השני של...
5: נוער של ש"ס?
24: נכון, נוער בסיכון.
25: נוער
24: במקור...
25: של ש"ס, אני מחפש.
5: כתוב נוער של ש"ס, אני לא ממציאה.
25: לא.
24: פעולות החיזוק וסיוע נוער בסיכון. אז במקור לא הוקצה לזה תקציב, ומתוך החלטה שמשלה הקצתה 22 אלף אלפי שח, והוקצה כעת...
5: מיליון, תגידו מיליון, אלפי שח זה נשמע פחות. מדובר כאן על סך הכל כמה כסף קואליציוני.
26: זה מביא את התקציב הקואליציוני למיליארד 531 מיליון.
5: למיליארד 500.
26: כן.
3: שימו לב איך קינה היום יושב ראש ועדת הכספים, מפגינים מעומדים ביחד, שהגיעו למחות נגד העברת כספים להתיישבות.
27: איכס! גועל נפש, איכס.
28: אני אומר לך, אלה יותר גרועים מהטרוריסטים, אלה יותר גרועים מהנוחבות.
29: כן, יותר גרוע מנוחבות, כן? יותר גרוע מאנשים שתקפו
25: המשפחות. הוא לא אמר יותר גרוע מנוחבות, הוא לא אמר
29: יותר גרוע מנוחבות, בטוח?
27: שקט, שקט.
3: חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים ועמותת חידוש עתרו היום לבגץ, בטענה שהעברת הכספים בעת הזו היא בגדר שוחד בחירות.
29: אנחנו נעצור את הכסף הזה. זה כסף מושחת של גניבה לאור יום, של ציבור עובד ומשרת. בתוך תקופת בחירות, תתביישו לכם!
3: אם כן, מיליארדי שקלים שינו היום מיקום, בהם עשרות מיליוני שקלים למשרד הדתות, ועוד מאות מיליונים למשרד ההתיישבות. אבל המנצחים הגדולים הם החרדים, וכך למרות ניסיונות ההתבדלות של נתניהו, במבחן המעשה הוא עדיין מעניק להם הישגים גדולים, אפילו אחרי שריקת הסיום.
30: 50 שניות וחוזרים עם השינוי הצפוי בקלפיות בבחירות הקרובות, מיד חוזרים.
31: וישבנו על הבר במסעדה, והייתה ברמנית. ואז נכנס השיר עיר של קיץ, של ברי סחרו. והיא לא מזיזה את השפתיים שלה בכלל. אז עשינו את המוב הבאמת כה מביך, וזה לדבר איתה. תגידי, לפני כמה שירים היה כאן שיר, מכירה את זה?
32: ברכות על הפיכתך רשמית לדוד. היא הלכה גם לחברות שלה בסוף המשמרת, ואמרו לה, איזו אישה מבוגרת. כאילו, שאלה אותי, למה לא שרתי שיר?
33: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
34: כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע. המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם. כל יום מארבע עד שש אחר הצהריים.
30: סערה במערכת הפוליטית בעקבות החלטה שמקבל הערב יושב ראש ועדת הבחירות נועם סולברג לאסור המרצות של מצביעים מתוך הקלפיות. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל, על מה מדובר?
35: כן, אז אנחנו מדברים בעצם על שיטה שהפכה מאוד מקובלת במערכות הבחירות האחרונות, שבעצם המשקיפים מטעם המפלגות מגיעים בעצם עם רישום של האנשים שמזוהים כתומכי המפלגה, וכל אדם שמגיע לקלפי הם צובעים אותו, ממש ממרקרים אותו, זים את זה גם באופן ממוחשב. המידע הזה עובר בזמן אמת למפלגות, המפלגות מצליבות את זה אל מול הרשימות שלהם, ואז הן פונות למי שעדיין לא בא להצביע וממריצות, מציעים לפעמים גם הסעה, מציעים סיוע בהגעה לקלפי, וכך משתמשים במידע פנימי מתוך הקלפי כדי להמריץ מצביעים. הגיע בעניין הזה עתירה של עורך דין שחר בן מאיר, העתירה הזאת מתקבלת על ידי יושב ראש ועדת הבחירות, שקובע למעשה שזה פשוט בניגוד לחוק, זה פוגע בפרטיות של המצביעים, צריכים לשמור על עקרון חשאיות ההצבעה, אסור בכלל להוציא מידע מתוך הקלפיות, אז באות המפלגות ואומרות, אבל כך זה היה עד עכשיו, אז בעצם בוועדת הבחירות אומרים, אוקיי, אבל עד עכשיו אף אחד לא עתר, הדבר הזה באופן מפורש כתוב בחוק שהוא אסור, עד עכשיו לא פנו אז לא טיפלו, אבל מרגע שהגיעה העתירה לא ניתן היה להשאיר יותר את הדברים כפי שהם. כך או כך יש מי שנפגע מזה יותר ויש מי שנפגע מזה פחות, ודאי שמפלגות ותיקות מיומנות יותר בעניין הזה, יש להם כבר מערכות שעובדות בצורה ממוחשבת, ומי שממש הביאו את זה לכדי אומנות של ממש זה החרדים, שממש מצליחים להגיע לכך לאחוזי הצבעה מאוד מאוד גבוהים, גם באמצעות לחצים של הרבנים, לוודא שאנשים מגיעים לקלפיות. בליכוד שוקלים לעתור לבג"ץ, עורך הדין אילן בומבך בוחן האם יש פה אפשרות להגיש עתירה וניסיון להביא לביטול ההחלטה. בשורה התחתונה, כעס מאוד גדול בעיקר במפלגות הימין, אף שיש לציין גם מפלגות אחרות, גם יש עתיד, גם ישראל ביתנו, כל המפלגות הוותיקות, כולן מנסות להמריץ מתוך הקלפיות.
30: תודה, דפנה. פרשת רצח בנייה אורזי בדירה בירושלים, בני משפחתו של הצעיר שנרצח, תקפו היום בבית המשפט את החשודים בהזמנת ובביצוע הרצח, רגע לפני שמוגשים נגדם כתבי אישום. האקסיט של בנייהו הציגה התכתבויות שמראות כיצד היא לכאורה הייתה בעצמה קורבן לאיומי רצח מצידו. הכתבה של ענבר טוויזר.
0: המשטרה הגישה היום הצהרות תובע נגד שבעה חשודים ברצח בנייהו רזי, זכרונו לברכה. ובקרוב יוגש נגדם גם כתב אישום. במסדרונות של בית משפט השלום הבוקר, עימות קשה בין בני משפחתו של הקורבן לבין קרוביהם של החשודים ברצח.
4: אחד הדברים הקשים שחוויתי בחיי אחרי הרצח של הבן שלי זה לראות פנים מול פנים. אני הרגשתי שכל רגע שאני פשוט עומדת להתעלף זה בלתי נתפס. אני לא מאמינה, אני מרגישה בתוך חלום רע.
0: וזה תיעוד חדש מהרגעים שקדמו לרצח בחודש שעבר בסמטאות של שכונת נחלאות בירושלים. החשודה אגם צרפי הציגה בפני בית המשפט שיחות וואטסאפ שמראות לטענתה שהייתה במערכת יחסים אלימה עם בנייהו. הוא כתב לה, הרסת לי את החיים, האחרון שנתן לי לבכות דקרתי אותו, אני ארצח את אמא שלך, לא בעיה. אלה הם שבעת החשודים שנגדם צפוי להיות מוגש כתב אישום. אגם צרפי, האקסיט, שילת חוטה, החברה של אגם, לינור ססון המתווכת לרצח ואימא של אביאור ססון, החשוד המרכזי בין ה-17, ושלושה קטינים נוספים ששמם עדיין אסור בפרסום. מחומר החקירה כבר עולה מי ביצע את הרצח בפועל ומי היה המוח שמאחוריו, מי שהזמינו, תכננו ושלהבו את החשודים לאלימות. הרצח שודר בזמן אמת על ידי שילת חוטה בשידור חי לחברתה אגם צרפי שחיכתה מחוץ לדירה, ולבסוף שתיהן יחד עם לינור ססון סייעו לחשודים ברצח להימלט.
6: רצח מזעזע שבוצע בקלות כזאת כמו שמזמינים משלוח של וולט.
7: הלקוח שלי מהשלב הראשון, מהרגע הראשון, טוען שהוא התגונן, לא תקף אף אחד, לא הגיע מתוך כוונה לרצוח אף אחד, לא רצה לפגוע באף אחד.
8: זה קודם כל שנמצאה סכין נוספת בזירה. והסכין הנוספת הזאת אנחנו לא יודעים של מי, כנראה היא הייתה של הקורבן.
0: צפוי שיקומו כל מיני גרסאות יצירתיות שינסו לגלגל את האשמה אל הקורבן. בית המשפט נתן החלטה ולא התקפל אל מול כל מיני ניסיונות נועלים לנסות להוריד את האחריות מהתוקפים. כעת, אחרי שהחקירה מוצתה וכל החשודים מאחורי סורג ובריח, צפוי להתחיל המשפט שינסה למצות את הדין עם מי שלקח חלק בלינץ' האכזרי.
30: ענבר, עכשיו אנחנו איתך, את מפרסמת הערב לראשונה דברים שאמר עד מרכזי בפרשה, חבר של בנייהו, שגם היה איתו ברגעים האחרונים ונפצע בעצמו.
0: נכון, אנחנו מדברים על מתניה, החבר של בנייהו שהיה איתו באותה דירת Airbnb בסוף השבוע, והוא גם קורבן של הדקירות, הוא נדקר ביד, והוא שומע גם את הגרסאות האלה של החשודים, למשל החשוד המרכזי אביאור ססון, שטוען שבנייהו הוא זה ששלף את הסכין והתחיל להשתולל ונדקר מהסכין של עצמו. כך טוען אחד החשודים, ומתניה מגיב לטענות האלו של החשודים. הוא אומר, לא ראיתי שום סכין אצל בנייהו, היו שני סכינים אצל התוקפים. אני נדקרתי 3 פעמים מהתקיפה של אביאור ושל הקטינים הנוספים. הוא גם מתייחס לשיחות שהיו לו עם הבנות. הוא אומר, כשעצרתי את הדם של בנייהו, ראיתי עולר מקופל על הרצפה. לא הגיוני שהוא נדקר מהסכין של עצמו, בטח עם אותו עולר מקופל, הוא כבר שכב על הרצפה. איך לרצוח בן אדם זאת הגנה עצמית, שואל מתניה, והוא גם מתייחס לשיחה שהייתה לו עם הבנות, אומר, שתי הבנות ביקשו מאיתנו לעלות למעלה, ושם הן התחילו את הלינץ' האכזרי עם אותם קטינים. כאמור, בהמשך השבוע צפויים להיות מוגשים כתבי אישום כלפי המעורבים.
30: תודה, ענבר. הפסקה קצרה ראשונה ואחריה בין היתר הישראלים בחול שמדווחים על קשיים בבירור זכות ההצבעה ועדכון כתובות והמועד לערעור שהוארך. כתבתנו עם המתגייסות היום לתפקידי לוחמות חיר, הגנת הגבולות והתותחנים. פרויקט מיוחד, כמה עולים האירועים משני החיים שלנו, למשל כמה עולה לגדל היום ילד בישראל.
2: תגידי, בלי להיכנס לך לרחם, יש לפעמים חשיבה לילד שלישי, ואם יש כסף לעמוד בזה?
9: וואו, אין לנו כסף לעמוד בילד שלישי. אין מצב.

0: על מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציות הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
0: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: שבוע קצרין ה-49 יוצא לדרך. קצרין חוגגת ואתם לא רוצים לפספס. שבוע של חגיגות, תרבות ואירועים שווים במיוחד מחכים לכם בבירת הגולן. והסי, גבירתי הנאווה, המופע הבינלאומי מגיע לקצרין בערב קסום תחת כיפת השמיים. אז למה אתם מחכים? להזמנת כרטיסים היכנסו לאתר מתנס קצרין.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון. מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. גרעין התירס מתוק 550 גרם יחין ב-3 שקלים ו-90. קוסקוס 350 גרם הנמל ב-3 שקלים ו-90. ספידסטיק או ליידי ספידסטיק 3 יחידות ב-30 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. אופטיקל
6: סנטר. Let's pay with Blender. Blender.
7: Blender. מי? כמה עסקאות סגרתי החודש?
8: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידע בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
9: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: בישראל זה יקר?
1: יקר מאוד.
2: אין לנו זכות בכלל להתלונן, הכל ספוך חמסה וברוך השם כי...
3: יש חסכונות שמזה אנחנו חיים.
4: מה עושה בן אדם שאין לו?
5: המהדורה המרכזית מחר בערוץ 12.
6: ממשיכים בחדשות, ישראלים רבים בעלי זכות בחירה שמתגוררים בחול ומתכוונים להצביע בבחירות, גילו לאחרונה שהדרך לברר את הרישום שלהם בפנקס הבוחרים או פשוט להתקן פרטים מלאה בקשיים. הם שוב ושוב מופנים לבוט שלא נותן מענה ובלי אפשרות להגיע לנציג אנושי. הנושא הגיע לוועדת הבחירות המרכזית שביקשה ממשרד הפנים להסדיר את העניין ואפשרה עוד כמה ימים להרער. הכתבה של אבי סדרינה.
7: עזבתי את הארץ לפני 7 שנים, גרנו 5 שנים בהודו, ועכשיו אנחנו 2 כבר בארצות הברית. לקראת הבחירות הכל כך משמעותיות, החלטנו לבוא לארץ ולנסות להשפיע.
8: כמו ישראלים רבים שמתגוררים בחול, גם דורון ניסה בימים האחרונים לקבל תשובה פשוטה ממשרד הפנים, אם הוא נכלל בפנקס הבוחרים.
7: ביום שישי נכנסתי למערכת, ניסיתי גם בוואטסאפ, ניסיתי גם במערכת של ההודעות. שני האפיקים האלה לא עבדו, הוואטסאפ החזיר מין כזאת תשובה של בוא תכניס לתעודת זהות פעם אחר פעם אחר פעם, וההודעה הטקסט בכלל לא הייתה תגובה שם.
8: לא מעט ישראלים שרכשו כרטיסי טיסה על מנת להגיע ארצה ולממש את הזכות הדמוקרטית שלהם להצביע, נתקלים בבוט ממשלתי שלא נותן מענה על השאלה הבסיסית ביותר, רשאי להצביע או לא.
9: אני גרה בהולנד כבר 9 שנים, ואני כבר 3 ימים מסתובבת עם הנושא הזה בניסיון לברר אם יש לי זכות הצבעה, כי מסתבר שאני לא רשומה בפנקס הבוחרים.
8: יעל הבינה שהוסרה ממרשם האוכלוסין בישראל, ועל פי החוק היא זכאית להגיש ערר, אלא שגם ההליך הפשוט הזה הפך למסובך, בגלל היעדר בהירות בנושא.
9: קודם כל זה היה לי הפתעה, כי אף פעם לא ידעתי שאם אני מנתקת תושבות לצרכי מיסוי, וביטוח לאומי, אז גם אני מאבדת את הזכות שלי. זה שאני מתגוררת תקופה, אולי גם תקופה ארוכה בחול, זה לא אומר שזה לא הבית שלנו, ושאנחנו לא שוקלים לחזור לפה, ושחשוב לנו מה שקורה במדינה, והמשפחה שלי גרה פה, והשורשים שלנו מכאן.
8: היום היה אמור להיות המועד האחרון לתיקון פרטי הבוחר, למי שגילה כי אינו זכאי להיכלל בפנקס הבוחרים, אך לאור הקשיים שלא אפשרו בחלק מהמקרים להגיש ערר, המועד הוא ערך 4 ימים נוספים.
10: אני מנסה לעזור לאמא שלי ולדוד שלי להיכלל בספר הבוחרים, כי הם נתקלים באיזושהי בעיה שכל פעם שנותנים להם מספר טלפון או לאן לברר, אז המקום הבא שולח אותו למקום אחר.
8: במשרד הפנים טוענים מנגד שמדובר באומס פניות חריג, אבל השאלה היא מדוע לא נערכו לכך מראש, כשהבחירות ממש מעבר לפינה.
10: אני יודע שהעריכו את זה מהיום עד יום שישי, אז אני מקווה שעד יום שישי נצליח להבין מה בדיוק צריך לעשות.
8: למרות שעדכון פנקס הבוחרים והערר עליו אמורים להיות פשוטים כמידי בחירות, נראה שמשרד הפנים נתפסו לא מוכנים.
6: וזו תגובת משרד הפנים. המשרד נערך מבעוד מועד לנושא במגוון רחב של ערוצים, ובהם האתר, מוקד טלפוני, טופס מקוון, מסרונים ושירות וואטסאפ. בעקבות אומס והיקף פניות חסר תקדים, המשרד תגבר את מערך השירות, הרחיב את שעות פעילות המוקד הטלפוני, וביצע שדרוג של שירותי הוואטסאפ כדי לשפר את המענה. מוקדי המידע פועלים לחזרה יזומה לכלל הפונים, כך שכל פנייה שהתקבלה תקבל מענה. בהתאם להחלטת ועדת הבחירות, הוא עורך המועד להקשת בקשה מיוחדת לתיקון פרטי בוחר עד ל-7 באוגוסט. פנקס הבוחרים הסופי ייגזר ב-3 בספטמבר, וכל שינוי במרשם האוכלוסין שכולל עדכון כתובת ושיאושר על ידי רשות האוכלוסין עד מועד זה, ייכלל בפנקס הבוחרים. שתי נשים בגילאי 72 ו-80 נהרגו היום בתאונת דרכים קשה באשקלון. בשעות הצהריים אוטובוס פגע בתחנה, עקר אותה ממקומה, ופגע ב3 הולכות רגל ובשני אוטובוסים אחרים. פצועה נוספת כבת 70 מאושפזת במצב בינוני בבית החולים ברזילי. כתבנו בדרום איתי גלאון מוסר כי נסיבות התאונה עדיין מצויות בחקירה. על יוקר המחיה היומיומי אנחנו מדברים כאן לא מעט, אבל כמה עולים אירועים משני חיים? יצאנו לבדוק בסדרה חדשה כמה עולה לגדל ילד, להתגרש או פשוט לחיות בגיל השלישי. לא תתפלאו שגם אירועי החיים הטבעיים פה עולים יותר ויותר. והיום בפרק הראשון יצאנו להתעדכן כמה עולה לגדל ילד, הכתבה של מעיין פרטי, תחקיר נועה דורי.
0: נולד לכם ילד שיהיה במזל טוב. מהרגע שבו הנייר עם שני הקווים הופך למבט ראשון שממיס אתכם בחדר הלידה, החיים שלכם משתנים מקצה לקצה. אבל יחד עם ההתרגשות והאוויר לנשימה מגיע עוד משהו. תג מחיר כבד שמלווה אתכם ב-21 השנים הבאות. כמה באמת עולה לנו לגדל ילד בישראל היום? כדי לעשות סדר בבלגן, יצאנו לבדוק בעזרת מומחה שסקר עבורנו משפחות מכל סדרות החברה. יחד הרכבנו את ציר הזמן הפיננסי של הילדים שלנו, מהחיתול הראשון ועד יום השחרור מצהל. התוצאות גבוהות בהרבה מכל מה שחשבתם.
1: יש אשראי בטלפון שההורים מתקינים כאילו מרחוק, אז הוא מקציב לי נגיד 400 שקל
11: בערך, נגיד זה מספיק לי לאיזה 3 שבועות.
12: שנה, עם ההורים, אולי פחות או יותר, בסביבות ה-6,000 שקל.
13: קניות, את מדברת על קניות.
12: שופינג.
13: שופינג, 6,000 שקל בשנה.
14: לא יותר.
12: תלוי, אם יש סיילים טובים, אני מתפרה. בוא נגיד את זה ככה.
15: אריאל אמרה 6,000 בשנה, אני חושב שזה יותר 6,000 בחודש. כהוצאות שוטפות, יובן, אני מדברת על חודש שהוא לא בקיץ, על חודש של שגרה.
16: ובגלל שאנחנו בקיץ, אז אני אשאל בכל זאת על החופש הגדול, כמה לתחושתך זה עולה כשמגיעים ליולי-אוגוסט?
15: כפול, לפחות כפול.
0: ההוצאה המשמעותית מגיעה אפילו לפני הלידה. מהריסה ועד העגלה, תרכובות המזון ועד החיתולים, 3 שנים עם הוצאות מסוג חדש שמכבידות מאוד על המשפחה שרק נולדה.
17: הערכות לקראת לידה, מיטה, שידה, ארון, סלקל וכל מה שצריך לקראת הלידה, זה היום נע במספרים של בין 10,000, 12,000 בבסיס ועד 22 ומעלה. לא כולל הגלה, לפעמים הגלה זה בין 2,000 ל-6,000.
0: התינוק הקטן גדל, למד כבר לדבר, ואפילו הצלחנו לגמול אותו מהחיתול. עכשיו תוסיפו לזה את הגן הפרטי.

0: לב עמוס הוצאות. ניצן היא מורה שמתגוררת ברעננה, היא אימא לשני ילדים קטנים, יאב בן 3 והילי בת 7.
1: גן בסביבות 5,000 שקל, צהרון 1,200 שקל, חיתולים, מזון לתינוקות, בסביבות 400 שקל בחודש בערך, חוגים, בסביבות 750 שקל בחודש, ביטוחים, בסביבות 400 שקל לחודש, בגדים, בערך 600 שקל לחודש, אוכל, בסביבות 4,000 שקל לחודש, כל מיני לאכול בחוץ, אם רוצים גלידה שנייה, רוצים ארטיק, רוצים פיצה בחוץ, דברים כאלה, וצעצועים זה בסביבות 400 שקל בחודש, בריכה, לפלטון, דברים כאלה, אז כל האטרקציות נגיד בערך 400 שקל לחודש.
0: בקיצור, אנחנו מדברות על סכום שחוצה את ה-13,000 שקלים בחודש.
2: רק הילדים.
1: לגמרי, בקלות.
0: הילד גדל, עוד מעט עולה לכיתה א', הציוד משתנה, עכשיו כבר צריך ילקוט ומחברות, קלמר וציוד לבית הספר, והחוגים אחרים ויקרים יותר.
2: שנה שעברה העליתי ילדה ראשונה לכיתה א', וחשבתי שזהו, נגמר האירוע הזה שנקרא גנים פרטיים, חוגים והעשרה. הגענו לכיתה א', ובעצם הבנתי שההוצאות משנות את השם. צריך צהרון וצריך את השלומים לבית הספר, ואתה רוצה חוגים, ואתה רוצה להעניק לילד שלך את המעטפת הכי טובה והכי רחבה.
0: את מורה, כן. ובן הזוג שלך במאות ימי מילואים בשנה. אני יכולה לשאול מאיפה? כלומר, בסוף צריך לממן את כל הדבר הזה.
1: מאיפה? ממש קשה לנו. לי, אני מורה, השכר שלי מאוד מאוד נמוך, ואני כל הזמן חושבת על איך אני הולכת להגדיל אותו.
0: כאילו ברמה של להגדיל את אחוזי משרה, לעשות
1: אני כבר במשרה מלאה, אבל אני כל הזמן לוקחת, כל שנה אני לוקחת עוד תפקידים. אם זה חינכתי, ושזה ממש קשה, ולקחתי לעצמי רכזת של מקצוע כזה, הוספתי עוד מקצוע, הוספתי עוד דברים, רכזת פה, רכזת שם, ממש להוסיף פשוט עוד תפקידים כדי להגדיל את ההכנסה. ממש כזה, ולריב עם המנהלת על אחוזי משרה, אפילו של יותר ממשרה מלאה.
0: תגידי, בלי להיכנס לך לרחם, יש לפעמים חשיבה לילד שלישי, ואם יש כסף לעמוד בזה?
1: וואו, אין לנו כסף לעמוד בילד שלישי. אין מצב.
0: בחזרה לציר הזמן, בגילי 5-12, ההוצאות הגדולות הן בעיקר על ציוד לימודי, קייטנות, ביגוד והנעלה. התקציב עומד על 4,860 שקלים בחודש, ובסך הכל 408,198 שקלים לכל השנים האלו. אחרי 12 שנים, ההוצאות עומדות כבר על 834,729 שקלים. אריאל, ליאן ואוריאן מחולון הן חברות ילדות בנות 15 שמבלות, משקיעות בעצמן בחופש הגדול רגע לפני התיכון.
3: מותגים, קונות או לא?
4: כן. כן. קונות.
3: מנעליים ועד העתיק והקלמר?
4: כן.
3: ובגדים שאין או מותגים בקניון?
4: גם וגם.
5: השייט יש חוויה.
4: זה יותר מ-500.
5: הרבה יותר מ-500.
6: אז למה בית ספר צריך מחשב אישי לכל אחד?
7: אני צריך לקנות מחשב, אז את הספרים למחשב, אז...
8: עכשיו יצאתי לטיול, והוא עלה 900 שקל לשלושה לילות.
6: זה לא נגמר רק ב-900 שקלים האלו.
8: נכון. יש שניות, יש לקנות מזרון, סקש, חטיפים, כל הציוד, כל ההיגיינה האישית.
6: היו חברות שגם...
8: ויתרו.
6: כן. שהחליטו שההורים או שהם, אני לא יודעת, שזה ה-900 שקל, שהם מעדיפים למשהו אחר.
0: אז הוצאות שלא חשבנו עליהן מתווספות לחשבון המשפחתי. תנועות נוער, שיעורי נהיגה ומחשב, ההוצאה החודשית בגיל ההתבגרות עומדת על 4,860 שקלים, סך הכל לשש שנים, 349,884 שקלים לכל ילד. הסתיימו 12 שנות לימוד, והסכום הכולל חוצה את מיליון השקלים. הילד סיים תיכון, איזה כיף, איזו גאווה. עוד רגע הוא מתגייס. מצד אחד יורדות ההוצאות הכבדות על חינוך וחוגים, מצד שני צריך להתארגן לצבא. בשלוש שנות השירות הצבאי בגילי 18 עד 21, ההוצאה הממוצעת עומדת על 2,930 שקלים בחודש, שהם 105,480 שקלים נוספים עבור כל השנים האלו.

0: מתגייסים לצבא, הולכים למכינה. התשלומים זה על ההורים. אם זה אוכל, כביסות, ציוד שצריך לקנות, והילד יוצא הביתה והוא צריך רכב והוא צריך עוד דמי כיס, ואם אנחנו רוצים בכלל לשדרג אותו, לפנק אותו.
1: ועכשיו אפשר לסכם, הסכום הכולל של הוצאות על גידול ילד אחד בישראל עומד בשנת 2026 בממוצע על 1,290,163 שקלים. כשמחברים את כל השלבים יחד, השורה התחתונה מכה בעוצמה. שמעתם נכון, אם בעבר התרגלנו למיתוס של 1,000,000 שקלים לילד, המציאות הכלכלית של השנים האחרונות כבר חצתה את הרף הזה מזמן. כשהתחלנו לבדוק ולעקוב מקרוב אחרי ההוצאות, גילינו שמה שהיה פעם פנטזיה הפך למציאות שחונקת את מעמד הביניים.
0: אנשים שאני פוגשת, ואני פוגשת באמת בחודש מאות הורים, זה נע בין רצון אמיתי להיות הורה לבין רצון שהאם מאפשר לי כלכלית.
1: כשמסתכלים על ציר הזמן הזה מקרוב, המסקנה ברורה. לגדל ילד בישראל של היום הפך למשימה כלכלית מורכבת מאי פעם. עד כדי כך שללא עזרה מדור ההורים, חלק גדול מהמשפחות פשוט לא מצליחות להחזיק את הראש מעל המים.
2: יוצא שאתם מבקשים מההורים, משפחה?
3: וואו, מלא. אני חיה על עזרה בעיקר מאימא שלי, כמובן גם חמתי עוזרת. אבל אימא שלי וההורים שלי בכלל, אם לא היה אותם, אז אני לא היינו יכולים לספק לילדים שלי את מה שיש להם עכשיו. מלא דברים, מלא פעמים יוצא שאימא שלי כזה עושה לי סופר, או נגיד הילדים שלי רוצים איזשהו מותרות, איזה פיצה מעדנות כזה בסופר, שזה משהו יקר שאנחנו מוותרים עליו, אז אימא שלי קונה לי את זה. או שנגיד אני רוצה פירות וירקות קצת יותר טובים, אימא שלי קונה לי את זה. זאת אומרת, אני נעזרת במלא, גם נגיד לטיסות, לדברים כאלה, אז היא יכולה אי לשלם על איזה כרטיס, או אבא שלי. בסוף, בלי ההורים, אני לא הייתי יכולה להעניק לילדים שלי את האורך חיים הזה שיש להם.
2: תיארת לעצמך לפני שהבאת ילדים שאלו יהיו ההוצאות שלך?
3: האמת? לא. ממש לא.
1: וחשוב להדגיש, החישוב הזה הוא ממוצע, הוא לא כולל הוצאות בלתי צפויות, אתגרים בריאותיים או אירועים יוצאי דופן. וכשהילד מגיע לגיל 21, גוזר את החוגר ופורק את הקיטבג, אל תטעו, הסיפור הכלכלי שלכם ממש לא נגמר. כי בדיוק שם כדאי להתחיל לחשוב על הלימודים האקדמיים, הסיוע בדירה, ואם נהיה גלויים, אולי כדאי להתחיל לחסוך כבר מעכשיו, גם בשביל הנכדים.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
4: אולי די.
5: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
6: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא סקרת מימון בעם, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
7: רוצים לשחק פאדל רק ב-25 שקלים? הגיע הזמן להצטרף לרשת פאדל טיים על שפת הכינרת צמוד למתחם ברקו. אימונים קבוצתיים ב-25 שקלים דרך אפליקציית ההטבות של כל קופות החולים ותוכנית עמית. ניתן לתאם אימונים, אירועים פרטיים ולהשתתף בתחרויות פאדל. המועדון פתוח 24/7. הזמינו מגרש בקלות באפליקציית לזוז.
8: עיריית נוף הגליל מזמינה אתכם למופע הקיץ הגדול של בן צור באמפי פארק העירוני בשיתוף קק"ל. יום חמישי, 6 באוגוסט, 8:30 בערב, כרטיסים ב-20 שקלים בלבד. כן, שמעתם נכון, כרטיס רק ב-20 שקלים לבן צור. באתר רשת המרכזים הקהילתיים פסיפס או באפליקציית קק"ל פלוס.
1: מבצעי קיץ לא הטים בויקטורי. שמפו מרכך פינוק 700 מיליליטר ב6.90 שקלים. מלפפונים קטנים במלח או בחומץ בית השיטה ב6.90 שקלים. שלוק עם אוטרופיות 40 יחידות קרמית ב15.90 שקלים. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
9: אוגוסט או לעולם לא. השמש בשיאה, הילדים בחופש, וזה בדיוק הזמן לחופשה שמגיעה לכם. רק בקראון פלאזה חיפה, החל מ-348 שקלים בלבד לאדם, וילד אחד מתארח חינם. בריכה מקורה, ספא מפנק, ארוחות עשירות ונוף עוצר נשימה למפרץ חיפה. ראשון עד חמישי בלבד, רק בהזמנה ישירה מול המלון. אוגוסט חולף, הזיכרונות נשארים. קראון פלאזה חיפה. להזמנות חייגו 04-835-2352 או באתר המלון.
1: סוף עונה על אמת בתמנון, כל קולקציית הקיץ עד 50 שקלים. תמנון.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג.

0: המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
4: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
4: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
7: לבחור חכם זה לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם, כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
5: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
8: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ועדת הבחירות המרכזית בראשות השופט נועם סולברג החליטה לאסור על נציגי המפלגות בוועידות הקלפי לדווח על זהות הבוחרים שהגיעו להצביע במהלך יום הבחירות. זאת מטעמים של שמירה על פרטיות הבוחרים. פרשננו עמית סגל מוסר כי ההחלטה הרלוונטית בעיקר למפלגות הוותיקות שלהן בסיס מצביעים ונעזרות בדיווחים כדי לתמרץ את מי שלא הצביעו להגיע לקלפיות. שר התקשורת שלמה קרעי מהליכוד כבר הודיע שלא יציית להחלטה, ובקואליציה בוחנים אפשרות להעביר חקיקה שתאפשר המרצת בוחרים בקלפיות בכל זאת. נשיא המדינה הרצוג ביקר היום בדיר אל אסד, שם קיים שיח בנושא הפשיעה והאלימות בחברה הערבית שגבתה מתחילת השנה 158 קורבנות.
9: העניין של הפשיעה, שזאת המחלה הכי מסוכנת היום והכי נוראית, חשוב לי לומר שאין עתיד בלי ביטחון ואין ביטחון בלי שותפות. ביטחונה של החברה הערבית וביטחונה של מדינת ישראל כולה.
8: נקבע מותה של פצועה נוספת מתאונת האוטובוס הקטלנית באשקלון, מדווח כתבנו איתי גלון.
10: אחת הפצועות שפונתה במצב אנוש לבית החולים בעקבות התאונה היום בצהריים באשקלון, אישה בת 72, נפטרה מפצעיה לאחר מאמצי החייאה. בתאונה הקטלנית שבה היו מעורבים שלושה אוטובוסים, נהרגה במקום הולכת רגל אישה כבת 80 שנלכדה מתחת לאוטובוס, ושתי פצועות נוספות פונו לבית החולים. שם כאמור, נאלצו לקבוע את מותה של אחת מהן. פצועה נוספת כבת 70 מאושפזת במצב בינוני במחלקה הכירורגית בבית החולים ברזילאי בעיר. נסיבות התאונה עדיין מצויות בחקירה.
8: ילד בן 7 נפצע קשה בתאונת טרקטורון ביישוב זמר שבשרון. שני ילדים בן 7 ובן 9 שנפצע קל רכבו על טרקטורון כשמסעית התנגשה בהם. הם פונו לבית החולים מילל יפה בחדרה עם חבלות ראש. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
12: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
13: 800-692-692.
12: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
14: שלום לכם, הטמפרטורות ירדו היום, היה קצת פחות חם, אבל עדיין חם מהרגיל בחלק מהאזורים בארץ. גם הלילה הזה הטמפרטורות ירדו, אבל במקביל אחוזי הלחות יעלו גם באזור השפלה. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, כבר במרבית האזורים בארץ נחזור לטמפרטורות ממוצעות לעונה. בסוף השבוע יהיה נוח, בעיקר בשעות הבוקר והלילה. בשבוע הבא כבר שוב תורגש התחממות לקראת גל חום נוסף.
11: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: את החדשות מביאים לשידור עדן ניסים ועדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.